梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、この時間は九州を中心に雨雲が発達しています。今日の明け方には長崎県で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を観測したほか、午前8時半までの1時間には鹿児島県薩摩川内市中郷で 70.5 ミリの非常に激しい雨が、熊本県阿蘇市乙姫で40ミリの激しい雨が降りました。気象庁は午前8時48分、鹿児島県薩摩地方で非常に激しい雨が降り続いているとして、線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。これまでに降った雨で長崎県と鹿児島県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、鹿児島県には浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。西日本では大雨が続く見込みで、九州と四国では今日非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日昼過ぎにかけては長崎県と熊本県、佐賀県、福岡県でも線状降水帯が発生して災害の危険性が急激に高まる恐れがあります。明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で250ミリ、九州北部と近畿で200ミリ、九州南部で150ミリと予想されています。その後も明日朝からあさって朝までの24時間にいずれも多いところで、四国で200ミリ、近畿で150ミリ、九州北部と南部で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。非常に強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県へは明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。また西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあり、警戒が必要です。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難経路や避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より8銭円安ドル高の1ドル161円55銭から59銭となっています。ユーロに対しては41銭円高ユーロ安の1ユーロ183円87銭から88銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて232円86銭安い6万9555円52銭となっています。東証株価指数トピックスは 1.79 下がって 3908.56

0: 伝えしました。時刻まもなく9時5分になるところです。
1: ふわふわふわふわ、
2: 時刻は9時5分になりました。
3: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
2: アナウンサーの千葉みのりです。毎週水曜日のこの時間は夏子のおしゃべりしましょう。なっちゃんの歌仲間や親交のある方々をお迎えしてお届けしています。
3: はい、今日のゲスト、
2: はい、
3: もうこちらにお座りでございます。石原純子さんです。
4: よろしくお願いします。石原純子です。
3: はい、元気そうでよかったです。
4: はい、元気な週です。
3: 元気な 週ね、はい、大変ですよね。
4: そうです ね、はい、
3: 今日は楽しく、
4: はい
3: はい、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: まずはですね、石原さんのプロフィールをご紹介いたします。石原純子さんは岐阜県のご出身、詩吟伊水流家元の長女として4歳の時から詩吟を習い始めて12歳で師範代になりました。その後石川さゆりさんに憧れ、高校卒業後にお父様の反対を必死に説得し上京、うんうんうん、そして1988年にデビューされます。2000年には今流れています未練酒で第51回紅白歌合戦に初出場されました。また演歌以外のジャンルを歌う動画やアコースティックライブなど幅広いジャンルの曲に挑戦していることが評価されて、去年安定した歌唱と繊細な表現力を持つ歌手に贈られる日本歌手協会最優秀歌唱賞を受賞されました。また詩吟伊水流純風会を設立し、家元として伝統ある詩吟を楽しみながら伝え広める活動もされています。
3: はい、
2: ということで今日はですね、まず石原さんの最新曲をですね、はい、リスナーの皆さんにお聴きいただこうと思いますので、はい、石原さん曲紹介をお願いします。
4: はい、石原純子の恋冷めお聴きください。

0: 本日のゲスト石原純子さんで恋サメお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: この曲作詞も石原さんが担当されて、
1: はい、そうです。作詞を私がやらせていただいて、うん、作曲が愛は陰ろうを歌われたガムのシンガーソングライターの三浦和人さんに曲を書いていただきまして、うん、はい、初タグで、はい、
0: そうなんですね。
2: この名前の由来は何なん
0: ですか？作詞家名は伊藤富士子という名前で、
1: そうです、うん、これは私の母の旧姓、うん、結婚する前の名前をそのまんま、よく父親は死因の家元で私の師匠でもあったので、
0: はい、
1: その父がこう生きた足跡っていうのはなんか残してることがたくさんあるんですけど、うん、母のことってあんまりこうな表に出ることがなかったので、うんうんうん、だったらお母さんのその名前をそのまんま私のペンネームにさせてもらいました。
2: このジムですか？
1: はい、伊藤は漢字なんですけども、私のペンネームは伊藤はひらがなで、藤子は富士山の富士に、子供の子で藤子で、はい、
2: へえ、そうか、お母さんの名前だったんですね。
1: そうなん
2: です。じゃあいっぱい作んなきゃこれから、はい、
1: ですね、はい、ね、たくさん作りたいと思います。
2: さあ、ところで、うん、みんな気になってると思いますよ、はい、体調の方は。
1: はい、現在まあ乳がんで、昨年の、9月に人間ドックを受けまして、はい、でその時にその乳がんじゃないかという疑いがあったので、うん、まあ、精密検査をしたところ、まあ、はっきりとも乳がんっていう、うんうん、その特殊型のハーツという、そのまあ、がん細胞がこの右の胸にあるということで、はい、うん、まあ、すぐにも取りましょうということで、まあ、クリスマスイブに手術を行いまして、うん、でも残念なことにそのがん細胞がそのリンパ節を通って体全部に多分いってるんじゃないかという疑いがあったので、うんうんうん、まあ、その手術した時に、まあ、見たら多分そのもう転移しているからということで、まあ、そのリンパ節も取って、でその後もう体中にもう巡ってしまってるであろうそのがん細胞を、うん、まあ、やっつけるために、まあ、今現在化学療法をしている最中で、うん、今現在5回終わって、はい、あと3回残っている最中です。もうまさに治療中ですね、はい、
2: まあ、その治療の合間 ね、その副作用と戦いながらお仕事をしたりとか、
1: うん、
2: 体調を見ながらですけど ね、
1: はい、もう周りの人たちはもうまるっとお休みにした方がいいって、
0: はい、
1: 体のことを気遣っておっしゃってくださったんですけど、もともとじっとしてるのがあんまり好きじゃないというか、何か目的とか目標がある方が、その病と その戦う気力が自分の中でこう生まれるんじゃないかなということで、うんうん、最初はもうずっとその治療に専念してたんですけども、だんだんその抗がん剤との戦い、副作用との戦い方をこう自分の中で分かるようになってきたので、やっぱり抗がん剤を打った最初の週っていうのは、はい、やっぱ体もやっぱりこうダメージがあるので、それとその戦う時間が必要なんですけども、まあそのうちだんだんこう白血球とか好中球っていうのがこの下がっていく段階で、少しずつその副作用との戦い方が分かってきて、2週目後半から3週ぐらいは仕事ができるかなっていうふうに思うようになってから、ちょっとこの付き合い方とあとお仕事を

0: 少しずつやらせていただいてます、うんう
1: ん、やっぱり気分もね、うん、ずっとお家の中にいて戦って、まあ、気分がいい日も悪い日もあるでしょうけども、はい、でもやっぱりその家の中でじっとこもるよりか、
0: うん、はい、
1: 気分転換にもなるし、
0: そうですね、ね、
1: 皆さんに迷惑かけないことでね、うん、お仕事を続けていければいいと思いますし、
0: うん、そうですね、うん、実際やっぱりこのステージに立ってこの歌うっていうそのこと自体が私の中でものすごくいい薬になっている。でそれをやっぱ仕事を始めたことによって、今まで自分のお部屋が病室みたいなこの空気っていうんですかね、うん、感じがあったのが、その外に出てお仕事して歌ってきて帰ってきたってなると、本当に体を休める場所みたいな、気持ちの持ち方だと思うんですけど、それまでが病室みたいなお部屋だったのが全然このイメージが変わってるので、うんうん、仕事をすることで随分気持ちも気力体力もやっぱりつけようという気持ちになりますし、やっぱりずっとこのもちろんその同じ乳がんの方でもいろんな形があったり、その治療法も全然違ってくるので人様々だと思うんですけど、私の中ではその副作用と戦いながらもお仕事をするっていうことがものすごく前向きな気持ちになれたなっていうのはありますね。
2: なんかちょっと話は戻りますけど、その乳がんでその疑いがあるっていうのはもうなんか毎年なんか人間ドックはされてたってお聞きしたので、
0: そうです、定期的に、うん、受けてまして、で人間ドックを受ける2日ぐらい前に、はい、ああやだな、検査するの痛いしとかって思いながら、うん、一応自分でちょっと触ってみたりしたら、はい、あらっと立ち上がると全然何にも感じないんですけど、はい、横になって触った時にコリンってするのがなんかちょっとビー玉ぐらいの大きさ、
2: もう明らかに違うなんかしこりみたいなのが
0: なんかあるなと思って、はい、でもまさかと思ってたんですけど、一応受ける時にこの辺なんかちょっとコリッとするのがあるのでちょっとよく見てもらってもいいですかっていうふうに見てもらって、うん、でその後その疑いがありますからちゃんと精密検査をしましょうっていう時に、その先生によく見つけましたねって言われたので、うん、やっぱりその意識をちゃんと持っとくっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのも、
1: そうですね、ドッグ任せじゃなくてね、
0: そうですそうです、
1: 自分でね、
0: はい、
2: まさか自分がなるわけがないじゃない
0: かって、うん、思ってました。特にその、まあ、乳がんに限らずですけども、はい、やっぱりまあ、遺伝とかっていうのもすごくあるの、遺伝子とかの問題とかも、その中でその私の家系はがんになる人があんまりいないんですよ、はい、だから絶対にないと思ってた、うんうん、もうはっきり言うとないですって思ってたのに、うんうん、あ乳がんですねって言われた時にえって3回ぐらい聞き直しました、うん、はい、本当にですか、乳がんですかって、いやでも関係ないんだなと、たった1年でそういうふうにできてしまうので、これからはもう1年って決めないでもうちょっと間隔を狭くして見た方がいいのかなって、これを見逃してたらもっと悪い状況になっていたの で、ね、はい、
2: やっぱそのがんが見つかってからこう生活だとかこう変わりましたか、その過ごし方といいますか。
0: そうですね、うん、まずは口に入れるものにものすごく気を使うように、うん、なりましたね。でやっぱり皆さんもすごくこれがいいよあれがいいよっていう情報たくさんくださるんですよ。まあでもそれ全部やるわけにいかないんですけども、その中でもやっぱり口に入れるもの、とりあえず今まであんまり食べなかったこの野菜とかも、生野菜がほとんどだったのにそれを茹でたりとか煮たりとか、まあ、スープにしたりとかっていうことを心がけるようになったっていうのと、あとタンパク質をなるべく取るようにするとか、あとは抗酸化作用の効果があるものを聞くと、もうそれを自分で手作りで作ったりとか
2: 手作りで、
0: そうなんですね。また同じその卓球の仲間の、はい、岩本久美ちゃんがもうしょっちゅう純子さんこれいいですよとかこれいいですよとかって本を送ってきてくれたりとかして、その情報いっぱいくれるんですね、はい、でそれもただ言うだけじゃなくて一緒に作ってくれたりとか、そういう仲間もいるのですごく助かってますね。
1: 心強いですよね、
2: は
1: い、
2: ですよね。リスナーさんからもメッセージ届いておりまして、東京都にお住まいのラジオネーム松井ファンさんです、
0: はい、
2: 石原さんのお体の具合心配しています。ファンとして何もできないことがもどかしいですが、毎日少しでも体調が良くなるように祈っています。すでに合同コンサートに出演されるなどお仕事を再開していますが、無理だけはしないでくださいね。そして今後も五代先輩がリーダーの宝

0: キューブの皆様と何事でも助け合ってくださいね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりファンの皆さんの存在というのを心強く、
1: はい、大きいですね、うん、もう本当にあの私もあちょっと余計なこと言っちゃったなって思う時があるんです。ちょっと体調が悪いとかっていうと、はい、皆さん一斉にすごく心配する、あ余計なこと言っちゃいけないのかなと思いつつも、はい、でも同じそのまあ、例えば乳がんで苦しんで戦っていらっしゃる方が、まあ、ましてやこの今現在乳がんですよってこう告知される、うん、された人でどうしていいかわからないっていう人たちに少しでもなんかいやそうじゃなくてこういうやり方もありますよっていうのが少しでも発信できたらいいなっていう気持ちを、うん、あの込めて、うん、もう SNS とかでもあの公表させていただいたんですけども、やっぱり本当に多いんですよ乳がんの方って、うん
0: ね、
1: 病院に行くとすごく驚いたのがとっても若い人たちが多いんですよね、うんはい、なのでこう未然にやっぱり防ぐためにはやっぱり検査をまめにするということと、やっぱり私はかからないっていうふうに思わずにいること、うんうん、あとやっぱり早く見つけることがすごく大事なことだったなっていうのをすごく感じてますね、
0: うんうん、ではねここで石原さんの曲をお届けしようと思いますが、はい、石原さんに、
1: はい、
0: 今日はご紹介いただきましょう。
1: はい、はい、私の曲の中で、もうとにかく前向きに頑張っていこうっていうそんな歌になっています。石原純子の遥かな道、どうぞお聴きください。

0: 本日のゲスト石原純子さんで遥かな道お届けしました。今日はですね、石原純子さんにお越しいただきまして、
1: はい、
0: 9時台の後半はですね、去年旅行で訪れたというスイスのねお話なんかも伺っていきたいと思っております、
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ぜひリスナーの皆さんも石原純子さんへのメッセージ質問などありましたら番組のホームページ、水曜日の投稿フォームからお寄せください。
1: お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。ではここで1曲お届けしましょう。榊原大の演奏で君が来る。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの千葉みのりです。そしてこの時間は演歌歌手の石原純子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日のメッセージテーマが女友達、はい、ということなんですけれども、
1: はい、
0: こんなメッセージ来ています。東京都にお住まいの湯豆腐三昧さん、
1: はい、
0: 私の妻もそうなんですが、女友達とコーヒー一杯だけで何時間も話していたということをよく聞きます私が男友達と出かけて話していたとしても、飲食をしながらなのでコーヒー一杯ということはありません。コーヒー一杯なんてすぐ飲んでしまうので間が持たないと思うのですが、よく何時間も話せるなと思いますということ。どうですか、コーヒー一杯。
1: 男の人はそう思うかもしれませんけど、ね、これはコーヒーがなくてもいいってことなんですよね
0: 確かに
1: 水でも、
2: そうなんですよ、コーヒーではないんですよね、
1: 喋、ね、るのが目的、
0: ね、はい、そうですね、
1: はい、飲むのが目的じゃないので、ね、
2: そうなんです
1: よね。だからコーヒーじゃなくてワインだったら永遠ですよ、
2: ね、私たちじゃないです
0: か、ね、そして群馬県にお住まいの州のバーバさんです、
1: はい、
0: 旅友の女友達、価値観が似ていて長く付き合っています。旅先ではあまりお土産を買わない、飲み歩きが好き、服装にこだわらずおしゃれをしないなどなど共通点が多いのです、
1: うんうんうん、
0: そして人混みより絶対が好きで、マニアックな旅先を見つけ国内外を旅しています、
1: うん、
0: つい最近はパキスタンを旅してきましたよということで、
1: すごいですね。パキスタンって何が美味しいんだろう、食べ物、
2: たまにのパキスタン料理みたいなの見ますけど、何ですかね、やっぱり香辛料系ですかね、
1: そこな、ね、いいですね。でもね、そういうこうね、気の置けないお友達と、
2: 友達と行くっていうのはいいですよ ね、
0: そうですよね。
2: 目的とかあと趣味とかがやっぱり合う人がいいですよね、旅行に行くのはね。
1: そうですよ、
0: でその中で石原さんも、はい、去年の7月ですね、はい、スイスに女子旅に、
2: そうなんです、
0: 行かれたということで、
2: 同級生、東京に住んでいるその同級生と私の妹と、はい、うちの会社のスタッフの女の子と4人で行ってきました。もう私のなぜスイスかっていうと、もう幼い時から旅番組を見るのが大好きで、その中でもいつもこう集中して見てたのがそのスイスだったんですね。やっぱりこう絶景とか山々とか大自然とか、この雄大さっていうのをもうぜひ生の自分の目で見たいっていう思いがあったんですけど、まだいいや、もうちょっと先でもいいやってずっと先の場にしてたんですけども、去年ようやく計画をして4人で行ってきました。
0: 何日間ぐらいかけて行ったんですか。
2: 8泊10日で行ってきました。スケジュール帳にはもう消えないボールペンとかマジックでビーって線を半年以上前に予約してたので、もうそこは線引いて、周りのスタッフの皆さんもせっかくだから行ってきてくださいって、本当にこの病気になってね思いました。行ってよかったなって、
1: 本当ね、でも本当旅行ね、私も若い頃なんていつでも行けるからって思ってたけど、はい、どんどん行った方がいいなって最近思いますよね。
2: そうです、
1: 無理して時間を作っていく、ことしないと私たち行けないですもんね。
2: そうなんです、なかなかね、いや本当に五代さんがおっしゃる通りで、もう行くって決めないと、はい、いつまででもだらだら結局行かずじまい。
1: そうだろうね、
2: だって世界各国まで行きたいところいっぱいある、先ほどのねメールの方もそうですけども、やっぱり目的をもうそこに集中して、そしたら仕事も頑張れるしっていう風になるので、
1: そう
2: 旅行好きなの で、
0: いいで、そうですよね。
1: じゃあガラパゴス行こう。
2: 極端すぎるのよね。ホナイさんが行きたいところと私が行きたいところ多分
1: 違うんです
2: よね。
1: 全然
2: 違
0: うね。でもそのやっぱり今回はねスタッフさんとかご家族の方とか、はい、気心知れた人ですけども、はい、やっぱり海外旅行って特にその、よっぽどの中じゃないといけないなって私思うんですけど、どう思います、
2: その通りですね、やっぱりどうしても嫌だなっていうことが一つでも見つかる

0: と、もうずっとそれ引きずるところあるじゃないですか。
1: 旅の間中、
0: 旅の間中もそれをリセットしようと思うんですけど、またそこが気になったり、またそこがうわーってなることがあったりすると、せっかくの旅行も楽しくないので、なるべくそうならない人たちと集まるのがやっぱりいいですよね。
1: まあそうですね。
2: 旅の計画とかはどうですか、そのどんな役割で石原さんだと。
0: 私は結構細かくしますよね。
2: あ、細かく決める。
0: はい、小内さん、あ、もう行き当たりばったり。そんなこと決めなかった。
1: そんなことない、そんなことない。私とね、そうなったのはね、前に私が全部計画したのがあっ

0: ですよ本当に、
1: ね、数人だとね。
2: でもこの水星旅行に関してはもう絶対権利が私が持ってたので、
0: そうですね、
2: そういう時はすごく楽で、うん、あの同級生の、あの子もあの私に任せるって、うん、一切何も文句、うん、部屋も毎回じゃんけんで決めて、
0: うん、どうやって決めるの、じゃんけんで、うん、あの景色のいい部屋とか、
2: まあ、あの景色はほとんど同じなので、2対2になるのはどういう風になるか、うう、ね、毎日じゃんけんして決めるっていう感じにしてたので、
0: 部屋割りをね、
2: 部屋割りは、は
1: い、でもそれって今回行ったのってその石原さんを中心として集まった方々じゃないですか、うんうん、他の方がいわゆる組み合わせても大丈夫っていう
2: か、あ、全然もうそれもあの気心知れた4人なので、あの全然お互いに、あの、まあ、多分あのうちのスタッフは私と一緒に寝るのは嫌だったと思いますけどね
0: 気使うもんね、ね、
2: そうよね、嫌だったと思いますけど、できれば他の人となった方が良かったなっていうのはあったと思うんですけどね、
1: なんかいいですね、そのじゃんけんを含めてその旅のアクティビティの一つみたいな感じ
2: で、あ、そうですね、なるべくあのやっぱ楽しんでもらいたいなっていう、でましてやそんなしょっちゅう行けるところでもないですし、やっぱりスイスっていうとものすごい物価も高いところなので、まあ、そういう面も含めてなるべくみんなで楽しんでいい思い出を作りたいなっていう思いでした、うんうん、
1: やっぱりチーズとか美味しいですか本場は、やっぱ気になるのは
2: 美味しいですね、あの朝のそのビュッフェの時に選ぶのが大変なぐらい、うん、いろんな種類があったりするのと、やっぱりあの今回はツアーで行ったんですね、はい、なのでツアーで行くとその中にはチーズが苦手な方もいるので、うんうん、チーズフォンデュとかそういうのが食べられない人がいるかもしれないから、もともと選ばれてないんですよ、
0: あ、そうだ、入ってない、
2: 入ってないんですよ、お料理の中にあの全部入ってるんですけど、1日だけおやすあの自分たちで好きなとこ行ってくださいっていう日があったので、その日にあのホテルの人に美味しいとこ聞いてチーズフォンデュ食べに行ってきました、うん、やっぱり美味しい
0: ね、あそこも行ったのよね、山、
2: あ、はい、行きました。で今回スイスで絶対にやりたかったのがトレッキングだったんですよ、もうとにかくあのトレッキングの格好して山ガールの格好してかの形から行ってるんですけど
1: 普段からそういうのは、
2: いや全然嫌いですというとでもスイスだったらきっと楽しいだろうなっていうので、でも残念ながらやっぱりご高齢の方も結構いらっしゃったので、登るんじゃなくって上まであの、まあ、列車で行ってトロッコ電車で、それで、はい、うんうん、で下る方だけのトレッキングだったんですけど、うん、まあ、それでも結構
0: 下る方大変なんですよ、膝に来るから、
2: そうなんです、そうなんです、うん、でも楽しかったです、もういろんな山々も見ることも、うん、でマッターホルンが見えた瞬間に悲鳴あげました、うんうん、とかって、やっぱ日本人はマッターホルンが好きみたいですね、
0: 有名ですから一応、ね、
2: そうそうそう、富士山がみんな好きっていうのと同じような感じで、うん、見えた時は感
0: 動、高山病ならなかったですか、
2: 誰もならなかったです、
0: あ、それは良かったですよ、あれ動けなくなりました、私あのトロッコで上まで行った時
2: に、お酒飲みました、
0: 飲んでないです昼間ですからね、
2: まあ、そうですか、
0: そう上まで行ったらね、うん、なんか体が重くってって言ったら、はい、あの高山病みたいになっちゃって、あ、
2: そうなってる方もやっぱりいらっしゃいました ね、
0: で不思議なもんであれね、降りてきたら、うん、あのジグザグでこう降りてくんですけども、あるところから治っちゃうんですよ、
2: 多分気圧なんですかね、
1: そうね、なるほどね、
2: 何事もなかったみたいな感じになるっていうんですもんね、
0: うん、そうそうな、本当何事もなかったかのようにな
1: りました、そしてあの、ね、質問も届いておりますね、はいはい、兵庫県にお住まいのラジオネーム加古川の構造さんです、は
2: い、ありがとうございます。
1: 石原さんがスイスへ旅行されたことをブログで知り、ブログで紹介されているスイスの山々の美しさに心を奪われる思い出を拝見しました、現地では民芸品的なものなどいろいろあったと思いますが、純子さんがご本人に自分に対してお土産として買われたものなどありましたら教えてください、
2: いうことですが、ですね、靴下、
0: 靴下なんで靴下、なんかなんとか編みみたいな、
2: いえいえ、スイスのあの国旗の靴下を、
0: うん、お土産屋さんで、
2: はい、一番最初に自分のためにそれを買って、
0: じゃあ履こうとしてですか、
2: え、山登った時に履きました、
1: すぐに、
2: はい、履きましたね、あとはやっぱりハーブティーとか、
0: うんうんうん
2: うん、そうですね、でもあのなかなか買うにも勇気のいる値段なんですよ、どれもこれも、
0: あ
2: とやっぱりチョコレートが美味しいので、うん、お土産はもう皆さんにはチョコレートを、うん、はい、
1: 小
2: 田井さんにはハーブティーを、
0: うんうん、いただきました、
2: はい、

0: お土産選びもね楽しいですよ ね、 そうですね、
1: はい、
0: さあそしてそんな加古川の構造さん、流れる雲にをリクエストします。広い大空をゆったり流れていく雲を思い浮かべて聞いています。
1: ありがとうございます。メッセージ
0: いただいております。ではせっかくですので石原さんから紹介お願いいたします。
1: はい、石原純子の流れる雲にお聞きください。

0: 本日のゲスト石原純子さんで流れる雲にお届けしました、
1: はい、ありがとうございます。
0: あのお二人は演歌卓球部でもご一緒ですけど、卓球部の皆さんでどこかに旅行に行くってことあるんですか？
2: ありますよ、ね、温泉も行ったし、この間台湾も行ったし、
3: そろそろまた行きたいです ね、
2: ね、はい、あの全員でっていうのはなかなかないんですけども、はい、その日あの行こうかって言って集まれる人数で計画したりします、
0: はい、うんうん、あそうなんですね、うん、じゃあもう今日あ例えばこの日空いてるとかこの辺空いてるって声かけするともうそれ集まって、
2: そうですね、行こうかって、まあ、誰かと誰かが言い出して、うんうん、じゃあこの辺りどうって声かけすると、まあ、来れる人が参加するという感じですかね、
3: そうですね、全員で行ったことはまだないです
2: ね、まだないですね、
3: ないですね、なかなか、
2: そうなんです、
3: それぞれ皆さん
2: 面白かったですよね、
3: 面白かったですね、そういう時もちゃんと役割があるんですよね、はい、なんかこう時間が空くと、
0: はい、
3: で誰かがその民族衣装着たいとか、
0: なん
3: か
0: そういうのを調べてくれたりとか、
2: 大概そういうの好きですよね、みんなね、
0: そうですよね、そして岐阜県にお住まいの方からメッセージいただきました、はい、さすらい太郎さんです、石原さんおはようございます。
3: おはようございます。
0: NHK 名古屋の FM リクエストアワーを担当されていた頃からのリスナーです。
3: ありがとうございます、
0: 先日池田山から濃尾平野を眺めてきました、
3: うんうん、
0: とても気持ちのいい景色で、石原さんもこの景色を見て育ったのかなと思いました。石原さんがふるさとの岐阜に帰ると今でも思わず立ち寄りたくなる場所や見たくなる景色はありますか、ということで、
3: はい、やっぱりあの池田山の頂上から見る濃尾平野はもう絶景ですね、うん、お天気がいいと名古屋の方まで見えますし、うん、あれまた昼もいいんですけど夜のまた景色もいいんですよね、はい、私がいつも行くところはあの鎌ヶ谷という、はい、あの桜の名所があるんですけども、はい、もう本当春夏秋冬どの季節に行っても美しいので、はい、そこから見る景色もあの素敵ですね。
0: そうですか、はい、やっぱりなんか大人になってからこうふるさと離れて久々に帰ったりするとまた違った景色に見えますよね。
3: 見えますね、やっぱりあのこの子どもの目線で見てたのと大人になってからってまた違うんですけど、はい、あのすごいお家とかもどんどん新しくなっていってて変わっているんですけども、やっぱりこのもともとある池田山とかあの食いせ川とかっていうのを見るとほっとしますね。
0: そうですよね、今日はですねもう一曲、はい、石原さんの曲をお届けしたいと思いますので、
3: ありがとうございます、
0: 紹介をお願いいたします。
3: はい、もうこの場所も私にとってはパワースポットになっています、うん、石原純子の詩吟が入りました薄墨桜、お聴きください。

0: 本日のゲスト石原純子さんで薄墨桜詩吟入りお届けいたしました。
1: ありがとうございます。
0: ね、2026年度の後期の連続テレビ小説ブラッサムのモデルとなっています宇野千代さんが愛した薄墨桜
1: ということで、
0: はい、あれなんですか、その薄墨という名前がついた公園が岐阜県内にはあるんですか。
1: はい、本巣市というところに、うん、このネオという谷間 の、はい、ひっそりと咲いてるんですけども、うんうん、そこに1500年以上咲き続ける桜がありまして、今歌ったこの薄墨桜の花碑も実は建立されまして、うん、ぜひよかったら春夏秋をどこにどの時期に行っても素敵なので、うん、ぜひいらしてください。
0: さあ、この後10時台もですね、石原さんにお付き合いいただきます。
1: はい、
0: 10時台はですね、さまざまなテーマで石原さんと小田井さん、なっちゃんに選曲をしていただいた曲をおかけしたいと思いますので、はい、どんな曲が、そしてどんなテーマが出るのか、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。メッセージなどは番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお待ちしています。よろしくお願いします。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。今日未明、群馬県高崎市の JR 高崎駅近くの駐車場で若い女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。現場には刃物のようなものが残されていたということで、警察は殺人事件として捜査しています。今日午前3時過ぎ、高崎市朝日町の駐車場で女性が知り合いの男性と揉めているという110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、10代から20代くらいの女性が駐車場で血を流して倒れているのが見つかり、市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。女性が倒れていた近くには凶器とみられる血のついた刃物が残されていたということです。警察は殺人事件として捜査するとともに、女性と揉めていたとみられる知り合いの男性が何らかの事情を知っている可能性があるとみて行方を探しています。昨夜、埼玉県鶴ヶ島市の交差点で2人乗りのバイクと自転車が衝突して高校

0: 校生を含む3人が怪我をし、このうち2人は意識不明の重体です。昨日午後9時ごろ、鶴ヶ島市ゴミヶ谷の交差点で2人乗りのバイクと自転車が出会い頭に衝突しました。バイクにはいずれも川越市に住む15歳の男子高校生と17歳の会社員の男性が、自転車には鶴ヶ島市の調理師の50歳の女性が乗っていて、3人はいずれも頭などを強く打って病院に搬送されました。警察によりますと、このうち17歳の男性と50歳の女性の2人が意識不明の重体で、15歳の高校生も意識がはっきりしない状態だということです。現場は東武東上線の鶴ヶ島駅からおよそ650メートルの住宅街にある交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。横浜市の市営バスは、軽油価格の高騰や人件費の上昇で経営状況が悪化しているとして、来年1月から1割程度運賃を値上げする方針です。横浜市交通局によりますと、新たな運賃は12歳以上の大人は20円上がって240円に、11歳以下の子どもは10円上がって120円になります。通勤定期は1ヶ月1万800円で、それぞれ1割程度値上げされます。一方、子育て世代の負担を軽減するため、子どもの運賃については交通系 IC の電子マネーを使った場合に限って100円に値下げされます。また通学用の定期券は今の運賃が据え置かれます。値上げは改定に必要な国の認可を得た上で、来年1月に実施される見込みだということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原インターと高尾山インターの間の城山トンネルにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞、さらに久喜白岡ジャンクションで9キロ渋滞しています。内回りは海老名ジャンクションで9キロの渋滞です。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で、九州では発達した雨雲がかかり続けていて、鹿児島県では猛烈な雨が降り、薩摩地方で線状降水帯が発生したほか、宮崎県南部の山沿いでも線状降水帯が今後3時間以内に発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されました。気象庁は、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州では雨が強まっていて、特に鹿児島県では発達した雨雲がかかり続けています。鹿児島県では午前9時までの1時間に県が設置した雨量計で、薩摩川内市で108ミリ、市木伏木野市で88ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は午前9時前、

0: 鹿児島県薩摩地方で線状降水帯が発生したとして線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。これまでの雨で鹿児島県と宮崎県、長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、鹿児島県には浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。九州と四国では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、特に宮崎県南部の山沿いでは今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前9時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。また今日昼過ぎにかけては福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県でも線状降水帯が発生して災害の危険性が急激に高まる恐れがあります。明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で250ミリ、九州北部と近畿で200ミリ、九州南部で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するとともに落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。消防によりますと、鹿児島県薩摩川内市の各地で道路が冠水していて車が水に浸かって動けないといった通報が複数寄せられているということで、消防が救助に当たるとともに詳しい状況を調べています。熊本市は大雨による浸水害の危険性が高まったとして西区の伊勢里川流域の38,944世帯93,171人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて514円9銭安い69,274円29銭となっています。東証株価指数トピックスは 20.40 下がって 3969.98 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より12銭円安ドル高の1ドル161円59銭から63銭となっています。ユーロに対しては52銭円高ユーロ安の1ユーロ183円76銭から81銭となっています。ここまで10時のニュース、担当は佐藤真奈でした。時刻は間もなく10時5分になるところです。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ、五代夏子です。
1: 千葉みのりです。そして本日のゲストは演歌歌手の石原純子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。リスナーさんから石原さんにメッセージ届いております。
3: ありがとうございます。
1: ラジオネーム朝北郎さん、広島県にお住まいの方です。
3: はい。
1: 私が初めて石原さんのキャンペーンなどで素晴らしい生歌ステージを拝見したのは雨の居酒屋のことでした。
3: はい。
1: 本当に当時から優しい素敵な笑顔が印象的で、もちろん歌もとても素晴らしくて感動したのを昨日のことのように覚えています。その石原さんが癌を公表されて当初は信じられない気持ちでした。どうか病気に負けずに持ち前のファイトと明るさで頑張ってください。私も潰瘍性大腸炎という難病ですが、石原さんが頑張っておられるのを拝見して勇気が出ますということでいただいております。
3: ありがとうございます。私も勇気が出ます。
2: 本当ですね。
1: ぜひ今日のゲスト石原さんへのメッセージもまだまだお待ち

0: しております。さあ、ということでここからの時間はですね、なっちゃんと石原さんにさまざまなテーマで選曲いただきまして、はい、話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: さあまずはですね、石原さんに、
1: はい、
0: なっちゃんをイメージした一曲というのを選んでいただきました。
1: はい、
0: どんな曲でしょうか。
1: はい、美空ひばりさんの関東春雨傘。もうあのいっぱいあるんですけど、はい、その本当一曲選ぶのって難しかったんですが、
2: いっぱいある。
1: はい、もうこのなんて江戸っ子で、
0: はい、
1: チャキチャキで、
0: うん、
1: 姉御肌で、もうパキーンとこう竹を割ったような性格っていう曲で言うと、どうしてもなんかこうチャキーンとした歌かなということで、
0: はい、
1: この美空ひばりさんの関東春雨傘を選ばせていただきました、はい、もう姉さんついてきますという感じです
0: それではお聞きください。美空ひばりで関東春雨傘。

0: 美空ひばりで関東春雨傘お聞きいただきました。確かになっちゃんっぽいですね。
1: そうですか。
2: 浮かんできますもん。それは私がさステージでよく歌ってるの見てたからじゃない。
1: もちろんそれもありますけど、はい、それは置いといても、
2: いといて、
1: もうこんな感じっていう、
2: こんな感じね。私も大好きです。でも本当に
1: いい歌、
2: ね、気持ちいいんですよ歌っててね。
1: ですね、
2: かっこいい。
0: で先ほどの姉御肌となっちゃんのことをおっしゃって、なんかどんな時にその瞬間を感じますか。
1: 要所要所、はい、どんな時でも感じるんですけど、はい、やっぱりこう卓球部員が集まった時にみんなやっぱりそれぞれの意見がこう出てくるじゃないですかね、うんうん、なかなかこう収集つかなくなった時に、あ、じゃあこうしようって言ってパシッともうこのままこうして、あなたはこうでこうこうこうねっていうの、はいってみんなもう2つ返事で決まるっていう、この、
0: パッ
1: バッサリ切られてさっとこの穴の後に嫌な味を残さないで決めるというところが、もうそれしょっちゅう感じますね。みんな多分今ラジオ聞いてる卓球部員のみんな、はい、そうって思ってると思いますよ。
0: なっちゃんからして、はい、こう思わずなんか妹っぽくなっちゃう存在の人って逆にいるんですか。その自分が姉子じゃなく、うん、ならなくなっちゃう、
2: あ、私が妹になっちゃう、
0: 妹っぽくなっちゃう先輩と か, なんか存在の方はいるんですか。
2: あ、いますよ。それいっぱい、卓球部にはいないですけど
1: そうですね、
2: 先輩にはね、亡くなられた八代亜紀さんもそうですし、はい、やっぱり皆さん先輩はやっぱ私の方が妹分ですから、可愛がっていただいたりとかね、はい、してますんで。
0: そうです
2: ね、はい、
0: 今日のメッセージテーマは女友達で、こう女友達の不思議をちょっと送ってくださった方がいました、
2: はい、
0: 東京都にお住まいのクールなルークさんです、はい、男性の私から見て常々不思議だなと思う女性同士の付き合いがあります、
2: うん、
0: それは女性の先輩後輩の間での言葉遣いです、
2: はいはい、
0: 会社の上司と部下は別として日常的にタメ口を使っている印象があります、
2: うん、
0: 2つ3つ年上などは普通で、10歳近く上でも普通に若い人が年上の人にタメ口を使っています。その年上の人も不快には思っていないようです。男性ではああはいきません。1年先輩ならとりあえずまず敬語になります。女性の場合どうしてああいう風になるのでしょうか、ということで、職場と、ね、で関係では確かにこう敬語が多いと思いますけど、お友達とか例えば趣味仲間とかそういうことですかね。
2: まあ、みんながみんなそうじゃないと思いますけどね、うん、
1: そうですね、私はどんな風に転がっても、うん、タメ口は五代さんに聞きません。
2: どんな子が
1: デビューの時からやっぱりそういう上下関係がしっかりできてるので、うんうん、まあ、部活と一緒ですよね。
0: あ、
1: 先輩ですから絶対もなっちゃんこれしてなんて、ちょっと天と地が逆さになっても言えます。
2: 言う人もいるよね。
1: 大石まどかちゃんとかはものすごい上手なんですよ。なっちゃんもこれやってとかっていうのが普通に言えるので、旗から見え最初そうやって接して小田さんに言った時にこの子何なのとかってある意味思ったんですけど、それがまどかちゃんの良きところでもあるし、五代さんもそれは別に普通に、
2: ね、普通ですよね。全然普通、
1: 今のメールの方と同じように、はい、
2: う
1: ん、それが普通にできる人もいるんですよ。
2: そう、だからその人のキャラもありますよね。
1: ありますね、
2: その子のね。
0: 確かにね、
1: あります。
0: さあ続きましては、はい、なっちゃんが石原さんをイメージして選んだ一曲をお届けします、
2: はい、これがね難しかったんですよ、うん、私の場合は、
0: はい、
2: さっき純子ちゃんはいっぱいあったって言ったんですけど、はい、私はね全然出てこなくてね、うん、純子のイメージ明るいでしょ、負けず嫌いでしょで生真面目でしょ、硬いでしょ
1: 硬いって、
2: なんかそういうのばっかり出てくるの。
1: なんでですかね、
2: 硬いイメージがあるの。
1: 体は硬いですよ、
2: ね、体も硬いの。
1: 頭も硬いですかね。
2: こういう風に決めたらこうみたいな、うんうん、なんとなくこうきちんとしすぎてる感がないですか。
1: まあ否定はしませんそういう時もあります。
2: そんなところからやっとひねり出したイメージがこのぴったりだと思うんですけど、
0: はい、
2: 三橋道也さんの古城

0: 三橋道也で古城お聞きいただきました。
1: ぴったりですね。
2: ちょっと意外でした。
1: 意外でした。そう、でも歌い方も似てません、なんか歌い方
2: も、あ、やっぱり詩吟をやってるから余計そういうのイメージがあるのかも。あとごめんなさい、去年私がそのディナーショー来てくださったじゃないですか、うんうんうん、そこで歌ったからそのイメージが。
1: ああ、歌った、
2: 歌いました。
1: あら、そうだっけ。あ、そのイメージがじゃあ焼き付いてたのかしら。
2: でも
1: ぴったりよ、
2: ぴったりした、
1: 本当に、
2: 古城かーいとか言って。思いました、はい、
0: それぞれをイメージした一曲選んでいただきました、はいはい、続いてはですね、こんなテーマで選曲いただいてます。カラオケのお箱やカバーしたい曲ということで、うん、はい、まずはなっちゃんがカバーしたい曲、はい、カラオケのお箱でということで、
1: 私はね、あの演歌も子供の頃から大好きなんですけど、はい、フォークソングがとにかく好きなんですよ。でもフォークと演歌ってなんか通ずるものがあるって思ってるんですけど、うん、勝手にね。でそんな中でこの高田瑞恵さんの愛の終わりにっていう歌があってですね、うん、はい、でカラオケめったに行かないの私、うん、行かないんですけど、だからレパートリーも少ないんですけども、絶対歌ってって言われるじゃないですか、はい、その時のためにいつも最後に歌ってって言われたらこれにしようって取っとく歌なんですよ、これ。本当に時たい歌だったの、はい、ところがね、人気曲で、はい、女の子たちがバンバン先に歌っちゃうんです、全然歌えなかったという思い出がある歌で、一回いつかどっかでカバーしてみたいなと思ってる曲ですね、
2: はい、いい歌ですよね、
1: はい、では
0: お願いします、はい。

0: 宝水江で愛の終わりにお聞きいただきました。そうです、温めててなかなか歌えない。
1: そう、ね、先にそうなの、必ず先にこの頃ね、うん、ほんとヒットしてましたからね、人気曲でしたね。
2: 不思議と歌詞もスッと出てくるんですよ ね、よく聞いてたんだなって思います、う
0: んうんうん、石原さんはカラオケは行かれるんですか？
2: 私もあんまり行かないですけど、うん、付き合いで行くこととか、あとその卓球部員の皆さんとたまに行ったりしますね、はい、
0: その時ってどうなんですか、皆さんご自身の歌って歌うんですか？
1: 自分の
2: 歌わないです
1: ね、めったにね、
2: めったに、なんか勝手にテーマを決めて、例えば、はい、あの石川さゆりさんの歌だけとか、五木ひろしさんの歌だけとかっていうと、マイク取り合いで、はい、あの

0: だったりすることはありますけど、自分の歌を歌うことはあんまりないですね。小田井さんもなんかやっぱりカラオケに行くっていうイメージゼロですもんね。
1: ゼロゼロ、あんまりっていうかほとんど行かないですよね。なんか静かにしてたくないですか？あの仕事歌わない日は。
2: そうですね、本業が歌手だとそうですね。はい、あの10時台の後半もですね、まだまだ続きます。ではここで1曲お届けしましょう。小杉マリサの演奏でボイスメール。

0: さあ今日のふんわり10時台はさまざまなテーマでなっちゃん引き続きよろしくお願いします。先ほどはですね、なっちゃんがカバーしたい曲として高田瑞枝さんの愛の終わりにをおかけしましたけれども、はい、石原さんはどんな曲をカバーしたいお箱なんでしょうか。
1: はい、もう私はすでにカバーしておりますが、ガムで愛は陰ろう、はい、
0: それではお聴きください。

0: ガムで愛はかげろうお聞きいただきました。
1: いい歌です ね。もう何回聴いてもいいなって。
0: うん、石原さんはどうしてこの曲をカバーしようと思ったんですか？
1: もうカラオケに行って何か歌ってって言われると、これをずっと歌ってるのと、バックをよくやっぱり聴いてたんですよね。だからすごくもう肌にふっと入ってくるのと、あとこの三浦さんのこの歌声がやっぱりすごく好きだったっていうのもあって、もう幼い時から一緒に近所の幼なじみと一緒にハモったりとかして、すごい思い出のある歌なんですよね。で今回あの新曲の恋さめのカップリングにカバーさせていただいて歌いました。
0: 先ほどね、あのカラオケボックスにあまり行かないけれどもってことでしたけど、その行かれる時っていうのは皆さんその立って歌うんですか、そう座って歌うんですか？
1: その時によりますね。例えばカウンターだけしかない、そのカラオケ屋さんだったりすると あのそのまま座って歌いますし、カラオケボックスとかに行くとやっぱりちょっとしたステージがあるのでそこに立って歌う人もいれば座ったまま、私はちょっとおちょくなんで座ったまま

0: いると思います。
1: さすがですね。あの私もカラオケ大好きなんですけど、もう最近はあまり行けて、もう本当一人カラオケ、大好きで、もう新人の頃は早出で、例えばお昼過ぎとかに終わったら、もうそこから6時間ぐらい一人
2: で、なんで、すごい
1: 見てた。最近はもう全然行けてないのでストレス溜まってます。
2: あ、それストレス解消になるからってことですか。
1: そうなんですね、一人で行くって。
2: あのどこかで披露するための練習とか
1: 練習とかではなく、
2: ではなくて、
1: あとなんか一人で行くから、あの一番だけ歌いたいとかっていうのとか、はい
0: は
1: い、
0: それは、ありますね。
1: 誰かと行くとちょっとその一緒に行った人とのその年代の差とかで、このこういう人がいるからこういう曲歌った方がいいかなってちょっと気にしちゃうので、一人の時は好きな曲を歌って。
0: 今でも一人カラオケの方が多いんですよね。もう誰にも邪魔されず、間にこう人が入ってくると嫌だっていう人はもう一人で何十曲も入れてずっとひたすらもういいって言ったら消して、あと録音する人もいたりとかするんですって。
2: 行ってみよう。
0: 行かないですよ。
2: 行かないかな。
1: はい、さあ続きまして最後のテーマになりますが、はい、まあ、来週はもう7月ということで、早いですね。あっという間に、ということで、夏といえばこの曲というテーマでお二人に選んでいただいております。
0: これ選ぶの大変でした、夏の曲っていっぱいあるじゃないですか、ね、でもこの曲聞くと、あ、夏だし、幼い時のことを思い出す歌なんですが、私はサザンオールスターズのチャコの海岸物語を選びました。

0: 海岸物語お聞きいただきました。
1: 夏です
2: ね。夏ですね。サザンは欠かせませんね。
1: もう夏といえばそうですね。もうこの歌を聞くと、はい、私生まれが岐阜県なんですけども、うん、岐阜っていうと海なし県なんですよね。なんかこう近くの川で泳ぐっていうことがほとんどだったんですけど、ごく稀にそのお友達と一緒にあの福井県の方まで上がって
0: 北上する
1: ですね。そうなんです。それであの水晶浜に行って、はい、あの泳いだ記憶があります。その時に自分でカセットデッキを持って行って、うん、サザンオールスターズの曲を流してたっていうのを思い出しますね。
0: ねえ、はい、もうなんか近づいてきたなっていう感じですけどね。夏がね、いよいよ
1: ですね。いよいよそうですね。
0: ではなっちゃんの夏といえば、はい、この歌。
2: 私はねよくね若い頃、うん、あのコーラ星に海行ってたんですよ、
0: うん、
2: コーラ星って言わない、
0: うん、コーラ星
2: なんていうの、日光浴なんていうの、日焼けサロンじゃないや、日焼けしに、
0: あ、日焼けしに行ったんですね、
1: はい、今なんて言いました、
2: コーラ星、
1: コーラ星、
2: コーラ星って言わないの、あら何かしら、
0: 亀、
2: あら亀、
0: 亀
2: 亀のコーラ星ってでも言わないのか、あ、
1: それ
2: は日焼けと、背中こうやってうつ伏せで、うん、オイル塗って、うん、そうそう、ビキニが着れる頃よ、はい、まだね、で背中にオイル塗って、でそうするとね海の家から、
1: はい、
2: この大きなのスピーカーで音楽がガンガン流れてるんですよ、はいはい、でその人の多分選曲なんでしょうね、
1: はい、
2: A ちゃんの時間よ止まれとか、
1: はい、
2: あのラッツの恵みとか、いろいろ流れてきて、そしてこの曲が来ると私女友達と二人で寝てんですけど、はい、むぐっと立ち上がって、はい、モンローウォークして浜に行くんです。
1: え、見てみたい、その
2: もん。水際まで行くんです。南吉高さんでモンローウォーク。

0: 南吉高でモンローウォークお聞きいただきました、まあ、ちょっとこの曲聴きながらなっちゃんがこう歩いてたのかなって想像しちゃった、
1: ね、まあ、私はコーラ星が通じなかったのがショックでしたけどね
0: でも X であのコーラ星言いますよっていう方も何かいらっしゃいますので、
1: よかったです、はい、ありがとう
0: ねえ、やっぱでも夏といえばっていうので、
1: そうですね、やっぱり、ね、騒ぎますよね、心がなんかね、ざわつくっていうかね、
0: はい、
1: もう本当このイントロ
2: か
1: かるとね、結構みんな女の人は起き上がってモンローウォークしてましたよ波打ち際まで行ったり来たり
0: そうなんですね、はい、いやでもね本当間もなくね梅雨が明けて本当に本格的な夏がやってくると思うんですけれどもね、
1: は
0: い、
1: モーションになる予想でしょ、
0: うん、そうです ね今年はね、
2: またですか、
1: 気をつけないと
2: 本当ですね、
0: はい、そしてあの今日のメッセージテーマ、あの女友達で、先ほどあの女性のタメ口、
1: うん、
0: についてというので別の方からメッセージいただいてます、はい、広島県にお住まいのラジオネーム豆腐さんです。女性の年上タメ口説明できますということで、
2: はいはい、
0: 年上の人は年下からタメ口で接せられると、うん、同じ年齢に見てくれて壁を作らず仲良くしてもらっているように感じ嬉しいのです、
2: うん、
0: ママ友達で年下から友達で話すタメ口で話されると、うんうん、年寄り扱いされず同じ若さを認めてもらったように感じありがたくさえ感じます、
2: うん、
0: 敬語は年寄り扱いされたように感じ悲しくなります、あくまでもプライベートでの場合ですけど、
2: うんうん、
0: 職場は許しません、
2: うんうん、
0: ちなみに私は高齢出産で子どもの友達はおばあちゃんがほぼ同じ年だったりします。43歳の時に末っ子を出産、20歳で産んでいるお友達がいますよということですね。
2: なるほど、
1: なるほどね、
0: 確かにあの今説明聞いてあの、うん、子どものと、うん、おかママ友というんですか、うん、は確かにどんな年齢の方でもタメ口、いわゆる子供を通して出会った人たちっていう形なので、そこはなんかナイナイちゃんママ、ナイナイくんママっていう感じで、
1: あ、なるほど、ね、
0: 結構タメ口ですね、
2: うん、その環境によってやっぱり違いますね、
0: は
2: い、
0: そうですね、うん、どっちかというと私の方がちょっと上なのかな、下のやっぱり子も結構多いので、20代とかでお子さん産んでっていう方も割と周りにいるので、やっぱ授業参加この間あったんですけど、結構こう服装とか気になりましたね大丈夫かなとか、こういう服装で着てよかったんだなとか、ちょっと逆に考えすぎちゃったりとかしてたんですけど、
1: なるほどね、
0: うん、確かに気軽にこうタメ口で言われると、それはそれで嬉しいなっていうのは、
2: うん、
0: 分かりましたね。
2: そういう見方もあるんですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: はい、そしてですね、神奈川県にお住まいのまゆたまさん、
1: はい、
0: 私の思う女友達あるあるは、うんうん、贈り物文化です、友人知人とちょっとした差し入れやプレゼントをやり取りすることがあります、
2: うん、
0: 相手の趣味生活を思い浮かべながらプレゼントを選ぶのはとても楽しいです、
2: うんうん、
0: 例えば出先で渡されたら重いのに、このタイプのものなら事前に聞いてほしかったみたいなことが女友達相手だと全然起こらないんですよね、
2: うん、
0: 小学生の頃からお土産やプレゼントのやり取りを当たり前にしていたので、贈り物文化はあるあるかもしれません。
1: なるほど、
0: ということで、
2: 確かに、
0: うん、
2: 確かに、
0: ちょっとした手土産みたいな
1: こと、私たちもなんかお互いの家行ったり来たりする時もなんか持ってったりとか、
0: うん、
1: なんか持って帰ったりとか、
2: そうですね、いや船井さんのとこ行くと私たちはもらうばっかり
1: なんですけど、いやいやいやでもそういう気配りっていうことじゃないけど、なんか気持ちいいかな、
2: そうです
1: ね、気持ちありますよね、
2: なんか自分がもらったら嬉しいなっていうものをなんかお持ちするとやっぱり喜んでもらったりとかっていうのはあったりしますよ ね、
1: あとどっか旅行行ってもお土産ちょっとしたものを買ってくるとかね、
0: はい、
1: そういうのあります。

0: ね。
1: どういうものを選べよ、ちょっとしたものっていう。
2: ちょっとしたもの、まあ例えばだな、なんだろうな、
3: 重いものは避けますね、
1: やっぱ持ち帰りのことを考えると、
2: うん、でもあそうね、私この間の塩とかね、はい、そこでしか取れない塩とか、はいはいはい、とかの調味料とか、うんうん、意外にお料理する子だったらいいかなとかね、
3: 嬉しいです ねもらえると、
2: そういうのは考えたりしますけど、
1: うん、そうですよね、うん、どうですか石原さんとかも。
3: そうですね、お塩もらったらすごく嬉しいですねやっぱりお塩を選ぶことは割と多いです、うん、その地方によっていいお塩とか美味しいお塩とかってあったら、私も料理するのすごい好きなので、はい、そういう人にはやっぱりこの調味料だったりとか、逆にこの人料理しないなっていう人はハンカチとかそういったものを差し上げたりとかっていうのはありますね。
1: そうですよね、いやもう本当にあっという間にお時間がやってきて、はいはいはい、まもなくねお別れの時間なんですけれども、
3: はい、早い、はい、
1: リスナーさんからメッセージ届いています、
3: はい、
1: 千葉県にお住まいのラジオネームルーシーさんです。石原さん、私も同じタイプの乳がんでした、
3: はい、
1: 治療を一通り終えて3年が過ぎました、うん、大変な治療を乗り越えたり大変な選択をした自分を誇りに思える毎日です、
3: うん、
1: 今はバリバリ仕事をしています。
3: あ、すごい。
1: ちなみに私の仕事は庭師です、うん、ラジオを聞きながら今仕事をしています、一緒に頑張ろうねとメッセージいただきました。
3: 嬉しいメッセージですね、私ももうこの夏8月までにその化学療法が終わる予定なので、もうとにかくもうそれを楽しみにもう頑張るしかないなっていう、同じ病気の方たくさんあるいらっしゃるので、本当に一緒に頑張りたいなと思います。
2: そうですね、
1: うん、
2: お庭の仕事大変ですから ね、
3: そうですよね、
2: 暑いとね、お水いっぱい飲んでくださいね、
1: はい、ということでね、本当にあっという間にお時間がやってきてしまいました、
3: はい、早いですね、こういう時間は、はい、楽しかったです、はい、
1: でお二人も早速次会う予定なんかもね
3: すぐに作
1: ってら決まっちゃったりしてね、
2: 一応、はいはい、明日の予定など
1: 早い
2: ちょっと決めたりしましたが、
3: ね、そうですね、
1: はい、ゆったりね過ごしながら、
3: はいはい、
1: お仕事も頑張っていただければなと思います、はい、頑張ります。いや本当に今日はなんかお二人にお会いできなんかちょっと贅沢な気分、
2: 番組まだありますからね、
1: そういやなんか稲垣さん普段こんなに贅沢な時間過ごしてるんだと思ったら羨ましいなと思って、
2: キリカン聞いてる
1: あ今ねなんかサッカーの実況の資料を作ってるそうで、
2: そうですか、頑張ってください、
1: ということで本日のゲスト演歌歌手の石原純子さんでした。本当は今日お忙しい中
3: どうもありがとうございました。
1: またぜひ遊びに来てください、
3: はい、またよろしくお願いいたします。
1: さあ時刻は間もなく10時55分になるところです。この後11時台はリスナーの皆さんからのリクエストにお答えする毎日リクエストをお届けします。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。

また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州では発達した雨雲がかかり続けていて、鹿児島県では猛烈な雨が降り、薩摩地方で線状降水帯が発生したほか、宮崎県南部の山沿いでも線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されました。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州南部で雨が強まっています。気象庁は午前9時前、鹿児島県薩摩地方で線状降水帯が発生したとして、線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。消防によりますと、鹿児島県薩摩町二渡地区で今日午前9時50分ごろ、自宅裏の土砂が崩れたという通報があり、消防が確認を進めています。怪我人の情報はないということです。また午前9時20分ごろには薩摩町船木地区で住宅近くの土砂が崩れそうだという通報があり、状況の確認を進めているということです。さらに鹿児島県薩摩川内市では午前10時現在、道路が冠水しているとか、住宅の玄関先に水が入ってきているといった通報が多数寄せられているということで、状況の確認を進めています。道路の冠水で車が水に浸かって動けないという通報もありましたが、いずれも自力で車から脱出したということです。九州と四国では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、特に宮崎県南部の山沿いでは3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前9時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。また今日昼過ぎにかけては福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県でも線状降水帯が発生して、災害の危険性が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。アメリカの世論調査機関がトランプ大統領の国際情勢をめぐる対応について世界各地で尋ねた調査で、信頼していないと回答した人の割合は 76% に上ったことが分かりました。アメリカの世論調査機関ピューリサーチセンターは23日、今年2月から先月にかけて36の国と地域の4万2000人余りを対象に行った世論調査の結果を発表しました。その分析によりますと、トランプ大統領の国際情勢をめぐる対応について信頼すると答えた人の割合は 23% でしたが、信頼していないと答えた人の割合は 76% で、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席を上回りました。フィリピンやイスラエルなど6つの国では信頼すると答えた人が上回りましたが、日本を含む30の国と地域では信頼していないが上回りました。調査の大半は今年2月、アメリカなどがイランに対する軍事作戦を開始した後に行われ、トランプ大統領のイラン情勢への対応について支持するは 20%、 支持しないは 74% でした。アメリカ第一主義を推し進める姿勢を鮮明にしていることなどが影響しているとみられます。以上、11位のニュースは原口でした。11時5分です。
1: 11時5分です。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの千葉みのりです。さて今日のお便りテーマは女友達ということで、結構ね年の差がある女友達がいますという方からいただきました、はい。福島県にお住まいのラジオネーム渚さん60代の方です。
2: はい。
1: 女友達、基本友達の少ない私の唯一の知人は亡き義母のお友達の女性です。義母が元気な頃から花や野菜漬物が得意な方で、義母と苗の交換や収穫野菜や漬物を競い合っていました。今はまだまだヘタッピーな野菜作りの私の師匠です。今年も絹さやの苗をたくさんいただきました。そのお友達90歳です。30歳差ぐらい、
2: すごいです ね。いいですね。でもそういう関係も
1: いやすごいですよね。その、いわゆる義理のお母様はもう亡くなられても、その縁は続いていてっていう、
2: いろんな先生、師匠ですね。
1: ねえ、まだまだ競い合ってるっていうのもいいですよ ね。ありがとうございます。でそして長崎県にお住まいのラジオネームリボン結びさん、
2: はい。
1: 今は退職している私、以前一緒に働いていた仲間、女友達4人と年に 1,2 回食事会をしています。今年の春は4人が集まり食事会をしました。夫の話や健康の話、孫の話など話に花が咲き盛り上がりました。お昼の

0: 12時から喋って笑って食べて気づいたら3時半でした、楽しくてあっという間の時間でしたということですね。
1: そうですよね、いい時間ですよ ね、あっという間だと思いますよ。
0: 久々でしかも4人集まったら、もうそれぞれのターンだけで、大体 30分ぐらいはあるってことですよ ね、
1: そうですね、足りないと思いますよ。
0: 足りないですよ ね、いや夫の話から健康の話からっていうのは、
1: そういうところから旅行行こうかになるんですよね。
0: そうか、時間足りないからっていうので
1: 一晩語り明かそうよみたいなね
0: そうですね、確かにこの 2,3 時間だけじゃ足りないから、またねをそのまたを作るのも、せっかく作るんだったら長い時間一緒にいたいっていうのはあるかもしれないですね。
1: 一泊いいんじゃないですか、今度一泊
0: ね、寝不足にだけはならないようにしてください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてここからは毎日リクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲など番組に寄せられた中からエピソードとともに数曲お届けします。
1: はい、
0: ということで最初のリクエストメールです、
1: はい、こちらは千葉県にお住まいの40代花豆さんからのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: 6月24日は看護学生時代からの友人の伊賀ちゃんの誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: 看護学校の勉強は難しく、覚えることもたくさん、ナースになりたい思いだけではダメなことも多々ありましたが、幸い2人とも無事にナースになり、配属先も同じ病棟になりました。勤務後に処置の手順をおさらいしたり、器具や薬剤の名前を一緒に覚えたり、時には落ち込む私を励ましてくれました。あれから数十年、お互い結婚、出産、子育てと別々の道を歩みながら今を頑張る私たち、いつまでもあの頃の気持ちを忘れずにいたいです。リクエスト曲は勤務後にストレス発散でよく行ったカラオケで必ず最後に2人で歌う曲でした。久しぶりに聴きたくなりました。リクエストよろしくお願いしますといただきました。ではおかけいたします。花々の歌でひまわりの花。

0: 花々でひまわりの花お届けしました。いや、なんか偶然にも私も親友とカラオケに行くと必ず花々さんの曲を歌うことが多くて、
1: ハモるんですか？
0: ハモりです。だけど私はハモれないので、あと親友がハモってくれるパートをやってくれて、最近行けてないんですけどね、お互い本当に忙しくてでもコロナ禍に、ちょっとそのなんでこんなことしてる人あんまりいないと思うんですけど、お互いに歌を録音し合って、声を録音し合って、はははパソコン上で組み合わせて花々さんの曲を、カラオケ行けないから
1: ハモるってこと、
0: ハモリをなんかやって、なんか離れてるけど遠隔カラオケをやろうって言って、
1: もう愛し合ってますね
0: そんなことをやったりね。
1: そうですか。なんかすごい音楽的にすごいじゃないですか、なんか技術 も、
0: ね、
1: でも私たちそんなこと絶対できない
0: ねえ、なかなかね最近はちょっといけないね、そのちょっと今久々に花々さんの曲聞いて思い出しました、ね、リクエストありがとうございます、はい、ありがとうございました。続いての毎日リクエストです。長野県にお住まいのラジオネームひろしさん、70代の方です。
1: はい、
0: 五代さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日妻が手術を受けます。今まで病気知らずでしたが、人生初めての手術、入院となりました。
1: うん、
0: 今までずっと店の仕事で働き詰めで、また96歳の母の介護、近くに住む3人の孫の世話と走りっぱなしの毎日でしたと。うん、周りの人たちからはこの際少しゆっくりしなさいと言われています。本人は初めての手術で心配と不安だと思いますが、先生たちに任せて頑張ってもらいたいです。
1: うん、
0: 朝からの手術でちょうどふんわりの放送中はまだ終わらないと思いますが、私は病室でラジオを聞きながら待っています。無事に終わることを願いながら、岡本真代さんのトゥモローをお願いしますとメッセージいただきました。
1: はい、
0: それではお聞きください。岡本真代でトゥモロー。

0: 岡本真由でトゥモローをお届けしました。
1: はい、無事に終わるといいですね。
0: そうですね、
1: うん、お祈りしてます、
0: はい、ありがとうございます。では続いての毎日リクエストです。
1: はい、北海道にお住まいの60代まさとさんからのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: 6月24日は美空ひばりさんの命日。戦後すぐから40年以上にわたり活躍しましたが、まるで昭和の終わりに合わせるように旅立ってしまいました、うん、まさに戦後の昭和を象徴する歌姫。私も気づけばひばりさんより年上になってしまいました。この歌の特に3番、春は二重に巻いた帯、三重に巻いても余る秋は胸にしみます、うん、といただきました。ではおかけいたします。美空ひばりさんで乱れ髪。

0: 美空ひばりの歌で乱れ髪お届けしました。
1: はい、
0: ね、そっか、今日が三倉さん命日なんですね。命日
1: ですね。そうですね。
0: ありがとうございます。さあ、そして今日のメッセージテーマは女友達ということでいただいております。奈良県にお住まいの方、20代の方ですね、
1: はい、
0: ラジオネームブランマンジェさんです。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 初めてメールさせてもらいます。
1: はい、
0: いつも楽しい放送ありがとうございます。今日のテーマですが、私は幼稚園の頃からずっと気が合うかけがえのない親友がいます、
1: うん、
0: 高校生の時はよく彼と北海道や長野に泊まりで旅行に行きましたが、うん、母にその女の子と旅行に行きますって言うと、
1: ね、
0: 親はあの子と行くんやったら安心って言って行かせてくれました。大学の卒業旅行には彼とプラハに1週間行きましたが、うん、バレないかドキドキでした、
1: うん、
0: その時の彼、今の主人です。
1: あー、よかった
0: 、今年の夏はスコットランドに10日間旅行します。もう彼女の名前を出すこともなく、うん、ゆっくり旅行ができるので楽しみです、
1: うん、そうですね、
0: ね
1: でもそういう親も安心のお友達っていいですよね、
0: うん、そうですよね、この子と北海道行くし、北海道と長野行くんだっていうので、うんうん、
1: アリバイだね
0: でもね、良かったですね。今はもうそんなことはしなくても、
1: 旦那様ですから、
0: ね、堂々とね、はい、旅行に行けるということで、ね、ありがとうございます。女友達、まだまだメッセージ募集しています、はい、番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお寄せください。お願いします、はい、ではここで1曲お届けしましょう。ボム・ジェームスの演奏でアンジェラ。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり水曜パーソナリティ小田井夏子です。
0: アナウンサーの千葉みのりです。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまるのお知らせです。今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーとモデルの浜島直子さんです。
1: はい。
0: 1時台、人の輪インタビューコーナーですけれども、今日のゲストは園芸家の深町貴子さんです。
1: はい。
0: 料理に使うだけでなく様々な使い道があるハーブ、買ってきたハーブを無駄なく使い切る保存の裏技ですとか、手軽な栽培方法、また夏におすすめの活用術など深町さんにたっぷりと教えていただきます。
1: はい。
0: そして、お便りテーマはですね、長いということで、今週夏至からスタートした1週間で1年で一番お昼の時間が長いということで、こちらのテーマになっております。ぜひリスナーの皆さんが長く続けていることですとか、最近長いなと感じた体験などお寄せください。
1: はい。
0: またゲストの深町貴子さんへの質問もお待ちしています。また週替わりのリクエストテーマは昨日今日明日です。こちらに関する楽曲エピソードも添えてお寄せください。よろしくお願いします。
1: はい。
0: そしてもう一つ番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読

0: つは石田イラさんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の二人。その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、葵わかなが読む石田イラ二人の名前。 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: では続いてリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM、FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されていますリスナーアンケート実施中からぜひお答えください。皆様のご協力よろしくお願いいたします。では続いての毎日リクエスト参りましょう。福岡県にお住まいの70代ちゃこさんからのリクエストです。お手紙でお寄せいただきました。
2: はい、
1: おはようございます。初めてのお便りです。6月はアジサイが美しい季節ですね。我が家のアジサイもとても綺麗です。小さな幸せです。さて5月27日の美空ひばりさん特集、稲垣アナウンサーはじめ五代さん、梅谷心さんとのお話、素敵な歌を聴かせていただきました。今は亡き母親が美空ひばりさん、島倉千代子さんの歌が好きで歌っていました。梅谷さんは美空ひばりさんのことを細かく研究されていて私も学びました。今日は素敵な五代さんの大好きな曲をリクエストします。鳴門海峡をお願いします。
2: ありがとうございます、はい、
1: 8時30分になったらスイッチを毎日拝聴しておりますといただいております。ありがとうございます、ちゃこさん。それではお聴きください。五代夏子の歌で鳴門海峡。

0: 五代夏子の歌で鳴門海峡お聞きいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあそんな中ですね、あの稲垣さんからちょっとメッセージ来てて、
1: はい、おやおや
0: で今日ちょうど今朝から実況の資料を作成していますってことなんですけど、明日ですね、うん、あの午前9時50分から総合テレビと BS プレミアム 4K で生中継されます、はい、FIFA ワールドカップの1次リーググループ A のチェコ対メキシコの試合を明日稲垣さんは
1: 実況するの。
0: 実況、
1: そうですか、
0: ね、いや改めて、はい、その大変ですよね、カタカナの選手の名前をいっぱい覚えなきゃいけないっていう
1: の、あの初めて知る選手もいたりするわけでしょ、
0: はい、そうですね、
1: その名前全部ちゃんと覚えなきゃいけないから、
0: はい、
1: 大変ですよ。
0: 本当ですよね。あのちなみに伝言で、
1: はい、
0: なっちゃんサッカー見てますか、
1: ね、うん、見て、
0: あ、見て、
1: まあまあ、夜のニュースで見てます
0: まあでもね時間帯もね結構まちまちで、
1: そう、この間でもすごい渋谷の街がね、うん、すごく湧いたのをニュースで見てね、勝ったんだよかったと思って、
0: ね、日本戦が日曜日でしたかね、日中の時間帯だったので見られる方も多かったのかな、はいはい、ね、と思いますけれども、はい、ねえ、
1: はい、
0: 稲垣さんは明日ねちょっと当番ということで、は
1: い、頑張ってくださいね、はい、
0: ただ今読んでて気づいたんですけど、
1: はい、
0: 明日の午前9時50分から総合テレビでと言いましたが、
1: うん、はいはい、
0: 私明日ふんわりやるんですね、
1: あららららかぶりましたね、
0: どうしましょう、ひでパンを取るか、
1: はい、
0: 千葉を取るかは、うん、あのリスナーさん次第でで
1: もテレビつけながら聞けますし、
0: はい、あでもダメです、そしたら実況聞けないし、
1: あそっかじゃあ声は左耳と、
0: あ右と
1: 右耳 で,
0: 耳で聞き分けて、ね、聖徳太子のように、
1: はい、
0: リスナーさんにはね、ぜひぜひ、あの聞き分けていただきながらお楽しみいただければなと思います、はい、いやでも本当に今日なっちゃんとご一緒できて、はい、すごく楽しかった、
1: 楽しかったですね、
0: あっという間でした、
1: ね、
0: うん、
1: 女子トーク、
0: そうですね、はい、なんか近々あの別の曜日にも来ていただけるっていうことをちらっと聞いてます、
1: はいはい、木曜日かな、
0: うん、
1: あれ、
0: はい、六角さんの日にと、
1: はい、
0: いうことで、ちょっとまあそこの時もいろんな選曲とか、
1: はい、
0: あの私六角さんとご一緒して、ええ、ほとんど毎週本当初めましての楽曲ばっかりで、
1: あそんなに、
0: そうですね、
1: じゃあそれは全然、うん、あの疎いわけじゃないでしょ、六角さんがマニアックなものばっかりを出してこられ
0: る、はい、結構もうコアなものを、
1: そうですよね、
0: 本当に六角さんきっかけで出会う楽曲っていうの結構多いなっていうので、うん、あこういうまずアーティストがいるんだってところから、うん、こういう歌もあるんだっていうところもあって、
1: ちょっと楽しみ、
0: うん、
1: ね、私はまともですまともというか、まあ、普通です、う
0: ん、はい、いやでもなんかちょっとこの機会だからちょっと一個相談したいこと

0: って、はい、あの実は近々あの夫が誕生日を迎えるんですよ、うん、ただ何にもプレゼント用意してなくて、うん、何がいいと思いますか、いつもはあの大体プレゼントとかあの欲しいものを決めてくれてそれをまあ用意するっていう感じなんですけど、今年なんかちょっと割と忙しく仕事してるのもあって
1: 聞きそびれた
0: 聞きそびれて、うん、間もなくちょっと当日を迎えちゃいそうなので、はあ、まあちょっともう私セレクトにしたいなと思いながらも、長年本当に欲しいものをあげてたっていう感じなので、
1: わからない、
0: わからないんですよね、
1: 困りましたねそれは。でもあのそれは、うん、お互いのお誕生日にやり取りするものですか、
0: うん、は
1: い、
0: そうですね。
1: あ、そしたらもうねこれから先はね現金がいいですよ
0: 現金、
1: 現金、金一
0: 封
1: を、
0: シンプルすぎるけど
1: 金一封を渡しして、これで好きなもの買ってが、はい、めんどくさくなくていいんですよ。うちそうですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: あのこれ、はい、今年これがいいな、あれがいいなっていう、うん、そうじゃない時は、はい、はい、もう分かんないから金一封っていう。
0: 新しいけど、でもそれ今まで一回もやったことない。
1: 新しいんですか。それが一番ありがたくないですか。でも、
0: まあ、でも使い道はね、こう本当に自分で、うん、自分のタイミングで好きなものを買っていいよってことですから、ね、
1: 食べてもいいし、飲んでもいいし、はい、買ってもいいし。
0: なるほど、うん、ちょっと今年それにしますわ。
1: そうですよ、うん、同じ額だけきっと返ってきますよ
0: え、ちょっと待って、そうしたらちょっと私の方が後から来るから、ちょっと、うん、ちょっと自分の気持ち的に多めに包んで秋ぐらいからはちょっとそれぐらいを期待してっていう、
1: ね、そうですね。だから何もこうリクエストできなかった時はそれもいいかなと、
0: うんうんうん、確かにもそうですね、うん、
1: あの時間がない時にあれこれ探し回って考えて外れちゃったら悲しいじゃないですか、
0: うん、いやそうなんですよ ね、 ね、うん、せっかくだったらこう気に入ったものとか、うん、なんか長く使ってほしいものとかもしあるんだったら、そうそう、本で使ってほ、ね、欲しいなと思うので、
1: ね、自分で選んでっていうことで、
0: はい、分かりました、ちょっとそれにしますいい答えもらって帰りました、ありがとうございます。
1: いい
0: 今日の放送はですね、インターネットのラジルラジルで1週間聞き逃しあります。そして来週はですね、次回水曜日のふんわりはもう7月になります。
1: はい、そうです、
0: 7月1日です、9時台ですはね、好評いただいてます、はい、あの企画教えてなっちゃんをお届けします、
1: はい、今みたいなやつですね。
0: そうですね、はいはい、まさにですね、あの今日のお昼は、まあ、うどん食べようか、うん、蕎麦が食べようか迷ってますですとか、まあ、歯ブラシの替え時が分かりません、うん、うん、あの毛羽立ってきた時かなと思いますけど、
1: そうですよ、
0: おすすめの、ね、ストレス解消法教えてなどね、あのぜひこう友人や家族に相談するほどでもないけれども、はい、些細な悩みですとか、はい、ちょっと気になっていることをなっちゃんが独自の視点で一刀両断してくれます、
1: はい
0: はい、皆さんの人に相談するほどでもないほどのお悩み、
1: はい、
0: 番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお寄せください、はい、
1: お待ちしてます。
0: そして10時台は夏子のおしゃべりしましょう。ゲストはニューヨークを拠点に活動するジャズピアニストでシンガーソングライターの大江千里さんをお迎えします。
1: はい、
0: 2008年にシンガーソングライターとしての活動を休止し47歳で渡米、うん、ジャズの世界に身を投じた大江さん、
1: はい、
0: 今年で18年目となるニューヨークでの暮らしですとか、まあ、今月およそ3年ぶりに発表しました9枚目のオリジナルジャズアルバムについて、そして新作を引っ提げて7月から日本で行われますライブツアーへの意気込みなどをたっぷりと伺います。
1: はい、
0: そしてあの来週はですね、あのなっちゃんの新曲のお話を伺う時間もあるということで、
1: はい、
0: あのルテンの花、
1: はい
0: ね、歌手活動45周年を記念して制作された番組、はい、こちらなんか来週いよいよちょっと聞くことができると
1: 。そうですね、うん、あの聞きお聞きいただけると思います、
0: はい、ということですので、はい、リスナーの皆さんぜひ楽しみにしていてください。あの来週はですね、教えてなっちゃん、友人や家族に相談するほどでもない些細な悩みやちょっと気になっていることをなっちゃんが独自の視点で一刀両断してくれます。皆さんの人に相談するほどでもないお悩み、番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお寄せください、
1: はい、
0: また大江千里さんへの質問やメッセージもお待ちしています。
1: はい、
0: そして明日のふんわり木曜パーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。9時台と10時台はオールリクエスト、名曲遺産で出会った曲アーティストと題しまして、人々の心や 記憶に残る名曲の数々を掘り起こし、うんうん、末永く聞きつないでいこうというコンセプトで実験的にスタートしました日本名曲遺産、はい、今回はですねこれまでにご紹介した曲たちをリスナーのリクエストを中心に選んで再びお届けするということですね。
1: はあ、楽しみですね、は
0: い、ぜひ皆さんの、はい、楽しみにしていただければなと思っております。
1: はい、
0: ということで本当にあっという間に、
1: あっという間でしたね、
0: 3時間半ほどでしたけれども、
1: ねうん、コーヒー一杯もなく3時間半喋れました
0: 全然余裕ですよね余裕です、本当にコーヒーなくとも喋れるという感じなので、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 女子はそうですね仕事ですけど、
0: そうですね、はい、でも今度ね木曜日ですかね、はい、あの六角さんの日になっちゃんが今度はゲストで来ていただけるということで、
1: はい、
0: また六角さんとの化学反応も、
1: 化学反応 ね
0: 楽しみにしております。
1: すごい楽しみです私、
0: ね、そしてあのまた機会があれば私も水曜日にねお邪魔できればな、
1: そうですね、昼間にお休みいただいて
0: ということでね本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた明日8時30分にラジオでお会いしましょう。
1: はい、水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの千葉みのりでした。今日も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: んみかです。アンミカティーンエイジャークラブ6月24日のゲストはこの方、
1: 青井のりおです。
0: りおさん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
1: 10代20代本当にたくさんの皆さんの声聞きながら、本当に自分も初心を思い出してもっともっと頑張っていかないといけないなっていうふうに思いました。
0: さあ、それでは放送の聞きどころは
1: ズバリ東大ホテルです。
0: ねえ、東大ってなんか当たり前にあんねんけど、はい、東大従来の役割とか、はい、なんかちょっといろいろすごく楽しく聞かせていただけたので、ぜひ皆さん楽しみに聞いてくださいね。青園のレオさんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月24日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 東京は今日も雲が多い天気ですけれども、時々晴れ間も見えていますね。
3: そうですね、時々晴れ間があると日差しが強く照りつけます、はい、関東は今日も雲が多い天気が続いていますが、晴れ間はあって梅雨の中休みが続いています。今日も引き続き高気圧に緩やかに覆われているものの、湿った空気の影響で雲が多くなっています。梅雨前線は九州から日本の南に伸びていて、関東からは離れています。関東では今日日中いっぱいはこのまま天気の崩れはなく、晴れる時間もありそうです。夜になると関東北部を中心に雨が降るところがありそうです。
2: 気温は今日もそれほど高くないですね。
3: はい、現在東京都心の気温は 24.7 度になっています。今日も極端に気温が高いところはなく、30度に届くところはほとんどなさそうです。高いところでも28度ぐらいになるでしょう。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷で28度、埼玉27度、宇都宮と東京、千葉、横浜は26度、水戸25度、銚子23度の予想です。昨日と同じか昨日より2度前後高い程度です。湿度は今日も高く、一番低い時間帯でも 60% 以上あるところが多く、ちょっとムシムシとしそうです。
2: 明日の天気や気温はどうなりそうですか？
3: 明日は雨が強まりそうです。梅雨前線が明日北上する見込みです。関東では明日明け方頃から次第に雨が降り始め、朝の通勤通学の時間帯は関東各地で雨が降るでしょう。激しく降るところもありそうです。雨のピークの時間帯は明日朝から昼頃で、関東南部の沿岸部を中心に1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。伊豆諸島では明日朝から昼前にかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日の午後にかけても雨が続くところが多く、特に日中いっぱいは本降りの雨になりそうです。また明日は気温の変化にも注意が必要です。明日の最高気温は20度から22度ぐらいになりそうなので、1枚羽織るものがあった方が良さそうです。
2: 気象予報士の弓木春奈さんでした。

0: 現在雷注意報が小笠原諸島に出ています。今日の各地の予報です。東京地方南の風曇りでしょう。波の高さ50センチの見込みです。伊豆諸島北部東の風のち南の風曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部南の風曇り、夜雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島南東の風曇り、昼過ぎ1時雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに南の風曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートルの見込みです。千葉県北西部南東の風晴れ、昼過ぎから曇り、波は50センチでしょう。千葉県北東部北東の風のち南東の風晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県南部北東の風のち南東の風曇りでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部北部ともに南東の風曇りでしょう。埼玉県秩父地方東の風曇り、ところにより夜雨でしょう。茨城県北部南部ともに東の風のち南東の風晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部南東の風曇り、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県北部南の風曇り、ところにより夕方から雨でしょう。群馬県南部南東の風曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県北部南の風曇り、ところにより夜雨でしょう。静岡県東部東の風曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さ1メートルの見込みです。静岡県伊豆東の風がやや強く曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは伊豆諸島南部 70%、 伊豆諸島北部 40%、 小笠原諸島、栃木県、群馬県、静岡県伊豆 30%、 東京地方、神奈川県、埼玉県秩父地方、静岡県東部 20%、 その他の地域は 10% です。明日午前0時から午前6時までは伊豆諸島南部 100%、 伊豆諸島北部 90%、 神奈川県西部 80%、 東京地方、神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県秩父地方、静岡県東部伊豆 70%、 群馬県南部 60%、 千葉県北部、埼玉県南部北部、群馬県北部 50%、栃木県 40%、 小笠原諸島、茨城県南部 30%、 その他の地域は 20% です。明日午前6時から正午までは伊豆諸島、千葉県南部 90%、 東京地方、神奈川県、千葉県北部、茨城県南部、群馬県、静岡県東部伊豆 80%、 埼玉県、栃木県 90%、茨城県北部 50%、 その他の地域は 10% です。梅雨前線の北上や低気圧の接近で西日本では各地で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海や関東甲信は雲の多い天気となりそうです。関東地方は日が差しているところもありますが雲が多くなっています。これから今夜にかけても南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲が多いでしょう。夜は山沿いを中心に所々で雨が降る見込みです。また明日は各地で雨が降り激しく降るところもあるでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、首都高速道路

0: 路は4号線の下りが事故のため渋滞しています。4号線の下りは高井戸で乗用車の事故のため新宿まで6キロの渋滞です。この影響で中央環状線の内回りは西新宿ジャンクションを先頭に5号線の板橋本町まで9キロの渋滞です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは大井ジャンクションで事故の調べが行われているため3キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで7キロ、さらに大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インターで3キロと東京都の青梅トンネルで2キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面へ向かう内回りは松戸インターで2キロ、外回りは川口東インターで3キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の下りは川崎市高津区。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州では雨雲が発達し、鹿児島県では昼前にかけて線状降水帯が発生し猛烈な雨が降りました。九州南部では土砂災害や氾濫などの危険性が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があり、気象庁が厳重に警戒するよう呼びかけています。午前10時ごろの鹿児島県薩摩川内市は大雨で視界も悪くなりました。午前9時までの1時間には県が薩摩川内市に設置した雨量計で108ミリの猛烈な雨を観測しました。薩摩川内市を流れる熊野城川では短時間で急激に水位が上昇しました。宮崎県も大雨になりました。
1: 宮崎県小林市です。非常に激しい雨が降っています。
0: 消防によりますと、今日午前9時20分ごろ、鹿児島県薩摩町船木地区で住宅近くの土砂が崩れそうだという通報がありました。消防が現場を確認したところ、住宅の近くにある高さ数メートルの斜面の一部が崩れていたということです。怪我人はいないということです。また今日午前9時50分前には薩摩町二渡地区で自宅裏の土砂が崩れたという通報があり、消防が確認を進めています。怪我人の情報はないということです。また警察によりますと、鹿児島県薩摩川内市長門支町で午前10時半ごろに近くの川が氾濫したと通報がありました。この影響で平佐川の近くの住宅一棟が床下浸水し、警察と消防が住民を救助したということです。では気象予報士の弓木春奈さんに聞いていきます。
2: はい、
0: 弓木さん、お伝えしたように九州を中心に大雨となっています。まずこの時間の状況どうなってますか。
2: はい、この時間は宮崎県の小林市野尻で1時間に33ミリ激しい雨が観測されています。現在活発な雨雲が鹿児島県から宮崎県、そして高知県など四国にもかかり始めています。各地にレベル4の危険警報が発表されています。レベル4の土砂災害危険警報が鹿児島県と宮崎県に出ています。レベル4の大雨危険警報は浸水や川の氾濫の危険性が非常に高まっている状況ですが、今鹿児島県に発表されています。
0: はい、そして大雨ですがこの後も続きそうでしょうか。
2: はい、続きそうです。はい、九州ではあと 2,3 時間が大雨のピークになりそうです。はい、鹿児島県では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。宮崎県や熊本県、大分県では1時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降るところがありそうです。九州ではもうしばらくは線状降水帯が発生する恐れがあり、集中的に雨が降りますと土砂災害や川の氾濫の危険性が一気に高まることがありますので警戒が必要です。
0: はい、
2: また四国でもこの後一層雨が強まり、今夜にかけて活発な雨雲がかかって1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るところがありそうです。明日昼までに降る雨の量は四国の多いところで300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部と近畿、東海は200ミリの予想になっています。また台風にも注意が必要です。現在2つの台風が北上していて、まず影響がありそうなのが台風7号です。7号は明日からあさって暴風域を伴って沖縄に近づきそうです。沖縄本島ではあさって金曜日、猛烈な風が吹く恐れが出ていますので、早めに台風への備えが必要になります。
0: はい、気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。木原官房長官は先月、中国の遼寧省大連で日本人2人が税関当局に拘束されたと明らかにしました。2人の健康状態に問題はないという報告を受けているとした上で、本人や関係者と連絡を取るなど適切に対応していく考えを示しました。木原官房長官は午前の記者会見で、中国東北部の遼寧省大連で先月18日と25日に それぞれ日本人1人の合わせて2人を国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した疑いで拘束したと中国の税関当局から現地の日本の総領事館などに通報があったと明らかにしました。詳細についてはプライバシー保護の観点から控えるとした上で、2人の健康状態に特段の問題はないという報告を受けていると説明しました。その上で、
3: 政府としましては当該法人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き邦人保護の観点から適切に対応してまいります。
0: 高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、中道は予算委員会の集中審議と高市総理大臣の秘書の参考人招致を行うよう重ねて求めました。自民党の梶山国会対策委員長と衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長は今日国会内で会談しました。この中で重徳氏はこの件をめぐり、高市総理大臣が近日中に自らの秘書の陳述書を国会に提出する考えを示したことについて、陳述書ではなく国会での答弁で対応すべきだと抗議しました。その上で、来月高市総理大臣の出席を求めて予算委員会の集中審議を開催し、高市総理大臣の秘書の参考人招致も行うよう重ねて求めました。また高市総理大臣と野党の党首による党首討論の開催も要請しました。さらに重徳氏は、自民維新両党が今日にも提出する衆議院議員の定数削減法案について野党は一致して反対だと述べ、審議入りに反対する考えを伝えました。会談の後、自民党の梶山国会対策委員長は記者団に対し、一連の要求は聞き置き、返答はしていない。定数削減法案は

0: しっかり審議をしようという話をした。提出されたすべての法案を会期内に成立させるために全力を尽くしたいと述べました。また、中道改革連合の重徳国会対策委員長は記者団に対し、陳述書を答弁に変えるという前例はあるはずもなく、これで済むなら国会答弁はいらなくなる。高市総理大臣にはしっかり答弁してもらうことを求めるし、秘書は陳述を紙で出すのであれば、きちんと参考人として話を聞き確認しなければならないと述べました。次に、サッカーワールドカップの日本代表は1次リーグ第3戦のスウェーデン戦を2日後に控え、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで調整しました。日本は1次リーグでグループの2位につけていて、日本時間26日の第3戦でスウェーデンと対戦します。チームは23日引き続きナッシュビルで調整し、非公開の練習では1時間余りにわたってスウェーデンを想定した戦術などを確認しました。堂安律選手と上田綺世選手です。続けてお聞きください。
1: 今日はミーティングでいろんな話してきましたし、楽しみにしてくれていいかなと思います。
2: まだ何も成し遂げたわけじゃないんで、しっかり次の試合も勝ってまた次につなげたいと思います。
0: 日本代表はこの後チャーター機で移動し、第3戦が行われるテキサス州ダラスに入りました。一方、日本サッカー協会によりますと、左膝を痛めている久保建英選手はナッシュビルにとどまるということで、スウェーデン戦も欠場が決まりました。イラン情勢です。 IMO 国際海事機関はホルムズ海峡の周辺海域にとどまったままとなっている船員を避難させる計画を開始すると発表し、オマーンの海事当局は一時的な海上回廊を提供すると

務局長は23日の声明で、ホルムズ海峡の周辺海域にとどまったままとなっている1万1000人以上の船員を避難させる計画を開始すると発表しました。具体的な実施時期は明らかにしていません。またオマーンの海事当局は23日、 IMO と連携してホルムズ海峡で一時的な海上回廊を提供すると明らかにしました。ホルムズ海峡をめぐっては22日にかけてスイスで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議の中で、安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。この後、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相はオマーンを訪れて協議を行いました。オマーン外務省が発表した共同声明では、海峡の管理などについて、両国の外務省の合同作業部会を通じて対話を継続することで合意したとした上で、ホルムズ海峡に関するすべての取り決めは、沿岸国である両国の主権および主権に基づく権利を完全に尊重しなければならないと強調しています。ホルムズ海峡をめぐって不透明な状況が続く中、こうした動きが安全な航行の確保につながっていくかが焦点です。神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された男性の50歳の元妻が、現場の部屋の借主として家賃を払っていたことが警察への取材で分かりました。今月20日、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型冷凍庫の中から、この部屋に住んでいた西口豊さんの遺体が見つかり、警察は西口さんの元妻の望月亜紀容疑者50歳を、2012年頃から遺体を遺棄した疑いで昨日逮捕しました。調べに対して容疑を認め、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。警察によりますと、被害者は2011年12月頃に死亡したと推定され、元妻は1年ほど後の2012年12月に離婚しているということですが、その後も部屋の借主として家賃を払い続けていたことが分かりました。警察は部屋に遺体を放置していることが発覚しないよう賃貸契約を続けたとみて詳しい経緯を調べています。昨夜、島根県出雲市の中心部にある商店街で発生した火事はほぼ消し止められましたが、消防によりますと15棟から20棟ほどの建物が焼けたとみられ、現場では消火活動が続いています。昨夜7時半ごろ、出雲市今市町にある商店街で火事があり、発生から10時間以上経った今朝6時前にほぼ消し止められました。警察によりますと、この火事によるけが人の情報は入っていませんが、消防によりますと消火活動に当たっていた消防団員2人が体調不良を訴えて病院に搬送されたということです。この火事で15棟から20棟ほどの建物が焼けたとみられ、焼けた面積はおよそ3400平方メートルに上るということです。現場では午前10時ごろ、一部で再び炎が上がる様子も見られ、消防は消火活動を続けるとともに、今後警察と火事の原因を詳しく調べることにしています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところの急ピッチな株価上昇を受けて、当面の利益を確定しようという売り注文が出て、株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べ264円59銭安い69,523円79銭。東証株価指数トピックスは 11.31 下がって、3979.07 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて11銭円安ドル高の1ドル161円58銭から62銭となっています。またユーロに対しては63銭円高ユーロ安の1ユーロ183円65銭から66銭となっています。
全国のニュース原田博一がお伝えします。

0: 伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日未明、群馬県高崎市で刃物で刺された20代の女性が死亡した事件で、警察はおよそ1時間後に埼玉県深谷市で交通事故を起こして死亡した男が関わった疑いがあるとみて調べています。今日午前3時過ぎ、高崎市朝日町の駐車場で女性が知り合いの男と揉めているという110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、20代の女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場に凶器とみられる刃物が残されていて、警察は女性が刃物で刺された殺人事件とみて、車で逃走した男の行方を捜査していました。その結果、およそ1時間後の午前4時過ぎ、30キロほど離れた埼玉県深谷市の市道でよく似た車が事故を起こし、運転していた男が搬送先の病院で死亡していたことが警察への取材で分かりました。車は女性の名義とみられ、警察は死亡したのは逃走していた男とみて確認を進めるとともに、殺人事件に関わった疑いがあるとみて詳しい経緯を調べています。SNS を使って借金のある人のクレジットカードを集め、大量の商品券などを不正に購入したとして、30代の容疑者2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、東京港区の鈴木雄一郎容疑者39歳と、杉並区の高橋優吾容疑者33歳です。警視庁によりますと、去年3月、他人のクレジットカードを使ってビール券1100枚余りやギフトカード200枚、合わせておよそ200万円相当を不正に購入したとして詐欺の疑いが持たれています。SNS で借金をゼロにしたい人はこちらまでと投稿するなどして、借金のある人たちからクレジットカードを集めていました。そしてカードで購入した商品券を売りさばいて利益を得ていたとみられています。カードの名義人に対しては報酬として換金額の7割を渡すなどと約束していましたが、報酬を受け取っていない人もいるということです。またカード会社から代金の督促を免れるため、カードに登録されていた名義人の住所や勤務先を変更させていたとみられます。昨夜、埼玉県鶴ヶ島市の交差点で2人乗りのバイクと自転車が衝突して高校生を含む3人がけがをし、このうち2人が意識不明の重体です。昨日午後9時ごろ、鶴ヶ島市ゴミヶ谷の交差点で2人乗りのバイクと自転車が出会い頭に衝突しました。バイクには川越市に住む15歳の男子高校生と17歳の会社員の男性が、自転車には鶴ヶ島市の調理師の50歳の女性が乗っていて、3人はいずれも頭などを強く打って病院に搬送されました。警察によりますと、このうち17歳の男性と50歳の女性の2人が意識不明の重体です。15歳の高校生も意識がはっきりしない状態だということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事を受けて、茨城県教育委員会は県内すべての公立学校に対して袋の中を滑って避難する救助袋の使用方法など防火設備の点検を求める緊急の通知を出しました。滝野川第三小学校の火事では避難の際、児童や教職員11人が重軽傷を負いました。小学校では袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、ひさしに児童たちを避難させる判断をしていました。今回の通知では教職員などが救助袋をはじめ消火器や消火栓の場所を確認し、使用方法を確かめておくことを指示しています。また使用していない電気機器のコンセントを外すことや、防火扉の前に不要なものを置いたままにしないことも求めています。この時間のニュース

0: こんにちは。昼の憩いです。富山県高岡市の70代女性、レモンティーさんです。最近私は物忘れすることが増えてきました。最近都忘れの可愛い花が咲き始めたので、2つの忘れを重ね合わせて川柳を一句。物忘れ、いえいえ、都忘れです。福島県国見町にお住まいの61歳毛田親父さんからのお便りです。一人暮らしになって6年になりました。いや、一人ではありません。猫がいます。私が責任を持つからと、ある方からもらった猫と暮らしています。どういうわけか保護猫の面倒も見ることになり、今血縁のない猫3匹と暮らしています。言葉は通じないかと思いきや、ちゃんと理解してくれています。最もそれを感じるのは、名前を何度呼んでも来ないのに、クーカーという言葉には3匹とも敏感に反応した時です。そして彼らはみんな私の安否を確認します。私は3匹最後まで見取らないとという覚悟で面倒を見ているつもりですが、彼らも同じなのかも。猫も飼い主を心配するみたいです。なかなか思うように仲良くしてくれなかったけど、やっと3匹とも家族だと理解してくれるようになりました。国見町の毛田親父さんからのお便りでした。高田渉でコーヒーブルース。
1: 山上へ行かなくちゃ、山上境町の井の田

少しばかり。おはよう可愛い子ちゃん、ご機嫌いかが、一緒にどう、少しばかりっての、俺の好きなコーヒーを少しばかり。山上へ行かなくちゃ、山上境町の井野だえね、あの子に会いに、何好きなコーヒーを少しばかり。

本当にいい子だな。熱いのお願い、そう熱いのお願い、そう最後の一滴が勝負さ。俺の好きなコーヒーを少しばかり、山上へ行かなくっちゃ、山上境町の

高田渉でコーヒーブルースでした。富山県にお住まいの76歳高畑義和さんからのお便りです。3年前に妻を亡くし、家では話し相手もいないので黙っている時間が長くなっています。このままではダメだと思い、本を音読することにしました。最初は滑舌がよくありませんでしたが、だんだん慣れてきました。先日は直木賞を取った島津輝のカフェへの帰り道を図書館で借りてきました。大正から昭和にかけて東京上野のカフェで働く女性たちの物語です。私は茶目っ気を出して、テレビ番組で俳優が本を朗読している場面を真似して楽しんでいます。富山県の高畑義和さんからのお便りでした。

浜口雄二でテネシーワルツでした。暮らしの文芸です。宮崎県の50代男性、鎖骨骨折さんの歌。母親の介護の秘訣、ユーモアで辛い時でも乗り越えられる。母親の介護の秘訣、ユーモアで辛い時でも乗り越えられる。宮崎県の鎖骨骨折さんの歌でした。

0: 6月24日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 薄いピンクの、はい、おしゃれなポロシャツ。
1: ありがとうございます。
0: 着てらっしゃいます。
1: なんか過ごしやすい気温ですよね。暑くもなく寒くもなく。
0: そう、都心が今24度くらい、うん、ただね、やっぱ湿度は 60%、
1: うん、そうですか、
0: ありますから、
1: はい、
0: まあ、割とまあ梅雨らしいっちゃ梅雨らしいですよね。
1: そうですね。
0: で、九州で今結構大雨のところがあるみたいです。はい、最寄りの放送局から随時新しい情報を載せていきますので、はい、NHK のラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ今日はハーブです。
1: ハーブ、ね、なんか敷居が高いイメージがあるんだけれども、うん、憧れもあります、
0: ね。うん、なかなかその私も実はハーブってそんな詳しくないので、はい、ぜひこんな風に生かしてるよという方いらっしゃったら、はい、まんまるのホームページから一台ゲストを迎えします。あの園芸家、園芸のねプロフェッショナルでございます、はい、深町貴子さんとお送りしますんで、
1: はい、
0: 皆さんもご参加いただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ時計の針はまもなく午後0時32分を迎えようとしております。さあまずはできる方はご一緒いたしましょう。今日も元気にラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと

足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッギュッとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるーっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横。

0: しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。ぐるっと呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて反対側も同じように2回。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ大きく伸びながら後ろ反り。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は宮崎県のお昼、フリーパーソナリティの黒木リズムさんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。人々の暮らしに役立つ香り、薬効成分を持つ植物ハーブ、こちらを無駄なく使い切る保存の裏技、それから活用法、園芸家の深町孝子さんに伺います。西またぎアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマが昨日今日明日、明日ですね、1時53分頃です。ご参加ください。2時台後半は列島リレーニュースです。3時5分はせーのでおやつ、ご一緒いたしましょう。そして今日も番組の主役はあなたからのメッセージとリクエストです。今日のメッセージテーマ、長い、ロングの長いですね、夏至を迎えて、今お昼がちょっと長いなという時期なので、長いというテーマにしてみたんですが、千葉県にお住まいのレッソさん、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 最近社内の移動で出勤時間が1時間早くなりました。たった1時間の違いなのにお昼までが果てしなく長く感じます。
2: そう、
1: 果てしなく、はい、しかも

0: 現在ダイエット中で間食も我慢です。
1: あら、
0: もうすぐお昼かなと思うと、え、まだ11時と時計を二度見してしまいます。
1: そっか、
0: あと1時間頑張って脂肪燃焼させるぞと自分を鼓舞していますと。
1: わあ、頑張ってください、
0: ね、
1: そっか、うん、きっとね、その我慢してる時、はい、あの燃えてるのかもしれないからね。
0: そうです ね、
1: お茶でちょっとごまかしながら頑張ってください。
0: 気が散って仕事にならなきゃ、うんね、水蒸気じゃなきゃいいんですけど ね、
1: ね、
0: 東京都の尾根道歩くさん、タイパ
1: お、
0: ね、タイムパフォーマンス、はい、という言葉が定着して久しいですが、休日に図書館に出かけじっくりと新聞に目を通す、借りてきた文庫本をじっくりと読んで楽しむ、長い時間活字に親しむ習慣はデジタル時代の今も長く続けていることです。だから、まあ、時間の経過が長いというのも長いですし、
1: はい、
0: まあ、あと何かに割いている時間が長い、
1: うん、はい、長く続けていることとか、あの物理的になんかこの紐が長すぎたとか、
0: あ、そうです
1: ね、何でもいいんですね。
0: 浜井さん、何かあります？長い、
1: 昨日ね、うん、友達と、はい、ご飯があったんですけれども、約束が、はい、6時集合だと思って行ったら間違えて7時集合だったんですよ。
0: 1時間
1: 早く行っちゃって、
0: あららら、
1: その1時間長いと思ってたら、はい、景色がすごいいい席だったんです、たまたま、今夏至の昼が長い時期だから、
0: ね、
1: 6時でもまだ
0: 明るい、
1: 明るくて、うん、ゆっくり夕焼けになっていくのが見れて、はい、うわ、最高のシチュエーション。
0: 逆に言うとラッキーですね。
1: ラッキーでした。
0: 誰にも邪魔されず、夕暮れ時を一人で特等席で、
1: 特等席で
0: いいな。
1: もうでもさすがに、はい、あの長いなと思ったからちょっと散歩に出たりしましたけど
0: でちょっとあなたが長いと感じたそのエピソードをお待ちしております、
1: はい、
0: リクエスト金曜まで、昨日今日明日、昨日今日明日、こちらでお待ちしております。浜地さんはまた3曲例によって家族会議で、
1: そうなんです、
0: 挙げていただきましたが、
1: はい、でもあれに決まったかなって思って
0: ね、はい、何をお選びになったのか、こちらもご期待ください。すべ、はい、ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄にございます。投稿はこちらから進んでメッセージフォームをご利用ください。 X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、水曜日はその街の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は宮崎県です。この方です。もしもし、
2: こんにちは、宮崎県宮崎市から黒木リズムです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオテレビそしてステージで歌も届けるという黒木リズムさん
2: ありがとうございます、ね、
0: 去年10月以来、昨日まで番組拝聴しておりました、
2: はい、本当ですか、
0: はい、地元のラジオ局で夕方、
2: う
0: ん、ね、シロさんと一緒にね、いいコンビで、
2: いや、ありがとうございます。もう13年私は出ております。ありがとうございます。
0: 番組の終盤ね、謎の黒柳リズムさんっていうのがね、登場するんですけどね
2: ちょっともう本当やめてください。
0: でもね、地域のね、皆さんからもメッセージが来てましてね、
2: ありがとうございます、
0: はい、宮崎にお住まいのリスナーの三田さんからいただきました。
2: はい、はい、
0: リズムさん、司会にレポーター、歌、パーソナリティ、制作、裏方もされるんですね、その他もろもろマルチな活動を応援しています。すっとんきょうなところがあるけれどそれがあなた魅力ですと応援しております、は
2: い、ありがとうございます、嬉しいです。
0: で、ね、宮崎のキーちゃんさんからもいただきました、はい、地元宮崎のリズムさん、半年ぶり、直子さんとの初対面を楽しみにしています。そっか、浜島さん初めましてかな、
1: ね、
0: はい、
1: そっかそっか、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします、ありがとうございます。
0: さあ、宮崎、今日のお天気どうでしょうか。
2: はい、宮崎市内なんですけれども、もうやはり梅雨真っ只中ということで、ずっと雨が降り続いているというところですね。またあと台風の影響もありまして、ね、かなりじめじめとしたお天気です、
0: ね、ちょっと今週いっぱいね、台風の影響も心配されますが、
2: はい、そうなんですよね、はい、
0: ね、お昼ご飯も今日は、
2: はい、先ほどいただきまして、鶏のささみの燻製をいただきました。
0: いいですね。
1: 美味しそう。
2: 美味しいです。とっても美味しい。あの、まあ、宮崎の特産品として売られてるものでもあるんですけど、うん、あのとってもあのお昼ご飯、まあ、私はちょっと筋トレをするので、ちょっと美味しくタンパク質を摂取しようと思いまして、いただきます。
0: はい。今月11日、私あの日南市の道の駅北郷に、はい、伺いまして、
2: ありがとうございます、はい、
0: あの晩ご飯にやっぱチキン食べましたよ。鶏美味しかった。
2: 美味しいですよね。もう本当にあのいろいろといたあの召し上がっていただきまして、もう嬉しいです、ね、
0: マンゴーもカツオも最高でございましたが、さあ今日は宮崎自慢の夏野菜を使ったご当地グルメですね。
2: そうなんですよね、はい、あのちょっと、ま、夏野菜ということで、ちょっとトマトなんですけれども、はい、うん、あの宮崎ってあの実は麺料理が結構強くてですね、うどんにトマト、あうどんに、はい、トマトじゃない、ラーメンに辛麺にっていうのが強いんですけど、そんなその今の夏野菜のトマトを使ったトマトラーメンっていうものが
0: 大人気でございまして、トマトラーメン、
2: そうなんですよ、うん、もうあの宮崎では市民権をだいぶ得ましてですね、かなりおなじみの味にはなってるんですが、もともと宮崎の都城というところの場所のお店が結構有名で、最初って言われてるんですけども、はい、もちろん宮崎市内でも有名なお店がありまして、はい、あの今では県の観光情報サイトでも紹介されているご当地の味になっています。
0: 食べたこと私たちない。どんな味ですか？
2: はい、ですお店によってそのベースのスープっていうのが鶏ガラだったり豚骨だったりと違ったりするんですけども、はい、そのトマトの酸味とうまみっていうのがこのクリーミーなスープにとってもよくマッチしてですね、ちょっとイタリアンな雰囲気になるんですよ、でコクもありつつ後味さっぱりっていう感じで、
1: クリーミーなんだ。
2: そうなんですよ、豚骨スープだとよりクリーミーで、も臭みは全然なくって、とても美味しいですよ、
0: ね、トマトのパワーかもしれませんね、
2: うん、はい、そうなんです。最後にチーズ、あ最後というか、まあ、チーズをトッピングして、うわ、こう最後に残ったスープにご飯を入れてリゾットのように食べるというのも定番です。
1: よだれ、
0: ちょっと今度宮崎行ったら絶対食べますそれね、
2: はい、ぜひお願いいたします。
0: あの先日日南では美味しいカツオをいただいたんですが、うん、海の今の旬は何ですかね、宮崎は。
2: そうですね、あの高山さんが先日あの南の方の日南市の方でカツオをいただいたということで、
0: はい、
2: あの私の方では県の 北の方北部のお魚をご紹介したくて、はい、延岡市というところではですね、はい、メヒカリが旬を迎えます。これから
0: ちょっと東北のイメージありますけどね、
2: う
0: ん、
2: そう、あの私逆に東北というイメージが逆に宮崎でなくって、そうなんです、まあ、それぐらい宮崎でもメジャーなあの魚なんですけれども、こちらがですね、あの7月8月がもう最盛期になるんですが、はい、宮崎ではもう居酒屋さんではもちろん、こうスーパーのお惣菜とかでもメヒカリの唐揚げがすごく定番で、
0: ああでも絶対美味しいですね、メヒカリの唐揚げはね、お酒進んじゃうなこれ、そうですか、
2: もう本当に身近にもいつも食べれるお魚になってるので、宮崎ではかなりメジャーなんですけども、あのそんな宮崎でもですね、なかなか食べられないっていうのがありまして、う
0: ん、
2: あのメヒカリのお刺身、
1: お刺身が、
2: はい、どうですか、食べたことはもちろんないですか。
0: イメージが全くないですね、
1: うん、確かに
2: これがですね、宮崎でもかなりレアで、その延岡の本当に産地でしか食べられないものになりまして、もうあのかなりあっちの方だと、産地の方だと大きい太いメヒカリが取れるんですよ。
0: お刺身にしても大丈夫なくらい立派なメヒカリが取れるから、
2: はい、そうなんです。
0: わあ、じゃあこれ出会えたら ラッキーってことですね。
2: もうめちゃくちゃラッキーです。私もなかなか食べれないです食べたいです。私も
0: リスムさんがわあこれ今写真だけ見てます、テレビの多分取材を受けた時の映像の写真が今出てるんですけど、いや身が分厚くて美味しそうですね、
2: なんですとろっとした舌触りです。
0: そうですか、ぜひあのメヒカリのね、はい、刺身も覚えておいていただきたいと思います、はい、あの宮崎ってあの海のイメージあるんですけど、実はあの山に向かう方が多いって聞いたんですが本当ですか？
2: あ、そうですね、やっぱりあの、はい、暑いのでかなり、はい、かなり暑いので、やっぱあの私は山のレジャーがこれからはおすすめかなと思ってるんですが、じゃ
0: あ涼しい場所があるってことですね、
2: うん、あ、そうなんですよ、はい、宮崎の小湯という地域であったり、はい、綾町といった場所があるんですけども、そちらだと川が とても気持ちのいいこう山あいのところなので、川遊びを楽しみながら、あのグランピングって、おしゃれなキャンプ、
0: おしゃれですね、
2: そういったグランピングができる施設もありますし、特に西メラソンというところがあるんですよね、固有群の西メラソンというところだと、

0: 本当キャンプ楽しめたりコテージも綺麗な施設が最近できたりとかしていて、もう圧倒的な大自然で、
1: はい、
0: 満天の星空、山の稜線、川のせせらぎを楽しみながら、多分都会の方はもうびっくりするぐらいの自然を感じながらキャンプができると思います。
1: うわ、今もう脳内トリップしてます、ね、いいな、
2: 今すぐ行きたい、
1: 今すぐ行きたいです。
0: そうなんです、あのミスメラは小川の真上でお食事を楽しめるところもあったりして、本当に涼を感じる夏ぴったりの場所だと思います。
2: 旅行に行ったつもりが済んじゃう可能性ありますよ。
0: ぜひあの移住も促進してますので、ぜひお願いいたします、ね、はい、
2: さあリズムさん、あの今回もじゃあ、はい、締めくくりに全国の皆さんにメッセージをお願いします。
0: ありがとうございます、はい、これから日本の日向宮崎の本領発揮の季節、夏がやってまいります、
2: はい、
0: もう確かに暑いですけれども、うん、だからこそこの宮崎の海とか川とかこう山の大地の恵みを目でも耳でも胃袋でも感じて元気をもらってほしいと思っております、ね、ぜひ夏こそ宮崎に遊びに来てください。
2: いや、リノさんごちそうさまでした。楽しかったです。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、失礼します。宮崎市から黒木リズムさん、
1: はい、
2: つながりました。いいですね、宮崎ね。
1: いいです、なんか元気もらえた感じです、
2: ね、さあ明日のこの時間は私中継に出かけます。初の兵庫からの中継です、
1: はい、
2: 神戸市北区道の駅神戸フルーツフラーパーク大蔵、うん、神戸フルーツフラーパーク大蔵に正午前から番組終了まで真っ赤な格好でお待ちしております。さあ1台はインタビュー、人のはハーブの話たっぷりと深町貴子さんお迎えします。浜さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、 3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州では雨雲が発達し、鹿児島県では昼前にかけて線状降水帯が発生し猛烈な雨が降りました。九州南部では土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があり、気象庁が厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州南部で雨が強まっています。鹿児島県の薩摩地方では朝から昼前にかけて線状降水帯が発生し、午前9時までの1時間には県が薩摩川内市に設置した雨量計で108ミリの猛烈な雨を観測しました。この時間も発達した雨雲がかかっていて、午前11時までの1時間には県が総市に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県と宮崎県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。九州と四国では今日、東海と近畿では明日、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に九州南部ではこのあと数時間は猛烈な雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部と近畿、東海で200ミリと予想されています。またその後もあさってにかけて、西日本や東海の多いところで24時間に100ミリ前後の雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。警察によりますと、今日午前10時半ごろ、鹿児島県薩摩川内市長利町で住宅一棟が床下まで浸水し、消防がボートを出して住民を救助したということです。周辺では他にも5棟ほどが床下まで浸水しているという情報があり、警察と消防が救助活動を進めています。現場の近くには平佐川が流れていて、この川が氾濫したという情報も警察に寄せられているということで確認を進めています。また消防によりますと、鹿児島県薩摩町二渡地区では土砂崩れの通報があり、消防が確認を進めています。

っています。 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長が今日東京電力福島第一原子力発電所を視察し、廃炉作業は全般的に順調に進んでいると評価しました。 IAEA のグロッシ事務局長は今日現地を訪れ、東京電力の小早川社長らから廃炉作業の現状について説明を受けました。3年前から行われている敷地内のタンクに保管されたトリチウムなどの放射性物質を含む処理水を基準を下回る濃度まで薄めて海に放出する取り組みについて、期待していた以上に順調に進められていて満足できる結果だと評価しました。その上で IAEA が日本政府の要請を受け、福島第一原発周辺の海水のモニタリング調査を定期的に行っていることが国際的な信頼を高めることにつながっているとしました。説明を受けた後、グロッシ事務局長は報道陣に対し、廃炉作業は全般的に順調に進んでいる。原発事故で溶け落ちた核燃料デブリの取り出しといった困難な作業もあるが、新たな技術を活用して廃炉を前に進めてほしいと述べました。 IAEA は明日まで中国や韓国などの専門機関とともに原発の周辺で海水のモニタリング調査を実施することにしています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻はまもなく1時5分です。

0: 7時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: お待たせしました。インタビュー人の輪、はい、始まりでございますが、本日のお客様、はい、自己紹介をお願いします。
2: はい、園芸家の深町貴子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 浜地さん、
1: はい、
0: スタジオが、
1: はい、
0: まるで、
1: はい、
0: ハーブの花園のようないい香り、
1: 本当に爽やかなミントの香りとラベンダーですかね。
0: なんかリラックスして今日は放送できそうです、
2: 本当ですか？本当に匂ってます？
1: 匂ってます。
2: 見えないからと思って、嘘ついてません？
1: ついてないです。
0: いい香りですよ。
1: ちょっとグリーンがあるだけで、どうしてこんなにこうおしゃれ空間というか、
0: なんか幸せな気持ちになりますね。
2: そうですよね、
1: いい香り。
0: これは今瓶、
1: これ今瓶に入っているあのラベンダー。
0: これはドライ
2: ドライじゃないです。今日要はお庭で摘んだものを、はい、
0: これ生なんですか？
2: 生です。はい、
0: いいですか？
2: いいです。
0: わ、すっごいパンチありますねこれ
1: すごい、
0: こんなラベンダーの強い香り初めて。瓶に入れるだけでこんな違うんですね。
2: 今お部屋であの飾っておくとポロポロ花が落っこってきちゃうんです、ね、
0: 落ちます。
2: で落ちてきたらお掃除して捨てるんじゃなくて、その瓶の中に詰めておくと、
0: はい、小瓶ですか？
2: 小瓶ですね、はい、
0: これにぎっしり
2: ぎっしり
0: 詰めてあげると、わあ、これちょっとなんか持ち歩いて辛いことがあったらずっとこれかけてこれ幸せ、
1: いい香り。
2: そうです
1: よ、
2: ありがとうございます、ね、ハーブってやっぱり香りがあってこそじゃないですか。
0: そうですね、香りによって癒されたり、
1: はい、
0: まあ、薬効成分があってね、本当になんかこうスッと痛みが取れたりとかね、
1: はい、
0: 辛い状況をこう解放してくれたりっていうこともありますもんね。
1: そうですね。
0: ハーブのことなら何でも伺っていいんですか？
2: ドキ
0: 皆さんからのメッセージもお待ちしております、はい、まんまるのホームページ、メッセージフォームをご利用ください、投稿ですね、こちらポストの方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまる X でもお待ちしております。もうあの朝一、
1: はい、
0: それから野菜の時間、
1: はい、
0: NHK のテレビでも大変お世話になっております。
2: お世話になってます。
0: 園芸のスペシャリスト、
1: はい、
0: 園芸家の深町貴子さんと今日はたっぷり暮らしに役立つ香り、薬効成分のある植物、ハーブの世界、深掘りをしていきたいと思います。ちなみに浜地さんは、
1: はい、
0: ハーブってどうですか、身近な存在？
1: いや、あのね、憧れはあるんですけど、はい、育てるとなるとちょっと敷居が高いような難しいイメージを勝手に抱いてしまって、うん、自分の一番身近なハーブって言っていいのかな、大葉をスーパーで買ってお料理にはよく使ってます。でも育ててるっていうことはないですね。
0: ない、
1: うん、
0: 私もあのよくサウナに行くので、
1: はい、
0: そこでやっぱりこのラベンダーとかカモミール、
1: うん、
0: からペパーミント、
1: はい、
0: ユーカリ、うん、このあたりお世話になってるんですけど、
2: お世話になる
0: あのエキスとしてお世話になってるんですけど植物としてちゃんと見たことがないなという、まあ、ラベンダーもありますかね。
2: あ、そうですね、うん、じゃあこちらがよいしょ、はい、
0: 出てきた。
2: 出てきた。
1: なんだなんだ。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。これは。
2: はい、どうぞ。
0: なんだ。
2: スペアミントです。
0: スペア。
1: いい香り。ミントの。
0: スペアミント。ミントとは違う。
2: ミントです。ミントってすごいたくさん種類があるので、その中のスペアミント。ちょっと香りがなんていうんですかね。
0: スッとしますね。
2: スッとしますけど、少しマイルドな香りだと思います。
0: うん、
2: でそのまま葉っぱの匂い嗅いでもあんまり、はい。しないんですけど、
0: 今鼻くっつけてます。
2: そうですよね、はい、手でちょっとふわふわ、
0: いいですか、
1: はい、いいんですか、
0: ちぎっていいですか、
2: ちぎってもいいですし、はい、ちょっと撫でるだけでもいいですよ。
0: 撫でるだけ、
2: 撫
1: でてみよう、こうやって。おー、すごい。
0: 何、
1: え、なんか
0: 今2回ぐらい手でそっと撫でただけなんですけど、うん、はい、香り強いですね。
2: 強いです。
1: うわーっと、
2: そう、皆さんがそうやって触るとどんどんこのお部屋が寒くなってくるんですけれど、スースーする香りが飛んでるので、はい、
0: 次の番組の方に申し訳ない
1: でも爽やかな香りだから、
0: 深いじゃないですからね、
1: うん、
0: わ、
2: でもまあ草の汁ですので、はい、例えばアレルギーがある方とかお肌が弱い方は、あんまりギュギュギュギュ触るとかぶれたりするといけないので、はい、無理にあの何でもいいってわけではないわけですよね。だから私なんかアトピーがあるので、はい、あんまりやるとこうブツブツができちゃったりするの でもしちょっと赤くなったりとか痒いと思ったら、すぐ真水で洗っていただければ、
0: あ、それだけで、
2: あ、表面についてるだけですので、
1: はい、そうなんだ。
0: いや、なんかいつもとやっぱ違いますね。
1: 違いますね。
0: 香りのあるスタジオ。今日何種類持ってきていただいたんですか。
2: いくつ持ってきたんでしょうね。
0: すごい。
2: お庭からいろいろ持ってきたんです。今日はハーブだと思って。
0: 4次元のポケットみたいにね、今ハーブがポンポン出てきました。はい、
2: でも皆さんがご存知なの、この辺はご存知なんですかね。
1: これはローズマリーですか。
2: はい、その通りです。
1: 出た。
0: ちょっとトゲトゲした感じのね。ね、
1: いい香り。
0: いい香り。
1: いい香りです、
0: うん、あ、はい、これは優しい感じの、あ、でもそうですね、はい、ローズマリーですね。
1: たまにおしゃれな友達がお家にご飯食べに来るときに、たまにあのお肉と焼いたりして、これ何のために使うんだろうと思いながら使ってます、
0: はい、匂いを少し抑えるんでしたっけ。
2: あ、そうですね、臭み消しに使ったりしますね。でも、まあ、ハーブティーも使いますし、例えばお風呂に入れたりとか、うん、っていうこともできます。
0: ちょっとスパイシーな
2: 香り
0: しますね。
2: そうですね。でもじゃあハーブを使った料理っていうと、はい、なんかちょっとおしゃれすぎてハードル高そうとかね、はい、どうやってお料理していいかわからないって。ハーブはやってみたいけど、
1: そう、
2: いつどうやって使えばいいのっていう。
1: イエス、そうなんです。その通りです。そうです。
2: そういう方多いですよね、はい、でもそのハーブってあの何もこうお料理だけじゃなくて、例えばこのローズマリー、
0: はい、ローズマリー
2: ゆーっと長いじゃないですか、うん、でこれをちょっとくるくるっと丸めて、
0: はい、ぐるんと
2: くるくるっと丸めて、
0: リース
2: のように、そうそうそう、キュッと丸めるとこう丸くなるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 丸くなります。
2: でこれで箸置きにするとか、
1: ー
2: ちょっとこうおもてなしの時に、
1: なるほど
2: とか、
0: アイディアですね、
1: はい、すごい、ミニクリスマスリース
2: みたいな。そうですね、はい、はい、
1: なんて素敵な、
0: 自然、ね、天然由来ですから。
2: そうですね、
0: 安心して使えます
2: し、ね、はい、そうですね。でこう丸めた状態でくるっと丸めて、はい、リースになるじゃないですか、ミニリースになりますよね、はい、でちょっとだけリボンつけて、
1: はい、
2: でそうですね、押しピンかなんかで壁にキュッてやっとくと香りがふわんとしてきて、
1: は
2: い、ドアノブにつけとくとか、
0: はい、
2: お手洗いとかにちょっと置いとくとかだけでもいいですよね。
1: すごい、
0: 芳香剤をこれに置き換えればいいということ、
2: うん、そうですね、
1: 確かに、はい、ちょっとしたアイディアですごい豊かになります
0: ね。いや、これ面白い。あの素朴な疑問なんですけど、
2: はい、
0: ハーブの定義って何なんでしょうか、うんうん、
2: ハーブの定義っていうのはその正式なものがあるわけではないんですが、はい、昔からあるもので、まあ、基本的にその香りがあって、
0: はい、
2: まあ、生活に有用な植物、
0: はい、
2: の総称になるんですね。
0: 生活に有用、
2: 有用、有用植物っていう言い方をするんですけど、
0: 食べることができる、
2: 食べることができるですとか、うん、例えばヨーロッパだと昔からその薬がない時代にこれを薬草として使ったりですとか、はい、アジア圏だとそれこそ漢方だとか、はい、そういったものにも使われてきた。お料理だけではなくて、
0: はい、
2: 例えば宗教上の魔除けだとか、はい、そういうことでもやっぱりこの香りって使われてきたんですよね。
1: あ、なるほど、
0: まあ、暮らしの中でうまくこう使われてきたもの、
2: うん、そうですね、
0: まあ、それがハーブと。
2: そうです。
0: 香らないハーブってのもあるんですか。香りのしないハーブ、
2: 香りのしないハーブ、
0: なんか香りがあるってイメージが勝手にあるん
2: ですよ。そうです、そうです、あの基本的に香りですとか、そうですね、要はその、薬効成分があるってことですよね。
0: あ、
2: 薬用的な成分があるっていうこと。
1: へ、なるほど ね、
0: ね、どうしても西洋のイメージありますけど、
2: はい、
0: 先ほど大葉ってね話、はい、あれもハーブだよって。
2: そうですね、最近和ハーブなんていうふうに呼ばれたりするんですけど、
0: 和ハーブ、
2: 日本にもこう昔から香りがあるものってありますよね。それこそシソっておっしゃいましたけど、シソ、はい、だけじゃなくて日本だったらその発火もそうですし、 あとほら、なんだろうな、あ、ミョウガとか、
0: はい、
2: 山椒とかいろいろありますよね、
1: は
2: い、でそういったものもやっぱりこう日本でずっと使われてきたものですし、
1: はい、
0: そっか、漢字で和で和ハーブ、
2: 和ハーブ
0: って言うんですね、
2: はいはい、って言われたりしますね最近だと。
0: パクチーもこれハーブですか、う
2: ん、パクチー、はい、
0: 東南アジア、
2: そうです、ね、
0: 中南米とかね、
2: はい、でヨーロッパだとコリアンダー、同じものなんですけど。
0: そうだ、
1: そっか、
2: そう、同じものなんですよ、呼び方が違うだけなので。
0: あ、その国が変わると呼び名が違う。
2: そうですね、はい、コリアンダーっていうとどっちかっていうとスパイスの、
1: はい、
2: あの粒の方ですね。
0: そっちですよね、イメージするの
2: は、はい、
0: わ、ちなみに今ね本当にもう夏入りましたが、旬を迎えるハーブが多い季節なんですか、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、
2: 皆さんご存知のバジルとかご存知ですかね。
0: わかります、
1: はいはい、
2: 今暑さに強いハーブだとか、
0: はい、
2: そういったものがまさにこうどんどんこれから増えていくし、
0: はい、
2: お店屋さんに行くと並んでいるので、はい、苗もあるし種まきも十分間に合いますので、
1: はい、
2: ぜひこれから

0: ので、はい、ちょっと爽やかに過ごすだとかね、そういった意味でもミントなんかもいいですし、先ほどあのちょっと試していただいたそのローズマリーですとかはちょうど新芽が吹く時期なので、はい、どんどん増えてくるから、はい、まあ、ほっといたらもったいない、どんどん使わないと、ハサミをガシガシ入れていただいて使ってこそハーブ、
1: はい、へえ、
2: 深町さんの家どうなってるんですか、なんかハーブ、これごく一部ですよね、
0: ごく一部ですね、はい、
2: 何種類ぐらい今、うんうん、
0: さあですね、はあ、これタイムですね、これも
1: タイム、はい、
0: でもタイムだけど、うん、斑入りが入ってるものと斑入りじゃないもの、ちょっとい
1: い香りです、
2: ちょっとしごいてみます、
0: しごいていただくと、はい、タイムでもちょっと違うレモンタイムなんですが、
1: 本当だ、ちょっと揉むとレモンの、
2: なんだ、柑橘のいい香りが、
0: そうですね、甘い香りがしますよね、
1: あ、わあ爽やか、うん、
0: タイムもいっぱいあの種類がありますので、あの本当にそのホームセンターさんですとか園芸店とかね、はい、行くと種類がわーっとあるので、はい、まずは触って、あ、自分この香り好きっていうので選んでもいいと思うんですよね、
2: ハーブはどういう状態で売ってるんですか、
0: 苗で売られてますね、
2: 苗で売ってるんですね、はい、種じゃなくて苗で
0: 売って
2: る、
0: はい、そうです
2: ね、あ、じゃあ香りも確かめて、
0: 確かめて
2: 購入することができ
0: ます、
2: できるんです
0: ね、はい、
2: わ、これお風呂に入れたい、レモンタイム、
1: 確かに
2: お風呂に入れる場合はこのままだとちょっと、
0: うん、
2: 浴槽に影響も与えそうですね、
0: そうですね、あと、あの、先ほども申し上げたようにその肌にその直接栄養、その直接影響があるといけないので、もしこうしたそのハーブを入れるそのハーブバスみたいな、はい、ハーバルバスみたいなものを、うん、あの試そうっていうことであれば、はい、まあ、まずは洗面器にお湯を張って、
1: はい、
0: でそこに入れていただいて主浴っていって手をこう温めるような、
2: はい、
0: あのものですとか、あとは、はい、あの足、あの足浴、
2: はい、
0: 足先です
2: とか、足湯的な、
0: 足湯的なもの、はい、でまず試されてみて、はい、の大丈夫かなっていうのを見てからの方がいい、はい、いきなりドドン
2: 全身でいかない
0: そう、全身と怖いことになっちゃう
1: かぶれちゃったら怖いですもんね、
0: そうです、そうです、うん、はい、あとはあの葉っぱがバラバラっと崩れちゃうとお掃除も大変になっちゃうので、はい、それこそお茶パックですとか、
1: そうですね、
0: あとはこれ排水口ネットなんですけれど、
2: まあ、いわゆるこうストッキングに近い、
0: そうですね、はい、今私がもう手に持ってるのは、はい、あの排水口ネットっていうんですかね、はい、
2: これ売ってるん
0: です、ね、売ってます、はい、100円ショップとかでも売ってますね、
2: す
0: ちょっと伸縮性があるもので、はい、でこの中にハーブを好きなハーブをこそこそっと入れて、
2: はい、ちぎってらっしゃいます
0: 、入れて、はい、もう何でも入れて、よいしょよ
2: い
0: しょ、
2: いろんな種類入れちゃって大丈夫、
0: 入れて、
2: はい、
0: で、
1: はい、こう飲み込んで
0: 香り、
1: うわー、香りが爽やかな香りが凝縮されてる、
2: こんなにか、うん、たった葉っぱ3枚ぐらいですけど、
0: そうですね、はい、
2: こんな強い香りをするんです、
1: はい、ねえ、
2: すごいですね、お風呂これだけ
0: じゃでもいいです、
2: はい、でも大丈夫、
0: 大丈夫です、
2: 葉っぱ3枚、
0: 葉っぱ3枚、
2: うわありがとうございます、
0: はい、
2: うわ、
1: 深町さんもこうやってお風呂楽しんでるんですか？
0: そうですね、あとはあのちょっとお湯を張っておいてそれを入れとくですとか、ゆっくり抽出するとか、で一番使うのは夏に、
2: はい、
0: あのお水の中にハーブを入れて、はい、ハーブウォーターにして飲むことが多いかもしれません、
2: ね、レモンはやりますけど、レモンの代わりに、
0: はい、レモンではなくてうちはキュウリを入れてですね、うん、あの野菜がすごくたくさん取れるので、
1: はい、
0: きゅうりをピーラーで縦に、
2: はいはい、
0: あの剥くと、
2: はい、
0: 縦長のこうリボンみたいなリボン状になるじゃないですか、
2: はい、
0: でそれを、まあ、ボトルの中に入れて、
1: はい、
0: でさらにミントを入れて、
2: はい、
0: ちょっとレモンかライムを入れて、
2: はい、
0: お水を入れて、
2: はい、
0: 30分くらい放っとくと、
1: はい、
0: まあ、キューカンバーウォーターっていうか、はい、キュウリ水ができるんですけど、
1: は
0: い、すごい爽やかで汗がスーって引きます、
2: 効果あるんですね、
0: あります、
2: 香りだけじゃない、
0: 香りだけじゃない、
1: 水分補給の時期にぴったりじゃないですか、
2: 面白い、
1: うん、
2: わ
1: へ、
2: ね、
1: うん、
2: どういう状態で植えてらっしゃるんですか、うんうん、
0: お庭はそんなに大きくないので、はい、お庭の端っこに植えてるのと、あとはプランターとかに植えたりしてますね、
1: はい、
0: あ
1: のハーブっていろんな種類をこちゃこちゃと隣同士に植えてもいいんですか？
0: もし例えば植えてみて、
1: はい、
0: どちらかが枯れたら、あ、ここ合わないのねと、
1: 相性がダメだったねと、
0: はい、ことでもいいと思うんです。だから先になんかそのいろいろ相性とかって今こう

0: ネットでもね、いろいろ調べることができますけど、はい、でも自分のお家に合うかどうかはまた別の問題ですし、
1: そう
0: 土とその合うかどうかっていうのも違うのであります、あります。だからまずは、うん、まあ、植えてみたり楽しんでいただいて、はい、まあ、ハーブ類にいわゆる植物に、まあ、判定していただいて、はい、私ここが好きなのって言ったらうわーって増えるでしょうし、
1: 生き物です ね。
2: まずは試すっていうことが大事なんです ね。
0: そうですね、
2: 使う時も試すし、はい、植える時も試してみると、
0: はい、植物ってやっぱり自分の思い通りには基本的にはならないので、そうではなくて、まあ、植物に判断してもらうとか、
1: なるほど、はい、日当たりとかね、風通しとか環境もあるでしょうしね、
0: あります、はい、日当たりが好きな子はお日様に向かってどんどんどんどん移動してくるし、日陰が好きな、例えばミントとかジメジメしたところが好きなミントは日陰に日陰に寄ってくるので、
2: そうやって観察するのも楽しむ
0: と楽しいです、はい、
2: ポイントかもしれませんね、うんうん、さあ、深町さんの夏のおすすめハーブ、
0: はい、
2: トップ5というのを今日教えていただ
1: きます。
2: まあ、ちょっとこれまでに出たものも登場するかもしれませんが、
0: はい、そうですね、ほとんど喋っちゃいました、
2: 喋っちゃいましたじゃあ改めて、はい、一つは何でしょうか。
0: 私はやっぱりミントじゃないですかね。
2: ミントね、
0: 爽やかですよね。
2: モヒートもいいですね。
0: そうです、
2: お酒もね、カクテルもいいですよね。
0: モヒートミントってまた別の品種なんですよ。
2: あ、違うんですか。
0: 違うんです、はい、
2: そんなにやっぱり種類がいくつもあるんですね。
1: ミントって育てやすいんですか。
0: 育てやすいです。ただ本当にはびこるのでお庭に下ろしちゃうととんでもないことになっちゃうから、
2: ね、よく ミントテロなんてね言われてて、ちょっとご近所に迷惑かかっちゃうみたいな、ね、
0: いけないですよね。
1: そんなに。
0: そうよ。
1: じゃあ鉢で育てた方がいいのかしら。
0: そうですね、例えばあの鉢で、鉢植えで育てる、もしくは鉢ごとお庭に下ろす。
1: ああ、なるほど、
0: ね、好きなところにどんどん移動していってしまうので、
1: すごい生命力がすごい、
2: ね、ただやっぱりね、夏は特にちょっとお世話になりたい。
0: そうですね、
2: うん、アイスクリームにちょっと乗ってるっていうのも
0: いいですよ。
2: いいですよね、ミントね。じゃあ
1: 爽やか、
2: ベスト、あ、トップ5ですね。一つは、はい、ミントということです。じゃあもう一つ教えてください、はい、二つ目、
0: ローズマリー。
1: ああ、これだ、さっきのローズマリー、箸置きに変化した、は
2: い、その臭みをちょっと消してくれるというね、はい、肉、魚料理も活躍しますね。
0: そうですね、魚料理ですとか、はい、あとはまあ夏越えたら当然冬も来ますので、クリスマスの時のリースにもよく使いますし、
1: もう年中元気な子ですか。これは
0: 元気です。
1: 日本のこのジメジメした季節でもくじけない感じ。
0: そうですね、使えばってことですね。例えば使わないで眺めてるだけだとだんだん葉っぱが落ちてきて、はいはい、株元の方からただ枝だけになっちゃうとかってことになりますけど、今の時期新芽がどんどん吹く時期なので、ハサミをしっかり入れていただいて、どんどん使っていただくとまたそこから脇から芽が出てくるので、はい、コンパクトにこんもりと育てることができる、
1: はい、じゃあもしも忙しくて使い切れないっていう時で、例えばこうハサミ入れて、まあ、ちょっと何本か束にして、うん、誰かお友達にあげたりとかしても、うん、すぐ枯れたりはしないですかね。
0: そう、そのままドライになる。
1: あ、なるほど、う
0: ん、ドライリーフにできるんですよ。ですから、はい、それこそさっきくるんとこう丸めてみましたけれど、うん、はい、リース型にしてちょっとお部屋に飾っておくっていうこともできますし、う
1: ん、便利。
0: もしくは、うん、そうですね、ここローズマリーですって葉っぱをこうしごくと下がこう硬い枝なんですね、
1: はい、
0: でこれを用事代わりに使う。
2: 用事、
0: うん、用事、いや、ここ行こう、歯の間を取るんではなくて、はい、例えばピンチョスみたいにこう、はい、ちょっとい
2: や、尖っ、もうちょっと尖っててほしいなと思って
0: そうじゃなく
2: て、そうじゃないですね、その用事じゃないですね、
0: そっちの用事じゃなくてそうではなくて、お料理の、
2: はい、まあ、串のように
0: 使うんですね。そうですね、はい、ですので、なんかそうですね、どなたかお客様が来るとか、あるいは今日ちょっとワインが飲みたいわとかって時に、はい、まあ、チーズだなんだとかこういろいろ用意するじゃないですか、はい、その時の用事差しにして、で、ちょっと先にね、緑があって、
1: は
0: あ、綺麗じゃないですか、と、あと香りがね、やっぱり移るので。
2: ローズマリーってこの香りはどれくらい持続はするんですか。
0: あ、結構するんですよ。で、しかもローズマリーって、はい、記憶のハーブって言われるんですけれど、
2: 記憶、
0: はい、
2: はい、
0: 脳に刺激がすごく、鼻からスッと入りますよね。
1: 入ります、
0: はい、だから何ていうんですかね、こう覚醒する、目がスパッとこう起きるような感じ、うん、はい、だから昼間の間に、これ夜に嗅ぐというよりも昼間、はい、お昼間に嗅いどくと、ちょっとお仕事がはかどったりとか、気分転換になったりとか。
2: じゃあいっぱい嗅おう今日

0: 集中しないと、ね、ローズマリーそうですか、はい、じゃあもう一ついきましょう、
1: はいはい、どうしようかな、うん、いろいろあるけど、はい、パセリとかですか、イタリアンパセリとか、
2: パセリ
1: あると便利ですよ ね、
2: ね、何気ない名脇役ですよ ね、 そうですね、あると便利、
0: いわゆるパセリよりも苦味が少しマイルドなんでしたっけ、
1: あそうですね、皆さんが思うパセリって言ったらふわふわしているモスカルトパセリという品種なんですけど、ハーブでパセリって言うと大体こうイメージつくのがイタリアンパセリって言って、うん、葉っぱがちょっとぺったんこのね、
0: はいはい、
1: あの、ものなんですけれど、はい、通常の皆さんが思ってるパセリよりも香りがマイルドなんですよ、
0: はい、
1: だからたくさん食べられるんです、
0: あそれはいいですね、
1: そう山ほど積んで、
0: はい、
1: そう山ほど積んで、はい、山ほどできるんですよ、
0: 山ほどできるんです
1: 本当に
0: 育てた人のコメントですね、本当に山ほどできちゃう
1: んで で、 んですけど、
2: はい、わざわざと
1: わざわざどうしようって言った時に、はい、もちろんドライにしてもいいんですが、
2: はい、
1: 細かく刻んで、そうだな、酒缶をてかと一緒にこう混ぜ混ぜして、はい、ちょっとオリーブオイルとか
0: や
1: って、もうそれだけで一品できるじゃないですか。
0: ですね。
2: なるほど、
0: ね。割とスープなんかにね入ってても美味しいですよね。ね、今3つまでいきました、
1: はい。
0: あと2つあるんですけど、どうしましょう。もう一品いいですか、手短に。
1: え、もう一品、
0: はい。
1: じゃあレモンタイム。
2: レモン
1: さっきのタイムの中でも、はい、私はレモンタイムがものすごく好きなんですが。
2: 爽やかな。
0: ね。
1: そう。
2: うん、
1: これはね、チーズと、あ、
2: 白ワイン、白ワイン欲しいですね、
1: ですね、はい、クリームチーズですとかと合わせてハーブチーズを作るとか、バターと合わせてハーブバターを作るとか、
2: 素敵な暮らし
1: いいですね、
0: ちょっと始めてみたくなりますね、はい、その深町さんが選んだ、トップ5のあと残り一つは音楽の後に伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: 後半もよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、
0: では音楽です。デイビッド・マッシューズ&NY フレンズの演奏で Yesterday Once More、 ところによって交通情報です。

0: ここで地震の情報が入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、先ほど午後1時24分ごろ福島県で震度3を観測する地震がありました。震源地は福島県会津、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県の日の江又村で観測しています。地震の情報をお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。さあ、時刻は1時30分30秒ほど回りました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
2: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: インタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。
3: はい、園芸家の深町貴子です。よろしくお願いします。
0: 皆さんからメッセージが続々と届いておりますのでご紹介していきます。はい、北海道にお住まいのラジオネームグッドモーニングさんからいただきました。
2: はい、
0: 庭に植えたオレガノ、これで困っています。
2: 困っている。
0: はい、植えて数年はフレッシュなもの、フレッシュなものの、フレッシュなものをドライにしたものなど、適度に使い分けてよかったのですが、今では庭の多くをオレガノが占めるようになりました。庭の手入れ方法を、たくさんオレガノを使う方法などを教えていただきたいですと。オレガノが増えすぎた、庭の手入れの方法を使う方法を知りたいということですね。
2: オレガノ、はい、私大好き
0: でも増えすぎちゃって困ってますと。フレッシュにしたりね、ドライだったりと。
3: そうですね。はい、でもこう考えてはどうですかね。例えばそのまま土を、むき出しの状態にしてたら、雑草が生えちゃうじゃないですか。
0: はい、
3: でもそれをハーブが占めているってことですよね。
2: なるほど。
0: 要するに、まあ、有用な、ね、草があるということですね。はい、
3: でそこを足を踏むたんびに、踏み込むたんびに香りがする立つってことですよ、
0: 踏んじゃっていいと。
3: 踏んじゃっていいってことですね。あとはオレガノって増えていくんですけれど、はい、例えばここから行ってはいけない、要はここから先にはちょっと増えては困るのよねっていうところがあったら、ちょっと敷居を、なんかそのそうですね、なんかこう板か何かを、ちょっと地中に刺していただいて、はい、ここから出ちゃダメよっていうふうに教えてあげるとか、
0: あるいは茎が伸びないようにして。
3: そうですね、
2: はい、それでいかないんですね。
3: いかないとか、もしくは増えすぎて困ったら一回掘り上げていただいて、鉢植えで育てられるともしかしていいのかもしれないですね。はい、
0: じゃあいずれにしてもちょっとまあ大胆なリセットをした方がいいのかな。畑なり、その植物のコンディションなりを、
3: はい、そうですね、
0: ということですね。はい、結構ね、香りが強くてね。
3: そうですね、私は結構やっぱりさっきチーズの話をしましたけど、はい、オレガノはチーズよく使います。はい、細かく刻んで、
0: ね、パスタでもね、
3: 使
0: 入ってると、
3: はい、
0: グッと味がありますね。
3: ミートソースとか使う、作るときにすごく使うので、
0: じゃあうまくね、お付き合い、
3: そうですね、
0: オレガノとしてほしいと思います。はい、それから東京都にお住まいのラジオネームピヨピヨさんです。ハーブといえば風邪の予防にもなる、ホットカモミールティ
2: ー、
0: はい、入浴剤も天然ハーブでぐっすり眠っていますと。カモミールティ
3: ーいいですね。
0: ね、
3: よく眠れるんです。
2: リラックス効果が、ね、はい、あるんですよね。
0: ジャスミンティー、
3: あ、ジャスミンティーもいいですよ ね、
0: うん、眠り誘うって言いますもんね。
3: はい、
0: 歌にもなってます、はい、カモミールはやっぱりぐっすり眠る効果っていうのはあるんですか。
3: あります。はい、でもあのお花がね、あの白くて可愛らしい花なんですよ。
0: はい、
3: で真ん中が黄色いところがね、プッとしてて、
0: はい、
3: あのふわふわっとあのお庭に多分咲いてたら、はい、とてもいい香りがすると思いますし、乾燥させてちょっと長くこうお茶として使われてもいいと思うし、あとはそうですね、乾燥させて、
0: はい、
3: ポプリみたいにして楽しまれてもいいと思います。
2: なるほど、
0: いろんな楽しみ方が、ね、あります。
2: 確かにむき出しの土だったら勝手にいろいろな、まあ、雑草というか、バーッと生えてきちゃいますもん ね、
3: そうですね。
2: それがハーブだと思えば、ねえ、ありがたいって
3: 。まあでもそうです、すごくはびこってるのかもしれないので、ね、
0: じゃあもう一ついきますかね。
3: はい、
0: 新潟県にお住まいの天井院里姫さんです。私は今3種類のハーブを育てています。
3: はい、
0: ローズマリー、タイム、バジルの3種類。ローズマリーとタイムは苗を買ってきました。
3: はい、
0: でタイムは地植えにしたらすぐに増えてグラウンドカバーのようになっています。一面ってことですかね。

0: ジルはスーパーで売っていたバジルを水差しして発根、根が出てきたもの、鉢に植えていますということですね。ではここで地震の情報が入ってきました。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、再び地震の情報です。先ほど午後1時31分ごろ東北地方で地震がありました。震源地は福島県会津、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県日の江又村で観測しています。震度3が福島県日の江又村です。地震の情報でした。
0: ニューススタジオからでした。天井院佐藤姫さんのメッセージ途中でしたが、バジルはスーパーで売っていたバジルを水差しして発根、根が出てきたものを鉢に植えています。おかげでピザ、パスタ、サラダに使い放題です、いいですね。もうコストはね、できてしまえばゼロということですかね。今は日本のハーブ、これ和ハーブですかね、赤しそを水差しして楽しんでいますということですね。
2: そうか、じゃあ水差しっていうことは土もいらない。
3: そうですね、
2: っていうこと、はい、ナイスアイディアですね。
3: ちょっとね、スーパーに行くと今ハーブってたくさん売られてるので、はい、お料理に使われると思うんですけど、はい、使い切れないことってあるじゃないですか、でそのままで、ああ真っ黒になっちゃったみたいなことありますよね、
2: はい、あります。
3: でよく皆さんこう買ってこられたものを冷蔵庫に入れる方が多いんですけど、はい、冷蔵庫に入れると真っ黒になっちゃうんですよ、はい、そうじゃなくって室温でいいので、はい、コップに水を入れていただいて、はい、でそこに刺しといた方が長持ちするし、うまくいけば発根する、要は根が出てくるってことですよね、はい、で根が出てくるのを確認してから土に下ろしてあげればもう苗になるので、
2: ほう、
0: 割とシンプルですね。もっと大変なのかなと思ったら、
2: はい、
0: 枯れることもそんなないんですか。
3: あ、でもバジルは冬を越すことができないので、はい、一年草なので、
0: うん、
3: 秋口までには枯れてしまいます。ただ最後にお花が咲いて種が取れますので、その種をまた撒いたらまた出てくるんですけどね、
2: は
3: い、
2: そうなんですか。
0: 買わなくて済むって話ですよ。ひょっとしたらね、ちょっと手間かかるかもしれませんけど、やってみる価値はありそうですね。
2: 根が出たら必ず土に戻してあげるっていうことですか。
3: そうですね、増やすのであればですね、はい、水の中だけだと栄養分が足りないので、
2: う
3: ん、だんだんにやっぱり弱ってきてしまったり、はい、灰色が悪くなったりしてしまうので、はい、まあ、できたらば、まあ、バジルってお日様が大好きなので、はい、まあ、外で育てられた方がいいです。
2: なるほど、
0: はい、さあ前半に続いて、
2: はい、
0: 深町さんの夏のおすすめハーブトップ5、
2: はい、
0: 一つだけ残ってました。

0: ネギの香りがすごくするんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
2: 優秀だ、
0: 優秀です、
1: 全部いただける。わ、これもいいですね。
0: いいです、ネギってほらちょっとあると便利じゃないですか、
2: 便利ですよ。
0: そうですよ、これからほらお蕎麦とか、はい、ね、ざるうどんとかいろいろ作るときにちょっと乗っかってるだけで、
2: はい、おしゃれだし、
1: は
2: い、わあ、と生で食べられるっていうのもいいですね、ハーブの嬉しいとこです
0: ね。そうですね、
1: うん、はい、ね、だんだん浜地さんが、はい、私育ててみたいなという顔を、うん、
2: はい、
1: されてますが、
2: 興味津々です。ただ
1: やっぱ大変なんじゃないかなってね、ちょっと思っちゃうところもありますが、面倒じゃない育て方をちょっと伺っていきたいんですけど。
0: 面倒じゃない育て方、
1: うん、なんかもうちょっと、
2: いてもいいというか、まあ、例えば初心者でもいいという
1: か、家の中でとかね、うん、あ、お庭がなくても。
0: なるほど、
1: はい、
0: いいもの持ってきました。
2: あ、なんでしょう、じゃじゃん、
1: はい、あら、これカップっていうか、なんか
2: 小さいカップの中にスポンジ、ね、
1: あ、本当だ、
2: が入ってますよ。
1: 貝割れ大根みたいな形ですね、
0: はいはい、その葉っぱ触ってみていただければ。
1: 触ってみてください、はい、
2: はい、あ、みずみずしいフレッシュな、あ、何この香り、いい香り、なん、
0: バジルです、
2: バジル、バジルか、
0: バジルの芽が出てきたところですね。
1: あ、
0: 触っていただければ分かると思います。
1: ああ、本当だ、いい香りする、
2: うん、
0: ハーブって、
1: はい、
0: その芽が出てきた瞬間から香りがするわけですよ、
2: はい、
0: だからあの双葉からちょっと本葉が出たところから、はい、もうすでにしっかりハーブの香りですよ
1: ね。まだだって2センチぐらいですよね。
2: そうですね、
1: 発芽して、
2: はい、
1: へえ、これでこんな強い匂いが、香りがする。
2: 見た目ちょっと本当貝割れ大根みたいな。
1: いや、そうなんですよ。でもこれ今スポンジで水耕栽培ってことですか。
0: うん、そうです、はい、お台所のスポンジの上に種をまいてるだけです、
2: はい、これは土に植え替えてあげるんですか。
0: 植え替えないです。
2: お、
0: 植え替えずに、要は大きく育てることを考えずに、
2: はい、
0: どんどん出てきたらまたすぐ使って、また種まけばいいわけじゃないですか。
2: え、それでいいんですか。
0: いいと思います。
2: それだったらトライできそうな気がします。
1: なんかね、庭がなきゃとかね、うんうん、ホームセンターで土買ってこなきゃとか思っちゃいますけど、
0: 思っちゃいますね。
1: スポンジでいいんですね。
0: スポンジです。ただし、あの、光が必要です。
2: あ、
0: 植物は光があって光合成をして自分でエネルギーを作り出す植物ですので、
1: はい
0: は
1: い、
0: ですから真っ暗なところでは育てられません。ですので、お家の中でしたら窓際とか、は
1: い、うん、日当たりのいい、
0: そうですね、ところ。でもこれができれば冬でもお部屋の窓際で、
1: あ、そうか、逆に温室栽培、
0: そういうことです。
2: 確かに。え、あの、水はどれくらいこのスポンジに入れておいた方がいいんですか。
0: ちょうど今、ちょうどここにあるのはココットですよね、はい、あの食器のところの下に、あの上に中に入ってますけれど、下の部分に1センチぐらい水が溜まってるといいです。
2: あ、常にその状態がいいんですね、
0: うん、はい、
1: なるほど。毎日一応管理はした方がいいんです
0: かね。そうで、覗き込んで水があるかないかだけ見ていただいて、
1: あ、で1センチ切ったら入れてあげる、
0: うん、はい、そうです。あ、なくなったなと思ったらまた水を入れとけばいい。
2: すごい、
1: これできそう、すぐできる、
2: これできそうですね。
0: バジルですとか、はい、あとクレソンとか、
2: あ、クレソンもいいんですか、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: クレソン最近本当にうちの旦那がハマってて、クレソンのわさび醤油和えっていうのを近所の居酒屋で食べて美味しいって。でも買うと高いねってよく言ってるんですよ、
1: ね、なかなか扱ってるお店もね、クレソンないです
0: から。でもクレソンって水辺の植物なので水と相性がいいんですよ、
1: はい、むしろ水耕栽培向いてる、
0: そういうことです。
1: わ
2: ー、
1: この手がありましたよ。
2: この手が
1: 居酒屋に行かなくても我が家でできますよ。
0: だからハーブはやっぱりその香りを楽しむものじゃないですか、
1: はい、
0: だから量ってことよりもそのいい香り、うん、新鮮な香り、
1: はい、
0: いつでもまあ使える、
1: はい、
0: 手元にあるっていうところがやっぱり最大の魅力なので、大きくするって考えなければいいんです。
2: そうか、それでいいんだ。
1: これいわゆるその栄養みたいなのも特別に与えない、水だけでいいんですか。
0: あ、もし大きくするのであれば、
1: はい、
0: やっぱり栄養が必要です。
1: 栄養必要ですよね。
0: 必要です、はい、でその場合は液体肥料って言って、
1: 液肥でいいんですか。
0: 液肥でいいです。園芸店に売られてますので。
1: ありますよね。
0: あります。で、水耕栽培用の液体肥料って売られてますが、
1: はい、
0: もし手に入らなかったら、まあ、通常お持ちの液体肥料を倍に薄めていただきたい。希釈
1: して、
0: そうです、はい、だから1000倍で使ってくださいねって書いてあったら2000倍にするとか、うん、

0: 100倍に使ってくださいねって言ったら200倍にしてお使いいただくといいと思います。
1: あのよくあのスーパーでお花を買うことがあるんですけれども、うん、そしたらご自由にお取りくださいってお花用 の, あのお花が長持ちするものをいただくんですね、はい、それがあちょっと余っちゃってるなっていう時に入れてもいいんですか。
0: それは、ね、栄養剤ではなくて水がいわ腐らないようにするためのものなので、はい、栄養を与えるものではないんですよ。
1: なるほど分かりました、
0: はい、うん、よかったです。
1: 勉強になるわ、
2: まあ、あとね食べるものでもあるの で,
0: そうで す, そうです。
2: このあたりはちょっと ね,
0: そうですね
2: 大事にしていただきたいとも思います。さあそしてハーブ、
1: はい、
2: まあ、自分で育てるというのもいいんですがお店で買うとまあ安くないですよね、うんうん、
1: はい、
2: それを使い切ることができないという時、うんうん、これどうすればいいのか。
0: 使い切ることができない、
2: はい、
0: うん、どうしましょうね
1: ねえどうしましょうね。
0: どうしましょう、
2: ね、余っちゃったらでもね美味しくはいただきたい。
0: そう、でもやっぱり多分想像するのは、はい、食べることを一生懸命考えられる方が多いようで、
2: それしか考えてなかったです。
0: そんなにお料理は私バリエーションないわ
2: とか、スーパーで買ってくるってことは食材として買ってるっていう意識があるから、まあ、
0: そうですよね。でもどうですか、先ほどあのいろんなハーブに触れていただいたと思うんですけど、
1: はい、
0: 香りでお部屋がすごくいい匂いになったり、
1: そうですね、
2: スタジオいい香りですね、
0: うん、あとはその本当に触れるだけでちょっと涼しくなったりとかっていう意味で言ったら、そのそうですね、これからだとこう汗をかく季節だと思うんですけれど、例えば冷やしタオルとかにちょっとハーブの香りを移しておくとかすると、
2: はい、
0: それでも使い方はあると思うし、あとはお庭でもしかしてね、なんかあの園芸の作業をするっていった時に、
2: はい、
0: まあ、ハーブの種類にももちろんよりますけれど、
1: はい、
0: ちょっと香りを飛ばしてちょっと蚊が来ないようにするとか、はい、っていうこともできるんですよ、
1: はい、
0: ただしその傷つけたり、傷つけるっていうのはその風で触れるとか、あとは足元のでちょっとギュギュンとこう蹴ったりすると、うん、それに反応してファンと香りが飛ぶんですね、うん、
1: はい、
0: だから眺めてるだけと匂いはしないけれども、はい、香りがするので、作業前に例えばちょっとだけローズマリーをイコイコするとか、いろんなハーブを触れてからお仕事するっていうとすごく効果がある。
1: ちゃんと香ってくれるんですね。
0: そうですね、
2: 虫が寄らずに、
1: はい、
2: 頭が冴えるという2つの効果があると。
0: そうですね、はい、いろいろやり方はあると思います。
2: じゃあちょっと発想を少し転換して、
1: うん、
2: まあ、食べる以外の活用方法ないかなっていうふうに考えてみるのがいいかもですね、
1: はい、
2: あとまあ保存もドライハーブにするという手もあります
0: ね。 ありますね、はい、うん、これからその秋に向かって、はい、あのいわゆる花が咲くちょっと手前が一番薬効成分が高いというふうに言われるんですけれど、
2: はい、
0: 例えばバジルとかシソとかって言った時にも、そのドライにするのであれば花が咲くちょっと手前ぐらいで葉を摘んでいただいて、きれ
2: い
0: に洗ってその後必ず水気を拭いていただいて、
2: 水気を拭く、
0: はい、水がついたままだと葉っぱが茶色く薄くなってしまうんですよ。ですので一回水気を拭いていただいて、
1: はい、
0: それから、まあ、あのザルですとか、
2: はい、
0: そのネットとかにきれいに並べていただいて、
2: はい、
0: であの乾燥させるのがいい、うん、今の時期だと梅雨なので湿気もありますから、ちょっと、
2: はい、うん、
0: すぐカビが生えちゃうので、
2: うん、
0: やるとしたら秋口から冬にかけて空気が乾燥している時にやると、
1: はい、
0: ちょうどハーブがない時に冬の間乾燥ハーブで楽しめる、うん、
1: なるほどね。
2: ね、
1: しっかり拭いてその一手間が ね大事なんだ。
2: あとハーブオイル、ハーブソルト、
0: あ、そうそうそう、いいです ね。
2: ドライだけじゃなくてこういった、
0: そうです、はい、
2: ね、活用方法もあると。
0: ハーブオイルはね、この今気温が逆に高い時にオイルにつけておいて、うん、と温度でじわっと香りが移るので、
1: はい、
0: お料理するたんびにそれを使っていただいてもいいですし、
2: うん、
0: サラダにちょっとね、あの仕上げにさっとオイルが、ハーブオイルが入るとまた全然違う。
2: 浜井さん、ちょっとですか、ハーブの見つめ方変わったんじゃないですか。
1: 変わりますよ ね。食べるだけじゃない
2: んだ。いや、どうしてもね、もったいないと思いながら手放しちゃったり、
1: はい、
2: 変色するものをごめんねって言いながらゴミ箱に捨てちゃったりとかね、
1: そうなんですよね、
2: 経験ある方も多いと思うので、
1: うん、
2: どうやったら生かしてあげることができるかなっていうのを考えてもいいかも、
0: うん、そうですね。だからハーブオイルも使うんじゃなくてもインテリアとしても綺麗じゃないですか。
2: そうですね、
0: ちょっと細長い、
2: はい、
0: あのかっこいい、もしあのグラスが、うん、グラスというか、
2: はい、
0: 瓶があったら、その中に好きなちょっとハーブを入れて、
1: はい、
0: ニンニクとかあとは唐辛子とかね、赤いものも入れて、
2: はい、
0: であの口いっぱいまでオイルを入れていただいて、で飾っとくだけでもちょっとかっこいいインテリアになりますよね。
1: はい、

0: 敵、
1: ね、あのこれからハーブを始めてみたいと思った方も結構ラジオの前でいらっしゃると思うので、うん、
0: はい、
1: なんか今育てようとしている皆さん、あと育てている皆さんにメッセージがあればお願いいたします。
2: はいはい、そうですね、ハーブってやっぱり眺めてるだけじゃもったいないんですよ、
0: はい、
2: で憧れがあってあの始められる方多いと思うんですけど、その後どうしようっていうことが多くあるので、はい、そうじゃなくてどんどん、まあ、あの手を入れていただいて、はい、ハサミを入れていただいて、
1: はい、
2: そうすると実はハーブも喜ぶ、風が通ることによって蒸れなくなるから、より元気に丈夫に育つし、
1: はい、
2: そして香りがある生活で皆さんが周りにいる人たちもみんな元気になるので、はい、ぜひぜひこう積極的にハーブを使う、はい、そしてあの試していただくのがいいかなというふうに思います。
1: まずは試して、
2: はい、
1: なんか損しない気がしますよね、何かいいことがあるような、うん、そんな世界だなってことがよく分かりました、はい、今日は園芸のスペシャリスト園芸家の深町貴子さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ではリクエストにお答えします。昨日今日明日です。岩手にお住まいロックンロールピーターパンさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージ、今日はなんだかリクエストが採用される予感がしますという力強い言葉がございます。
1: やったね。
0: ではロックンロールピーターパンさん採用おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: シュガーベイブ、今日はなんだか。

0: でした。深町さんにスタジオに残っていただいてクールタオルを今作っていただいたんですが、
1: 浜
0: 地さんどうでした？
1: いやもう感激です。あのお水の中にミントの葉をちぎって入れて、うんはい、そのお水をタオルに含ませたものを触らせてもらったら、ね、冷たい、
0: びっくりですね。皆さんもねお試しいただきたいと思います。、はい、じゃあ続いてはこちらのコーナーです。にじまとぎアウトロクイズ、分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからも答えを送ることができます。ファックスは 03-3465-2360 です。今週のリクエストテーマ、昨日今日明日にちなんだ出題です。では5秒からアウトロゴー。はてな、じゃあ10秒いきましょう、はい、アウトロゴー。1991年昨日にまつわる曲です。夏を彩ってきたあのバンドの曲です。昨日は英語で
1: イエスタデ
0: イ、それがタイトルに入ってる。お
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。東京台東区の吉原地区で40年以上にわたって営業を続けていた風俗店が摘発され、55歳の経営者ら5人が売春防止法違反の疑いで逮捕されました。警視庁は2018年以降だけで50億円余りを売り上げていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは東京台東区専属の風俗店ルーブルの経営者宮下義弘容疑者55歳と従業員ら合わせて5人です。警視庁によりますと、おととい女性従業員と男性客が売春をする場所として店の個室を提供したとして売春防止法違反の疑いが持たれています。店で売春が行われているという内容の告発を受けて警視庁が捜査を進めていました。この店は1983年から43年にわたって営業を続けていて、警視庁は宮下容疑者が経営者になった2018年以降だけで50億円余りを売り上げていた疑いがあるとみて調べています。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事を受けて、茨城県教育委員会は県内すべての公立学校に対して袋の中を滑って避難する救助袋の使用方法など防火設備の点検を求める緊急の通知を出しました。滝野川第三小学校の火事では避難の際児童や教職員11人が重軽傷を負いました。小学校では袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、ひさしに児童たちを避難させる判断をしていました。今回の通知では教職員などが救助袋をはじめ消火器や消火栓の場所を確認し使用方法を確かめておくことを指示しています。また使用していない電気機器のコンセントを外すことや防火扉の前に不要なものを置いたままにしないことも求めています。山梨県南アルプス市にある国の重要文化財安藤家住宅で七夕飾りの展示が始まりました。江戸時代に建てられ国の重要文化財に指定されている南アルプス市の安藤家住宅では、毎年この時期に地域に伝わる七夕飾りの展示が行われ、今年も今日から始まりました。住宅の門や玄関には笹が飾られ、大きくなったらケーキ屋さんになりたいですなど地元の子どもたちが願い事を書いた短冊が飾られています。また昭和の初めまでこの地域で飾られていたという紙で作られた七夕人形は袖の部分に切り込みを入れ長く作られているのが特徴です。安藤家住宅の七夕の催しは来月6日まで行われています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: 高速道路は中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは三鷹料金所の手前で事故のため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは 大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは東品川で、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州では雨雲が発達し、鹿児島県では昼前にかけて線状降水帯が発生し猛烈な雨が降りました。九州南部では土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。長崎河川国道事務所によりますと、今朝長崎市田中町の国道34号の切り通し交差点の近くで道路脇の乗り面が崩れて土砂が流れ込み、午前11時現在現場周辺の歩道がおよそ200メートルの区間で通行止めとなっています。今後の見通しです。九州と四国では今日、東海と近畿では明日、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に九州南部ではこのあと数時間は猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。安定的な皇位継承をめぐり、政府が作成した皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案が明らかになりました。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、皇室典範に新たな章を設け、例外として養子とすることができると明記しています。安定的な皇位継承をめぐり、皇族数の確保などに向けた立法府の総意が取りまとめられたことを受けて、政府は皇室典範改正案の要綱案をまとめ、おととい衆参両院の議長副議長に示しました。その詳しい内容が明らかになり、この中では女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、いずれも皇室典範の改正で対応するとしています。このうち旧皇族の男系男子を養子に迎える案では、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として養子を迎えることができると明記しています。養子となることができるのは、改正案の骨子と同様に昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で、年齢は15歳以上とするとしています。男系男子を養子に迎える案をめぐっては、日本維新の会や国民民主党が限定的な措置だと明確にすべきだなどとして、特例法で対応するよう求めていました。政府は明日の衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議で要綱案を説明して意見を聞いた上で、改正案を早期に国会に提出したいとしています。日銀は利上げを決定した今月の金融政策決定会合での主な意見を公表しました。利上げをめぐる議論では、今後の物価高への懸念が相次いで示されていたほか、今後の金融政策をめぐっても早期に追加の利上げを検討すべきだといった意見が複数出ていたことが分かりました。今月開かれた日銀の金融政策決定会合では、 去年12月以来となる利上げに踏み切り、政策金利をこれまでの 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げることを決めました。今日公表されたこの会合の主な意見によりますと、多くの委員から物価上昇への懸念が相次ぎ、イラン情勢の影響による原油高だけでなく AI の需要が強いことや、今後原油価格が下がっても石油関連以外も含め物価の上振れが広がる蓋然性が高いといった指摘が出ていました。さらに会合では 2% の物価安定という日銀の目標が実現した時の金利水準、中立金利をめぐって、政策金利を可能な限り早く近づけていく必要があるとか、 2% 程度と考えられ、数ヶ月に一度のペースで検討していくことが望ましいなど、今後早期に追加の利上げを検討すべきだといった意見も複数出ていました。日銀は段階的に利上げを進める姿勢を示していますが、企業の間で値上げの動きが相次ぐ中、今後どのようなペースで利上げを進めるかが焦点となります。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 東京渋谷は、今日もちょっと雲が多めなんですけど、雨は降っていないという状況です。気温が今26度くらい、25.9度なんですけど、ちょっと気温上がってきましたかね。
1: そうです、ちょっと蒸し暑いかな。
0: そうですね、今九州がちょうど大雨をピークに今迎えようと、ピークを迎えようとしている今時間になってきました。そして四国も今夜にかけて活発な雨雲がかかりそうだということで、しばらくはちょっと雨に注意警戒をしていただきたいと思います。さあ、では2時台はアウトロクイズの答え合わせからいきます。ヒントのおさらいです。1991年発表された曲です。1991年の曲、昨日にまつわる曲です。タイトルに昨日英語で
1: イエスタデイ
0: が入ってますというところまでヒント差し上げました。そしてアーティスト、歌っているのは夏を彩ってきたあのバンドです。
1: あのバンドかな、
0: じゃあそれを踏まえて改めて聞いてみましょう。5秒からアウトロゴ
1: ー。これだとちょっとね、
0: 5秒だと
1: ちょっと、5秒はちょっとね。
0: じゃあ倍の10秒いきましょう、アウトロゴー。
1: あのバンドかなって思ったら分かりました。
0: 声も聞こえましたもんね。
1: 聞こえましたね、男性の
0: あの
1: バンドかなって、
0: じゃあ、最後のアンサーの時間です。じゃあアーティスト名
1: いいですか。
0: はい、
1: チューブ。
0: はい、
1: はい、夏を代表する、
0: はい、
1: さよならイエスタデ
0: ー。最後のアンサ
1: ー、はい、
0: 大丈夫。
1: イエス。
0: イエス。なんかイエスってよく言いますね。
1: はい。
0: マコーレカルキンぐらいイエスって言ってますけどね。はい。じゃあ行きましょうね。正解はこちら。あなたの無念の中で症
1: 状を抜いて女になる。やった
0: ー。もうね、ブラボーの拍手です、今日は。
1: やったやったやった。
0: チューブのさよと、そんな喜びます？
1: めっちゃくちゃ嬉しいですよ、これ。
0: ハーブのおかげかな？
1: ハーブのおかげだ。
0: さよならイエスタデイチューブ、本日の正解でございました。じゃあ、イントロからアウトロまでフルコーラスでゴー。

0: 本日の答えチューブさよならイエスタデーでした、
1: はい、
0: 浜井さんおめでとうございます、うん、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ正解した皆さん発表していきます。じゃあいくつからいきますね、はい、弥生坂係長さん、チャーリーさん、マーさん、キュア鴨ネギさん、リンテン志村さん、日がな一日さん、ノーリーさん、天井院里姫さん、プティさん、福山雅照二号機さん、文房具009さん、猫又伯爵さん、田舎育ちさん、菊花の菊川さん、カルサンタさん、伊崎翔さん、アリカさん、指原部さん、崩れ層管理人さん、福山のエリックアイドルさん、ヒロさん、笹塚さん、マイさん、リラ YK さん、ウルゴミさん、オケイハンさん、バラちゃんさん、ネギトロさん、月の音色さん、江戸のエゾシマリンさん、ニャンニャンさん、トクさん、セトラッキー還暦さん、ヤギ座のビーちゃんさん、チョロさん、ジュンコロニンさん、平優さん、犬山猫助さん、美奈子さん、フリュードワニワニさん、マチルダさん、飯島さん、風蓮子さん、マーさん、以上の皆さんです。投稿フォーム、はい、こちらも多いですね、はい、袋かけて万年さん、夢キラさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、カッパのピー君さん、どこかのダチョウさん、大山アナウンサーのファンさん、はい、明日来てくれるかな、ケアレスミスさん、テレグノシスさん、バニラさん、ラッテさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、つぶあんこさん、ワニジさん、 SUPRA36 さん、テルコさん、隣町のチャトラさん、ヒーフーミーヨよい子ですさん、コリンさん、竹間のカラスさん、愛媛の大量さん、ナッキーさん、トキさん、もっと優しい風さん、小野市のたけちゃんさん、猫またぎさん、ハーブのお話でテッチーに香りって連呼されてなぜか照れてるパンの耳さん、長いですね。あ、今日のメッセージテーマ長いですか、はい、源泉かけ流しさん、奈良の埴輪さん、シャンちゃんが好きさん、それから略して桃川さん、黒さん、路地裏の J ボーイさん、スタッフがギブアップです。その他大勢の皆さん

0: 正解おめでとうございました、はい、明日もぜひご参加ください。西又木アウトロクイズでした。NHK ラジオまんまる、本日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 長い、
1: 長い
0: です。
1: はい、鹿児島県にお住まいの砂袋ケルオさんからいただきました。
0: はい、
1: まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。中学3年生の娘の風呂が長いです。私は晩ご飯前にお風呂に入りたいのですが、娘が先に入ると長い長い、下手すると1時間くらい入っています。その分私の晩酌は遅れるし、家族の予定も狂います。しかしお年頃の娘に早くしてなどというものならふてくされるし、嫌な気分になるので黙るしかないです。自由気ままにお風呂に入るのはいいけど、もう少し早めによろしくお願いしますというメッセージです。
0: これあるあるじゃないですか。
1: これはもう本当にね、私が謝ります。ごめんなさい。
0: 私も長かった。
1: もう長かったかもしれない。もう見守ってくだされば。
0: これでもどうなんでしょう、全国のリスナーの方で、うん、まあ、私はこういうふうにクリアしたよとか、うん、こんな声かけが有効だったよってなんかありそうじゃないですか。年頃の娘にプンとされない、はい、とっておきの何か方法、
1: はい、いやだって中学3年生でしょ、はい、その時に何か、例えばあの大丈夫とかって声かけられたら、はぁって思うんじゃないかな。
0: ちょいと浜地さん。
1: はぁ、
0: どんな過去をお持ちなんですか。はぁなんて、
1: うん、だからうちは声かけられたことないんですけど、はい、私が中学3年の時、うん、
0: はい、
1: でもそっとしておいてくれてたのが良かったのかもしれないです。
0: じゃあ待つのが正解
1: かな。あ、それか、はい、例えば唐揚げ上がったよとか、
0: あ、うんうん、つる夕飯でつる、
1: うんうん、なん
0: か出来たてだよとか、
1: だよとか
0: 冷めちゃうよとか、
1: とか、うん、なんかなんとかの番組始まったよとか、うん、だったら、はい、あ、そうだそうだって早く出た記憶があります。父親に一緒に見るはずだったなんかのホラー映画の放送があったんですよ、はい、なんとかが始まるよって言われて、あ、じゃあ出なきゃっていう記憶あるかな。
0: 昔はまあテレビはね、
1: そうそう、
0: リアルタイムで見るもんでしたけど、そうそうそう、今もうなんなら後追いできちゃう時代ですからね。その言葉が有効かどうか果たしてっていうところありますけど、
1: でもね、ごめんなさい、もう砂袋ケロさん、
0: いや
1: そういうお年頃なんですよ。
0: 砂袋さんの娘じゃないんだから年頃のね、
1: う
0: ん、まあ、男女問わずですけど、
1: そうですね、
0: 子供っていうのは
1: 確かに、
0: ね、何言ってもっていうところもあるかもしれませんので、
1: 思春期の、ね、
0: なんかいい方法あったら皆さん、はい、教えてください、
1: はい、
0: 北海道にお住まい、ラジオネーム北海道夕張市メロンクマさんからいただきました、
1: はい、
0: まんまるファミリーの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎年8月は長いバカンスをいただいています。
1: おお、素敵。
0: ヨーロッパの人みたいです
1: ね。
0: 今年もプロヴァンス、アルプ、コートダジュールに行ってきます。地中海に面した温暖な気候に、海に面している場所、魚介類が美味しいです。そうですよね。フランス北部のようにクリームやバターを使うことはなく、オリーブオイルを多用しますので比較的軽い料理です。仕事はやっぱりオン&オフが大事ですと。
1: 大事。はあ、素晴らしい。なんて
0: プロヴァンス。
1: プロヴァンス、
0: こちらがプロヴァンスです。今写真をスタジオに。海岸線の美しさったらないです ね、これね。
1: なんかもうたくさんハーブを使ったお料理とか食べちゃうんでしょう ね。羨ましい。
0: だから9月になったら多分元気いっぱい、
1: うん、
0: 職場に復帰、
1: はい、充電完了でね。
0: いいですね。
1: いいな。
0: またちょっとどんな旅だったのか、また30代の方ですけど ね。羨ましい気もします。
1: 素敵な人生だわ。
0: メッセージください、はい、じゃあさらに、
1: 埼玉県にお住まいのケイン大杉さんからいただきました、
0: はい、
1: 長いといえば、
0: うん、
1: 20年前のお正月、
0: はい、
1: あるお店で行列に並んで福袋をゲットしようと待ち続けて3時間、ようやく開店。しかし私の2人前で品切れに。
0: ちょっと待って、
1: 正月から泣きました。以来、並ぶくらいならいらないやと思うようになりました
0: 3時間並んで
1: 2人前で、
0: まあ、前の人もダメだったんですね。
1: そうね、
0: ってことはね、
1: そうね
0: 僕ならどうかな、お茶行きますとか誘うかな前の人
1: もうね、一緒にね涙を飲んで。
0: 正月でしょ、寒い中。

0: 変だ。
1: 今60代ということは20年前40代の時ですね。
0: まあ、
1: あ大変な思いでしたね。
0: 今ね正月からやってるお店も少なくなりましたね、
1: う
0: ん、まあ、2日3日から始めるお店も多くなりましたし、
1: ね、
0: 福袋もなんかもう中見せますとかね、
1: うんうんうん、
0: いう時代ですから、
1: はい、
0: 20年前とはちょっとね違うかもしれない。
1: で、
0: ね、でも悔しいでしょうね。行列の長さか。
1: そう
0: 長いわ
1: 長い。確かでもその後ろに並んでた方ももちろんいらっしゃるんですよね。でも後ろの方が諦めつきません？
0: そうダメ元で並んでるっていう人の方が諦めはつきますけど、
1: 二人前はちょっと
0: これは正月引きず
1: る
0: ねえ。
1: でもここで運を使わなかったっていうちょっとこうあの切り替えて、
0: ああそうです ね、
1: 他でいいことがあったんだと思ったら、
0: いや悔しい長いですね。いろいろ長いありますね。
1: 面白いけど。
0: じゃあこちら大阪にお住まいラジオネームくまさん、
1: はい、
0: 長い付き合いの友人がいます、はい、高校1年の時から47年、すごいな。地元から大きく離れることがなかったのも幸い。
1: お
0: 3人とも、義理の両親と同居して、
1: はい、
0: その他の親族の面倒も見ました。悩みや愚痴もほぼ同じ、子供たちも全員男の子、似たような境遇で、まあ、一つ言えば十分分かり合えるそんな関係です。それぞれ姑の愚痴はたくさん話しましたが、姑かの愚痴はたくさん話しましたが、嫁の悪口は言いません。みんなそういう目で見ないようにしているんでしょうね。と、あ、そっか。されたことは、
1: はい、
0: 愚痴ってたけど、
1: はい、
0: 嫁の愚痴は言わないと。
1: うん、なんか付き合いが長いでとてもあの似ているメッセージ来たんです
0: よ。じゃあもう一ついきますか。
1: いいですか、はい、神奈川県にお住まいの北子さん。小学校の時からの友人との付き合いです、うん、かれこれ36年になります。社宅の庭でしゃがんでお互いの秘密を話したり、
0: いいですね、
1: 美術室で、はい、いいですよね。
0: いいですね。なんか目に浮かびますね。
1: 本当浮かびますね。
0: 社宅っていうのがいいですね。またね、
1: 社宅がいいですね。あの美術室で漫画を交換し合って読んだり、はい、お互いの家に泊まって彼氏の話をしたり、時には喧嘩して1年会わなかったこともあります。昨日も数ヶ月ぶりに遊びに来て、お弁当とケーキを食べながら6時間喋り倒しました。話題が36年分あるのでいつも時間が足りないです。この先も長く続きそう。小学校からの友人、なんか付き合いが長いとお互いのねいいとこも悪いとこも知ってるだろうから、
0: そう、
1: 自分の写し鏡のような感じになるんでしょうか ね。
0: あと自分一人だとなんかうっすらとした記憶なんでしょうけど、
1: うん、
0: なんかうっすらとした記憶をなんかくっきりはっきり解像度上げてくれるっていうのが、うんうん、
1: 確かに
0: 昔の友人な気がするので、うん、いいですね。36年、こちら47年、
1: すごいなみんな。
0: ね、え、人生の長さ、長く生きた分ね、
1: はい、
0: なんかご褒美のように、
1: うん、
0: そのつながる喜びがあるんでしょう ね。
1: さ
0: あ今日のメッセージテーマ長いで皆様からお待ちしております、
1: はい、
0: じゃあリクエストいきましょう。昨日今日明日、
1: はい、はい、こちら大阪府にお住まいのスカイダイビングさんからいただいております、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、
0: うん、
1: 昨日今日明日ですが、はい、リクエストするのは試写物明日もです。トドロキスタジアムまで解散ライブ行ってきました、うん、アンコールで明日もを歌ってくれた時には涙が出ました、うん、この曲を聴くとまさしく明日も頑張ろうという気持ちになります。ということで、ね、この曲には、はい、あのスカイダイビングさんの他に、
0: はい、
1: ウノトリさん、ミミコイ大好きさん、テゲテゲ男さんからもリクエストいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、ではシシャモで明日も。

0: 皆さんからのリクエストでししゃもの明日もでした。
1: リクエストありがとうございました。じゃあ続けて音楽お届けしたいと思います。はい、モンゴサンタマリアの演奏で Yesterday's Tomorrow、 ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。はじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部は晴れて日差しも届いています。この時間の気温は 22.3 度となっています。今日は道内各地晴れの地域が多くなっていますが、道東の沿岸では霧がかかって少し見通しが悪くなっています。車を運転される方はご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 今年で開設から130年を迎えた函館競馬場では、今週末の重賞レース函館記念を前に、今朝競走馬の調教が一般に公開されました。函館競馬場では今年6月から7月にかけての土曜日と日曜日の12日間中央競馬が開催され、今月28日には重賞レース函館記念が開かれます。今日は函館記念に出場する予定の競走馬などの調教が一般に公開され、早朝からおよそ400人のファンが詰めかけました。競走馬が次々にコースに入り、追い切りと呼ばれるレース直前の早いタイムの調教を見せると、詰めかけたファンは望遠レンズがついたカメラで撮影したり、双眼鏡で覗いて仕上がり具合を確認したりしていました。七飯町の20代の男性は、子供の頃から何回も函館競馬に来ています。これから仕事がありますが、馬を見てて元気をもらえますと話していました。函館市の50代の男性は、何回も函館競馬に来ていますが、公開調教に来るのは初めてです。マジックサンズという馬に注目しています。頑張ってほしいですと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、
0: はい、
2: 仙台は昨日まで梅雨空が続いていましたが、今日は朝から晴れています。朝起きてですね、日光を浴びた時のこうまぶたや目の奥が少し重くなる感じが心地よく感じられました。
0: はい、
2: 東北は明日再び曇りがちの予報です。そのため今日は貴重な日差しとなりそうです。では今日の東北の話題をお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: 来月の七夕を前に、盛岡市の保育園に通う子どもたちが思い思いの飾り付けを施した笹を地元の郵便局に送りました。今日は盛岡市の玉山保育園に通う子どもたち11人が地元の郵便局を訪れました。そして願いが叶うように作りました飾ってくださいと挨拶し、郵便局の遠藤俊孝局長に笹を手渡しました。笹は地域の人から寄付された高さ3メートルほどのもので、折り紙で作った輪や色とりどりの花の飾りなどがあしらわれています。園児が飾り付けた笹は地元の公民館や駐在所などにも送られるということです。参加した年長の園児は、糊で貼り付けるのが難しかった、飾られるのは嬉しいと話していました。玉山郵便局の遠藤局長は、近隣の小中学校が統廃合され子どもを見る機会が減っている中、地域の子どもと交流できるのは嬉しい、皆さんに見てもらい地域全体で元気になれればと話していました。この笹は来月10日ごろまで展示され、郵便局を訪れた人は願い事を書いた短冊を結びつけられるということです。仙台でした。
0: 小野アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオからは原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: どんより曇ってますね。
3: ですね、今日も雲が広がっていますね。で、梅雨前線や湿った空気の影響を受けて雲が出てるんですが、関東地方この後次第に雲が厚みを増しまして、夜は山沿いを中心に雨が降るところがありそうです。明日は断続的に各地で雨となるということで、私は今日洗濯済ましてきてよかったなとちょっと安心しております。
0: 成功者ですね、
3: はい、明日は全般に雨ということでございます、は
0: い、お願いします、
3: では東京からは長野の話題をお伝えします、
0: はい、どうぞ。
3: 記念碑の前に集まった関係者が一礼するだけで終わる日本一短い祭りとも言われる祭りが長野県岡谷市で行われました。遠嶺御野立記念祭は 明治天皇が旧中山道の塩尻峠を訪れたことを記念して建てられた石碑の前で毎年6月と10月に行われています。今日は岡谷市と隣の塩尻市の関係者130人余りが出席し、午前10時に司会者が一同礼と声をかけると全員が石碑に向かって頭を下げました。そして20秒後にお直りくださいという言葉とともに頭を上げ、祭りは終わりました。この祭りは一礼するだけで終わるため日本一短い祭りとも言われています。岡谷市の総出一馬市長は、岡谷市と塩尻市との絆が一層深まることを願いながら一礼しました。短いですがいいお祭りができたと思いますと話していました。関東甲信越のニュースでした。
0: ニュースも短かったですね。原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい。名古屋市現在の気温は 25.5 度となっています。風もあるので涼しく感じます。はい、ただ上空はどんよりとした曇り空が広がっていて、この後徐々にお天気は下り坂、夜遅くから雨の見込みです。では岐阜県の話題をお伝えします。
0: はい、お願いします。
4: 熊の目撃が各地で相次ぐ中、岐阜県飛騨市の果樹園では自治体関係者などを集めて AI が熊を識別して追い払う対策機器などの見学会が行われました。飛騨市の果樹園では昨日、岐阜大学とメーカーが実証試験を行っている先端技術を用いた熊の対策機器の見学会が行われ、県内外の自治体関係者などおよそ50人が参加しました。披露されたのは、人里や農地に近づいた熊を追い払うための機器で、カメラが捉えた画像から AI が熊かどうかを判断し、熊が嫌がる成分が含まれたスプレーを自動で噴射する仕組みです。会場では実演も行われ、職員が熊の画像が貼られたパネルを機器に近づけるとスプレーを複数回噴射していました。また熊に遭遇した際に熊が嫌がる成分を発射する熊ランチャーなどの実演も行われ、参加者は熱心な様子で説明を聞いたり機器を試したりしていました。県によりますと、今年4月から今月21日までに県内の熊の目撃件数は293件と、去年の同じ時期と比べて100件ほど増えているということです。岐阜県自然環境課の大島義彦生物多様性企画官は、さまざまな熊対策機器を知ってもらい、先端技術を使いながら対策を進めてもらいたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。はい、こちらもお天気下り坂です。近畿地方の広い範囲で弱い雨雲がかかっています。大阪市内は気温は現在 22.4 度、お昼過ぎから雨が降り出しています。明日にかけて雨が続く見込みです。では今日は和歌山の話題です。
0: はい、お願いします。
5: 来月7日の七夕を前に、和歌山県すさみ町の水族館では七夕にちなんだ

0: 動き回っていました。京都から家族で訪れた3歳の男の子は、キラキラした魚がいっぱいいて綺麗でしたと話していました。水槽の隣には七夕飾りも展示され、水族館スタッフの願い事が書かれた短冊が結ばれています。水族館の平井敦史館長は、名前に星がついた海の生き物は身近にたくさんいるので、海の七夕を楽しんでほしい、水槽の星に願いを込めながら見ていただければと話していました。この特別展は来月12日まで開かれ、今月29日から来月3日までは休館となっています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、
2: 広島市、灰色の雲が広がり雨が降っています。中国地方、現在広く雨が降っていて、夕方にかけて雨足の強まるところもありそうです。中国地方は明日も断続的に雨が降り、梅雨空が続きそうです。では島根県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 島根県大田市にある博物館で、古代の海の生物をテーマにした企画展が来月から始まるのを前に、首長竜の骨格標本のレプリカが組み立てられました。大田市三部町にある県立三部自然館サヒメルでは、恐竜が生きていた時代に海に生息していた大型の爬虫類などを紹介する企画展が来月11日から開かれます。これを前に、昨日福井県立恐竜博物館から借り受けた首長竜エラスモサウルスの骨格標本のレプリカが運び込まれました。ホールで行われた組み立て作業では、専門の業者が一つずつパーツを取り出して慎重に作業を進め、全長8メートルを超える骨格標本を完成させました。このほか企画展では、国内で発見されたモササウルスの仲間の和歌山藻竜やアンモナイトの化石などが展示され、当時の自然環境や進化の過程を知ることができるということです。サヒメルの今井悟研究員は、実際に海を泳いでいるような躍動感のある姿なので、見に来た方には一緒に泳いでいるような気分になっていただければと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、松山も厚い雲に覆われています。午前中から断続的に強い雨が降っています。気温は21度。この後四国地方は前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となる見込みです。太平洋側を中心に非常に激しい雨の降るところがある見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 高知県江南市でハウス栽培された山北みかんのうち、特に味も見た目も良いものが新たなブランドのみかんとして売り出されることになり、今日から出荷作業が始まりました。 JA 高知県は、江南市鏡町で栽培されている特産の山北みかんの新たなブランドを立ち上げ、報道関係者にお披露目しました。甘美甘甘と名付けられた新たなブランドのみかんは、ハウス栽培の山北みかんのうち糖度が 13.5 度以上あり、色づきが良く輪郭が整っているものです。今の時期、甘美甘甘として選別されるのは全体の 1% 未満だということです。江南市鏡町にある JA の施設では、今日から出荷作業が始まり、センサーを使って糖度を測った後、作業員が箱に詰めていました。甘美甘甘は東京や大阪、それに高知の百貨店などで贈答用として販売される予定です。価格は M サイズが15個入り、S サイズが18個入りで、いずれも1万円ほどの見込みだということです。JA 高知県上地区温室みかん部会の長崎敦部会長は、甘美甘甘という名前は聞いているうちに良い響きだと思って選んだ。数が少ないのでなかなか手に入らないかもしれないが、見かけた場合は手に取ってもらえればと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄、福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは、
1: はい、
4: 福岡市、今日は雨が降ったり止んだりしていますが、九州では活発な雨雲がかかっているところがあります。 この時間レベル4の土砂災害危険警報が宮崎県の小林海老野地区と鹿児島県の鹿児島日置千里姶良に出ています。

0: 土砂災害の危険度が非常に高くなっているため、厳重な警戒が必要な状況です。今日は佐賀の話題をお伝えします。
1: お願いします。
0: 地域の子どもたちに温泉の魅力などを知ってもらおうと、佐賀市の温浴施設で体験

0: 今日は佐賀市の認定こども園の園児およそ20人が参加しました。まず子どもたちは施設の職員から温泉では走ってはいけないとか、お友達にお湯をかけてはいけないなどマナーについて学びました。この後子どもたちは水着に着替えて大人の手ほどきを受けながら順番に温泉に入り、気持ちいいと声を上げて広い湯船を楽しんでいました。また施設の一角にはアロマの香りを楽しめるスペースも用意され、子どもたちはみかんやヒノキなどの香りの違いを楽しんでいました。さらに子どもたちはサウナ室で施設の職員によるタオルを使ったパフォーマンスを楽しみ、音楽に合わせて風を送ったりタオルを回したりする職員を見て手拍子しながら踊っていました。温泉を体験した男の子は、初めて温泉に入りました。お湯が温かくて気持ちよく、みかんの香りもしました。またみんなで入りたいと思いましたと話していました。また別の女の子は、みんなで温泉に入ってとても楽しかったです。今度はパパと温泉に行ってみたいですと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM、浜島直子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。今週のリクエストテーマ、昨日今日明日、はい、昨日今日明日でもいいんですけども、はい、神奈川県にお住まいラジオネームたこ焼きさんからいただきました、はい、歌い出しが、うん、今日も聞こえるよですから、カラオケでいつも歌ってますからよろしくと短めにいただいております、
2: はい、
1: では神奈川県のラジオネームたこ焼きさんからのリクエスト、ドラゴンアッシュフィーチャリングアコジブラでグレートフルデイズ。
3: Yeah. One, two, check, check, check, check it out.

0: ラジオネームたこ焼きさん、リクエストありがとうございました。1999年の曲ですね、ドラゴンアッシュフィーチャリング、はい、アコジブラでグレイトフルデイズお届けいたしました、はい、さあじゃあメッセージテーマ長いです、
1: はいはい、では岐阜県にお住まいのネギトロさんからいただきました、はい、長いなぁと思い伸びた爪を切り出すとあれあれ切りすぎて深爪に分かっているのにやっちゃいますというメッセージが、
0: ね、なんか次切るのらららかる、うんとなんか先送りしたいからギリギリまで爪切るんですけど、はいはい、ジーンと痛いんですよねしばらくね。
1: 痛いんですよ、めちゃくちゃ分かります、ね、ついついやっちゃうんですよね。あと子供の爪を、はい、子供が小さかった時に、はい、子供の爪を切る時に、はい、あのこれちょっとどこまで切っていいのってすごい緊張しました。深爪にな、ねえ、うん、分かります。
0: まだほら会話もできないから、
1: うん、そうそうそうそう、
0: どこがちょうどいいのか、
1: そうそうそうそう、
0: 深爪だったとしても、うん、それを訴えることもできないですもんね多分ね。
1: そうね、あ分かるわね、ギトロさん、ついついね、ありがとうございま す、
0: ね、じゃあ X からいきましょうかね、はい、越中富山の高血圧ガールさん、長いといえば私は毎日いろんな地名が聞けるので気象通報が意外と好き、長い地名も好きと、これがルドナイアプリスタニ、これロシアですね、それからセベロクリリスク、はい、スリジャヤワルダナプラコッテ、
1: 全然聞いたことない、
0: はい、この気象通報にスリジャヤ、ワルダナプラコッテは出てこないんだそうです。でもこれを覚えた時は我ながらナイスでしたまあ、変わった地名も好きですけど、長い地名ね、いろんな爪長い、
1: う
0: ん、地名長い、
1: 長い、うん、やって続けてること長い、はい、
0: 髪の毛長い、うん、
1: 長い、
0: いろいろあります。
1: ありますね、いいテーマですね。
0: ね、うん、ふんどし長い、まあ、ふんどし最近つけてる人いませんかね。
1: いないけど。
0: さあ3時台冒頭はおやつです。皆さんご用意いただいて、はい、余裕のある方 X ハッシュタグ NHK まんまるでポストしてください。スタジオはまたまた山形のお菓子。
2: 出会いは
3: 出会いは
2: 出会いは民曜日、毎週金曜日にお届けしている出会いは民曜日、 MC の森口博子です。
3: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
2: この番組ではさまざまな出会いをテーマに日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
3: 定番の民謡はもちろん、今お聞きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
2: 全国各地のお祭りや食べ物など素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら知られざる日本の魅力をお届けします。
3: 放送は NHK FM 毎週金曜日11時25分から。
2: 出会いは民曜日。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で鹿児島県や高知県では局地的に発達した雨雲がかかり雨が強まっています。昼前にかけて線状降水帯が発生した鹿児島県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁が厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県は明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあります。また台風8号もあさってには日本の南の海上に進む見込みです。ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。食料品の消費税減税などをめぐる超党派の国民会議の実務者会議に示される中間取りまとめの案が明らかになりました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとともに、影響を受ける外食産業などへの資金繰り支援に向けた予算措置を検討するなどとしています。食料品の消費税減税などをめぐって超党派の国民会議の実務者会議は夏前の中間取りまとめに向けた議論を進めています。こうした中、今日の実務者会議で示される中間取りまとめの案が明らかになりました。この中では、給付付き税額控除について、中低所得の現役勤労者の手取りを増やすことや、就労促進を図ることを目的とし、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に本格導入するとしています。給付は原則として所得に応じた額とし、子育て中の場合には子どもの人数に応じて加算するとしています。そして本格導入までのつなぎとして、来年4月1日から2年間、食料品の消費税率を 1% とするとしています。その上で、中低所得の現役勤労者に対する消費税率 1% 相当分の所得に連動した給付を来年度に導入し、実質ゼロ化を実現するとしています。さらに、仕入れ税額控除の還付が受けられない農業従事者などに対して、現場の納得感のある対応を検討するほか、外食産業を含めて影響を見極めた上で、来年度から資金繰り支援などのための予算措置を検討するとしています。実務者会議は今日の会合で、参加する8党がこの案について意見を交わすことにしています。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナによる石油関連施設への相次ぐ攻撃について、ロシア社会を不安定化させるのが狙いだという見方を示しました。プーチン大統領は23日、軍事大学などの卒業生たちとの会合に出席しました。この中でプーチン大統領は、我々の兵士たちはあらゆる戦闘地域で敵を追い詰めている、彼らは前線を無視していると述べ、前線ではロシア軍がウクライナ軍より優勢だとして、ウクライナは現実を直視していないという認識を示しました。その上で、ウクライナによるロシアの石油関連施設への相次ぐ攻撃について、社会を動揺させるためだと述べ、ロシア社会を不安定化させるのが狙いだという見方を示しました。また、プーチン大統領は23日の政府の会議でウクライナについて、我々の兵士たちが次々と集落を占領するにつれ、民間インフラなどへの攻撃という戦術を採用したと述べました。一方、エネルギー政策を担当するノバク副首相が、燃料市場の現状は確かに厳しいが、管理できる範囲内だ。すべての石油精製所の稼働率を最大限に引き上げて対応していると述べ、対策を講じていると強調しました。この時間の

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 3時5分ですよ、はい、皆さんと一緒にいただきます、
1: はい、
0: おやつにいたしましょう。
1: しましょう。
0: じゃあ皆さんのお手元のおやつチェックしましょうか、
1: はい、お
0: まーさん、
1: あらこれはベーグルですね。
0: ベーグル焼きましたって手作り、
1: うわお店かと思っちゃった。
0: 美味しそうですね。
1: ごまのベーグルと、
0: はい、これチーズですねきっとね、うん、
1: あ美味しそうです ね, ね
0: なんかお店の よりも立派というか大きいですね、
1: うん、
0: 自家製だから好きにサイズも作れちゃうっていうね、いいですね。ゆっくり召し上がってください、
1: はい。
0: ビートさん、叩くと増えるビスケット、本当かい
1: ポケットの ね中のね、
0: あの不思議な歌でしたね
1: そうですね、
0: はい、実際入れてねもう粉々になってた人知ってますけどね入れるもんじゃないですポケットにね、
1: は
0: い、
1: 確かに。
0: もちもちキャベツさ、はい、インチキのフレンチトースト風ホットサンド、
1: 全部ワンパンです、フライパンで、は
0: い、ってことですね、
1: うん、
0: 美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう。とろけるチーズとこれハムですね。
0: ですね。
1: あららら、美味しそう。牛乳と一緒に
0: フレンチトースト風だから卵を溶いて、
1: うん、
0: 多分パンに ねつけてらっしゃるんでしょうね。わあ贅沢。
1: 贅沢。焦がしバターで焼いたのかしら。
0: まあ、いや牛乳がね後ろに映ってます。合いそうですね。
1: ね
0: え。これは古川の健二さん、
1: はい、ブルーベリーの、はい、パフェ、うわ食べたい、
0: ね、目視できる限りブルーベリーが6個乗ってますね、
1: うん、はい乗ってますね。
0: ソースもかかってて、
1: はい、
0: わいっぱいのブルーベリー美味しくいただきますと、
1: ね、
0: 召し上がってください。もう多分食べちゃってるでしょうね
1: 溶けちゃうからね
0: 時間的にそうでしょうね。こまこまさん、
1: はい、
0: 新潟の親戚から届いた大好物の笹団子、
1: 笹団子。
0: 笹団子美味しいですよね。
1: 知らなかった。美味しそうです ね
0: 山ほど届いてますね。
1: 本当本当笹の香りがするんでしょうね。
0: まこまさんも大好きなんでしょうね、うん、ペロリといっちゃうんでしょうかね、うん、さあ皆さんのおやつご紹介しましたが、
1: はい、
0: スタジオは山形県のこれはメーカーですね、はい、のし梅。
1: のし梅
0: ご存知です？
1: いや知らなかったです。
0: なんか、ね、完熟した梅の果肉をすりつぶして、
1: はい、
0: 砂糖、水飴、寒天などと練り合わせて薄く伸ばした、
1: はい、
0: そして乾燥もさせたという伝統的な和菓子
1: だ
0: そうです。なんかちょっとゼリーのようにも見えますね。
1: ゼリーのような、
0: はい
1: はい、
0: 香りは、
1: うん、梅の香り
0: ですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さんもご用意いただいて、ご一緒できる方せーのでいただきます。ご賞はください。じゃあ行きましょう。せーの、
1: いただきます。
0: なるほど、
1: ゼリーだ、うん、梅ゼリー、
0: ゼリーですね、
1: うん、わ美味しい、
0: うん、
1: 程よい甘さと酸味と広がりますね。
0: これあの結構10センチくらいの、まあ、厚さでいうと1ミリ2ミリぐらいの、うんまあ、伸ばしたものなんですけど、それを1センチくらいに切ってね今食べてますが、うん、相当味濃くないですかこれ。
1: 濃い、確かに
0: 1本これ食べらんないですね、
1: うん、
0: どうしよう山ほど買ってきちゃったよく分かってないから一箱山ほど買ってきちゃった、
1: これじゃあスタッフみんなで食べましょう。
0: 番組のスタッフだけじゃなくてフロアに配った方がいいかも。これ一口で十分ですね。
1: 美味しい、
0: 美味しい、
1: うん、お茶が進みます
0: ね。
1: ありがとうございます、
0: 山形県の吉梅をスタジオではいただいておりますが、はい、さあ明日はですね、
1: はい、
0: 神戸に行きます、
1: うん
0: はい、神戸市北区にある道の駅、
1: はい、
0: 神戸フルーツ、フラワーパーク、
1: はい、
0: 大蔵と、大沢と書いて大蔵と読むそうなんですが、こちらで正午前から番組終了時刻の3時45分まで皆さんのお越しをお待ちとります。先週259人の皆さん、史上最高の皆さんと触れ合ったんですけども、明日はそれに、まあ、次ぐ勢いなのか超える勢いなのか分かりませんが、皆さんのお越しをお待ちとります。神戸の皆さん、明日は現地でお会いしましょう。じゃあリクエストは浜地さんの選んだ曲ですね。
1: ありがとうございます。私のリクエストは竹内まりやさんの元気を出してお願いしたいんですけど、
0: はい、昨日今日明日
1: そう
0: 入ってます。
1: 確かに歌詞の中に明日っていう言葉が入っているんです。
0: サビのちょっと前ぐらいにあったような気がします、はい、
1: これ昔ね、女優の酒井真紀さんが、はい、CM で顔をねバーッと洗顔して鏡に映った自分に向かって絶対綺麗になってやるっていう CM があったんですよ、で私と姉は痛く感動して、はい、よく真似をしてました。
0: そのフレーズを。
1: そう。
0: それ以上綺麗になってどうするんですか。
1: いやいやもうありがとうございます。どうすればよかったわ。
0: その言葉待ってたかのような表情をされてますけどもね、はいはい、じゃあそんな思い出も、ね、ちょっと振り返りながら、はい、じゃあ今日聞きましょうかね、はいはい、
1: 竹内まりやさんの元気を出して。

0: さっきのねドラゴンアッシュもそうですけど、うん、歌詞をよく見れば、
1: はい、
0: 今日明日っていうのは割と入ってる可能性高いですね。
1: そうですね
0: 金曜までね今週お待ちしております。昨日今日明日です。じゃあメッセージテーマ長いです。
1: はい、では愛知県にお住まいのもっと優しい風さんからいただきました。
0: はい、
1: 高山アナウンサー浜島直子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。いつも楽しい放送をありがとうございます。私はここ20年くらいずっとショートヘアでした。ロングだった髪も徐々に短くして長らくショートだったのですが、昨年ふとまた髪をアップにしたいなと思うようになり、はい、一念発起伸ばし始めました。今ではポニーテールができるまでになりました。ヘアアクセサリーもいろいろ購入して楽しんでいます。若返った気分です、うん、という60代の女性の方です。いや、髪型変えるって気分転換になっていいんですよね、うん、
0: 特に女性は印象変わりますよね、うん、髪長い方多いから。
1: そう、はい、私は逆にずっと髪が長いんですよ。で、暑いからいつも縛ってるんですけど、はい、ひっつめちゃって、もう切るタイミングを逃しちゃって、なんか 今切ったら、はい、ますます夏暑いんじゃないかとか。
0: 今何センチぐらいなんですか。
1: 今、ね、肩につくかどうかぐらいなんですけど、 あと今切ったらちょっとお手入れがショートって寝癖とかピンピン目立ちますよね、はい、うん、ズボラな性格だから、はい、ちょっとめんどくさいんじゃないかとか。だからね、ちょっとタイミング見てます。ショートにしたい。
0: 長い髪の方から投稿来ました、うん、はい、写真。
1: わ、長
0: っ。え、どれぐらい長いかっていうと、まあ、膝の裏ぐらい、ふくらはぎに届きそうなぐらい髪を伸ばしてらっしゃる写真が
1: ロングだわ
0: 来ました。 X のハッシュタグ NHK まんまるで、パンの耳さん、
1: はい、
0: 自身の髪の毛が長い、うん、
1: はい、
0: ご本人ですね、パンの耳さん、
1: はい、
0: 何回かメンテナンスで切っていますが、8年半、ほど伸ばして、すごいですね。
1: すごい。
0: 8年半、
1: はい、
0: 人生でここまで伸ばすことはもうないと思うので、うん、切る前に幼い頃から憧れである十二人を着たいと思っていますわ、これだからいわゆるカツラじゃない、地毛で十二人、いいですね。まあ、8年半伸ばした人にしか見えない景色がここにございます。
1: 最高じゃないですか。
0: その写真もねお待ちしたいと思いますが、
1: その発想が
0: 十二人を着た後に、
1: はい、
0: ヘアドネーション、
1: あ、素敵、
0: 髪の寄付ですね、
1: はい、
0: する予定ですと、
1: うん、あ、いや素晴らしい。自分もちゃんとこう楽しんだ後に、はい、ちゃんと貢献してっていうのが素晴らしい、
0: ね、誰かの役に立つとヘアドネーションされるわけですね、うん、
1: いいですね。
0: わあ、でもここまで髪が長い方はそうい
1: ない、
0: いらっしゃらないですね。
1: たまにね、小さい子供で生まれてからまだ一回も切ってないっていう小学生ぐらいの、
0: そうですね、
1: ね、女の子とか、はい、見るんですけどね、はい、いやここまで長い、
0: いやちょっと、うん、しかも白黒写真っていうのがちょっとすごい、なんかより髪の毛の
1: 本当存在感が
0: 際立ちます、ね、ます。いやいや、パンの耳さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあさらにこちら行きましょう、はい、広島県にお住まい、ラジオネーム関西と浜の強ビタンさんからいただきました、はい、関西と浜の強ビタンさん、私には小学6年生の頃から仲の良い男友達、
1: はい、
0: この方女性です、17歳の方ですけど、
1: はい、
0: かっこ私の今の彼氏の友達にあたる人物がいます。
1: お、
0: 仲の良い男友達、
1: はいはい、
0: 彼とは6年のお付き合いです。私が彼氏と彼が仲良くしているところに勝手に入った結果です。中学2年の夏、西宮に転校してしばらく会えなかったけれど、高1の夏に会う機会があり2年ぶりに再会。彼も彼氏も私より身長が高いので、揃って並んだらなんかお兄ちゃんと妹みたいな感じになりますと。
1: へえ、17歳、
0: はい、
1: あ、そうなんですね。彼氏の男友達、
0: そうですね、
1: おうおうおう、
0: はい、彼とは、うん、そうですね、はい、
1: へえ、なんか三角関係とかになりそうな予感がするんですけど。
0: いやでもお兄ちゃんっていうぐらいですから、
1: そっか、そっか、

0: そんな距離感じゃない。
1: そうか、ダメね、すぐそういう下世話な感じで思っちゃうのが、
0: まあ ね、 そうね、ドラマチックな展開、
1: ドラマチックな、
0: そうですね、
1: そうか、
0: まあ、ちょっとどういうお付き合いされてるのか分かりません。
1: でもそう言われると、うん、あのなんだろう、こうあの男子の友達で小学校から仲のいい友達、私もいるわ、そう言われると。
0: 幼馴染、
1: 幼馴染、ね、うんうん、会うとその時の空気にシュッと戻るような感じの、うん、
0: その男性ですよね。
1: そうそうそう、まあ、みんなグループですね、はいはい、何人も仲良しグループがいて、はい、いますね。まあ、
0: 恋愛
1: にならない、
0: ならない、ならない、
1: ならない。
0: それ浜地さんがそう思ってても、
1: いや、ならない、
0: ならない。
1: 向こうの奥さんとも仲いい感じ。
0: あ、今はね、
1: そうそうそう、
0: 今はそうですけど、いや、かつてはですよ、はい、そういう感情があったかないか。
1: ないと思います。
0: ないと思います。まあでもね、人として惹かれ合うっていうのはね、素敵ですよね。
1: そうそう、うん、
0: じゃあリクエスト、
1: は
0: い、
1: い
0: いですか、
1: はい。
0: はい。11歳のリスナーさん。
1: 嬉しいですね。
0: 東京都にお住まい、ラジオネームベランダのキジバトさんからいただきました。キジバトベランダ、すごいな。塾の宿題で疲れました。なので元気の出る曲、こちらお願いします、
1: はい、
0: ということです、
1: はい、そうか、頑張ってるんだね、
0: はい。では11歳ラジオネームベランダのキジバトさんからのリクエストです。これはニル果実と読むんですかね、はい。2026年みんなの歌に書き下ろされた曲ということです。ニル果実オーバーレイ。

0: ラジオネームベランダのキジバトさん、リクエストありがとうございました。そして宿題頑張れ
1: 頑張れ、
0: ニル果実オーバーレイをお届けしました。
1: はい、
0: さあメッセージテーマ長いです。
1: はい、神奈川県にお住まいのズボンボさんからいただきました。
0: はい、
1: 長い話です。
0: うん、
1: 私の本名はひらがなで書くと11文字あります。
0: 11文字。はい、
1: おお。小学校に入ったばかりの頃、テストなどで名前を書く欄が10マスしかなくて困惑。名前に漢字の1が含まれるので、はい、これを使えるようになって解決すると思いきや、
0: はい、
1: さらに名字と名前の間は一文字空けなさいと言われて困惑というメッセージいただきました。
0: 足りないってことですね。
1: 足りないっていうことでしたね。そうか、名前が11文字か。ねえ、高山さんは高山哲也7文字、
0: まあ、一般的だと思います。
1: 私も7文字か、
0: はい、
1: 山島奈緒、そうか、
0: はい、
1: 11文字
0: 名字も長いんでしょうね、きっとね。
1: うん、そうでしょうね。どんな名字なんですかね。
0: 勅使河原さんだと名字だけで5つとか、伊集院で6文字とか、
1: 伊集院さんとか、はい、確かになんとか丈一郎とか、
0: あ、下の名前がね、
1: 下の名前もジオウイチロウとか、
0: あとあの濁点は一文字カウントとかなっちゃうと割と大変ですね。
1: うん、確かによく乗り越えましたね。
0: 私の友人でちょっと言わないですけど、
1: はい、
0: 13文字、
1: えー、
0: 友人いますね。
1: 嘘でしょ、はい、
0: ミドルネームがあるんですけど、
1: あ、ミドルネーム
0: 全部漢字で書くんですけど、
1: はいはい、
0: ミドルネームが代々あるというご感じ。
1: あ、それはね、13文字ありますね。
0: 彼はどうしていたんだろう。多分ね、ミドルネームを抜いてるって言ってたかな。
1: あ、
0: うん、そこを抜いてるって確か言ってた。まあ、すいません、なんか皆さんの周りで仲いいお名前の方いらっしゃったら教えてください。
1: はい、
0: じゃあここで音楽いきましょうかね。はい、チャーリー・ミンガスの演奏でウェンズデイ・ナイト・プレイヤー・ミーティング、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。浜島直子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。じゃあ長い、ね、いきますか。
1: いきますか、
0: はい。
1: 福島県にお住まいの葉っぱさんからいただきました、うん、長い、
0: はい、
1: 暑くなると我が家の守り神がお出ましになります。今年もう2回お出ましに、うん、1メートルを超える青大将、毒もなく畑のネズミを駆除してくれるので出会ってもいなくなるのを見送る私です、というメッセージですよ。青大将、
0: ね、
1: ヘビ、
0: そうです ね、 ね、晴れ五郎さん、昔自宅の敷地にいたハブ、
1: お
0: 結構な長さだった、
1: はい、
0: 役所に連絡をして処分してもらったよ。今思い出しても怖い、ハブは怖い、
1: ハブは怖い。
0: ヘビは種類によっては本当に
1: そうですね、
0: 自分で勝手にやらない方がいいですね。
1: そうですね、
0: ちゃんと叱るべきところに連絡もした方がいいと思いますが、はい、そうか、ヘビは確かに長い、
1: うん、長い、
0: トグロ巻いてますからね
1: そうですね。
0: じゃあこちら行きます、
1: ね、はい、
0: 東京都にお住まい、西側の龍さんからいただきました、
1: はい
0: はい、我が家は東京京橋の端っこで170年近く左官道具屋の卸企業をしています。
1: へ、
0: 職人が少なくなる昨今、鍛冶屋さんも80代90代年齢がどんどん上がってますということですね、はい、父も弱い85、後継ぎがいないという状況です。そんな時代、少しでも長く日本の文化である良い品物を、コテを若い方々に残せたらと、今の健康が10年先の自分を作るそうだと父、長生きがしたいんじゃない、やることが終わらないんだ、
1: うん、
0: なるほど、
1: わ、
0: ちゃんとバトンを渡すまでは健康じゃなきゃいけないというお父様の考え、うん、
1: すごい
0: 素晴らしいですね。
1: やることがある、こう、うん、自分が求められてるってすごく素晴らしいことですね、
0: まあ、いいサイクルですよね、
1: うん、
0: 求められると多分元気でいようっていうふうに思うし、うん、
1: はい、
0: まあ、気持ちも元気になりますから ね、求められるとね、
1: うん、
0: いや、ぜひこの技がね、次の世代にしっかりと受け継がれるように願いたいと思います、
1: はい、
0: じゃあもう一ついきますか、
1: はいはい、京都府にお住まいのフラダンスの犬さんからいただきました、うん、
0: はい、
1: 浜島直子さん、高山さん、こんにち は、
0: こんにちは、
1: こんにちは。長い、昨日所要で名古屋まで出かけました、
0: うん、
1: 京都から名古屋までは新幹線を使えば35分、
0: そう、割と近い、
1: うん、はい、私の家からでも1時間ちょっとで着いてしまいますが、昨日は3時間半ほどかけて在来線で行きました。確かに長い時間かかりますが、その無駄に長い時間が使える贅沢さを感じながら車窓を眺めていました、うん、めったにはできませんが笑い、というメッセージです、
0: ね、
1: 確かに、なんか空間独特の自分だけの部屋みたいな感じになりますよね、うん、でも高山さんも出張が多いじゃないですか、
0: はい、多いです。
1: 移動時間どうしてるんですか。
0: 移動時間は、うん、まあ、本を読んだり、
1: はい、
0: まあ、音楽を聴いたりしてますね、うん、まあ、最近はまあ、新幹線もそうですし飛行機も、はい、うん、Wi-Fi が使えるので、うん、昔はなんか本何冊も持っていくとかしてたんですけど、
1: はい、
0: 今もタブレット、
1: はい、
0: スマホあれば、うん、まあ、時間はあっという間かなという感じはしますけどね、うんうん、
1: 身軽でね、
0: あり
1: ますよ ね、
0: ね、
1: そっか、
0: でも在来線、
1: うん、
0: まあ、京都から名古屋だと、まあ、比較的その新快速っていう、まあ、早く、
1: はい、
0: まあ、終点まで着くタイプもあるので、うん、それでも35分にはかなわないですね、3時間はかかるんですね。
1: そうですね、3時間半ほどかけてと書いてますね、ま
0: あ、関ヶ原のあたりはでも景色がまた緑いっぱいで今の時期いいんじゃないかなと思いますよ。
1: そうですね、本当、ここでね、ありがとうございます。
0: メッセージ紹介しますかね、はい、長野県にお住まいのラジオネームポンレモンさんからいただきました、
1: はいはい、
0: 浜地さんが発見した労働するときに手が勝手にやっている

0: ると脳を勘違いさせる作戦。
1: はい、
0: おっしゃってましたね。
1: はいはい
0: はい、なんか謎でしたけど私にとっては、は
1: い、ありがとうございます。
0: その後 SNS への追加の説明もありがとうございました。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんです、ね、私があの生放送でちょっとうまく説明できなかったので追加ですって、はい、あの脳が司令塔になって、はい、手と足は自分の部下みたいな感覚ですよって追加で、はい、書きました。ま
0: あ、そうですね、はい、あの言語化するとそういうことのようなんですが、はい、手が勝手にやっていると思うと自然と手が意識して、はい、集中するためか作業時間、はい、少し短くなったように思います。
1: わ、
0: ね、
1: お、
0: あと、手っていろんな作業をしていて素晴らしいことにも気がつきました。本当に感謝の気持ち湧いてきました。ありがとうございますと。
1: お、嬉しい、ありがとうございます。
0: 司令塔方式
1: そうそうそう、で頑張りたまえはっはっはみたいな、ね、私はサボってるけどなはっはっはみたいな感じで思うと、はい、手が愛おしく思えちゃうんですね。
0: まあ、ちゃんといたわって曲げるってことですかね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: 当たり前と思わないということですかね。
1: はい、
0: これじわりと来てますか、この。
1: あ、なんか
0: 手が勝手にやっていると脳を勘違いさせる作戦作戦名もうちょっと短くしてもいいかもしれませんけどね。
1: いい作戦名ないですかね。ちょっと皆さんいいの思いついたら教えてください、
0: はい、
1: 手が勝手にやってる作戦、うん、なんかかっこよくって、
0: 浜島式とかね、
1: なんかかっこ悪い、
0: かっこ悪い
1: なんかいいのないかな。
0: もしじゃあね、はいはい、あのもう一回言いますけど、労働するときに手が勝手にやっていると脳を勘違いさせる作戦が現状です。確かに長いですね。
1: 長い、
0: 今日のメッセージテーマにぴったりですけどね
1: 、はい、ありがとうございます、
0: ね、たくさんのメッセージ。あ、もう一つじゃあ行きましょうかね、はい、こちらです。石川県にお住まいのラジオネームガマちゃんの奥さんさんからいただきました、はい、来月、はい、第1子出産予定です。
1: おめでとうございます。
0: 妊娠初期からつわりがひどく安定期になれば良くなるよと言われ続け、気づけば間もなく臨月、
1: はい、
0: よだれつわりという唾液が止まらない珍しいつわり、地味にきついです。やっとゴールが見えてきましたが、うん、妊娠期間の10ヶ月長いですと、
1: はい、うわー、そうか、大変でしたね。
0: 来月、
1: 来月いよいよ迎えるんですね。
0: 6月もね終盤ですから、
1: はい、
0: ちょっと7月のいつか分かりませんが、
1: うん、
0: ね、無事のご出産をお祈りして、はい、またちょっと ね、
1: そうですね、
0: ご報告もいただけたらと思います。
1: よだれつわりなんてあるの知らなかったです。
0: いろんなつわりあるって聞きますけど ね、 ね
1: そっか、
0: 頑張ってください。
1: はい、メ
0: ール送ります。ガマちゃんの奥さんさんでした、はい、じゃあリクエスト今日最後の1曲です。
1: はい、山口県にお住まいのハニー神谷さんからいただきました。
0: はい、
1: まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。今週のテーマで聴きたくなった曲はカーペンターズの大ヒット曲、内山田ひろしとクールファイブが日本語でカバーしたイエスタデイワンスモアです。ボーカルは前川清ではなく、はい、普段はコーラスを担当している小林雅樹さんがリードボーカルを取り、とても味わい深い仕上がりになっています。
0: 初めて聞く、
1: 初めてですね。ということで、ではハニー神谷さんからのリクエストです。内山田ひろしとクールファイブ、イエスタデイワンスモア。

0: お聞きの NHK AM 4時台5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 秋鹿アナウンサーです。
2: どうも今日は残り時間が少ないようですね。
0: そうなのよ。
2: こんな日こそ長く喋りたい秋鹿でございますよ。
0: 気持ちわかるけどコンパクトで一つ。
2: ね、高山さんの朗読の話でもしますか。
0: 秋鹿君の朗読本当ね、ホームラン良かった。あの火事の実況のところがね。
2: あの火事がやりたくて選んだようなもんですから。
0: だよね。
2: いやでも高山さん泣けました、やっぱり。
0: ありがとうございます。浜井さんも聞いてくれてね。
3: そう、泣けました、
2: はい、泣けましたが、
0: はい、あ、なんだ、
2: あのお娘さんと再会したお父さんが、はい、どうも全身赤い格好で頭にあのラジルの着ぐるみかぶってるようなイメージがもうどうしても抜けなくて
0: 、うん、
2: ってな感じで
0: 申し訳ないです。申し訳ないです。幅広くやってるからね、ごめんね。
2: 皆さん聞き逃しで聞いてください。
0: ぜひね。はい、はい、文芸館も聞いてください。はい、
2: で関西ラジオワイド4時台ですけれども、はい、皆さんお待ちかねの音盤カフェ、今日はサックスの名曲ということでお届けいたします。はい、それから古今東西四段芸談落語作家長田貞夫さんのお話なんですが、季節の苗がについて10分ぐらいお話いただけるということですので、はい、ヨガで10分どんなお話になるのかどうぞお楽しみに。
0: はい、秋鹿アナウンサーでした。今日も頑張ってね。
2: ありがとうございます。
0: はい、日本列島夕方ラジオ5時台は、名古屋からですね、夕刊5時ラジです。今日の5時台は名古屋から夕刊5時ラジをお届けします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は木曜日、松尾アナウンサーと西岡澄子さんのコンビでお送りいたします。インタビュー人の輪、ゲストは旅行芸人、
3: はい、おー面白そう、
0: 小島観光さん、
3: はい
0: はい、旅行業界の最新のトピック、お得な旅行術、はい、楽しい旅の計画の立て方など伺っていきます。メッセージテーマ、〇〇旅、〇〇旅、まあ、どんな旅をしたいのかこちら教えてください。
3: うん、女子旅とか、
0: あ、いいですね。あとまあグルメ旅とか、
3: グルメ旅、
0: はい、リクエストは昨日今日明日明日でお待ちしております。そして中継、はい、目指せリスナー1万人のは関西に参ります。兵庫県神戸市北区道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵、こちらに参ります。先ほど X でたぬきねいりさん、
3: はい、
0: 行ってみようかなというメッセージもいただきましたので、ぜひ皆さんと触れ合いたいと思います。
3: う
0: ん、今日のメッセージ長い、結構ね来てました。お名前だけでも、猫にこんばんはさん、パンダマンさん、マリネスさん、チャトラモコさん、後味スキルウーロン茶さん、ヤギ座のビーチャーさん、稲荷の正太郎さん、ノーイクさん、ピエスさん、クゼレソー管理人さん、ヤスシさん、エミリーさん、ほか、
3: はい、
0: 大勢の皆さんにご参加いただきました。今日もありがとうございました。
3: はい、
0: 浜地さん、じゃあ次回の、
3: 次回は7月8日の予定です。
0: じゃあ来週、はい、再来週
3: です
0: かね。
3: そう
0: です
3: ね。はい、
0: じゃあ来月もどうぞよろしくお願いいたします。明日の中継神戸に行きますので、はい、よかったら聞いてください。
3: 頑張ってください。
0: はい、水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
3: 浜島直子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。明日は神戸だ。
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
5: はじめに各地の天気です。

石垣島では東南東の風、風力4、天気、雨、気圧1003ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南東の風、風力5、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。南大東島では南の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。名瀬では南南西の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、31度。鹿児島では北西の風、風力3、雨強し、07ヘクトパスカル、25度。福江では南西の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、25度。伊豆原では北の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。足摺岬では東南東の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、23度。室戸岬では北東の風、風力6、雨、10ヘクトパスカル、19度。松山では西の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、21度。浜田では北北東の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、22度。西郷では東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、23度。大阪では南の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、23度。潮の岬では北東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、20度。八丈島では西南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、23度。大島では南南西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、25度。御前崎では東南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、23度。銚子では北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。前橋では南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。小名浜では東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、22度。輪島では北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。仙台では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。宮古では北北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、19度。秋田では西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。函館では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、19度。浦河では南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、16度。根室では南の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、14度。稚内では南南西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル、18度。
ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力5、曇り、04ヘクトパスカル、24度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは、南の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、東北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。釜山では、東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、22度。モッポでは、東北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、24度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、21度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、33度。広州では、北西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。長春では、西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。青島では、南の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、23度。上海では、北北東の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、23度。武漢では、北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、26度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。香港では、南西の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、曇り、01ヘクトパスカル、27度。マニラでは、西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、27度。父島では、東北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、南の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。本州南方の北緯20度、東経132度では、南の風、風力5、天気、曇り、気圧、1010ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経137度では、東北東の風、風力3、曇り、気圧不明。鳥島近海の

0: 北緯31度、東経140度では、東南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯16度、東経142度では、南南東の風、風力7、天気不明、気圧不明。関東南東方の北緯30度、東経144度では、南東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル。関東南東方の北緯33度、東経146度では、南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経149度では、南南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯21度5分、東経124度30分には965ヘクトパスカルの強い台風第7号があって、北北西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心の東側110キロ以内と西側75
2: キロ以内では
1: 風速25メートル。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 本土を通って北緯40度、西経172度に伸び、寒冷前線が北緯40度、西経178度、
0: 北緯34度、東経172度を通って、北緯29度、東経160度に達し、さらに停滞前線となって、北緯27度、東経150度、北緯28度、東経137度、北緯33度、東経128度、北緯32度、東経125度、北緯30度、東経122度、北緯29度、東経118度、北緯26度、東経114度を通って、北緯25度、東経109度に伸びています。中心の南側、1100キロ以内と、北側、370キロ以内では、今後12時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯49度、東経171度には、996ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、163度、60度、165度、60度、180度、30度、180度、30度、164度、33度、163度、40度、175度、46度、161度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から日本の東にかけての北緯33度、東経142度、31度、145度、28度、145度、28度、133度、31度、133度、および元の北緯33度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。東シナ海の北緯32度、東経125度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アムール川下流の北緯54度、東経140度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯17度、東経166度、24度、139度、27度、141度、33度、136度、36度、138度、40度、127度、44度、144度、49度、154度、36度、163度、38度、180度、42度、西経172度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県や高知県では局地的に発達した雨雲がかかり、 雨が強まっています。昼前にかけて線状降水帯が発生した鹿児島県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁が厳重に警戒するよう呼びかけています。企業へのサイバー攻撃の被害が相次ぐ中、 IT 関連の企業の間では個人情報の流出を自動で検知し情報の悪用を防ぐといった新たなサービスを開発する動きが相次いでいます。このうち IT 関連のセキュリティ会社ジョーシスが今月から提供を始めたのは、社員が業務で使用しているアプリのアカウント情報を一元的に管理し、 AI が情報漏洩の検知や漏洩したアカウントの権限停止といった対応を自動で行うサービスです。使われないままになっている退職者のアカウント情報も管理の対象になるということで、会社では漏洩した情報を使って基幹システムに侵入される前に迅速に対応することが重要だとしています。松本康兼社長は、攻撃は常に進化し分業化も進んでいる、子会社なども含めて対策を取る必要があると話していました。また NTT ドコモビジネスでは、先月から社内のネットワークへの大量のログイン記録などを AI で分析し、サイバー攻撃による異変を検知した場合には端末の隔離といった対応を自動で行うサービスの提供を始めました。会社では AI の活用によってサイバー攻撃による被害の特定にかかる時間を大幅に短縮できるため、迅速な対応にもつながるとしていて、複雑化するサイバー攻撃に対応するためのサービスの開発が企業の間で相次いでいます。イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカの議会上院は、議会の承認が得られなければアメリカ軍を撤退させるようトランプ大統領に求める決議案を賛成多数で可決しました。与党共和党から賛成に回る議員が出ていて、アメリカメディアは戦闘終結に向けた合意に対する懸念が広がったことの表れだなどと伝えています。アメリカ議会上院では23日、イランへの軍事作戦をめぐり、連邦議会の承認が得られなければアメリカ軍を現地から撤退させるようトランプ大統領に求める決議案について採決が行われました。上院で多数派を占める与党共和党からも4人が賛成に回り、決議案は賛成多数で可決されました。同じ決議案は今月3日に下院でも可決されています。この決議に法的拘束力はありませんが、アメリカメディアはイランとの戦争が始まって以来議会による最も強く象徴的な反発だとか、戦争やその終結に向けた合意に対する懸念が両院の共和党議員の間で広がっていることの表れだなどと伝えています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところの急ピッチな株価上昇を受けて当面の利益を確定しようという売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べ613円41銭安い69,174円97銭。東証株価指数トピックスは 26.62 下がって3963.76。 1日の出来高は23億8422万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて22銭円安ドル高の1ドル161円69銭から72銭となっています。またユーロに対しては69銭円高ユーロ安の1ユーロ183円59銭から65銭となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻はまもなく4時10分になるところです。

0: こんにちは、ワイド
1: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当秋鹿正人と
0: 中倉真理子でお送りしています。
1: 雨が降ってきました、大阪です。
0: はい、
1: 今日は肌寒いですね。
0: そうですね、でももうガンガン半袖で私たちはおりますが
1: 中倉さんは
0: ノースリーブ、
1: ノースリーブの上に薄いカーディガンを羽織ってですね、
0: はい、ちょっと前足出たらいけないかなと思って。
1: 前足
0: では
1: ない大阪の日中の最高気温、今日は 23.3 度、5月上旬並みということでございました。はい、X では茶農家ジャットさんが、朝はひんやりの奈良県大和高原ですといただきました。おはようございます。朝いただいた投稿ですね、
0: はい、
1: 庭のネジ花が咲いてきました。群生開花です。綺麗&面白いですね。面白いね、確かにネジ花ってこう、はい、なんであんな螺旋に咲いてくるのかと。そして咲き終わるまでは庭草が枯れませんと。
0: そうなんですか。
1: いや、だから可愛いから、あの本当は刈りたいんだけど、このネジ花が終わるまでは刈らないで置いとこうかなってこと
0: でしょうね。そうか、そうか、私今 X 見てなくて喋ってたから、枯れるっていうのがこのしおれちゃう方がどう思って勝手に。
1: あ、違う違う違う、あの草刈りが枯れません。
0: そう、枯れません。変なこと言いました。
1: そしてさっきまん丸のね、掛け合いでもちょっと言いましたけど、今私 の、 あのラジオ文芸館、有吉沢子さんのホムラという作品を読ませていただいたんですけれども、X の皆さんからもですね、みんな読んだよ、聞いたよというメッセージいただいていてですね、はい、ちょっと遡っていきますが、朝木和也さんですとか、千秋っきさん、八割役ちゃんさん、スースーさん、それからギョンさんは今朝通勤時に読みました。だから元の小説の方も読み始めていただいてるんですね。ありがとうございます。
0: 続々と、ね、メールの方も来てましてね、兵庫県赤穂市のリューマーク2さん、明石川アナウンサーのホムラ、正直な感想です、
1: はい、
0: 独身の私に、そして、女流作家の方のお話、私には分からない部分が多くとても戸惑いました、はいはい、年齢的に世の中の大抵のことは分かっている、そのように鷹をくくって来ましたが、思い切り花柱を折られたみたいでした貴重な体験ありがとうございました。他の方の感想も知りたいです。50代 の、 あの男性の方なんです
1: ね。いや、難しいんですよ。あの20年ずっとあのお世話してきた僧侶を追い出してですね、おばあちゃんがですね、で追い出した上にそのいおりに火をつけて最後炎上シーンで終わるんですけれども、
0: はい、
1: なぜそのおばあちゃんがその面倒見てきた僧を追い出さなければならなかったのかっていう、その心理が私も最初わからなくて、何度も読んでこうじゃないかなという思いを持って読んでるんですけれども、これはもう聞かれた方がどう感じるかなんでね、今聞き逃しで、
0: はい、私も楽しみに置いております。
1: やってますので、もし皆さんも聞いていろいろ感じたことを、もしまたつぶやいていただけたら嬉しいなと思っております。
0: はい、大反響ですからね。
1: 今日この後ね、5時台にはまた本の話題なんかもありますんでね、
0: はい、
1: 楽しみにしていただければと思います。では今日のメニューをご紹介していきます4時台前半、関西のニュースがありまして、音盤カフェは今日はサックスの名曲をご紹介します。
0: そして交通情報、お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第110回芸能祭時期その74で、私口大好きですけれども、名画の芸能あれこれについてです。アジアワールドリポートはタイの話題で、松岡仁太さんです。海外旅行なら日本が一番のタイ人という話題について、
1: ね、皆さん好きなん
0: ですね、嬉しいですけれどもね、気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
1: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、リポートが2つ。まずは大津から、変わる信長像、銅像が変わるわけじゃなくて、信長の人物像が最新の研究によって皆さんが思っているのよりちょっと変わってきたということで、記者リポートでお伝えします。それから奈良からのリポートは、本で広がる交流、箱に本を詰めて古本市が奈良市内で開かれているということで、一箱古本市を紹介します。
0: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。京都市の上京区の

0: ての無病息災を願うあれですよね、岸ゆかりリポーターが伝えてくれます。法律アラカルトは大阪弁護士会弁護士豊島健二さんです。関係なさそうに見えるんですけど、推し活と法律の結構関係があるということで、伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。大阪地方検察庁の元検事生が部下の女性検事に性的暴行をした罪に問われている裁判をめぐり、被害を訴えている女性検事は PTSD 心的外傷後ストレス障害を患ったなどとして、より刑が重い性的暴行の致傷罪に変更すべきだと裁判所に求めました。大阪地検の元検事生の北川健太郎被告66歳は、検事生を務めていた2018年、大阪市内の公務員の宿舎で酒に酔って抵抗できない状態の部下の女性検事に性的暴行をした罪に問われています。元検事生は初公判で起訴された内容を認めましたが、その後同意があったと思っていたと無罪を主張する方針を明らかにしていて、現在争点や証拠を整理する期日間整理手続きが進められています。被害を訴えている女性検事とその支援者は、きょう元検事生の裁判が行われている大阪地方裁判所を訪れ、オンラインで集めた厳正な処罰を求める12万9千人余りの署名を提出しました。その中で女性検事は裁判所に対し、 PTSD を患ったとしてより刑が重い性的暴行の致傷罪に変更するよう検察に促すことや、期日間整理手続きに女性検事を参加させることを求めたということです。署名提出の後、女性検事は、直後から PTSD の症状が出て今も苦しんでいる。検察は致傷罪にしないのですがるところは裁判所しかない。私が人生を破壊されて苦しんでいるということを裁判で明らかにし、それに見合った罰を与えてほしいと話していました。関西のニュースをお伝えしました。お待ちかね音盤カフェです。今日もマスターは日本レコードクラブ会長の宇野明さんです。宇野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をお届けしています。宇野さん、今日のテーマは、
2: 今日はですね、テナーサックスの演奏をお聞きいただこうと思います。
1: おサックスですか。
2: 昭和45年頃、ムードテナーの帝王と言われたサム・テイラーが人気を集めていたのと同じ頃、もう一人ムードテナーの奏者として活躍したのがヒル・オースティンです。オースティンはアメリカ合衆国のフロリダ州で生まれ、12歳より演奏を独学で覚え、1945年にアマチュアタレントコンテストでダニーボーイを演奏し優勝した経緯があります。今日は彼の代表と言えるダニーボーイをお聞きいただこうと思います。ダニーボーイはアイルランドの民謡で、ロンドンデリーの歌として知られるおなじみの曲です。ダニーダニーと優しく呼びかける女性の声に続いて、血の底から湧き上がるようなテナーの太い響きから演奏が始まり、その雰囲気に引き込まれる演奏が聴きどころです。よくサックスのむせび泣きって言いますが、まさにぴったりで感情あふれた演奏をお聴きください。
0: ではお届けします。アイルランド民謡、テナーサックス演奏はシル・オースティンで、昭和34年の録音です。ダニーボーイ。

0: シル・オースティンの演奏でダニーボーイでした。
1: いやー、音がちょうどこの梅雨時のなんか霧の中を進んでいくようなムードのあるいい音でしたね。
0: しっとりですね。やっぱりムードテナーというだけあって、なんか
2: ちょっと寂しい雰囲気があるんですけども、この歌の作詞もいろんな方がされてるんですけど、
1: はいはい、
2: 大方戦地に向かって旅立つ息子を思う親の気持ちを歌っているものが多いようです、ね、
1: は
2: だからなんか寂しいというか、そういう感じがちょっとよく表せてますよね。
1: あ、で最後にまたダニーの女性の声が最後にまた入ってましたね。
2: ダニーという少年が、旅立っていくという設定になってるそうですけど、
0: はい、
1: どうぞ。
2: この歌は歌ってるのもハリー・ベラフォンテとかエルヴィス・プレスリーとかアンディ・ウィリアムズとかいろんな方も歌ってますね。
1: はあ、私美空ひばりさんでこれ聞いたことがあります。
2: あ、そうですか。
1: でもね、すごくこうサックスのアレンジ上下がこう、はい、細かく上下していて、
2: はい、
1: 最初正直ダニーボーイだと気づかないぐらい、
2: はいはいはいはい、
0: 途中から秋鹿さんが少し歌ってくださってました。
1: そうそう、スタジオの中でダニーボーイだと、
0: はい、口ずさんで聞いてくださった方もね多いかもしれませんね。
1: まさにサックスのむせび泣き堪能させていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音盤カフェ日本レコードクラブ会長宇野明さんにお話を伺いました。

0: X で富士山が、富士ですさんか、富士ですさんが、今帰りました、たった今です、音盤カフェ聞きたかったです、すみません謝らないでください、こっちが先にやってたんですから、あとで聞き逃しがまたありますからね。
1: そうですね、
0: ぜひサックスの名曲ダニーボーイ聞いてみてください。くまさんからいただきました。こんにちは、いどう。
1: こんにちは、いどう。
0: 先日までの暑さに比べたら寒い一日でした。お昼頃から雨の予報だったので慌てて買い物に行ってきました。明日は完全に雨の予報、出なくても良いように多めの食材を買ってきました。現在冷蔵庫の中がぎゅうぎゅう詰めです。
1: あ、幸せカラカラなってくるとちょっとだんだん寂しい気持ちになっていきますよね。
0: どうしようどうしようって ね、これで何が作れるだろうってね。
1: その通り、
0: でもこの週末はね、台風が接近してくるっていう情報もありますので、はい、出歩かなくていいように今のうちから、まあ、買いだめたりハザードマップをねチェックしておいて、自分が避難が必要な地域に住んでるのかどうか、行動範囲が避難が必要なのかどうかチェックしておいた方がいいですよね。
1: はい、今できること多そうですね。
0: いちにさんぽさんからは、こんにちは、いどう。
1: こんにちは、いど
0: う。雨足が強まる高知県西部です。台風の進路が気になります。雨で買い物は控えて、ゴーヤカーテンのゴーヤで今晩はチャンプルーを作ります。雨が止まなければ数日ゴーヤ料理が続くかも
1: 好きだったらいいですけどね、私はゴーヤ好きだから、うん、毎日でも。
0: でもいいじゃない、雨で、ね、強い雨で出歩けない時にガラッと開けたら目の前に美味しい食材がこうぶら下がってるというね
1: 目の前
0: 貯金でパクッといけるというですね。
1: いいですね、
0: まあ、でもね、雨風高知なんかもね、雨風が強まってきたらまたゴーヤも取るわけにもいきませんので ね、
1: そうですね、
0: もういくつかは取っといた方がいいかもしれませんよね。お気をつけください。こちらもお待ちかね、落語作家長田貞夫さんの古今東西余談芸談第110回芸能祭事記その74です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。みょうがの美味しい季節になってまいりました。まあ、みょうがと言いましたら、まあ、あんまメインには食えへんかもわからんけど、なので、ちょっとしたね、そういうもんであるとか、あと薬味に使いますと、誠に美味しゅうございます。いわゆる、まあ、主役やなしに脇役ですね。味のある。よう、いてますやんか。もう出てきただけで、芝居の空気がカラッと変わるとかね、キュッと一言出しただけで、お、あの人やってわかるようなね。まあ、例えて言うたら、まあ、去年亡くなりはった、片岡亀蔵さんとか、ああいう感じの方なんですよ。あの方はもうかなり親に近い脇役ですけど、誠にいい脇役でございます。このみょうがさんも、脇役でございまして、このみょうがの味というのがね、なんか爽やかでシャキシャキっとしてるんで、いかにも夏の味って感じがするんですよね。ただこのみょうがもね、美味しいんで、食べ続けると副作用があるんですよ。どういう副作用かと言いますと、物忘れをするというなんか伝説があるんですわ。これもともとインドのね、なんかお釈迦さんのお弟子さんに首里判読という方がいてはりましたよ、ね、でこの方が、まあ、もう物忘れが激しいんですよ。だからお釈迦さんがどんなええことを言っても全部忘れてまうしね、もう人の名前も忘れるし、一番ひどいのは自分の名前が覚えられへんと。でどないでしょう、こんなやつを弟子にしても飽きまへんでって周りの人は言うねんけど、いやお釈迦さんが安いやないねん、こいつはええとこあるさかいに、もうこいつがもう覚えられへんやったら、こいつが覚えられるようにして覚えたらええやないかと。どうするかというと、板に自分の名前首里判読と書いて、それを自分で担がして担わして道を歩いてるんです。人があんたの名前を言われたら、これ見て、あ、首里判読ですと言う、これで済むやないかと言うたら、あ、これやらせてもらいます言うて、その次の日にこの板を忘れて出て行った時とんでもない人がいてるんですけども、まあ、その方が、まあ、なんか一生懸命努力の結果、ついには悟りを開いて五千家亡くならはったわけですね。だからその判読さんのお墓の周りに、ね、名もない草が生えてきた、これがみょうがなんですって。だからね、このみょうがという漢字見たらね、草冠に名前と書いて横に担うと書くんですよ。で、みょうがなんですよ。そっからこの字は起こってると。だからこのみょうがを食べると物忘れはするようになったという伝説がこれで完成したと。これ別に尊い仏典に出てるわけなしに、八五郎坊主ってね、上方落語の古典落語にこれ出てきますね。考え落語も嘘かも分かりんけど、まあ、ええこと言うてるなということです。なんでこの判読さんがお釈迦さんに愛されたかという話なんですけども、お釈迦さん、判読さん捕まえてね、お前偉いと、 お前自分が愚かであることを知ってるやない、愚かであることを自分が知ってるとは言えないことやと。世の中にはな、愚かのくせに自分賢い顔をしてうろうろしてきてあんなあかんねん、お前は自分が愚かであるということを知ってる分だけお前は賢いねん、偉いねんお前はと。そのように愚かさを知ることが悟りに近いんやでということを教えてくれはったんですよ。そうして一本のほうきを半藤先生に渡して、塵を払わん赤を払わんと言ったんです。つまり塵払え赤を払え、でこの言葉をもうたんで、半藤さん毎日それからほうきを持って、塵を払わん赤を払わん塵を払わん赤を払わん、毎日これを繰り返して20年、それである日悟りを開かはったんです。つまりもう迷いがなく一生懸命やったら悟りが開けるということなんですね。でこの半藤さんの姿をモデルにしたというのがあるんですよ。これが皆さんご存知の赤塚不二夫先生に出てきましたら、あのほうき持って立ってる人、レレレのおじさん、あのお出かけですがレレレのレイド、あの人が実は半藤さんをモデルにしたと。これあのお坊さんに聞いた話なんでね、おそらく嘘やないと思います。まあ、あの赤塚先生に集めても時々そういう仏教的な話もあったんでね、これも面白いなと思うんでございますけども、さてお話ガラッと変わりまして、大阪の日本橋に宿屋さんがございまして、裏庭にみょうがが入ってるところからね、みょうが屋さんという名前でやってましてんけども、まあだんだんと初めに流行ってたんやけど、だんだん人が来へんになってきて、ついにはもう方向にも見暇出してもうて、夫婦二人でやってる。でやっててもまだ一回出かんのでも、これはもう店じまいせなしゃあないなと、二人で夫婦は二人が考えてると、いつものなじみの飛脚さんが飛び込んでおいて、夜遅にすまへんな、ちょっと明日ちょっと紀州まで行かなきゃいけないんで止めてもらいまっか、あどうぞ上がっとこん、どうぞ上がっとこんなり、すまへん、100両明日お金持っていけまへん、行かなあかんので、この100両のお金私持ってても怖いんで、帳場で預かってもらえますか。わかりました、預かった時は、はい、大きに、じゃあおやすみです。飛脚さん2階上がっていった。100両を目の前に置いて、妙具屋の夫婦が、なあこの会社金さえやったらなんとかこの妙具屋立て直せんねんけどな、なんとかならんかな。ちょっとマジなわね、あんたなんぼなんでもあの飛脚さん締め殺して誰かのこと言うてねん、そんなことせんやせん、それから取ったらあかんで、取ったらわしら手が後ろに回るで、忘れていったやん、ね、忘れていった、明日なお前朝ごはんに朝飯にみょうが裏にいっぱい生えてるやろ、取ってきて料理を作れる、それを壊してあいつに忘れさせよう、できるか、やってみなしょうねんから。さあ次の日の朝、飛脚さんが朝ごはんに置いてきた時、お膳見てびっくりした。もうみょうがの汁が出てますよ、味噌汁が出てますよ、みょうがの炊き込みご飯、みょうがの漬物、みょうがの焼き物、みょうがの煮付け、みょうがの天ぷら、みょうが尽くしになってますよ。これなんでんねん、だ実はね、うちみょうが屋の今日は開業記念日になってましたな、ね、この記念日に出すこれ、いわゆるみょうが尽くし御膳といううちの名物でね、まあ食べとくなる、あ僕は私とみょうが好きやつからね、だ言われます、大きなありがとう、きれいに平らげてしもて、ああ美味しかった、お腹いっぱいになりました、ほんなもう出かけました、さよならごめん、行ってきます。おい鏡見てみ、えらいもんやな、みょうが力ちゅうな、あの人え着物も着がんじゃ、うちの浴衣と下駄で表飛びせいって、うまいこと言ったな。しばらくしてると、ごめんごめん、忘れ物しました、忘れ物しました、忘れ物や、帰ってきたんかな、あの忘れ物ですか、そういうのこの格好で旅ができるかやな、着物がある、着物、わしの着物とわらじと道中差し刀、それ それだけあったやね、ほなさよなら。おお、いけるいけるいける、お、まだ大丈夫で、これあったらもううまくいくで、またしばらくしたら、いやいやすまん、また忘れてたから、大事なもん忘れてん、あかん、気付きよったら大事なもん見てるかな、あの何を忘れるです、傘、傘、これから暑なんのに、これ傘なかったら死んでまうから、傘傘、これさえあったらいいね、もう起きへんかな、大きなサイドならごめん、行った行った、もう店閉めようか、おいのに、もう早く閉めよう、わ、すまんすまんすまん、帰ってきてもうたから、今度は何年ね、金忘れた、100両これ持ってかない、しょうがない、よかったな100両、大きな大きに、また黒さかいな、サイドならごめん、持ってきて行ってもたかな、おい、どないなってんねん、なんか、みょうが食ったら忘れるんちゃうんかいな、なあ来ても、あ、忘れてきはった、忘れてきはった、忘れてた、何忘れていってん、宿賃払うの忘れてきはった、まあ、因果応報というかね、とんでもない話なんですけど、まあ、こういうみょうがが忘れるというのは、この時はもうすでに定評があったわけで、で、みょうがの別名をね、鈍根草というんですよ、これは鈍感の鈍に、根に草と書いて鈍根草、これ狂言にありましてね、泉流の狂言に鈍根草ってあるんですよ。

要するに解散かい、いやいや、これ返しまへん返しまへん、やるまいぞやるまいぞと追いかけていくという。だからもう室町時代にはすでにもう明王は物忘れするという定評があったんですよね。これすごいもんやと思いますね。でね、この明王を家紋、家の紋にしてる人がいてるんですよ。何人か抱き明王とかで、ね、明王のデザインを使ってそれ家紋にしてる人があるんだんで、お会いしたんでね、思わずあのお宅はあの物忘れする人多いんで、一回で何かこれ明王のそのものしてますから、それ忘れましょう。何を違うねん、これはな、仏様からいただく恵みとかあの恩恵、これは明王って言うでしょ。ほら明王のほどが恐ろしいとか、明王に言われるとか、明王いただきましたか、その明王やなんだ。この明王と明王と一緒にしてシャレでやってんねん、これ別に物忘れする家ちゃうで、まあ、むちゃちゃんとした家やねんから、ちゃんと覚えとかなあかんで、わしのな、このもんはそんなもんとちゃうの、ちゃんと覚えとかなあかんで、わしのこと覚えておいてやって言ってくれはった人の名前を忘れてしまいました。これも明王のおかげかなと思ったところで、また次回でございます。

0: みょうがというテーマをね、
1: はい、
0: 聞いて、うん、これで10分どうやって喋るんだろう。
1: はい、はい、
0: 見事でございましたね。
1: みょうが好きですか。
0: 私ちょっと苦手なんですけど。
1: そうですか。
0: でもまあね、うん、これからそうめんにちょっと入れてね、うん、爽やかでいいっていう
2: アクセントで、
0: ね、お好きな人の気持ちも分かりますが、
1: ね、
0: これみょうががいけたんで、うん、生姜でもいけますか。
1: 生姜のネタ。あーほらありました
0: よ。おーすごい。
1: なんだリクエストに答えて。
2: 薬味シリーズで。
0: しそ
1: 薬味。いやいやいや、あのな、あのな。考えます。すみません、ここ毎週考えなあかんからね、
0: ええ。
1: もう、あの、いわゆる、1年間の日記とか、その調べたら、歳時期、
2: はい、
1: あれ、本当に早くのやつ調べて、何ぞないかいなというの、記念日がないかと探してますので、まだ何ぞあったら言っていただきます。
0: じゃあ、まあ、みょうががいけたんで、次、生姜予約ということで。
1: 予約ということで、またいずれ、しょうがないな。
0: うまく落ちました。古今東西四段芸談、落語作家、長田貞夫さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。カート・ローゼンウィンケルでカイピ。

0: アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松尾蟹田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 蟹田さんもね、ご友人を結構こう日本でねご案内するとかっていうのは聞いたりしますけれども、こうタイの方は海外旅行なら日本が一番と思ってくれてるんですか？
3: 実に日本を訪れているタイ人は多いんですよね。普段仕事のない時はカメラを持って大阪はもちろん京都なら歩いてるんですが、そのたんびに必ずタイ人に出会います。なんか道に迷ってる様子で人良さそうなタイ人だったら声かけてお手伝いしますけど、ちょっとやばそうな

0: 大臣もたまにいますので、その時はあの無視します。
1: やばそうな方もいらっしゃるんですね。
0: いますね、まあ、どの国でもね。
1: どの国だってそれはいますわ、はい、
0: 本当に日本の中でも大臣観光客が多いということは、日々実感しています、
1: はい、
0: でそこで、大臣は日本に何を求めて旅行に来ているのか調べたり聞いたりしてきました、
2: はい、人数的にはどれくらい来てるんですか。
0: JNDO によりますと2025年の訪日大臣は約123万人で、一昨年より 7.3% 増えています。
2: 増えてます、
0: はい、国別で言いますと 6番目に多い、そうです、
1: はい、
0: 123万人のうち、95% は観光目的、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: その8割は個人旅行、
1: 個人旅行、
0: はい、はい、しかも7割は2回以上のリピーター。
1: あ、リピーターが7割以上を占めている。
0: そうなんです。
1: 7割リピーターが占めている、はい、はいはい、
0: 2回以上どころか私の友達も毎年来てまして、もうあれこれ、今度10月に来てで8回目ぐらいですか、はい、
1: 8回もうそこら中行けるじゃないですか、うん、日本の中でもね。
0: ただ食べに来るだけ。
1: あ、ただ食べるだけ、
0: はい、
1: あ、そっか、
2: 合うんですかね、
0: 東京、大阪、名古屋、札幌、はい、もちろん大都市は皆さんそこから、はい、一通りしてそこあの出入りしているからですね、あの空港を介して、
1: あ、便が出てるんですね、
0: はい、ここ数年は4割の人はそういった主要都市でないところを訪ねています、
1: はい、
0: 宿泊もしていますんで、すごい、どこにいても大臣だらけっていう感じですね。で、ここ数年引き続き海外旅行行くんだったらばやっぱり日本が一番と言っています。
1: そんな人気があるんだ、ねね、
2: あの反対にタイに訪れた日本人というのはどれくらいいてるんですか。
0: 2019年は180万人、日本からタイを訪ねてくれていましたけども、それを境に、コロナ禍を経てだんだんと減ってきました。2023年にやっと回復しながらもかつての勢いはなく、去年2025年は109万人でした。
1: あ、戻りきってないんですね。
0: そうですね、トップのマレーシア、中国、インド、ロシア、韓国に次いで、6番目に多い、訪問国となっています。
1: それこそでも私タイの料理食べるの好きだから食べるだけでもタイ行ってみたいなっていう気持ちは、
0: 結構います
1: ね。
2: タイで美味しいですもんね。
1: 美味しいですもんね。日本でもタイ料理レストランとよく行きますけど、
2: はい、
1: でもやっぱ円安、その日本よりも向こうタイから来る人が多いっていうのは円安の影響っていうのもあるんですかね。
0: 大いにありますね、過去5年間100円が約30バーツだったのが現在 20.5 バーツ、30から 35% 下がっています。
1: バーツ高になってるわけですね。
0: バーツ高、円安ですね、はいはい、あの友達とかが来て5000円のステーキとかお寿司とか食べて安いと大きな声で言ってて腹立ちます。
1: そうなんだ、そういう感覚なんだ。
2: あ、それは3割してるね、低いと。い
1: や、だから外国人観光客が集まる場所でなんでこんな高いものを喜んで食べるんだろうと思うけど安いんですね。
0: 安いんです、聞いて驚いたんですけど、日本のデパートで消費税は免税されてますよね。なんとブランドバッグを買って帰るんです、
1: はあ、
0: なんか本場のヨーロッパよりも日本で買った方が消費税が免税されているので安くなるということです。ですので裕福の人たちはそのグルメにショッピングで、何回も日本に来ていて、で一般の人でも5000円のものも食べることありますけども、はい、コンビニの弁当とか食堂の定食でも十分安くて美味しいと言って喜んでます。
1: そりゃそうですよ、我々はそれ食べてるんですからね美味しいですよ。
0: 去年赴任先のタイから息子が戻ってきましたけども、はい、日本のコンビニは美味しいわって言って、
2: そうですか、は
0: い、食べています。
1: バリエーションもあってね、いろいろありますもんね、
2: はい、円安以外そもそもこう皆さんはなぜこう日本に行きたいというかどういうとこ好きなんですかね。
0: なんかアンケート取っているサイトがあって、それによりますと自然豊か、季節感があって安全な国、便利な交通も清潔、規則規律正しい、これはですよね、騙されることもない、列に並んでいれば電車乗れるものを買える、値段もだいたいどこで買っても一緒、スペースは少ないと思いますね、
2: はい、
0: あとは親切な人々が結構いると、道尋ねたらもうそこまで案内してくれる人は結構いてたりすると、あと美味しい食事ですよね、果物も美味しい、ショッピング天国、文化施設が多い、テーマパーク、アニメ、音楽、ゲームの発祥地でもあり、古いものもあれば新しいものも あのすごいあって、
1: アニメとかでこう聖地巡り的にいらっしゃる方もいると、
0: は
1: い、
0: あとコスプレ好きな人もいますね、タイ人 もう結構、はい、それを見たくて、来ていると、あとはあのビザなしで15日間来れると、でタイからは5、6時間で出かけられる、来れるっていうことも多いんですよね、タイと日本を結ぶ直行便だけで1日20から25便
1: そんなに飛んでるんですか、
0: 1時間に1本ぐらいみたいなもんですよね、はい、総じてソフト面も強ければハード面もちゃんとしているから、みんな来ているということですよね、
1: はい、でさっきまあ、いろんな主要都市巡って、あとそれ以外のところにも今来てるっていうことでしたけど、例えばどんなところにいらっしゃるんですか。
0: 10年前ですね、私もまだ行ったことのない佐賀県、はい、佐賀県をロケ地にしたタイの映画が上映されて、地元の誘致活動もあって2019年には1万人以上のタイ人が佐賀県を訪ねていました、はい、今は少し下火になっていますけれども、今度は、長野県、はい、上高地に、白馬村、地獄谷、松本城、奈良井宿などなどトレッキングして、そのスキーはもちろん、思い切りなんか雪冬を満喫できるというのがタイ人にとっては魅力ですよね、
1: まあ、長野ね、上高地なんか日本人も人気の観光地ですもんね。
0: 去年友達家族が一泊上高地でしましたけれども、朝起きたらタイ人だらけやったっていう。
1: そうなんだ
0: 、はい、あとは桜満開するときは青森です。
1: 青森ね、
0: はい、私もまだ1回は行きたい、
1: 青森の。私も行ったことないですよ。
0: あ、そうですか、
1: やっぱりあそこですよね、
0: はい、
1: そうです、弘前城。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、夜桜が好きですね、はいはい、その写真がなんかすごい広まっていたということもあって、満開の時期がちょうどタイのソングラン祭、旧正月で夏休み、家族で訪ねやすいということもあった
1: んです、ね、なるほど、お休みにも重なっている
0: 桜。あとは、最近は千葉県、
1: 千葉
2: 来ました、
1: さんの、いや、夢の国ぐらいしか浮かんできませんけど
0: あれですよ、あれ、市川動物園で今世界的に有名になった猿パンチ君。
1: あ、ネットでなんかお母さんに育ててもらえなくて、オラウータンのぬいぐるみ抱えて走ってるみたいな、
0: はい、なんか千葉県に住んでるタイ人の女性がいて、毎日訪ねて SNS に動画をアップして、それをきっかけに訪ねているタイ人も多いということです。
2: へー、
1: パンチ君を見に日本へ、なんかいろんな何でも引っかかりになるんですね。
0: そうなんです、まさかパンチ君、
1: まさかパンチ君がここで出てくるとは思いませんでした、
2: 会いたいってなるん
0: ですね。千葉の名誉市民ではないですけど、
1: 世界的に今有名な千葉の関係で言えばパンチ君なのかもしれま

0: 松岡仁太さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。今月東京北区の小学校で児童と教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、火元とみられる4階の音楽準備室の隣で授業を行っていた教員が準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。準備室にあった電気ストーブには繊維片のようなものが付着していたということで、警視庁は失火の疑いで捜査しています。今月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て180平方メートル余りが焼け、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁によりますと、火元は4階の音楽準備室とみられ、電気ストーブが激しく焼けていたほか、室内には風で空気を循環させる複数のサーキュレーターや20点以上のワイヤーハンガー、それに焼けた衣類やタオルがあったということです。警視庁は昨日、音楽準備室の隣にある音楽室で当時授業を行っていて火事で大怪我をした40代の教員に話を聞いたということですが、この中で教員が準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。また電気ストーブを分解して調べたところ、当時電気が通った状態だったことや繊維片のようなものが付着していたことも分かったということです。警視庁は洗濯物を乾かしている最中に何らかの原因で火が出たとみて失火の疑いで捜査しています。熊などの野生動物対策として音声や光を出す狼の形をした装置が群馬県桐生市のコンビニエンスストアに試験的に設置されました。熊などの野生動物への新たな対策が導入されたのは群馬県の山間部に位置する桐生市黒骨町下田沢のコンビニエンスストアで、駐車場の脇にモンスターウルフと呼ばれる狼の形をした野生動物撃退装置を先週から設置しています。この装置はセンサーで周辺に熱や動きを感知すると、人の声や動物の鳴き声など威嚇する音声が流れるほか、定期的に目が光り音声が流れるということで、野生動物を寄せ付けない効果が期待されています。威嚇の音声は最大で90デシベルほどの大きさで、熊などの野生動物が慣れてしまわないよう50種類ほどの威嚇音がランダムで流れる仕組みになっています。この装置を導入した大手コンビニチェーンでは、これまでも熊の対策として撃退スプレーを配備したり、出没した際の対応ガイドラインをまとめたりしてきましたが、今回の装置についても来年1月まで効果を検証して、今後他の店舗に導入するか検討するということです。ここまで田代でした。では交通情報です。道路交通情報センターからどうぞ。
4: 東京はアクアラインの上りが事故のため渋滞しています。東京はアクアラインの上りは海ほたるパーキングエリア付近で乗用車同士の事故のため、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで7キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロの渋滞です。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し フライトの状況など最新の情報

0: を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。
2: 停滞する梅雨前線の影響でこの時間は高知県に発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降っています。昼ごろにかけて雨が強まった九州では明日も雨が激しく降り、九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。一方、強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県は明日以降、暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあります。また台風8号もあさってには日本の南の海上に進む見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。今月、東京北区の小学校で児童と教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、火元とみられる4階の音楽準備室の隣で授業を行っていた教員が、準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが警視庁への取材で分かりました。今月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て180平方メートル余りが焼け、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁によりますと、火元は4階の音楽準備室とみられ、電気ストーブが激しく焼けていたほか、室内には風で空気を循環させる複数のサーキュレーターや20点以上のワイヤーハンガー、それに焼けた衣類やタオルがあったということです。警視庁は昨日、音楽準備室の隣にある音楽室で当時授業を行っていて火事で大けがをした40代の教員に話を聞いたということですが、この中で教員が準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。また電気ストーブを分解して調べたところ、当時電気が通った状態だったことや繊維片のようなものが付着していたことも分かったということです。警視庁は洗濯物を乾かしている最中に何らかの原因で火が出たとみて失火の疑いで捜査しています。 AI 関連の投資を進めるソフトバンクグループの孫正義社長は今日の株主総会で、あと10年か15年は頑張ると述べ、当面は自らが経営トップを続け、AI 関連の事業に力を入れる考えを示しました。ソフトバンクグループは今日都内で株主総会を開き、孫正義社長がグループの事業の柱となっている AI の戦略について説明しました。この中で孫社長は戦略の柱として、アメリカのオープン AI と協力した AI モデルの開発やデータセンターの整備、それに AI が自律的に動かすロボット開発など4つの分野を挙げ、4つの領域で世界で圧倒的なナンバーワンになりたい。オセロでも重要なのは四隅を取ることで、四隅を取れば石が一気にひっくり返ると述べました。その上で欲が出てきた。まだ体は元気で会社の成長に役立てるので、あと10年か15年は頑張ると述べ、当面は自らが経営トップを続ける考えを明らかにしました。孫社長は現在68歳で、以前は60代で次の世代に引き継ぐ考えを示していましたが、続投に意欲を示した形です。また会社が経営の指標として重視している保有株式の価値から負債を引いた額について、現在の74兆円を1000兆円にするという新たな目標も打ち出しました。 この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく5時5分です。
3: 時刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジ、アフターファイブはご機嫌吉田ね、吉田誠と
4: 日本列島一番端まで届いてますか、市橋リオナです。
3: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りします。現在名古屋市内、お昼頃に比べると少し雲が厚くなってきていますね。
4: どんよりですね。
3: ね、ちょっといつもよりちょっと暗めな、
4: はい、
3: そういった様子になっていますけれども、
4: ちょっと灰色っぽいというか、
3: ね、いつ雨が降ってもおかしくないような天気になっておりますね。今日九州ではあのところによって激しい雨が降ったところもあって、鹿児島県では線状降水帯も発生しましたけれども、心配なのが台風ですよね、はい。台風7号と8号が発生していまして、今日本列島の本州付近に向けてだんだんだんだん近づいてきているということで、ちょっと週末などね、影響が少しありそうな感じですね。皆さんね、ぜひ最新の気象の情報に十分にご注意ください。今日の夕刊ゴジラジは7月9日来月の9日から愛知県美術館で開催される展覧会、スウェーデン絵画北欧の光、日常の輝き、この展覧会の見どころやスウェーデンの文化などを紹介します。
4: メールは夕刊ゴジラジのホームページから、そしてファックスは052-954-5940、 052-954-5940 です。 X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなで、ぜひ皆さんのメッセージポストしてください。はい、お待ちしています。
3: さあ、今週のテーマのささやかな〇〇、岐阜県大野町のシューティングスターさんから、私はささやかな幸せです。家庭菜園をしています。採れたての野菜をいただく瞬間にささやかな幸せを感じます。形は悪いのですが、手塩にかけて育てましたのでとても美味しいです、ということです。わあ、もうね、出来たて採れたての野菜最高ですね。
4: 自分で育てたものですから ね美味しさもひとしお。
3: この時期だとなんだろう、そろそろトマトなどもね、だんだんこう実ってくるぐらいの時期ですかね。
4: そうですね。同じく家庭菜園で言いますと、はい、岐阜県大垣市香織さん、ささやかな楽しみ、うん、近所の老紳士がすごい家庭菜園を作っていて、ナスやトマトは言うまでもなく、お、スイカも3つなっています。
3: スイカまで、
4: ういー、確かにスーパーにもう並んでます
3: ね。そうですね、
4: ナス、トマト、やっぱりもう夏野菜は育っていて、そうか、スイカ もその光景を日々眺めるのが楽しみです。花も咲いてますよ。
3: そうですよね、またナスの花、スイカの花も綺麗なんですよね。
4: いや、皆さん家庭菜園やっぱこの時期ははかどるというか、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: やっぱ日の光もいっぱい、まあ、この時期
3: 確かに確かに、でも成長早いですよね、これからこの時期っていうのは ね、すぐ伸びますからね。
4: いや、皆さんも ね家庭菜園のお野菜のお話もこれからたくさん届くかもしれませんね。
3: 本当ですね、実りの夏ですね。さあ、ということで皆さんからささやかな〇〇でまだまだメッセージお待ちしています。それではこの時間に入っている東海地方のニュースをお伝えします。名古屋市は中東情勢の影響で市が指定するゴミ袋の供給が不安定な状況が続いているとして、今月末までとしていた指定の袋以外でもゴミの収集を受け付ける臨時の措置を当面の間延長すると発表しました。名古屋市は中東情勢の影響で石油製品ナフサの安定供給が懸念されていることを受けて、市指定のゴミ袋が一部の店舗で不足するなどしたことから、先月25日、指定の袋ではない透明や半透明の袋でもゴミの収集を受け付ける臨時の措置を始めました。臨時の措置は今月末までとしていましたが、名古屋市は依然として供給が不安定な状況が続いているとして、当面の間延長することにしました。対象の袋はこれまでと同様に10リットルから45リットルまでの中身が見える透明か半透明のもので、ゴミを捨てる際は袋の外側に可燃ごみか不燃ごみかを書いた紙を貼るか明記する必要があります。名古屋市の担当者は、指定のゴミ袋は去年と同程度の量が製造されている、過度な購入

0: で品薄になっていると見られるので、冷静な行動に協力してほしいと話しています。
1: 岐阜県養老町は町の魅力を川柳で表現するコンテストを開くことになり、作品の募集を始めました。川柳は一般的な五七五ではなく、町名の養老に合わせて464で作ることが条件となっています。養老町が今年始めた養老川柳コンテストは、作品作りを通じて町のことを思い出し魅力を考えてもらおうというもので、一般的な川柳の五七五ではなく、町名の養老に合わせ464のリズムで町の風景や食、文化などを自由に表現します。現在作品を募集していて、町のホームページに掲載されている専用の応募フォームから受け付けています。町が挙げている作品例は、滝の音、響く澄んだ青空、こんなに安いうまい飛騨牛、え、プリン、サイダー、ぜひ食べやなどです。作品の受付は今年8月16日までで、町内の施設での来訪者による投票や専門家や有識者で作る委員会の選考を経て入賞作品が決められるということです。養老町企画財政課の松永隆弘主任は、町にはたくさんの魅力があるが、ありきたりな PR だと埋まれてしまうかなと思い、町独自の企画を開発しました。川柳を応募してもらい、たくさんの魅力を町の内外に発信していけたらいいと話していました。東海地方のニュースをお伝えしました。
0: それではここで1曲お届けします。スウェーデンのアーティストのリクエスト届いていますね。東京都ブリリアントリエさんからのリクエスト、カーディガンズでカーニバル。

0: 送りしている曲は東京都ブリリアントリエさんからのリクエスト、スウェーデンのアーティストカーディガンズでカーニバルです。ブリリアントリエさんからメッセージも届いております。私のささやかな反抗です。
1: 反抗、
0: 会社では自宅から会社の最寄り駅まで2キロ以上あると通勤手当が支給されるのですが、私はなんと 1.95 キロ、ということでわずか50メートル足りず対象外になってしまいました。それなら意地でも電車は使わないぞと始めたのが会社までの徒歩通勤です。片道26分、雨の日も寒い日も毎日せっせと歩いています、
1: はい、
0: 最初はささやかな反抗心だったのですが、今ではすっかり健康習慣に。毎日のささやかな達成感にもつながっています。わずか50メートルに泣かされた私ですが、その50メートルのおかげで今日も元気に歩けています。結果オーライかもしれません。
1: なんて素敵な捉え方、ね、
0: そしてこれからの1年で一番の難所、暑い時期がやってきますけれども、はい、負けずに歩き続けたいと思います。
1: すごい、
0: ということでまさに結果オーライ。
1: いやすごい、いや私まだちょっとあと50メートルなのに引きずってるのに
0: すぐ切り替えて、
1: すごい、なんとかならないかってずっと思っちゃうんですけど、
0: ちょっとこうズルしないかみたいな、ね、できないか、そうじゃなくてね、ちゃんと
1: 健康にいいと捉えて、
0: そうです、健康習慣になっているという、今ではね反抗だったのが達成感に、
1: なんて素敵、うわもうすごい、その考え方がもう

0: 素晴らしい、
1: ポジティブ変換ですよ。これからね暑い季節ですけれども、
0: ね、そこはもう無理なさらずでも、
1: ね、熱中症に十分気をつけてね、はい、健康に歩き続けていただければと思います。
0: 2キロ弱ですから歩くと、ね、30分
1: ぐらい、片道26分って書いてますね。いい運動ですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お送りした曲、東京都ブリリアントリエさんからのリクエスト、カーディガンズでカーニバルでした。日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしています。さて、サッカーワールドカップ日本代表、はい、チュニジアに快勝するなど
0: 4-0、
1: 本当にね勢い止まりませんね。
0: すごかったですね、
1: まだ負けなし、
0: はい、
1: 決勝トーナメント進出をかけた第3戦のスウェーデン戦ですが、日本時間のあさって金曜日午前8時キックオフということでね、これからねもう会社をもしかしたらちょっと昼からに出て午前中は応援するぞと決めた方もいらっしゃるかもしれません、うんうん、そのスウェーデンについて結構代表チームだけでなく国自体にも今注目集まっていますが、ここ名古屋ではそのスウェーデンをテーマにしたあるイベントが来月開かれるんです。
0: はい、名古屋放送局では来月9日木曜日から NHK 名古屋放送局の隣にある愛知県美術館で展覧会スウェーデン絵画北欧の光日常の輝きを開催します。今日はその展覧会に先駆けてその見どころでしたりスウェーデンの文化について深掘りしていきます。
1: はい、スタジオには今回の展覧会を手掛ける愛知県美術館の学芸員白鞘みなみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: 白鞘です、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: この展覧会ですけども、これまで東京そして山口と開催されて、で今回愛知での開催ということになるんですよね、はいはい、これまでの開催地での評判などいかがでした？
2: もうありがたいことに好評をいただいておりまして、うん、何回も来ていただいて、3回来ていただいたお客様とか、あとなんか学芸員の方から聞いたんですけれども、なんかお手紙を、感動したというお手紙までいただいたというあの方もいらっしゃって、結構熱心に気に入ってくださってる方が多いみたいで、すごい、はい、ありがたいというか愛知でも楽しみにしています。
1: 期待が高まりますね。
2: 本当に。
1: ということで、このスウェーデン絵画北欧の光日常の輝き、素敵なタイトルもついていますけれども、はい、どんな展覧会なんでしょうか？
2: キャッチコピーはですね、 100% スウェーデンというふうに言ってるんですけれども、うん、タイトル通りスウェーデン絵画のみを扱った展覧会で、であとスウェーデン出身、スウェーデンの画家だけの展覧会になっています。これまでなんか北欧の展覧会とか、うん、北欧絵画の展覧会とかはあったんですけれども、フィンランドとかデンマークとかノルウェーとかの画家も混じってたんですが、うん、もう今回はスウェーデン人オンリー。
0: 100%。
1: じゃあなかなか珍しい、
0: そうです、ね、
1: 展覧会ということですよね。
2: そうなんです、ね、
1: スウェーデンと言いますとパッと思いつくのはインテリアだったり、
0: あ
1: と車も有名ですよね。ただすいません、スウェーデンの絵画、
2: はい、
1: 私ね正直あまりこう印象にないのですけれども、ごめんなさい。特徴って何かあるんですか？
2: 特徴ですか？こう展覧会で扱ってる画家はみんなこう一人一人違うので、これがっていうのはちょっと難しいんですけれども、はい、自然を描いた絵が結構多いですね、今回の展覧会ですね、はい、
1: スウェーデン確かに自然豊かなイメージありますもんね。
2: うん、そうなんですよ。湖と白川とっていうものが結構皆さんイメージあるかなと思うんですけど、まさにそういったものが描かれている絵がたくさんあります。
1: 今回こう図録など見てみますと、
2: はい、
1: 結構この緑を描いた作品多いですよね。綺麗なこう新緑なんでしょうかね、夏の緑、鮮やかな緑、はい、そしてねちょっと日が陰った時間帯の緑だったりとか、はい、本当に自然をこう描いた作品多いですけれども、
2: そうなんですね、
1: スウェーデンというとやっぱり北欧で結構寒いイメージが多いし、結構雲が多い、曇りの日が多いというようなイメージがあるんですけれども、どうしてこういう鮮やかな絵が多いんですかね？
2: そうですね、まさにスウェーデン、その冬が長くて夏が短くて、冬の間はもう太陽も出ないし、こう鬱とかにもなりやすいぐらい、こうちょっと閉じこもっていくような感じなんですけども、

0: だんだん日が長くなってあの太陽が出てくるとこうすごい気持ちが解放されるというか、うん、あの夏の光をこう浴びたい、
1: はい、
0: そういうあの解放感にあの溢れていて、でそういうなんていうかこう喜びというかやっと太陽の季節が来たというその喜びとかあの光の美しさとかをこう反映してるんじゃないかなって絵を見てあの思いますね。
1: あ、日本だとこう夏っていうともう暑い、
2: さっきの、ね、お便りやりましたけれども、
1: 早く過ぎてって思いますけど、
2: スウェーデンだったらもう貴重な短い夏、
0: そう貴重なこう太陽を浴びれる期間、
2: あ喜びなんですね、
0: はい、やっとこの季節が来たという感じで、
1: あじゃあその景色を絵に留めておきたいっていう気持ちが現れてるかもしれない
0: ですね。
1: すごいくっきりとした綺麗なお空が、パンフレットが今ちょうどありますけれども、
2: ね、うわやっぱりこう本当に短い夏を憧れだったりとかね、
1: うん、
2: 暖かい季節へのこう情景だったりとか、そういったものが感情がすべてこう絵に表現されている感じがしますよね。あの今回の展覧会は時代としてはどのぐらいの作品の、はい、作品が多いんですかね。
0: あ、紹介しているのはスウェーデン絵画のその黄金時代、黄金期と言われる時代を紹介していて、
2: 黄金時代、
0: はい、で年代でいうとだいたい1880年代ぐらいから1915年、まあ、1900年の前半あたりを黄金時代と呼んでいます。
2: というとあの絵画史でいうとあの印象派からその後ぐらい、
0: はいは
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、フランスでできた印象派の、まあ、ちょっと後の時代になりますね。
2: 黄金時代、
0: はい、
2: ね、気になりますけども、なんで黄金時代というふうに言われているんですか。
0: あ、それはですね、その黄金時代が訪れる前はドイツとかフランスの絵からの絵画の影響が多くで、あの、まあ、スウェーデンで絵画を学ぶ人たちも、まあ、ドイツに留学したり、あとはイタリアに、まあ、イタリアのオールドマスターと言われる画家たちの作品を研究したりしていて、なんていうかスウェーデンの絵画っていうのは全くなかったんですけれども、だんだん若い芸術家たちがこんなんじゃダメだというふうに思い始めて、で、まあ、フランスに留学していくんですね。でその後、まあ、フランスに行っていろいろ新しい絵画っていうのを勉強するんですけれども、でもやっぱりスウェーデンの自国の芸術を作らなきゃという思いを強めて、スウェーデンに帰って行って、うん、で、あのさっき言った自然とか、あと身近な人々との暮らしとか、そういったものを描くようになっていくんですね。なので、まあ、スウェーデンらしい、スウェーデン独自の芸術が花開いた時代ということで黄金時代というふうに言われています。
2: それまでの時代はそういうスウェーデンらしさが主題、うん、テーマになることって結構少なかったんですか。
0: 少なかったんですね。一応あのスウェーデンの風景をドイツの、まあ、絵画の様式で描くみたいなことはあったんですけれども、うん、まあ、やっぱりその外から取り入れたもので描いているということで、まあ、うん、スウェーデンらしいとはあんまり言えなかったかもしれない。
2: やっぱり絵を通してこう自国のアイデンティティを示したいみたいな思いが画家の皆さんの中でこう高まっていったんですかね。
0: は
2: い、
0: そうなんです、そうなんです。
1: スウェーデン
2: らしさ、はい、まあね、先ほどのこの風景もスウェーデンらしさだし、うんうん、白樺の森、湖の水色、
0: うん
2: うん、あとはどういったものがスウェーデンらしい題材なんですかね。
0: あ、なんかさっきこうスウェーデンといえばインテリアっていう話があったと思ったんですけど、うんうん、はい、あのスウェーデンのお家の中を描いた作品とか、身近な友人とか家族とかを描いた作品っていうのもこうスウェーデンらしいなって思いますね。っていうのもあのカール・ラーションっていう画家を今回展覧会の中で紹介するんですけれども、はい、そのカール・ラーションは田舎あのスウェーデンの田舎の町のスンドボーンっていう田舎の町に移り住んで、うんうん、そこで家族とあと子供7人いるんですけどね、みんなが住むためにこう快適なお家っていうのを自分の手で作り上げたんですよね。で家具をあの地元の大工さんたちと協力して作ったりとか、子供たちが住みやすいようにあのお母さんがこう衣服を自分で作ったりとか、あと寒い冬を快適に乗り切るためにあのテキスタイル、
2: 布の、
0: ああそうです、そうですをお母さんがこう刺繍で手作りしたりとか、あとお家の中に直接絵を描いたりとかして、そうなんですよ、いつでもこう快適に過ごせるようなお家を作っている、でそれを絵にして

0: で、そのお家が今ではスウェーデンの理想のお家、スウェーデン人の憧れのお家なんていう風に言われていて、それもやっぱりスウェーデンらしいかなと思います。
1: あ、じゃあその作品を見ると、うん、そのスウェーデンの暮らしぶりのようなものもなんか分かってくるような、
0: はい、まさにそうなんです。
1: 何かそのスウェーデンらしさを象徴する言葉というのがあるそうなんですけれども、うん、画家の方がこういった言葉を口にしたという。
0: あ、そうですね、ちょうどそのパリでフランスで学んでいってスウェーデンに帰らなければいけないと思った時に、リッカッド・バリという画家、スウェーデンの画家が、あ、私たちはフランスの、あ、ごめんなさい、あ、フランスの手袋を取って、あの、自分たちのスウェード革を身につけなければならないという言葉を言ったそうなんですね。で、スウェード川のスウェード、スウェーデン語、間違えた、フランス語で、スウェーデンのことをスウェードって言うんですけど、
1: あの、そこから。
0: そうなんです。なので、フランスの手袋を取って、スウェード、スウェーデンを身につけなければならないと。いうふうに言ったそうなんです。
1: それは物理的に手袋をつける、はめるわけではなく、う
0: ん、ではなく、
1: スウェーデンとしての誇り、スウェーデン人としての誇りとか、アイデンティティを、
2: 身につける。
1: っていう。
0: そこにこう戻っていかなければならないよっていう風に言って、こういうなんかちょっと上手い言葉を。
1: でも素敵ですね、表現がね。
2: なるほど。
1: 本当にね、いろんな自然だったり暮らしぶりだったり、多彩な作品を見られる展覧会ですけれども、こちらのスウェーデン絵画北欧の光日常の輝きですが、会期は来月の9日の木曜日からで10月の4日まで開かれています。会場は愛知県美術館です。休館日は月曜日、そして7月の21日火曜日、9月の24日木曜日となっています。会場時間ですね、午前10時から午後5時まで、そして金曜日は午後8時まで、夜まで開館しているということですので、ぜひね、運んでみてはいかがでしょうか。後半はですね、スウェーデンの文化を深掘りしていきます。
2: ではここで音楽をお聴きいただきます。ドレックスキップで2人の歩み、ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしています。前半は来月から愛知県美術館で開かれる展覧会、スウェーデン絵画北欧の光、日常の輝きの見どころを学芸員の白鞘さんに解説していただきました。そして後半は展示されている作品にも描かれているというスウェーデンの文化について深掘りしていきます。ということで、スウェーデンのお菓子やお茶などを提供するカフェなどを運営する近藤楓さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: 近藤楓と申します。お願いいたします。
0: お願いします。そして愛知県美術館の学芸員白鞘さんには引き続きお付き合いいただきます。
1: はい。
0: さて、近藤さんは愛知県の岡崎市のご出身で、スウェーデンの文化に魅了されて、現在東京都岡崎市を拠点にスウェーデンのお菓子などを提供するベーカリーやカフェなどを運営されています。近藤さんの出身地であります愛知県の岡崎市ですけれども、スウェーデンと何やらつながりが深い町だと聞きましたが。
1: そうですね、実は愛知県岡崎市はスウェーデンのウッデバラ市と姉妹都市提携を結んでおりまして、1968年から今までずっと姉妹都市なんですけども、まあ、それをきっかけに中学生の訪問団だったりとか施設団の方が定期的に来られておりまして、あと北部に奥戸の陣屋というところがあるんですけども、そこで50周年を記念して北欧風庭園ということで、スウェーデンのコロニーガーデンを作っておりまして、実はこれ私の父母が運営してるんですけども、公園をみんなの庭として、スウェーデン の、 森は庭をみんなでボランティアの皆さんと一緒に育てております。
0: へ、岡崎市でスウェーデンを体感することができる、はい、ということなんですね。
1: で、赤い小屋と黄色い小屋があって、そこでマーケットも年4回やってるんですけども、ちょうど今週末の日曜日に夏至祭をそこでみんなでやろうとしておりますので、ぜひ遊びに来てください。
0: 夏至祭、はい、というのは夏至ですよね。
2: 冬至の
0: 冬至夏至の日中の時間が長くなる夏至を、
1: はい、みんなでお祝いします。
0: 夏至祭というのはそのスウェーデンにある文化なんですか？
1: そうですね、スウェーデンをはじめとした各地にあるんですけども、はい、スウェーデンは特に春と夏をすごく喜ぶというかお祝いする文化があるので、もうみんなで外に出て、まあ、食べたり飲んだりしながら、メイポールという象徴的な植物が巻いた植物、はい、ツタとあとお花を飾ったメイポールの周りをみんなで花冠をつけて踊ったりとかもします。
0: 可愛らしいですね。
1: 本当に可愛らしい
2: 本当にお祭り、
1: はい、ザ・スウェーデンというような風景ですね。
0: やっぱり先ほどね、白鞘さんのお話にもありましたけれども、はい、本当にこの短い夏を楽しもう、喜ぶという気持ちが大変強い国なんですね。
1: はい、もう前面に出てますね。
0: そもそも近藤さんはどうしてそのスウェーデンの文化に魅了されるようになったんですか？
1: 私がというより、私の父がすごくスウェーデンにはまりまして、もう20年以上前にスウェーデンの自動車メーカーと出会って、そこからどんどんスウェーデン文化にはまっていったという感じです。
0: で、お母様がスウェーデンのそういうガーデンを先ほど ね手掛けてらっしゃるということですけれども、はい、お母様はその夫の影響を受けてということなんですか？
1: そうですね、だんだんイングリッシュガーデンを最初、まあ、2人でやってまして、だんだんスウェーデンのガーデンの魅力に気づいて、今ではもうスウェーデンガーデンを作っています。
0: なんか豊かな、ね、感じがしますよね。
2: スウェーデンガーデン、
0: 心が豊かになりそうなさあ、そんなスウェーデンの人々にとってなくてはならない文化があるということで、近藤さんにご紹介いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: その文化とは何でしょう？
1: もうフィーカですね。
0: フィーカ、はい、フィーカとは、
1: フィーカとはスウェーデンスタイルのコーヒータイムというようなイメージなんですけれども、基本的にコーヒーや紅茶と一緒に甘いものを楽しむという時間です。
0: 実はですね、持橋さんがね、嬉しそうな顔してますけれどもスタジオにそのフィーカを体験してもらおうと、お菓子、はい、そして、
2: はい、香りが漂ってます。
0: 先ほどからね、シナモンですかね、はい、わー、甘くてね、幸せになる香り、そしてね、はい、お茶もご用意いただいたんですよ。
1: お持ちしました、
0: ということで、今ね、ちょうどお茶の葉を先ほど入れていただいたので、もうちょっと出した方がいいですかね。
1: そうですね、
0: じゃあちょっとおしゃべりしておきましょう、はい、ということで、お菓子ね、お菓子はこちら私たちの手元、
2: はい、
0: こちらはですね、ご用意いただきましたけれども、
1: はい、今日はいくつかお持ちしました、はい、東京でカフェを、スウェーデンカフェをやってまして、そこで焼いてきたものですね。
0: こちらは
1: パンが2種類ありまして、シナモンロールとカルダモンロールです。
0: シナモンロール、どちらがシナモンロールですかね。シナモンロール、
1: アーモンドが乗ってる方ですね。もう一つの方は粗挽きのカルダモンが乗っております。
0: シナモンロールちょっとねねじねじとしたこう丸い ね形をしておりまして、はい、カルダモンロール、
2: カルダモン、
0: カルダモンというのは
1: いい香りがすると思うんですけども、
0: 香辛料、
1: はい、スパイスの一種ですね。うんうん、はい、爽やかなスパイスです、
0: ね、シナモンロールって結構今あのカフェなどにもよく置いてありますけど、はい、カルダモンロール、
1: はい、
0: あんまり私初体験かもしれない。
1: はい、今だんだん流行ってきてるというか、もう魅力に気づいてる方も日本でも増えてるんですけども、もうスウェーデンのカルダモンロールは本当に粗挽きカルダモンたっぷり乗っているので、もうまあ甘いんですけど、ちょっとちゃんとスパイスの香りも楽しめるような。
2: 確かにこう見た目は上にあの胡椒が乗ってるような感じが、うん、見えますね。カルダモンなんですね。
1: はい、カルダモンです。
0: 黒胡椒のね、粗挽きの黒胡椒だと思ったけど、うん、カルダモン、
2: はい、スパイスって言っても本当にあのツンとする香りじゃなくて、あのすっきりですね。
1: すっきりもふわっと香るような。
0: あ、本当だ、
1: はい、
0: せっかくなのでちょっと私たちもフィーカをしながら放送をお送りしましょうかね。
2: あ、すごい、なんかもう心も豊かになっちゃう。
0: やった、
2: もうすぐよだれが垂れそうでした。もう危なかったんです。
0: どうぞ。
2: どちらから。
0: じゃあせっかくなのでカルダモンロールいきましょうかね。はい、白澤さんもぜひねご一緒に。
2: はい、ありがとうございます。4人で一緒に。いかがですか。
0: 先ほどね香りもさっぱりってね言いましたけれども、いただいてもすごい口の中がねさっぱりスーッとする感じ。あれ、甘いんだけれども、うん、甘くてすっきり、
2: うん
0: うん、あ、美味しい。
2: え、甘、本当だ。パンの、ね、中身はね、うん、舌で感じるのは甘みなのに、
1: じんわり甘いです、ね、
2: 香りもほんとスーッとスーッと抜けてく、ね、お、美味しいです。
0: 新鮮な、
1: よかったです、気に入ってもらえて。
0: 白澤さんいかがですか。
3: すごく美味しいです、うん、あのおっしゃる通りこう爽やかな香辛料の味がして、でパンはすごいふわふわで甘くて、うん、そのコントラストがすごく美味しいです。
0: 素晴らしい食レポでした。
1: ありがとうございます。もうケーキとパンの間のようなしっとり感ですよね、うん、はい、それがすごくスウェーデンのお菓子のパンの特徴かと思います。
2: 生地、はい、がしっとりしてるのは、うん、そういうことなんですね、
1: は
2: い、
1: もう朝ごはんではなくてフィーカでしか食べないみたいです
2: 。そうなんですか。
1: 朝ごはんにシナモンロールって日本人としては思うんですけど、フィーカのシナモンロール、カルダモンロールです。
2: 違うんですね、分けがあるんです。はい、もう
1: 別腹ですね。
0: 別腹でフィーカ専用菓子、
1: はい、
0: あ、そろそろお茶も、
1: お茶が今どれぐらいかな、
0: はい、
1: あ、いい具合なのでちょっとお配り
2: しますね。ゆっくり待ちます、
1: はい、
0: これもフィーカですね。、
1: はい、
2: 茶葉がふわっと開くのもね、
1: すごくいい香りがします。
0: あ、今ね、ありがとうございます。今ね、ちょうど紅茶を、
2: すいません、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。注いでいただいたんですけれども、
2: そちらからいただきます。フィーカって時間帯とかは決まってるんですか。
1: もう一日中ですね。
2: 一日中、はい、なんか日本だとおやつの時間、
0: ね、3時のおやつ10時のおやつみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でも感覚は似てますね、うん、もう朝ごはん食べてちょっとフィーカして、昼ごはん食べてちょっとフィーカしてっていう、
2: フィーカするっていう、
1: はい、
0: フィーカする
1: フィーカをする。
0: じゃあ本当に夜でもフィーカしてもいいですね、
1: はい、夜でも、あ、夜ご飯の後にフィーカもみんなしてます、ね、
0: いいな、豊かな時間。
1: フィーカのために生きてると思います。
2: フィーカを楽しむために、
0: はい、働ける。
2: うん、
0: そしてね、今ねそのお茶を入れていただいたんですけども、はい、これ紅茶なんですが、香りがね
2: なんかフルーティーですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、こちら紅茶ブラックティーベースにストロベリーやマルメロ、うん、ルバーブなどが入っています、
2: ね、うん、イチゴの、はい、甘い香り、本当だ、
0: ベリー系の、
1: ベリー系の、
0: うん、フレーバーティーって結構スウェーデンの皆さん召し上がるんですか。
1: そうですね、まあ、フィッカの代表的なのはコーヒーなんですけども、あの紅茶の場合はこういったハーブティーの要素でいろいろ自然のものをブレンドしてます、
0: うん、
2: フィーカで、先ほどあのシナモンロールも、はい、このカルダモンロールもフィーカで食べるものっていうふうにありましたけれども、うん、なんかこう決まりというかあるんですか、こういった種類が多いとか。
1: そうですね、まあ、スウェーデンのカフェに行くといろんな種類のお菓子が本当に置いてあるんですけども、このシナモンロール、カルダモンロールは代表的な、もう定番でなくてはならないものなんですけど、あとはクッキーもいくつかありまして、
2: はいはい、ね、目の前に用意もいただいてますけど、
1: よく言われて

0: 基本的にあのお家で作るものが多いんですけど、はい、7種類のクッキーを用意するっていうのが定番みたい
1: です。結構な種類ですね。
0: 家族友達で集まるときはもう7種類集めて、まあ、7種類集まればなんかみんな好きなものあるかなっていうことで、
2: ちょっとあのアニメみたいですね。7つの
1: 自分の好きなのを、ね、持っていって
2: 集めて、
1: はい、あなんかまた形がいろんな丸い黒っぽいクッキーもあれば、真ん中にねジャムが入ったクッキーもあったりとか、
0: これは、はい、
3: ラズベリーのジャム、
1: ね、あのちょうどドーナツのような輪っか状みたいな形をしている中に、ね、はい、あの赤い紫色ですかね、それラズベリーのジャムなんですね、
0: はい、ラズベリーのジャムです。

0: 当にコーヒーによく合います。
1: これも後でいただきましょうかね、
0: はい、ぜひぜひ
2: フィーカしましょう、
1: フィーカしましょう、はい、白澤さんもついこの先日絵画展に先駆けて勉強のためにスウェーデンに行かれたということですけれども、
3: はい、実はそうなんです。5月の中旬ぐらいにスウェーデンに行ってきまして、うん、まさにこのココナッツボール本当におにぎりサイズで置いてあるんですよ。で普通にスーパーにもクッキーとこのココナッツボールとカルダモンロールと全部売っていて、はい、まさにこうフィーカーにするために生きている、
0: うん、はい、次のフィーカー何食べようかなっていうので、うん、
2: あ楽しみが増えますね、はい、
1: じゃあ仕事をするモチベーションも上がりそうですよね、は
0: い、もうここまでやったらフィーカーだからみたいな、はい、学校でも仕事でもみんなフィーカーで集まって、でフィーカーするときは仕事の話とかあまりしないみたいで、もう次の休み何をするのとか本当にプライベートの話をするので、なんかそのメリハリっていうのがいいですよね。
1: なるほど、あのスウェーデンの皆さんの働き方とても効率的で、そのメリハリがあるということを聞いたことがあるんですけども、はい、もしかしたらこのフィーカがあるからこそ、
0: そうですね、
1: バシッと働くときは働く、はい、休むときは休むみたいな、はい、
0: 全力でフィーカを楽しむためにちゃんと仕事やって休んでっていう、
1: いい文化ですね、
2: 本当にあの人の輪も広がりそうという、
0: そうですね、スウェーデンの方って結構シャイな方が多いんですけど、
2: あ、そうですか、
0: はい、まあ、とりあえずフィーカしようっていう最初のお誘いとしてよく使われてるみたいで、気軽でいいですよね、
1: フィーカしよう、
2: 確かに、
0: はい、ちょっとフィーカしようっていう、
2: いいです ね、
1: 飲みに行こうよりもちょっと、ね、
2: ちょっと
1: ハードルが低いような、
2: そうですよね、もう今から始められるみたいな、うんうんうんうん、ちょっと今ここでフィーカしようみたいな、
0: は
2: い、
0: サクッとみたいな、
2: あ、ちょっと日本にも欲しい、
1: 欲しいですね職場にフィーカできる空間があったら最高ですね、あのスウェーデンの人々、そうやってあの、うん、楽しむという、ね、文化があるということですけれども、あの夏至祭、先ほどあった夏至祭、そしてあのザリガニパーティーなんか、
2: ザリガニ、
0: はい、
1: あるんですよね。
0: そうです、
1: なんか季節をそれぞれ楽しむイベントがいっぱいあるということですけども、はい、ちょっとねザリガニパーティー気になるんですけども
2: ザリガニパーティー
0: すごいインパクトですよね、
1: 何ですか、はい、ザリガニパーティーとは、
0: もう文字通りザリガニを食べるパーティーなんですけども、
2: ザリガニ食べるんですね、はい、
1: 食べる習慣があるんですね、
0: はい、そうですね、夏 の満月の時とかに、あのスウェーデンって湖がたくさんあるので、そこにザリガニもたくさんいて、で満月の時にザリガニが上に上がってくるので、それを釣って、まあ、湖のほとりでみんなでパーティーをするっていうのが、文化としてあって、
2: すごい、なんかお菓子から一転してザリガニ
1: モード、
0: はい、はい、もうすごい短い夏を全力で楽しむので、うん、ザリガニパーティーが8月9月に行われるんですけど、はい、行われるというかそれぞれの家族で集まってやるんですけども、うんうん、もうスウェーデンの方ザリガニ大好きすぎて、もう一時食べすぎてもういなくなるぐらいになってしまったので国として8月9月に制定して、この時期にザリガニを食べようっていう文化として成り立ってますね、
2: 今は。なるほど、はい、ちょっと限定してというか、ね、
0: ちょっと
1: 解禁日のようなものが、
0: はい、そうですね、8月にありました、8月9月だけ、みんなで楽しむ、
2: なるほど、美味しく食べるためにも、はい、ちょっとあのザリガニの生態系も守りながら、
0: はい、そうですね、守りながら自然と一緒に、
1: はい、日本のね、あのカニの解禁のね、近しいものがありますけどね、
0: 近いかもしれない、それの夏バージョンで、
1: でもなくなるぐらい、はい、たくさん食べるというのはね、
2: 大好きなのが伝わります、
0: 三角の帽子をみんなでかぶってあのエプロンをしたりとか、
1: ちゃんとそういう格好があるんですね、
0: あります、スーパーマーケットとかその時期になるとザリガニグッズが売られてくるので、ガーランドもザリガニだったりとか、
1: 楽しそう、
0: はい、すごい、みんなお酒飲みながらザリガニをひたすら食べるっていう、
1: じゃあ本当にこう全力で楽しむっていう、
0: はい、夏を謳歌するっていう文化ですね。
1: あの白澤さん、はい、このフィーカーは絵画のモチーフにもなっていると伺いましたけれども、
3: 実はそうなんです、2枚ぐらいありまして、あの先ほど紹介したカール・ラーションっていうあの、まあ、スウェーデンの国民的画家と言われている画家がいるんですけれども、その人が夜の、まあ、フィーカーのシーンを描いていますね、カードゲームの支度という絵になります、
2: うん、はい、カードゲームの支度、
1: カードゲーム、はい、やっぱりあのフィーカーをするときはそういったゲームなども、カードゲームなども興じながらっていうことが多いんですかね。
3: そうなんですかね。
1: 今ね、
3: あの皆さんと一緒にこう遊びながら喋、はい、りながらっていう形なんだと思うんですけれども、
1: 今ねちょうど図録にこちらがカードゲームの準備という作品ですけども、
2: 鮮やかな色合いで、
1: ね、この家具などがね、赤を基調にした家具が並べられていて、
3: はい、で大きいテーブルの上にコーヒーカップがいくつか並んでいて、でその端っこにこう子供が2人いてお菓子をちょっと見つめているような、
1: 物欲しそうにしているね、
2: はい、まだ食べちゃダメみたいな
3: 反対側

0: ると、あのお母さんがお酒を用意していて、うん、でこれお父さんどこにいるかっていうと、今まさにこうお家に入ってきた瞬間のことなんですね。
1: これもしかしてそのお父さん目線？
0: あ、そうなんです。お父さん目線で、
2: おかえり
1: みんなこっち向いてるんですね。
0: そうですそうです。でこうダイニングルームを描いてるっていう。
1: 帰ったらこの景色だったらすごい嬉しいですよね。
0: 本当に幸せな家庭の一場面ですよね。
2: また家具などもね、インテリアも本当に凝ってるというか、本当に居心地の良さそうな空間。
0: そうなんです。赤と緑で、すごくあの家庭を居心地のいい空間に仕上げるっていうことに、あのカールダーショーンはすごくあの力を注いだ中なんです。
2: フィーカもやっぱりこのただこうお茶飲むだけじゃなくて、フィーカをする空間、そういったものもこだわりってあるんですかね、スウェーデンの皆さんは。
3: そうですね、スウェーデンの皆さん本当に自分の過ごす空間っていうのを居心地のいいように整えるっていうのがすごく上手な人が多くて、まあ、フィーカも家族や友達とか自分と向き合う時間だったりとか、本当にその時間空間を大事にしているので、その家のしつらえだったりとか、まあ、季節感、そのクリスマスだったらクリスマスのデコレーションをたくさんしたりとか、夏は夏のそのお花いっぱい飾ったりとか、そういうなんか整え方が上手だなと思います。
2: 今 X でラベンダーさん、はい、カルダモンロール食べてみたい、みますやさん、ノーフィーカノーライフですね。まさに
1: まさに、生活の中にもうフィーカが溶け込んでるんですね。
2: 大切な時間なんですね、
1: はい、あと X でですね、ザリガニの絵文字がたくさん出ていて、
3: 皆さん本当にザリガニあるのであ
2: 、本当にこれありますね、
1: はい、ザリガニマークがいっぱい、
2: ザリガニマークの横に満月の夜に湖のほとりで、いやいいです ね、 いいですね。ザリガニパーティーも気になる、はい、またちょっとね、ザリガニのパーティーもまた改めて聞きたい気がしますけれども、さあここでですね、リクエスト曲も届いておりますよ。スウェーデンのアーティストといえばというアーティストのリクエスト届いております。岡山県赤磐市のくーちゃんさんから、アバでザ・ウィナー。

0: お送りしている曲は岡山県赤磐市くーちゃんさんからのリクエスト、スウェーデンのアーティストアバでザ・ウィナーです。アバもね、確かにスウェーデンのアーティスト、スウェーデンでスウェーディッシュポップ音楽もとってもいろんな盛んな音楽ありますけれどもね、こういう音楽を聴きながらフィーカーをすることもあるんでしょうかね。
1: 常に音楽流れてるかと思います、昨日私たち音楽の途中にフィーカーしてましたね。
0: ねえ本当に贅沢な時間、素敵な時間。やっぱりスウェーデンの皆さんにとってこのフィーカってなんだかこう単なるお茶の時間じゃないですね。
1: そうですね、本当にもうノーライ、ノーフィーカノーライフっていう感じでなくてはならないものですね。
0: やっぱりこのフィーカを軸に、それこそさっき言ったこのインテリアにこだわってみようという、こう派生したりとかガーデニングの方を目に見える空間を整えてみようとか、どんどんどんどんやっぱりフィーカを軸に文化が広がっているような感じがします
1: ね。そうですね、まあ、自分の暮らしを見つめ直すとか、次何したいかなっていうのを考える時間にもなりますね。
0: いいな。
2: なんかちゃんとフィーカっていう名前がつくからこそ、あえてちゃんと休憩を取れるというか、
0: そうですね、
2: この時間を大切にしてるからこそ、
0: 確かに
2: 自分と向き合う時間も、ね、できたりとか、人と話したりとか、それがなんかこう暮らしの豊かさになってきそうですね。
0: そうですね、やっぱりメリハリのある時間の過ごし方って、それこそね、いろんなアイデアの派生するこの要因になったりとか、やっぱりこういう休憩休憩休憩で大切、何回も言っちゃいましたけど、
2: この休憩、そう3回言いました、大事なことなので、
0: 自分と向き合う時間、
2: 日本語だとなんて言えばいい
0: んでしょうね、休憩とはまたね、ちょっとニュアンスが違うような、自分と向き合うフィーカ、
2: 憩い、うん、
0: フィーカする文化、
1: フィーカする。
0: さあ、ということで、今日はスウェーデンにスポットを当ててお送りしてきましたけれども、スウェーデン絵画、北欧の光、日常の輝き、いよいよ来月から開催されるということで。白瀬さんも今お忙しいんじゃないですか、
3: はい、すごい忙しいです
0: 即答忙しい中本当ありがとうございます。
3: いえいえとんでもないです、
0: ね、10月の4日まで結構ね、期間は長いですから、
3: はい、
0: 夏休みの間たっぷりとね、楽しんでいただきますよね、
3: はい、お盆もシルバーフィークもありますので、
0: ね、
3: はい、ぜひ日常の一幕に、はい、うん、訪れていただけたら嬉しいです、
2: ね、夏休みの宿題とかにもいいんじゃないですか、は
0: い、いいですね、自由研究でスウェーデン絵画展を見たという感想などね、書くとかもいいかもしれないし、
3: それは嬉しいですね。
0: でお友達とスウェーデン絵画の展覧会見に行って、その後にフィーカする、
1: フィーカして、ぜひぜひ、
2: 完璧な流れ、
0: はい、いいですね、完璧な流れそして金曜日ですよ、今週の金曜日、
1: はい、
0: いよいよサッカーワールドカップの日本代表の第3戦スウェーデン戦キックオフされますけれども、近藤さんのお店には 4,5 人スウェーデンのスタッフもいるということですけれども、
1: はい、
0: どんなあの反応でいらっしゃいますか。
1: もうこれまでリーグ戦ずっと見てたんですけど、すごくいい試合でみんな盛り上がっていて、本当に金曜日が楽しみにみんなしています。
2: 皆さんで一緒に見るんですか。
1: そうですね、今回朝8時ってすごく早いんですけど、お店も7時から開けてみんなで見ようかなと思っております。
2: じゃあいつもより早めて、
1: 早めでもう何時から入るかわからないんですけど、
2: フィーカーしながら、
0: フィーカーしながら、
1: フィーカーとか、あとタコスも食べながら、
0: タコス、はい、タコスってあのメキシコのタコス。
1: そうですね、はい、スウェーデンスタイルのタコスもありまして、スウェーデンで金曜日にタコスを食べる文化があるので、まさに金曜日なんですよ。
2: すごい、
1: はい、ちょっと朝ごはんになるんですけど、みんなでタコスを食べながらサッカー観戦したいと思ってます。
0: いやちょっとね、どっちを応援するかというのが ね、近藤さんとしては悩ましい部分もあるかもしれませんが、はい、スウェーデンの皆さんは何て言ってます？
1: スウェーデンの皆さんは日本でもスウェーデンでも勝った方でパーティーをするって言ってます。
2: どっちが勝っても嬉しい、
0: はい、わ嬉しいですね、はい、じゃあ我々もそういう気持ち
2: で、
0: もね、ちょっと勝ってほしいという気持ちもね、胸の奥に秘めながらぜひ、ね、応援したいと思います、はい、ということで今日はですね、スウェーデンの絵画展、そしてスウェーデンに伝わるフィーカという文化について、愛知県の美術館、学芸員白沢みなみさん、そしてスウェーデン文化を広めるカフェなどを運営する近藤楓さんに伺いました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしてきました。明日は仙台放送局からナンダリーをお送りします。愛知岐阜三重でお聞きの皆さんはいつものように夕刊ゴジラジです。前半はココシリゼのコーナー、そして後半はアニソンの世界のコーナーがあります。そしてささやかな〇〇でも引き続き皆さんからメッセージお待ちしております。ということで今日のお相手は
2: 市橋リオナと
0: 吉田誠でした。それではまた夕刊ゴジラジ。
4: この時間は 中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が衆議院で審議入りし、提出した自民党は国旗を大切に思う国民の感情を保護するためのものだとして成立に協力を求めました。これに対し中道改革連合は、思想信条の自由や表現の自由の観点から慎重な議論が必要だと訴えました。国民民主党、参政党が共同で提出した日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について趣旨説明と質疑が行われました。法案では対象となる国旗を国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為に対し2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。趣旨説明で自民党の松野元官房長官は、国内でも国旗を損壊する事例が確認される中、将来に向かって発生

平を抑止する必要がある。国旗を大切に思う国民の感情を保護するための法案だと述べ、成立に協力を求めました。これに対し中道改革連合の品幹事長は、国旗を大切に思う感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想信条の自由に反するのではないか、民主主義や表現の自由にも関わり慎重に議論すべきだと訴えました。内閣委員会では明日憲法学者などを参考人として招致し、質疑を行うことにしています。東京地検特捜部から起訴された太陽光発電関連会社の社長が怒鳴られるなどの違法な取り調べを受けたとして、担当した検事の刑事裁判を開くよう求めたのに対し、東京地方裁判所は今日これを認め、裁判を開く決定をしました。5年前、詐欺などの罪で東京地検特捜部に起訴された太陽光発電関連会社の社長、生田尚之被告52歳は、取り調べに黙秘していましたが、事件を担当した堀木宏検事57歳から、黙秘を人のせいにするなと怒鳴られるなど違法な取り調べを受けたとして、今年4月、特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判を開くよう求める不審判請求を行いました。これについて東京地方裁判所は今日、堀木検事を被告とした裁判を開く決定をしました。不審判請求は、検事や警察官の職務に関する犯罪の疑いを告訴・告発して不起訴になった場合、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる制度です。最高裁判所によりますと、検事を対象にしたものでは、大阪地検特捜部が捜査した横領事件で無罪になった不動産会社の元社長の請求がおととし認められたのに続き2例目だということです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、このところの急ピッチな株価上昇を受けて、当面の利益を確定しようという売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価の終値は、昨日と比べ613円41銭安い6万9174円97銭。東証株価指数トピックスは 26.62 下がって 3963.76。 1日の出来高は23億8422万株でした。一方、東京外国為替市場は、政府日銀による市場介入への警戒が続く中で、円相場は1ドル161円台半ばから後半での神経質な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて24銭円安ドル高の1ドル161円71銭から73銭でした。ユーロに対しては72銭円高ユーロ安の1ユーロ183円56銭から60銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月24日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。アメリカの世論調査機関がトランプ大統領の国際情勢をめぐる対応について36の国と地域で尋ねた調査で、信頼していないと回答した人の割合は 76%、 信頼するの 23% を大幅に上回ったということなんですよね、
0: はい、
1: でこの信頼していないと答えた割合はロシアのプーチン大統領を上回っているということなんです。で調査は今年の2月から5月にかけて行われてまして、イランに対する軍事作戦やトランプ大統領の発言に世界が振り回されている状況が、影を落としているようにも見えますよね、はい。
0: 九州や四国の雨が心配ですね、吉井さん。
2: はい、明日にかけては大雨に警戒が必要な範囲が広がって、九州から関東甲信にかけて雨の量が増えそうです。特に九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。詳しくは6時23分頃からお伝えします。
0: では今日のメニューです。ニュース深掘りは歌舞伎俳優市川

0: 團子さんにスーパー歌舞伎もののけ姫にかける思いを聞きます。
1: 特集は先日見直された首都直下地震基本計画について取り上げます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで送ってください。 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけてください。聞き逃しやポッドキャストでは放送後1週間番組の内容を聞くことができます。こちらもご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は今注目の歌舞伎俳優市川團子さんのインタビューをお届けします。ニュース深掘りです。今日は今注目の歌舞伎俳優市川團子さんのインタビューをお届けします。團子さんにはスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: 歌舞伎俳優の市川團子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。この夏ですね、スタジオジブリのもののけ姫がスーパー歌舞伎として上演されるということで、はい、出演される團子さんにたっぷりお話を伺おうと思います。よろしくお願いいたします。
0: では初めに市川團子さんのプロフィールをご紹介します。2004年生まれ、今年22歳です。はい、お父様が市川中車さん、香川照之さんですね。はい、そしておじい様が二世市川猿翁さんです。はい、2012年にスーパー歌舞伎大和たけるの若たけるで五代目市川團子を名乗り初舞台に臨まれました。そして2024年には新橋演舞場など全国4劇場で大和たけるに出演されるなど活躍の場を広げていらっしゃいます。
2: そしてこの夏上演されるスーパー歌舞伎もののけ姫で團子さんが演じるのは、
3: 我が名は明日か。
0: 團子さんは少年明日かを演じます。もののけ姫は中世の日本が舞台。自然を破壊する人間が森に住む神々と壮絶な戦いを繰り広げながら共生への願いを描く物語です。少年アシタカを團子さん、少女サンを中村和太郎さんが演じます。
2: このもののけ姫という作品ですね、はい、まあ、スケールも壮大ですし、はい、非常にこう有名ですね。
1: そうですね、
2: はい、これどう受け止めてますか。
1: そうですね、今回の原作となるもののけ姫という作品は一言で言ってしまえば完全調和でない作品でして、そこが魅力の作品だと思っております。まあ、主な登場人物といたしまして勝田さんが演じられるサン、そして中村時蔵さんが今回演じられるエボシ、そして私が演じるアシタカ、それぞれが自分が信じている正しさを誠実に追い求めて、しかしそれがすれ違っているからこそただの完全懲悪ではない作品として最終的には結末を迎えるという分かりやすいカタルシスがない作品なんですよね。ただそこに多分宮崎さんも重きを置かれていて、あなただったらどうしますかって、どの立場で見ますかっていうことをこう問いかけるような、それまでのジブリさんの作品とはちょっとやっぱり毛色が違った作品だなっていうのは感じてます。
2: その、まあ、アニメの中でのね、はい、印象が非常にファンにとっては強い、
1: はい、
2: アシタカだと思うんですけども、はい、これをその團子さんどう演じようということなんでしょう。
1: そうですね、この前そのこのもののけ姫の記者会見があったんですけども、はい、そこではまあ例えば寡黙な人だからその分一つ一つの言動を大切にしたいだとか言ったんですけども、今お稽古が始まってその思いは変わらないんですけども、さらにこう湧いてきた明日からこう務めたいという思いがありまして、はい、これはこう僕の役者として役者としての面を成長させるためにも大切なことなんですけども、相手の芝居をとにかく受けるということが明日香にとっては大切であり、こう断固という私、歌舞伎俳優としても大切なことだなっていうふうに思っています。この明日香っていうのはとにかくこう自分のためではなくてこうみんなのために頑張る人なんですよ。自分のためだったら多分頑張れないタイプ、そのこう人柄をどういうふうに舞台上で表現するかっていうことになったら、それはやはり相手の演技を受け止める、その受け止め方が非常に大切だなっていうのを稽古してて感じたんです。でこの受け止めるっていう作業が僕が苦手とする部分なんですよ。僕は発散する方が得意なんです。何かを伝えるとか自分の思いを言うとか、だから独白みたいなのはすごく好きなんですけども、その相手のを受けてそれでこう何も喋らないけど表情だったりとか体の動きでその相手の話に反応するっていう演技、これが自分あんまり得意ではなくて、僕としてもこう役者として必要な部分を一から鍛え直すありがたいきっかけをいただいたなと思って、そこを大切に今はお稽古してます。
0: お化粧はどんな感じで臨まれるんですか。
1: はい、化粧に関してではですね、祖父の特徴的な化粧があって、こう目の下が全部赤でつながってるんですよ。下がこうスーパー歌舞伎の役はもうほとんどこの下をつなげるっていうのは毎回祖父はやっ っていたことなんです、うん、なので今回もアシタカの化粧は下が全部赤でつながってるという
0: 下まぶたを赤く
1: で一本つなげるっていうのを、踏襲して
0: それをやるとどんな効果があるんですか。
1: まず化粧だけの効果でいうと強いんですよ。やっぱりこう目力が強くなる、
2: はい、
1: この左右だけで締める、目尻と目頭だけに赤を入れるという方法が、まあ、歌舞伎の化粧としては一般的なんですけども、舌をつなげることによってしかも細くつなげるんじゃなくてそのままの太さでべったりつなげるっていうことによってこう目の圧といいますかパワーが強くなるんですよ。スーパー歌舞伎っていうのはインパクトが強いんですね、なのでこの化粧じゃないと負けちゃうんですよ。この化粧でいるとこうそのインパクトに立ち向かえるっていう、なので、まあ、祖父は、古典歌舞伎でもこの下をべったりつなげるっていうのはやってましたけども、特にスーパー歌舞伎においてはこの化粧じゃないとなんか違うなっていうふうに感じるんです私は、
2: でもおじいさんがねそういう こう意思をこう継いでくれてるってすごく喜んでるんじゃないかっていう、
1: ね、そうですね、なんかもっと稽古しろって言ってると思うんですけどね
0: 今そのお話に出たおじい様ですけれど、
1: はい、
0: このスーパー歌舞伎というのはおじい様の猿翁さんが作り上げた歌舞伎の新しいジャンルなんですよね、はい、で1986年に第一作の大和たけるが上演されました、
1: はい、
0: で今年はそれから40年の節目の年にあたると、
1: はい、
0: その年にもののけ姫をスーパー歌舞伎で演じるということになるわけですが、
1: はい、
0: その点はどういうふうにお感じになってますか。
1: まずその導きを感じますよね。祖父が2023年に他界いたしまして、で祖父がいない状態でのスーパー歌舞伎ですから、
2: はい、
1: また何か新しい幕開けとなるのかなというふうに思いますけども、祖父が歌舞伎の魅力を現代の人に伝えたいという精神のもと始めたものなんです。ライフワークのような活動でして、はい、まあ、3S という単語をですね大切にしてまして、3つの S なんですけども、はい、1つ目がストーリー、
2: うん、
1: 2つ目がスペクタクル、3つ目がスピードっていう、
0: あり
1: まして、まずストーリーというのはですね、普通の歌舞伎の作品というのは江戸時代の価値観で作られてるんですよ。なのでこう現代の感覚からいくとちょっと分かりづらいな、自分の子供を主君のために犠牲にするですとか、現代ではあまり起こりえないような状況がこうある意味感動を呼ぶ物語として構成されているので、まあ、僕は結構好きだったりするんですけども、まあ、ちょっと共感できないよっていうこともあるかと思うんですね。で、祖父はそこに着目いたしまして、まずはストーリーを現代の方にも届くようなテーマ性のあるものにしたいということで工夫しました。で、2つ目がスペクタクルなんですけども、これは歌舞伎の演出をふんだんに使いまして、もう見てるだけでもうド迫力のとにかくインパクトの強い演出を積極的に使うということで、最後のスピードというのは、まあ、これもそもそも歌舞伎というのは江戸時代のテンポなんですよ、今より多分ゆっくりだったと思うんですよね。今はこういろんなエンタメですとかそもそも世界の流れも早いですし、そこにも祖父は注目しまして、テンポも現代に合わせて早くしたいということで、でもう一つスーパー歌舞伎にとって一つ大事なことが、ほとんど現代語なんですよ。
2: あ、なるほど、はい、
1: もう予習なしで見れるっていう、
2: は
1: 要はその歌舞伎をご覧になったことがない皆様、最初見に行くときに何かこう勉強していかなきゃいけないんじゃないかとか、
0: は
1: い、話が大丈夫かなみたいなありませんか、
0: はいはい、
1: なのでその悩みがないということ、それをすごく大切にしていて、なので、まあ、うまくこれが全て融合されれば、今回のスーパー歌舞伎もののけ姫はいい化学反応が生まれるんじゃないかなと思っております。
0: そして今度大河ですよね。
1: はい、あ、はい、そうですね。
0: 大河ドラマ初出演で、
1: はい、
0: 豊臣兄弟の中で森蘭役を演じられます。
1: はいはい、まあ、初めてドラマに出させていただきまして、それが大河ドラマに出させていただくと本当にありがたい機会をいただいたんですけども、そうですね。レッスンだったりとか、本番を経験させていただく中で出てきた答えっていうのが、どうやら台本の読み解き方は変わらないという、歌舞伎を読み解く時とドラマの台本を読み解く時の解釈方法みたいなのは変わらなかったんですよ、方法は。
0: そうですか。
1: そうなんです。ただどこが変わるかというと、出力方法が変わるっていう、本当はじゃあ悲しい感情だったとして下を向いて こう言うのが普通ですよね。リアルだったら悲しかったらあって、
0: 肩落として
1: しゃーって
0: でも向き加減で、
1: で後ろ向いちゃってみたいな感じですけど、はいはい、歌舞伎だったら、そもそも世界観がもうぶっ飛んでますし、もう様式美の世界ですし、お客様に舞台上で悲しんでるってことを伝えなきゃいけないので、逆に前を向いて上を向いてもしかしたら涙するような姿を見せた方がよく悲しさが出るかもしれないって、ただ現代劇になったらそうではなくて、もっとうずくまるような演技だったりした方がいいんじゃないかって、ただその感情は一緒なんだけど出力方法が違うっていうのが面白い発見でしたね。
0: お父様からのアドバイスって何かありますか？
1: あの映像の方で、まあ、最初はやっぱりあのずっと映像をすごくたくさんやってましたから、そこでなんか培った演技の技みたいな、そういうところで、はい、あのアドバイスをしてくれることが多いですかね。
0: どんなアドバイス？
1: 例えばその前に言われて面白いなって思ったら、まあ、今になったらそれは別に現代劇に限ったことじゃなく歌舞伎でもそうだなと思いましたけど、当時僕は中学校ぐらいで何かの演目に取り組んでた時に、こう全部が一辺倒になっちゃうっていうの悩みを抱えてたんですね。セリフもずっと同じ間、同じ強さ、同じテンポで進んでいってしまったり、動きも全部同じリズムで、そしたらなんかこう父がサビを作るんだみたいなことを言っていて、まあ、その場面があったとしたら、どこを一番の山の頂点に持ってきて、まあ、どこを始まりとしてどこを終着点にするのかっていうのを計算して立体的に見るんだみたいなことを言ってて、当時は分かんなかったんですけども、今になって、あ、そういうことかって、そのサビを作れっていう単語は面白いなっていうふうに思ったんです。それこそラジオいつも作られてる中でもそういうなんか緩急みたいなのって意識するんですか？
0: はいはい、
1: あります。
0: 山場みたいなのがやっぱり
1: ありますか？
0: この山場を作るためにその前にこの情報とこの情報を
1: 入れておくみたい
0: な、
1: 伏線回収みたいな、
0: そうそうそうそうっていうことは考えますよね。
1: なるほど、やっぱ、全部同じですよね。なんかこう、
0: はい、次世代の話をしたいんですけど、
1: はい、
0: 今市川染五郎さんですとか、はい、次世代を担う歌舞伎俳優の方たちがいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: 団子さんにとって染五郎さんはどんな存在ですか？
1: やっぱり戦友ですよね。ただの友達ではないし、かといって敵対視してるわけでは全くないですし、小学4年生の頃に初めて共演させていただいてからずっと戦友として僕は一緒にいてですね、同世代の人も少ないので歌舞伎界では、あのやっぱり染五郎さんとか、まあ、今年の5月に襲名された辰之助さんもそうですけども、はい、同世代の人が活躍してると負けてらんないと、こう毎月その歌舞伎座の舞台っていうのは行けるなら必ず行って見て勉強するようにはしてるんですけども、特に5月は染五郎さんがハムレットを初めてされて、辰之助さんは襲名 で僕はこの5月は歌舞伎町を歌舞伎という舞台に出させていただいてましたので、はい、まあ、あの3人それぞれお互いの舞台見に行ったんですけども、まあ、いいこうエネルギーの循環ができてるかなっていう、切磋琢磨の切磋琢磨する関係性に慣れてるかなっていうふうには思ってるんですけどね。
2: 刺激を受け合いながらも、ね、
1: はい、
2: お互い悩みも
1: 打ち明け合うみたいな、負けないぞみたいな、ただ そのそれをこう悩みも赤裸々に言えるのがいいですね。思ったことを素直にバンって言える関係性みたいなのはあんまりあることじゃないと思うので、それは、ありがたいですね本当に。
2: さまざまな挑戦をされている団子さんですけれども、はい、これからですね、歌舞伎俳優としてどうなっていきたいかということを最後にお聞きしたいと思います。
1: はい、私がずっと憧れているのはとにかく祖父でございますので、祖父のような役者になりたいと、まあ、ずっと思ってるんですけども、ただまあ祖父は本当にスーパーヒーローですから、最近は特にいろんなことを少しずつ知るにつれてどんどん祖父が遠のいていくような感覚、知れば知るほど遠のいていく感覚なんかあると思うんですけど、特に理想の人とかだとそうなると思うんですけど、

0: とにかくこう舞台に対して自分自身が一生懸命に取り組むっていうことが祖父に近づく一番の方法だと考えていて、まあそれのみだなというふうに思ってますね、最近は。はい、
1: ご活躍を期待してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は歌舞伎俳優の市川團子さんに伺いました。團子さん、どうもありがとうござい
0: ありが
1: ま
0: とう
1: し
0: ございました
1: 。
2: ありがとうございました。早速投稿いただいています。紹介しますね。東京都の女性の方です。アニメと歌舞伎の組み合わせは歌舞伎俳優の皆さんにとって大きな挑戦ですね。そして令和時代に入って映画国宝から歌舞伎の新しいチャンスを見つけるきっかけが増えて本当に嬉しいです。
1: もう一つご紹介しましょう。仕事が終わって車に乗り込んだ瞬間に市川團子さんのインタビューが始まった。スーパー歌舞伎ちょうど気になっていたところだったから、これは見に行けということですか、わらわら、大河ドラマも楽しみにしていますといただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。その大河ドラマですけれども、今度の日曜日6月28日に團子さん森蘭役としてご出演です。楽しみですね、
2: 楽
1: 見
2: し
1: る
2: みで
1: の。
2: すね。蘭丸というね、名前でよく知られてる人ですよね。役柄ね。
1: いよいよ
2: ど
1: で
2: んな
1: す。
2: 森蘭になるんでしょうか。

0: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。九州で大雨になっていますね。
1: はい、梅雨前線の活動が活発になっていて、今朝から昼前にかけては鹿児島県の薩摩地方で線状降水帯が発生して猛烈な雨が降りました。
0: はい、
1: これまでの大雨で鹿児島県にはレベル4の土砂災害危険警報が出ている地域があります。この時間の雨雲は九州から近畿にかけて広がっていて、高知県の沿岸部で激しい雨の降っているところがあります。九州の雨は一旦弱まっているところが多くなっていますが、東シナ海にはところどころ発達した雨雲が控えています。
2: はい、昨日は猛暑の沖縄に私いたんですけどもね、これこっちに戻ってきて今回の大雨、ちょっと長引きそうですよね。
1: はい、前線の停滞と南側に台風という大雨になりやすい気圧配置が続くためです。
2: はい、
1: 西日本や東日本では太平洋側を中心にこの先土曜日にかけて強弱を繰り返しながら長い時間雨の降る地域が多くなりそうです。梅雨前線は明日にかけて九州付近に停滞して、前線上の九州北部付近を低気圧が通過する見通しです。九州北部では線状降水帯が発生する恐れがあります。危険な時間帯は福岡県と佐賀県、長崎県では明日未明から朝にかけて、大分県と熊本県では明日明け方から昼前にかけてで、大雨災害が発生する危険度急激に高まる可能性があります。夜間の暗い時間帯に周囲が危険な状況になることも考えられますし、朝起きたら外に出るのが危険な雨の降り方になっているということも考えられます。今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
0: はい、
1: 西日本で雨が続く中、明日は前線が東日本付近にも伸びるため、東海や関東甲信、伊豆諸島でも局地的に雷を伴って激しい雨が降り、一部では非常に激しい雨が降る見通しです。この先は前線の停滞と台風7号の北上に伴って大雨の範囲が広がります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫は雨が長引くほど危険が大きくなりますので、自治体からの情報なども確認できるようにしてください。
0: はい、台風7号そして8号も出てきてますね。
1: はい、まずマリアナ諸島付近の台風8号はこの後もあまり発達はせずに、あさってには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みです。一方、強い台風7号は暴風域を伴いながら明日の午後には沖縄県の先島諸島にかなり近づき、あさって金曜日にかけて沖縄本島地方や奄美地方に近づく見通しです。その後は土曜日ごろにかけて西日本や東日本に近づく進路を取るかもしれません。沖縄では明日以降大荒れや大しけとなって警報級の大雨の恐れもあります。今日のうちに台風への備えを済ませて、明日天気が荒れ始める前までに安全な場所にいるようになさってください。

0: ください。
1: では全国の天気と気温です。
0: 沖縄は次第に風が強まり、先島諸島では断続的に雷雨や激しい雨が降って荒れた天気になるでしょう。九州は雨、中国地方や四国から関東甲信にかけても断続的に雨で、雷を伴って激しい雨の降るところがあり、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。北陸と東北南部は雲が多く、北陸は明け方から朝、東北南部は夜に雨が降るでしょう。東北北部と北海道は広く晴れますが、北海道の太平洋側では夜遅く雨の降るところがありそうです。明日朝の予想最低気温です。那覇28度、福岡22度、広島と高知、大阪、名古屋20度、金沢と新潟も20度、東京19度、仙台18度、秋田17度、札幌15度となっています。明日の予想最高気温です。那覇33度、福岡26度、広島23度、高知25度、大阪24度、名古屋23度、金沢26度、新潟28度、東京は今日より6度低い21度で4月下旬並みの予想です。仙台は24度、秋田は今日より5度上がって29度の予想、札幌は26度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ではここで音楽です。鈴木秀幸の演奏で口笛吹きと子犬、ところによって交通情報です。

0: 特集です。今月12日政府は首都直下地震の発生に備えてこれまでの基本計画を見直し新たな基本計画を決定しました。今日は首都直下地震が起きたときに想定される火災対策について私たち一人一人ができることを考えます。
1: 東京大学先端科学技術研究センターの教授で都市防災がご専門、国の検討委員を務め首都直下地震の被害想定の策定にも携わった広井優さんに伺います。広井さん。
2: はい、広井と申します。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。広井さん、まずですね、首都直下地震についての基本計画なんですが、はい、これはどのようなことが示されているんでしょうか。
2: はい、首都圏はですね、ご存知の通り人口とか建物数が極めて膨大ですので、
0: はい、
2: やはりその物的人的被害を最小限に抑えなければいけないというそういう特徴があります。
0: はい、
2: ただですね、まず今回の基本計画では他の地震と首都直下地震の大きな違う点というのはやっぱり首都中枢機能が破壊されてしまうという可能性があるということなんですね。なのでこの首都中枢機能を守り維持するということ、それからですね、企業も含めて国民の防災意識というものを改めて醸成することということを前提に入れました。
0: はい。
2: で、新たな被害想定ではですね、死者数とそれから全壊焼失棟数の約7割がですね、火災が原因だというふうにされているんですね。もちろん、これは最悪の場合なんですけれども、なので死者、およそ1万8000人、それから全壊焼失棟がおよそ40万棟に上ると想定されていますので、国民一人一人がですね、備えること、火災に対して備えることをしないとですね、大規模な被害を減らせないということはですね、火災に対しては示されているというところですね。
0: 備えがとにかく必要だということですよね。
2: はい、
0: でその首都直下地震の直後にですね、最悪の場合ということですけれども、どのような火災を想定しているんでしょう。
2: はい、これはなかなかちょっと火災難しくてですね、これシチュエーションによって災害の大きさ規模あるいは被害が大きく違うんですね。
0: はい、
2: 例えばその地震が起きる時期がですね、冬ですと火球を使っている家庭が多いので、
0: はい、
2: 非常に被害が大きいですし、それから時間もですね、夕方みたいなご飯の支度をしている、これはお昼もそうですけども、
0: はい、
2: そういう時に出火件数が多くなりますし、燃
0: え
2: 広がりという意味では風速によっても状況変わりますよね。
0: 風の強さによっても変わると
2: か、ね、そうです、はいはい、夏とか深夜とか出火件数少なくなりますので、被害が小さくなると、地震が起きる、時期とかですね、曜日とかあるいは風速っていうのを予測する技術はまだないので、非常に不確定性が高い、よくわからないと予測ができない災害なんですね。
0: はい
2: はい、ただ一つ言えることはですね、地震火災というのは平常時の火災とは全く異なるってことなんですね。
0: はい、
2: でまず大きな揺れで建物が壊れますので窓が壊れたりすると当然火の粉が入りやすくなりますし、
0: はい、
2: モルダルが剥がれたりすると燃え移りやすくなるわけですよね。つまり、揺れの影響によって燃えやすい市街地になってしまうということもあります。
0: はい
2: はい、それから道路が渋滞したりとかですね、それから建物が倒壊してしまうと道路が使えなくなってしまったりとかですね、はみ出してしまうと、それから水道管が壊れてしまって消火用水が出なくなるとですね、要するに十分な消防活動できませんので、
0: はい、
2: 火が広がってしまって、我々その消防人火災というんですけども、消防が対応できなくなる、重消防が対応できなくなってしまうと、大規模な延焼となる恐れがあります。なので、消防の方がすぐに、平常時の火災って消してくれるので、あまり市街

0: 来たさいって意識すること我々ないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、地震時はちょっと別物で想像以上に燃え広がるって、まあ、こういう火災を想定して対策の計画とか、まあ、被害想定などをしているってそういう状況ですね。
1: あ、地震が起きるとそのいつものような火災に対する対応が消防はできないということをちゃんと想像して対応しなければいけない。
0: はい、はい
1: はい、
2: そうしたことに対して今回の基本計画はその各家庭でできる対策というのはどういうものを挙げていらっしゃいますか。
0: そうですね、やはりその、地震火災対策というのは出火対策とか延焼対策とか、まだ消火対策避難対策っていろいろあるんですけれども、
2: ええ、
0: やはり一丁目一番地は火災が出なければ被害は起きませんので出火対策なんですね。
2: はい、
0: で出火対策はいろいろありまして、その自動消火装置付きのストーブを買うとかですね、
2: はい、
0: まあ、火の始末をちゃんとするとかいろいろありますけれども、
2: ええ、
0: まあ、今回の基本計画でクローズアップしているのはですね、感震ブレーカーという、まあ、そういう揺れを感知して自動的にブレーカーを落とす、まあ、こういうですね、まあ、電気の供給を遮断することで電気火災を減らすと、まあ、これをですね、東京、神奈川、埼玉、千葉の、9県の対象地域でですね、密集市街地の住宅とかマンションなどにおおむね設置するというふうに、書き込んだのが大きなポイントかなと思います。
2: ちょっと音声が乱れるんですけれども、もう少し、はい、もう一度繰り返しお尋ねしてもいいですか。感震ブレーカーという震度を感じて自動的にブレーカーが落ちるような仕組みを、関東の1都9県の対象地域で、設置を進めるということですね。これなぜ感震ブレーカーの設置を重視したんでしょうか。
0: はい、ですね、地震火災の原因というのは様々な原因があるんですけれども、これまでの災害の地震火災の原因を紐解くとですね、
2: はい、
0: 半分ぐらいが電気関係なんですね。
2: うん、
0: 例えばその、はい、1995年の阪神・淡路大震災ではですね、不明を除く、要するにその原因が分かる火災のうちですね、
1: はい、
0: で 60% ぐらいが電気が原因ですし、
1: それ
0: から東日本大震災も津波火災みたいなもの、津波を起因とする火災を除くと半分ぐらいが電気だってことが分かっているんですね。
1: はい
0: はい、でなぜ電気が原因の火災が発生するかって、これはいろんな原因があるんですけれども、例えばその自宅で使ってたストーブとかアイロンなどもですね、電熱器具が倒れてですね、火が出たとかですね、
1: はい、
0: あるいは屋内の、建物内の屋内の配線がすべて破損して火事につながったとか、そういう事例もありますので、まあ、やはり電気火災を減らすってことがとても重要だろうということで、
1: はい、
0: まあ、電気火災を防ぐためにさっき補足していただいた監視ブレーカーですね、ビューで監視してブレーカーを自動的に落としてくれると、まあ、これがですね、有効だというふうにされています。
1: はい、屋内配線がすれて破損してっていう、まあ、要はその漏電が起きてしまったという。
0: そうですね、屋内配線が揺れによってすれてですね、そしてそこからその、火災につながるってそういう事例ですね。はい、
1: はい、これ、まあ、能登半島地震だとか阪神・淡路大震災でもやっぱり火の始末はできたという方もいらっしゃいますよね。
0: あ、そうですね、これは火の始末については監視ブレーカーとはまた別でですね、要するにその、我々アンケート調査、火災が地震が起きたりしているんですけれども、
1: はい、
0: 大体そのやはり6割から7割ぐらいで火の始末ができていたというようなデータがあるんです。まあ、本当はこれを10割にしたいところなんですけれども、なかなかそれも難しいので、
1: うん、
0: まあ、監視ブレーカーみたいなもので国の配線みたいなのを含めてですね、遮断するっていう、はい、まあ、そういう機器がじゃないかなと思ってます。
1: まずはその火災の発生を抑える。
0: そうです、
1: ということが大事だと。
0: はい、はい、そうですね、はい
1: はい、でこの電気をですね、遮断するということになりますと、まあ、はい、例えばそのテレビなどでその地震の情報、今の情報ですね、
0: はいはいはい、
1: 得るという人も結構いるんじゃないかというふうに思っているんですが、その点、例えばそのもう火が出てなければブレーカーを元に戻すとかっていうようなことはどうなんでしょう。
0: そうですね、どちらかというとその、やっぱ周囲、火が出てるだけではなくてですね、
1: はい、
0: 周囲とか室内をぜひ確認していただきたいんですね。例えばさっき申し上げたように電気器具とかコードが、その損傷していないかどうかっていうのがやっぱ確認事項としてはあります。
1: コードの損傷、
0: そうです、
1: はいはい、
0: それから燃えやすいものがですね、なんかこう熱を持っている出火源となりうるようなところに移動してないかっていうのが結構重要

0: なんかこう揺れによって可燃物が可燃あの出火源のところに移動してしまって、それで例えばタオルが落ちたりとかですね、そういう、ね、はい、そういうパターンもありますので、そういうことがないかどうかもチェックしていただきたいのと、これなかなか難しいんですけども、その電線とか引き込み線ですよね、家の、外と家の間の引き込み線とか、まあ、そういうところに破断がないかどうかとか、まあ、あとは、まあ、可能であれば消火器みたいなのを準備しておくとか、まあ、こういうことをですね、十分に確認してからブレーカーを戻すということをしていただきたいと思います。
1: はい、
2: それはなかなか外と引き込み線のところに破断がないかというような確認はちょっと難しいですね。
0: 難しいと思いますね、まあ、ただ、まあ、いずれにせよ異常が発見されたら、やはり電気力会社の方に通報するということをしていただきたいなと思いますね。
1: うーん、
2: 気になるのは費用なんですけれども、どれくらいかかりますか？は
0: い、これはいろんなものがありまして、はい、非常に簡易なものは数千円レベルで購入できるものがあります。大きく分けてコンセントにつけるタイプとかですね、それから重りの重さでブレーカーを自動的に落とすみたいな、そういうタイプがありまして、
1: はい、
0: まあ、ただやっぱり安いんですけども、欠点もいくつかありますね。コンセントタイプってやっぱりコンセントでつけるので、屋内反射に対しては効果ない。

0: あると思いますので、あの家庭の事情に応じて設置してほしいと思いますね。
1: うん、
2: 分電盤のタイプだといくらぐらいかかりますか？
0: 大体ですね、そうですね、数万円とかですかね、5万円とか3万円とか、まあ、物によって違いますけれども、機能によっても違いますけど、それくらいかかってしまって、まあ、負担はなかなか、
2: そうですね、
0: あとはい、
2: それはなかなか設置が広がらないではないですか？
0: そうですね、やはりその、まあ、火災、まあ、市街地火災って結局その家、火災が起きないことでその家を守るだけじゃなくて、その家から隣の家、隣の家っていうふうに火災って広がってしまうので、ある意味ですね、個人に委ねるだけでは私ダメだと思ってまして、やはりこれは範囲のものも含めてですね、行政による補助金みたいなもので何とか対応するってことが私は無事じゃないかなと個人的に思ってますね。
1: 首都圏にはですね、燃えやすい住宅、この木造住宅密集地ですよね、木密住と呼ばれる、はいはい、こういった地域も残ってますけれども、こういうその地域で延焼火災のリスクを抑えることもすごく大事ですよね。
0: あ、おっしゃる通りですね、はい、
1: これはどうすればいいというふうに思います。
0: そうですね、これがですね、やはり時間がかかる対策がすごく多くてですね、
1: はい、
0: あとは建物の不燃化をするとかですね、それから道路を広げて燃えにくくするとか、まあ、そういうものを含めた木造密集市街地の再整理みたいなものを進める必要があります。これもうずっと昔からやってて、だから建物所有者の方々の意思決定もありますし、時間かかりますので、
1: はい、
0: 中長期的な対策というのに位置づける必要があると思うんですね、
1: はい、
0: ただまあ時間かかると言いつつですね、建物を建て替えるだけではなくて、例えばその窓とか壁とかをですね、防火性能、耐火性能の高いものに回収するっていう方法もあるんですよね、で、ある程度その窓とか壁とかが火災に対して強くなることで火災の減少も遅くなったりとか、逃げる時間を確保したりもできますし、
1: はい、
0: まあそういうものに対して行政が助成をしているというそういう事例もありますので、まあ、炎症火災にリスクを抑えるための対策もそんなにこうハードルが高いものではなくて、いろんなパターンが考えられるということですね。それからあとは、まあ、消火もとても重要で、消防水道を確保したりとかですね、
1: はい、
0: それからその、防火水素みたいなものから消防ポンプなどで消すような地域の取り組みなどもございますので、まあ、そういう意味では燃えにくくするための炎症対策、消火対策というものがいろんなものがありますね。地域のご事情、ご家庭のご事情に合わせて対応していただきたいなと思いますね。
1: まあ、いろんな対策をね、こう組み合わせるような取り組みっていうのが大事になってきますよね。
0: おっしゃるように、そうですね。そうですね。やはり一番最初に申し上げましたけれども、市街地火災対策ってやっぱり消防の仕事だっていうふうに言われる方多いんですよね、アンケートとかでもそういうふうに回答される方多いんですけれども、
1: はい、
0: やっぱ地震火災って本当に一気に同時多発火災でいろんな怖い火災が起きるので、消防車の数が足りないんですよね、
1: はい、
0: なので、まあ、常備消防の方は頑張っていただけると思いますけれども、まあ、我々もその地震火災に対応できるだけの税金を払ってないので、そういう意味では工場だけではなくてですね、自主と共助できちんと受け止めるということがとても重要で、
1: はい、
0: まあ、そのためにやっぱり初期消火ってものもとても重要じゃないかと思いますね。
1: で、その地域の防災力上げていかなければいけないと思うんですが、これはどうすればいいでしょう？
0: はい、まさにその、そこの初期消火の部分で、
1: はい、
0: やはりその、火の始末をすぐに行うということだけではなくてですね、火災が大きな地震が起きたら、まずは火災が起きてないかどうかをみんなに見つけると、でもし火災が発生したら知らせると、そして、まあ、みんな集まって対応できる、まあ、もちろん火災が大きくなるとですね、なかなか地域ではプロの仕事になってしまう場合もあるんですけれども、
1: はい、
0: ただ火災が初期の段階であればあるほどですね、対応しやすくなるんですよね、なのでできるだけ早めにみんなで見つけて早めに知らせて、そして、まあ、避難するか対応するか、まあまあ状況によってでしょうけど、
1: はい、
0: 少なくとも消せるような場合はみんなで消すという、そういう体制をいかに作っておくかというのがとても重要になるんじゃないかなと思います。
1: 体制作りがまずは重要と。
0: はい、おっしゃる通りですね、
1: はい、 今、リスナーの方からですね、たとえ住んでなくてもたまたま出向いた人で直下地震に出くわすか

0: もしれないと想像して備えをしたいと思いますという投稿も来ていますが、いかがでしょう。
1: はい、ぜひですね、まあ、火災の対策っていうのは、まあ、地域性はもちろんありますけれども、火災を見つけるとか助けるとかですね、あるいはその避難に誘導するっていうのが我々できますし、やはり木造密集市街地って高齢者の方とかも結構多いですし、建物が倒壊されている場合も多いので、できる限りいろんな人が集まって共助で被害を最小化するっていう、そういう取り組みが必要だと思いますので、能登半島地震でも住んでないけど実家に帰って対応されたって方もいらっしゃったので、まあ、そういう意味ではみんなで対応するっていう、こういうことはとても重要じゃないかなと思いますね。
0: はい、
2: はい、広井さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 失礼いたします。今日は東京大学先端科学技術研究センターの広井優さんにお話を伺いました。市川團子さんにメッセージが届いてますね。
0: はい、ちょっと紹介しましょうかね。團子さんが苦手とする演技の克服や憧れの祖父に近づきたい意欲、どのお話ももののけ姫を見てみたい気持ちを湧き立てられました。
2: うん、
0: そしてですね、22歳の若者とは思えないほどしっかりされているので驚きました。大河ドラマも楽しみにしております。
2: うん、本当にしっかりされてましたね。
0: しっかりしてましたね。
2: はい、はい、一言一言吟味して、
0: 好青年とはこういう人かという感じで私もファンになりました。はい、うん、
2: これからが楽しみです。
0: はい、
2: はい、今夜のエノラジは金木あさみと
0: 西川隆一でお送りしました。
2: 今夜はこれで失礼いたします。

0: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日未明、群馬県高崎市で女性が刃物で刺されて殺害された事件で、死亡したのは近くに住む28歳の女性と分かりました。警察はおよそ1時間後に埼玉県内で起きた交通事故で死亡した会社員が事件に関わった疑いがあるとみて調べています。今日午前3時過ぎ、高崎市旭町の駐車場で女性が首のあたりを刃物で刺され、血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは近くに住む吉田千夏さん28歳で、警察は殺人事件として現場から吉田さんの車に乗って逃走した男の知人の行方を捜査していました。その結果、およそ1時間後の午前4時過ぎ、30キロほど離れた埼玉県深谷市の市道で同じ車が電柱に突っ込む事故を起こし、運転していた群馬県玉村町の34歳の男の会社員が搬送先の病院で死亡したことが分かったということです。警察は死亡した会社員が事件に関わり、現場から逃走中に事故を起こしたとみて詳しい経緯を調べています。おととし、闇バイトを実行役に首都圏で相次いだ18件の強盗事件のうち、東京練馬区の住宅で親子が暴行を受け腕時計などが奪われた事件に関わったとして、警視庁は4人を強盗傷害などの疑いで再逮捕するとともに、27歳の容疑者を新たに逮捕しました。

再逮捕されたのはいずれも住所不定無職の福地博人容疑者27歳ら4人です。また埼玉県越谷市の職業不詳川地修容疑者27歳が新たに逮捕されました。捜査関係者によりますと5人は事件の首謀者として秘匿性の高い通信アプリでアカウントを使い分け、バーや宿泊施設から実行役などに対し相手も抵抗するので殴って大丈夫などと指示していたとみられるということです。また5人は地図アプリを使って現場の住宅の付近に高級車が止まっているのを見つけ標的にした疑いもあるということで、警視庁は詳しいいきさつを調べるとともに5人が他の強盗事件にも関わった疑いがあるとみて引き続き捜査を進めています。千葉県鴨川市で計画されている大規模な太陽光発電施設メガソーラーについて、事業者が開発が許可されていない区域で木を伐採した箇所の復旧作業が行われる中、地元の住民団体らが県に厳正な対応を求める署名を提出しました。鴨川市では民間事業者がメガソーラーの計画を進めていますが、去年開発が許可されていない区域で木を伐採していたことが分かり、復旧作業が終わるまで工事は一時中止されています。今日は建設に反対する住民団体などが県庁を訪れ、計画は土砂災害の危険性が高いなどとして開発許可の取り消しも含めた厳正な対応を求める4万人分余りの署名を提出しました。住民団体の勝俣邦衛代表は、毎日木が伐採された山を見てこれからどうなるのかとストレスが溜まっている、県には思いを汲み取ってほしいと話していました。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が茨城県の全域、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。また明日熱中症警戒アラートが小笠原諸島に出ています。各地の空模様です。東京地方、明日は雨でしょう。伊豆諸島の北部、明日は雨で所により明け方から朝雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は明日雨で昼過ぎから時々曇り、三宅島では明け方から朝雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は明日曇り時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は雨でところにより朝から激しく降るでしょう。千葉県北西部北東部は明日雨でところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県の南部、明日は雨でところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は全域で明日は雨の見込みです。茨城県は北部南部とも明日は雨で明け方まで曇りでしょう。栃木県南部北部とも明日は雨で明け方まで曇りでしょう。群馬県は南部北部とも明日は雨の見込みです。静岡県東部、伊豆ともに明日は雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。今度は明日午前0時から午前6時まで1ミリ以上の雨の確率です。 100% の予報区は伊豆諸島南部、 90% の予報区は伊豆諸島北部、 80% の予報区は神奈川県西部と静岡県東部、伊豆、 70% の予報区は神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県の秩父、 60% の予報区は東京地方、群馬県南部、 50% の予報区は千葉県の北部、埼玉県の南部と北部、群馬県の北部、 30% の予報区は小笠原諸島、茨城県南部、栃木県、 20% の予報区は茨城県北部となっております。そして明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 90% の予報区は伊豆諸島、神奈川県、千葉県の南部、 80% の予報区は東京地方、千葉県北部、茨城県南部、群馬県南部、静岡県の東部、伊豆、

0: 80% の予報区は埼玉県、茨城県北部、群馬県北部、60% の予報区は栃木県、10% の予報区は小笠原諸島。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 80% の予報区が神奈川県、千葉県、茨城県、 70% の予報区は東京地方、伊豆諸島、埼玉県南部、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆、 60% の予報区は埼玉県の北部と秩父、 10% の予報区が小笠原諸島となっています。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温は19度、明日の最高気温21度、以下最低最高の順にお伝えしていきます。横浜は19度、21度、銚子20度、22度、熊谷19度、22度、水戸19度、22度、宇都宮19度、23度、前橋は19度、23度となっています。明日の予想最低最高気温でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: 首都高速道路は4号線の下りと中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。4号線の下りは永福で事故のため外苑まで9キロの渋滞です。中央環状線の大橋ジャンクション方面へ向かう外回りは大井ジャンクションの先でワゴン車の事故のため流れが悪くなっています。川口線の上りの新郷入り口は工事のため、この後午後7時から明日の午前5時まで利用でき、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。停滞する梅雨前線の影響で今日雨が強まった九州では、明日も非常に激しい雨が降り、九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。また強い台風7号はあさってにかけて沖縄県に近づく見込みで、沖縄県では暴風に厳重に警戒してください。
1: 鹿児島県では朝から昼前にかけて線状降水帯も発生しました。薩摩川内市では1時間に108ミリの猛烈な雨を観測しました。怪我人も出ています。薩摩川内市によりますと、市内の学校で子ども1人が教室を移動しているときに、大雨の影響で蓋が外れたバルブの穴に足がはまって、右足に軽い怪我をしたということです。
0: 鹿児島市の住宅街では大雨の影響で糊面が大きく崩れ、土砂が歩道や県道に流れ込みました。現場で取材に当たった柳沢記者です。
2: 住宅横の糊面が崩れ、土砂が道路や歩道に流れ込んでいます。そしてフェンスや歩道に設置された柵も大きく歪んでいます。
1: 警察によりますと、今日正午過ぎ、鹿児島市竹で土砂が崩れていると通報がありました。県道に面した糊面が高さおよそ5メートル、幅およそ30メートルにわたって崩れ、土砂が歩道や車道に流れ込み、道路を管理する県によりますと、

0: およそ300メートルの区間で通行止めになっているということです。近くにいた女性です。
1: 雷なのかなって思ったぐらいだったんですけど、すごいドーンっていう音がして、大雨が降り続くと、また別の場所が崩れたりとかするんじゃないかなっていう不安はとてもありますね。
0: 現場近くの小学校では、安全を確保するため、周辺に帰宅する児童およそ50人について、教員が引率して集団で下校する対応を取ったということです。
2: ではここからは気象予報士の吉井明子さんに聞いていきます。
3: はい、お願いします。
2: まず吉井さん、九州を中心に大雨になっていて被害も出ていますね。
3: はい、梅雨前線が九州付近に停滞しているところに、前線上の低気圧に近い九州で雨雲が発達しやすい状況が続いています。はい、特に今は沖縄の南の海上をゆっくり北上する強い台風7号の周辺から熱帯由来の非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいます。前線の南側に台風があるときというのは、台風が雨雲を次々と日本付近に送り込むポンプのような役割をするため、前線付近で雨雲が発達しやすい状況が続く傾向があるんです。はい、今回も大雨が広い範囲で長引きそうです。この時間は九州から近畿にかけて雨雲が広がっていて、高知県の室戸岬ではこの1時間に70ミリの非常に激しい雨が降っています。はい、九州の雨は一旦弱まっているところが多くなっていますが、東シナ海にはところどころに発達した雨雲が控えています。
0: となると引き続き九州では大雨警戒必要ですね。
3: はい、これまでの大雨で鹿児島県にはレベル4の土砂災害危険警報が出ている地域があります。また九州北部では明日線状降水帯が発生する恐れがあります。危険な時間帯は福岡県と佐賀県、長崎県では明日未明から朝にかけて、大分県と熊本県では明日明け方から昼前にかけてで、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。暗い時間帯に周囲が危険な状況になったり、朝起きたら外に出るのが危険な雨の降り方になっていたりすることも考えられます。大雨の中では車の移動も危険です。今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。そして明日以降は前線が東日本付近へも伸びて、台風7号の北上に伴って大雨に警戒する範囲も広がりそうです。
2: その大雨の警戒する範囲どこまで広がりそうでしょう。
3: はい、九州から関東甲信にかけて大雨に警戒が必要です。
2: はい、
3: 太平洋側を中心に土曜日にかけて強弱を繰り返しながら雨の降る地域が多くなりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫は雨が長く続くほど危険が大きくなりますので、この先も周囲の様子に気をつけて、最新の気象の情報や自治体からの情報などもすぐに確認できるようにしてください。
2: はい、
3: また強い台風7号は明日以降暴風域を伴ったまま沖縄県に近づく見込みです。明日の午後には先島諸島にかなり近づき、大しけや暴風となり、あさって金曜日にかけて沖縄本島地方や奄美に近づく見通しです。あさっては沖縄県で猛烈な風が吹く恐れがあります。沖縄では今日のうちに台風への備えを済ませるようにしてください。
0: ここまで気象予報士吉井明子さんでした。
2: 次は今月東京北区の小学校で児童と教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事の続報です。警視庁への取材で、火元とみられる4階の音楽準備室の隣で授業を行っていた教員が、準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。準備室にあった電気ストーブには繊維片のようなものが付着していたということで、警視庁は失火の疑いで捜査しています。
0: 今月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て180平方メートル余りが焼け、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁によりますと、火元は4階の音楽準備室とみられ、電気ストーブが激しく焼けていたほか、室内には風で空気を循環させる複数のサーキュレーターや20点以上のワイヤーハンガー、

0: それに焼けた衣類やタオルがあったということです。
1: 警視庁は音楽準備室の隣にある音楽室で当時授業を行っていて火事で大けがをした40代の教員に昨日話を聞いたということです。この中で教員が準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。また電気ストーブを分解して調べたところ、当時電気が通った状態だったことや繊維片のようなものが付着していたことも分かったということです。
0: 警視庁は洗濯物を乾かしている最中に何らかの原因で火が出たとみて失火の疑いで捜査しています。
1: 続いては、外交安全保障の最上位の指針である国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書についてです。
0: 改定に向けて今日自民党と日本維新の会が高市総理大臣に提言を提出しました。連立を組む自民維新ですが、その提言の内容には違いが見られます。
1: 自民党と日本維新の会の安全保障調査会のメンバーは今日総理大臣官邸を訪れ、3文書の改定に向けた提言をそれぞれ高市総理大臣に提出しました。自民の提言は AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応するためには防衛力の抜本的強化が不可欠だとして、継戦能力を少なくとも年単位で確保することや無人機の国内の量産基盤を構築することなどを盛り込んでいます。また維新の提言は AI 無人機の活用や防衛産業の基盤強化、それに原子力潜水艦の導入などを求めています。
0: 両党の提言で違いが見られるのが非核三原則です。自民党の提言では核政策についてロシアや中国の動向を踏まえ、アメリカが提供する核抑止力を中心とした拡大抑止の信頼性を一層確保すべきとしていて、非核三原則の見直しには触れていません。一方、維新の提言では長期的には核軍縮と核廃絶を目指すものの、現実の脅威から国民を守る責任も負っていると指摘し、核戦略を再構築すべきだとしています。その上で非核三原則のうち持たず作らずは維持しつつ、持ち込ませずについては現実的な検討を行うべきだとしています。提言を提出した日本維新の会の前原前共同代表です。
2: 核戦略というものをしっかりと、まとめてほしい。非核三原則の持ち込ませずについては現実的な検討を加えてほしいと。アメリカあるいは準同盟国であるオーストラリア、韓国が原潜を持つ、日本だけが通常潜水艦というわけにいかない。
0: 一方、今回の自民の提言では防衛費の増額の必要性をにじませた一方、 GDP 国内総生産に占める割合などの数値目標は明記されませんでした。自民党の浜田元防衛大臣です。
3: 予算というものは財源がなければいけないわけでありますから、国民の皆さん方に、説明するにしてもですね、積み上げた後の対応というのが重要になってくるわけで、それをやはり今後とも政府の方とですね、調整をしてながらやっていくことになるので。
0: 提言を受け取った高市総理大臣は、これからが検討の正念場なのでしっかり参考にさせていただくと述べたということです。政府は両党の提言や有識者会議の議論などを踏まえ、防衛費の規模や財源などについても検討を重ね、3文書の年内改定を目指すことにしています。
1: 一方、食料品の消費税減税をめぐって超党派の国民会議の実務者会議が開かれ、中間取りまとめの案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとする一方、財源について今回は記載されず、政府内での議論を踏まえて次回の会議で示されることになりました。ただ国民民主党がとても量とすることはできないと批判するなど、野党側から反発の声が上がっています。このほか自民党と日本維新の会は今日2つの法案を共同で衆議院に提出しました。 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法案と、衆議院議員の定数削減をめぐって衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案で、両党は今の国会での成立を目指すことにしています。次です。3月期決算の上場企業の株主総会は今週がピークです。
0: 今日は300社余りが株主総会を開きました。このうち AI 関連の投資を進めるソフトバンクグループの株主総会では、孫正義社長が戦略の柱としてデータセンターの整備など4つの分野を挙げました。
4: 4つの領域でですね、世界で1位の圧倒的ナンバーワンの、提供者になりたいと。
1: 株主総会をめぐっては、利益の還元や経営の改革などを求めてアクティビスト、いわゆる物言う株主からの議案が年々増えていますが、三菱 UFJ 信託銀行のまとめによりますと、今年はこれまでに139議案と過去最多となっています。会社側にとって厳しい内容の議案も相次いでいます。今日株主総会が開かれた出版大手角川や製薬会社のロート製薬では、それぞれ株主の投資ファンドが経営トップの解任を求める議案を出しました。採決の結果、いずれの議案も否決されましたが、会社側は株主に対して企業価値を向上させる方法など、例年以上に説得力のある説明が求められそうです。
0: 株主総会の動向に詳しい三菱 UFJ 信託銀行の丸谷邦夫弁護士は、今年の株主総会でアクティビスト、物言う株主からの株主提案が増えた理由について、日本企業の今後の成長に注目しているからだと分析しています。
5: 日本の企業がまだまだこう成長の余地があるですとか、ガバナンスが改善されてきている、そういった流れにあって、海外のアクティビストなんかもこの企業に非常に関心を持っている。そういった中でアクティビストなんかはより踏み込んだ提案をしてくるようになってきていると。
0: また丸谷弁護士は、経営トップの解任を求めるといったことは、東京市場の株価の上昇とも関連があると指摘しています。
5: アクティビストとしてはトピックスですとか、あるいは株価、それ以上のパフォーマンスを

0: をしてきているのではないかなと、その解任のキャンペーンを取るといったようなよりですね、インパクトのある行動につながっているのではないかなというふうに思います。
1: 政府の新たな成長戦略の策定に向けて、 AI、半導体など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画がまとまりました。政府は今日、経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議を総理大臣官邸で開きました。高市総理大臣は、
2: 長きにわたって低迷してきた我が国の潜在成長率を高める必要がございます。行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししてまいります。
1: 会議では新たな成長戦略の策定に向けて、 AI、半導体や造船など17の戦略分野の中から選定された62の製品や技術について、官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画をまとめました。具体的にはいずれも2040年度までに AI が自律的に判断するフィジカル AI への投資額が10兆5000億円、経済波及効果を144兆4000億円、ペロブスカイト太陽電池を含む次世代型太陽電池への投資額は4兆1000億円で、経済波及効果は22兆9000億円などと見込んでいます。高市総理大臣は、
2: 従来の政策の延長や制約を乗り越えて、民間を含めた新たな発想や視点に基づく真に効果のある政策が引き出せるよう、政府の予算の作り方を根本から改めます。
1: そして事業者などの予見可能性を高めるため、原則当初予算で措置し、補正予算は緊要性が高いものに限定することや、投資を進めるため各省庁からの概算要求の上限を設けず、複数年度の計画に基づく強く豊かな日本投資枠を創設すると明らかにしました。
3: 一方、政府は17の戦略分野における官民投資が経済財政に与える影響について試算しました。試算は3つのケースに分けて行い、民間企業の投資が大きく誘発されるとした場合、財政健全化の指標である債務残高対 GDP 比は安定的に低下するとしています。しかし民間投資が期待ほどは伸びなかった場合、債務残高対 GDP 比は2030年代半ばから上昇し、民間投資の伸びが過去のトレンド並みで推移した場合、2030年度頃から債務残高対 GDP 比が上昇して財政状況が悪化すると試算しています。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの小林慎一郎首席研究員は次のように課題を指摘します。
4: 政府が思ったようにその民間の資金というのを呼び込めないというようなことは当然出てくると思います。どの分野が必要なのか、この分野についてはですね、もうそろそろ諦めた方がいいんじゃないか、そういったですね、メリハリの効いたその、政策、これも必要になってくると思います。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
3: 神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から、この部屋に住んでいた西口豊さんの遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された元妻の望月亜紀容疑者50歳が、遺棄した後も現場に複数回出入りしていたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は元妻が住む場所を変えた後も時折部屋を訪れて遺体や現場の状況を確認していたとみて詳しい経緯を調べています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、政府が作成した皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案が明らかになりました。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、皇室典範に新たな章を設け、例外として養子とすることができると明記しています。政府は明日の

0: 衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議で要綱案を説明して意見を聞いた上で改正案を早期に国会に提出したいとしています。
1: 木原官房長官は先月に中国の遼寧省大連で日本人2人が税関当局に拘束されたと明らかにしました。詳細についてはプライバシー保護の観点から控えるとした上で、2人の健康状態に特段の問題はないという報告を受けていると説明しました。木原官房長官です。
2: 政府としましては当該法人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き邦人保護の観点から適切に対応してまいります。
0: おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われ、懲役27年の判決を受けた内田理子被告が控訴しない意向を示していることが被告の弁護士への取材で分かりました。弁護士が今日午後被告と面会し意見を聞いたところ、被告は控訴しない意向を示したということです。続いてはサッカーワールドカップです。

0: 1次リーグの最終戦スウェーデンとの試合まであと2日です。日本は勝つか引き分けでグループ2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。日本代表は23日キャンプ地ナッシュビルで調整。公開された冒頭部分では初戦のオランダ戦でワールドカップデビューを果たした21歳の塩貝健人選手も先輩たちと一緒にボール回しで体をほぐしました。非公開の練習ではスウェーデンを想定した戦術などを確認しました。塩貝選手は練習の後ワールドカップ初得点に意欲を見せました。
1: 出番が来た時に 100% 力出せるように準備してるし、僕に回ってきたら、まあ、その僕の力を見せれればなと。
0: オランダ戦でこの大会日本の初ゴールを決めた中村敬斗選手は、
2: 毎日一緒にいますし毎日一緒に練習しているので、あの上に行くチームっていうのはこういう団結力が必要なのかなというふうに思います。
0: 堂安律選手はこの大会はチームの方針で守備に回る時間が増えています。
3: チームが勝つためにやれることなら何でもやるという覚悟で今大会に来ているので、今日はミーティングでいろんな話できましたし、あの楽しみにしてくれていいかなと思います。
0: チュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手は、
4: 今勝ち点4ですけどまだ何も成し遂げたわけじゃないんで、しっかり次の試合も勝ってまた次につなげたいと思います。
0: チームは練習の後ダラスへ移動しスウェーデン戦に備えます。初戦で左膝を痛めた久保建英選手は第2戦に続き欠場することが決まりました。
5: 一方のスウェーデン代表、ここまで1勝1敗の勝ち点3、23日はダラス近郊にあるサッカークラブの施設で練習を行い、冒頭15分を公開しました。パス回しの練習では主力選手たちがパススピードが速く正確なボールコントロールを見せていました。この後の非公開の練習では日本戦に向けた戦術や連携の確認をしたということです。日本対スウェーデンの試合は日本時間のあさって午前8時キックオフです。変わってプロ野球です。まずデーゲームの結果です。パリーグの日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ちました。またセリーグの2試合の中止が決まっています。いずれも午後6時から予定されていたプロ野球阪神対ヤクルトと広島対巨人は雨などのため中止となりました。
0: 変わって株と為替の値動きをお伝えします。今日の東京株式市場はこのところの急ピッチな株価上昇を受けて当面の利益を確定しようという売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べ613円41銭安い69,174円97銭、東証株価指数トピックスは 26.62 下がって 3963.76、 1日の出来高は238,422万株でした。一方、東京外国為替市場は政府日銀による市場介入への警戒が続く中で、円相場は1ドル161円台半ばから後半での神経質な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて24銭円安ドル高の1ドル161円71銭から73銭でした。ユーロに対しては72銭円高ユーロ安の1ユーロ183円56銭から60銭でした。海外市場では現在1ドルが161円72銭から74銭、1ユーロは183円40銭から41銭となっています。株と為替の値動きでした。
5: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の吉井明子さんです。
6: はい、お願いします。
5: この先も前線の大雨には広い範囲で警戒が必要ですね。
6: はい、明日夕方までに予想される雨の量はいずれも多いところで九州北部と四国で250ミリ、東海で200ミリ、近畿で180ミリ、九州南部と東京の伊豆諸島で150ミリと予想されています。はい、 また九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、局地的には予想を上回る大雨になるかもしれません。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。その後も土曜日にかけて九州から関東甲信にかけ太平洋側を中心に強弱を繰り返しながら雨の続くところが多くなりそうです。
0: そして台風7号8号この2つもちょっと気になってますよね、
6: はい、まずマリアナ諸島付近の台風8号はこの後もあまり発達はせずに、あさってには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みです、はい、一方強い台風7号は暴風域を伴いながら明日の午後には沖縄県の先島諸島にかなり近づき、あさって金曜日にかけて沖縄本島地方や奄美地方に近づく見通しです。その後は土曜日頃にかけて西日本や東日本に近づく進路を取るかもしれません。沖縄では今日のうちに台風への備えを済ませておくようになさってください、はい、
5: では各地の明日の天気です。
6: 西日本と南西諸島です。南西諸島、沖縄で次第に風が強まり、先島諸島では断続的に雷雨や激しい雨が降って荒れた天気になるでしょう。九州は雨や雷雨であちらこちらで激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。中国地方と四国、近畿も雨や雷雨で所々で激しい雨が降るでしょう。太平洋側ほど降り続く時間が長く、局地的に非常に激しく降りそうです。予想最低気温は那覇28度、鹿児島25度、福岡22度、広島、高知、大阪20度。予想最高気温、那覇は33度と厳しい暑さ。鹿児島29度、福岡26度、高知25度、大阪24度、広島23度。西日本は平年を下回るところが多いでしょう。東日本です。東海と関東甲信も広く雨の一日で、沿岸部では雷を伴って激しく降るところがあり、東海の沿岸部や伊豆諸島では非常に激しく降るところがあるでしょう。北陸は明け方から朝に広く雨が降りそうです。その後は曇りの見込みです。予想最低気温、名古屋、金沢、新潟20度、東京19度、予想最高気温、新潟28度、金沢26度、名古屋23度、東京は今日より6度低い21度、4月下旬並みでしょう。北日本です。東北、南部は曇りで夜は次第に雨、北部は広く晴れますが、夕方から曇りでしょう。北海道は晴れたり曇ったり、夜遅くは太平洋側で雨の降るところがありそうです。予想最低気温、仙台18度、秋田17度、札幌15度、釧路10度、予想最高気温、秋田29度、札幌26度、仙台24度、釧路15度でしょう。九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯にお気をつけください。
5: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
5: 福永美晴、
6: 気象情報は吉井明子でした。
0: 7時半になります。
7: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。四国地方や九州でたくさん雨が降っています。雨がたくさん降った鹿児島県では山が崩れる危険があります。そのため土砂災害の危険を知らせるレベル4危険警報が出ているところがあります。九州と四国地方では今日から明日、東海地方と近畿地方、東京の伊豆諸島では明日たくさん雨が降りそうです。山が崩れたり家に水が入ったり川の水が増えたりする危険があります。気象庁は災害に気をつけるように言っています。台風7号も 日本に近づいています。沖縄では明日から強い風が吹いてたくさん雨が降りそうです。気をつけてください。たくさん雨が降ったところで被害が出ています。熊本県阿蘇市で今日の朝、自転車に乗った人が川に流されたと警察に連絡がありました。警察によると水が増えた川のそばで流された女性が木に捕まっていました。女性は1時間ぐらい後に助けられました。鹿児島県薩摩川内市では今日午前9時までの1時間に108ミリのとてもたくさんの雨が降りました。川の水があふれて水が家に入ったところがありました。消防がボートなどを使って24人を助けました。鹿児島県薩摩町では家の近くの山が崩れたところがありました。怪我をした人はいませんでした。昨日の夜7時半ごろ、島根県出雲市で火事がありました。火事があったのはサンロード中町という商店街で、多くの店が並んでいます。20ぐらいの建物が焼けました。焼けた面積は全部で3400平方メートルぐらいです。10時間以上過ぎて今日午前6時前に火はほとんど消えました。怪我をした人はいませんが、消防の人2人が具合が悪くなって病院に運ばれました。洋服の店の人は何も考えられないくらいびっくりしています。売る服が燃えてしまって残念ですと話していました。先月、日本は気温の高い日が多くなりました。4000人以上が熱中症で病院に運ばれました。5月では今までで2番目に多くなりました。具合が悪くなった場所は家の中が一番多くて 30% ぐらいでした。年齢では65歳以上の人が 60% ぐらいで一番多くなっています。総務省消防庁はよく水を飲んだりエアコンを使ったりしてほしいと話しています。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井香織でした。

0: 市朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。朝倉軍に包囲され神狩りを務めた藤吉郎はなんとか京都へ逃げ帰りました。信長は初めて敗戦の苦渋をなめることとなり、雪辱を果たすため体制を立て直そうと岐阜へ戻りました。
1: 第63回、敵敵敵、天下は挙げて信長の敵と化したようである。信長が突然岐阜に向けて帰ったのは賢明だった。それからおよそ1ヶ月余りを経た6月の半ばだった。
2: トロイ、トロイの者。
1: まだ短い夜も明けていないのに彼の寝所から呼び立てる声がした。
2: はっ、なんぞ大召し。
3: 軍議を開く。今からだ。即刻集まるように信盛に計らえと申せ。
1: 信長はもう寝所を出て行く。慌ただしく故障や近所の足音が追う。夜半か明け方か、眠たげな近所の頭にはよくわからない。まだ暗いことは確かで、外には星が明らかだ。武将たちは出揃った。信長の爽やかな表に白い明かりが映えて見える。彼は一同を見渡しながら口を開いた。夜明けとともに自分は出陣する決心である。目標は小谷の浅井長政を討つにある。
3: この席は軍議の席であるが、その根本の目的に異論は許さぬ。ただその作戦上の範囲内で何か策略があれば聞こう。
1: こう信長が決心のほどを表明すると、武将たちは皆何か心を強く打たれたように浸透してしまった。小谷の浅井長政には信長の妹のお市が嫁いでいる。そればかりではなく、信長は妹婿の長政を隣国の抑えとする政策以上に心から目をかけていた。日頃長政をよく愛している信長の心情を武将たちは皆知っていた。京都へもよく長政を招いて見物させ、またこれは小谷の妹婿でござると将軍家の周囲をはじめ会う人ごとに引き合わせたりして、長政も自分と共に引き上げていた。信長の近所が信長の世話ばかり焼いていると、妹婿も見てやってくれよと言うほどであった。朝倉攻めの遠征の際、信長がその妹婿の小谷城へは何の沙汰もせず立ったのは、浅井と朝倉の両家は織田家と浅井家が結ぶ以前から侵略しない国として親密な関係にあるので、妹婿の立場を思い、むしろ好意的に中立国としてその位置を保たせてやるためであった。ところが敵国深くへ入った信長の苦境を知ると、案の定その妹婿は反逆して信長の背後を脅かし、織田軍をしてあの大敗を余儀なくさせたのである。先頃京都から帰った信長の胸にはその妹婿への処置が考えられていたに違いない。折も折、夕べ深夜に信長の手へ密報が入った。鯰江の六角城庭が観音寺城の残党や門徒層を用いて農民一揆の火の手をあちこちに上げ、その混乱に乗じて小谷の浅井勢と呼応して一挙に信長を屈服させてみせると露骨に活動を知らしているという知らせなのであった。そこの軍議が終わると、信長は武将たちを連れて本丸の庭へ出た。そしてその証拠を指さして見せた。遠い闇に一気の火は盛んに空を赤くしていた。それは単なる農民の一気でないことを信長は 武将たちに解き明かして、いざ立とうと促した。空はようやく明けかけていた。それが19日のことだった。次の日には信長以下岐阜を出た兵馬は近江に侵入していた。至る所の一揆を破りながら佐々木六角と浅井長政との連携を次々に踏み潰していた。そして21日にはもう浅井の本城小谷へ迫っていた。小谷の出城横山城を囲んでいたのである。疾風電撃。織田勢かと敵が耳に目に知るときはもう陣形は乱されていた。備える間などないし、崩れて次の陣を敷くいとまもなかった。大雨の雨足が雲とともに脳を吐いてゆくようだったけれど、その石鹸にも限りがあった。横山城にあたると、ここは越前と北近江の要所で敵には重要な地点だった。大野木とその神は朝倉家のうちでも名だたる豪将だ。その大野木勢に野村肥後の精鋭が協力して、落とせるものなら落としてみようと、その堅牢を誇っていた。時は6月の夏。転戦、また転戦を重ねてきた信長勢は目鼻もわからぬほど黒くなっていた。すると22日の頃、
2: 越前の朝倉勢が山越えして小谷の救援にやってくる
1: との知らせが入った。次の

0: 急に退却して、ここで対策を練り直した。信長が心の内に待ちかねた徳川家康が、5000の兵を率いて来園に着いたのは、ちょうどその日だった。よほど嬉しかったと見え、信長はその時陣頭で、黒い薄い陣羽織に、塗りの大笠をかぶり、左に扇を持ち、右に杖を持って、何か指揮していたが、
1: おお!
0: と、家康の姿へ、遠くからその扇を振って迎えた。この心強い味方を迎えると、信長は自身、案内に立って、目の前の戦場の地形、敵の布陣、越前の援軍の情勢などを説明して、これに対するご意見は?と尋ねた。家康は、姉川を挟んで、野戦に勝敗を決するしかありますまい。と答えた。信長の思うところもそれだった。家康は自身、先陣を受けたまわろうと進んで希望した。信長は感謝して、それにしては、貴殿の手勢だけでは少ない。我が直属の兵を割いて、参加させよう。と言った。いや、さよう。しからば御意に甘えて、稲葉一徹の一帯を拝借しましょうか。家康はそう答えた。家康の目に選ばれた稲葉一徹は、部門の誉れと手勢一千を下げて三河勢に合体した。信長はまた家康に、これは源氏にゆかりのある槍、源氏の末裔たるあなたに贈ろう、と、為朝という名のある槍を彼に与えた。織田軍には徳川家の援軍が来て加わった。浅井方にもまた朝倉勢の加勢がそこまで来ていた。藤吉郎は横山攻めには遅れて後から参戦した。彼は浅井方の狩安城、竹比べ城、不破郡松尾山の朝廷圏の城など、味方にとって最も恐るべき後方の城を落とし、前線と岐阜との通路とその安全を確保するために遅れたのであった。それらの厄介な敵は、多くが近江と美濃の境に位置していた。信長の目的地とはかけ離れた後方だし、山あいにある横道である。そんなものを一城一城気にかけて相手にしていたら、目的の小谷城へかかるには半年も費やしてしまうだろう。で、大野木山の関門やそこらの城、砦には、藤吉郎の手勢を残して、信長の本軍は、社に無に敵の本城へ肉薄してきたものだった。だから信長は、本軍が小谷を落とすまでは、少数勢力なりとも、あの男のこと、後ろは固く押さえているだろう、と安心していた。ところが、その藤吉郎の手勢は、信長が龍ヶ花へ退却してからほどなく長浜を立ってこれへ参加し、すぐ信長に尋ねて、願わくば次の決戦には木下勢に先方の第一陣を仰せつけられますようにと願い出たので、信長は驚くよりも後方の敵をどう処置してきたか疑った。藤吉郎はそれについては、狩安、竹比べ、朝廷圏の城など一挙にまとめて早落城いたし、敵将樋口三郎兵衛以下一名も余さず味方に下らせ、それがしが手勢のうちに従えてまいりましたれば、もう後ろにはご懸念なく、と答え、細かいことは戦のおいとまを見ていずれお話申し上げましょう、とのみで、その折には語らなかった。徳川家康をはじめ武将たちが居合わせていたし、それを語れば自然自分の手柄話となるので、わざと避けたものと見え、信長も深くは聞かなかった。ただ彼の、これからの先の大決戦に第一陣のお役をという願いに対しては、すでにその第一陣は徳川殿に頼んである、そちは第四番につけ、と信長は言った。藤吉郎は家康の幸せを羨んだが、素直に下がって自分の人数を総軍第四番手に備え

0: 陣営の前をきれいな川が流れていた。姉川の支流である。人よ、解任した藤吉郎はまだ兵も眠っているうちに一人そこの川べりへ来て顔を洗っていた。殿、お早いことですが。後ろで誰か言う。
1: お、竹中半兵衛か。そちも早いな。寝たか、ゆうべは。
0: よく寝ました。
1: 体は良いかな。
0: ありがとう存じます。さてさて、戦は病人によく効く名薬と思いました。
1: はて、おかしなことを。
0: されば、いつもは病をいたわられて、季節変わり、朝夕の寒さや暑さにも立ちどころに咳を増し、よく熱など出す弱体が、この酷暑に粗末な食事を続け、兵や軍馬と共に歩み、夜は露草の上に伏しながら。どうでしょう、かえってこの通りな健康でござる。半兵衛を病人扱いなされるのは、戦場ではこの後ご妙に願いまする。
1: なるほど、うん、なるほど。
0: 藤吉郎は蛍草を摘んで指先にもてあそんでいた。花に寄せて誰を忍んでいるのだろうか。母か、ネネか。彼の多感や愛情深さは、彼の軍師竹中半兵衛が誰よりもよく知っていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 自然、自分の手柄話となるので、わざと避けたものと見え、信長も深くは聞かなかった。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。本格的な梅雨のシーズンに入りました。この時期、なんとなく調子が悪いと感じること増えていませんか？その不調、もしかするといわゆる気象病、天気痛かもしれません。正式な病名ではありませんが、気圧や気温の変化で頭痛などが起きる症状で、今多くの人が悩んでいます。民間の調査では、天気痛を持っている気がすると答えた人は、女性でおよそ8割、男性もおよそ5割に上ります。横浜市のクリニックでは、気象病と呼ばれる気圧や気候などの急激な変化によって体調不良を引き起こす症状の外来を受け付けています。
1: 頭が痛いのと、だるいのと、なんかちょっとむくんだりもすることがある。
2: 3、4年前からそうだったんですけど、天気悪いから頭痛くてね。
0: 気象病に詳しい市村真也医師は、
3: 気温の差が激しい時期、気圧の差も激しい時期なので、気象病の方、天気によって調子が悪くなる方がたくさんいらっしゃいます。
0: ではなぜ体調を崩してしまうのでしょうか。気象病が起こる仕組みのポイントは耳です。雨が降るなどして低気圧が近づくと、耳の奥にある内耳が気圧の変化を感じ取ります。その影響で神経が刺激され、脳にストレスとして伝わります。その結果、自律神経が乱れ、頭痛やめまいなどの症状が出ると考えられています。この時期、多くの人を悩ませる気象病、対処法としては生活習慣の見直しが大切だということですが、手軽な方法として市村医師に耳のマッサージを教えてもらいます。

0: らいました。
1: 耳タグを両手でこう持っていただいて、
2: はいはい、
0: まず耳を軽くつまみ、上、横、下にそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。次に軽く引っ張りながら後ろに向かってゆっくり回します。これを5回行います。そして耳を折り曲げて、最後に手のひらで耳全体を覆い温めます。
1: 耳の周囲の血流を良くすることによって、はい、その耳の奥にある内耳、これの、まあ、血流だったらリンパの流れを良くする。
0: マッサージの他にも様々な対策があります。医師が監修した専用の耳栓は、特殊なフィルターによって内耳への刺激を和らげる設計で、天候による気圧の変化を調整することができるそうです。さらに気圧変化を事前に確認できるアプリもあります。頭痛などが起こりやすいタイミング、時間帯などを警戒、やや注意などで知らせてくれます。また日頃の食生活を見直すことも大切です。管理栄養士の宮前千咲さんによると、わかめやひじきなどの海藻類、枝豆や納豆などの豆類に多く含まれるマグネシウムには、自律神経の乱れを整えてくれる働きが期待できるということです。梅雨の時期、頭痛などの不調に悩まれる方多いと思いますが、注意も必要です。市村医師によると、頭痛を気象病と自己判断するのは危険。症状が長引く場合は医療機関を受診してほしいと呼びかけています。安心ラジオ、三橋大輝でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で今日雨が強まった九州では、明日も非常に激しい雨が降り、九州北部では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では明日から非常に強い風が吹く見込みで、明日の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。さらに、あさっては最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上もあさってにかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。台風7号はその後速度を上げながら西日本から東日本の太平洋側を進む見込みです。また台風8号もあさってには日本の南の海上に進む見込みです。台風から暖かく湿った空気が流れ込むため、九州から関東甲信では台風が近づく前から雨が強まり、その後台風が接近して雨量が多くなる見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。国連人権理事会の調査委員会は23日パレスチナのガザ地区での子どもに対する暴力や犯罪について報告書を発表しました。報告書によりますと、イスラエルとハマスの戦闘が始まった2023年10月から2年間で、ガザ地区で2万人以上の子どもが死亡し、イスラエル側は無人機などを使って直接子どもに向けて発砲したり、破壊力の大きな兵器で多くの子どもがいる住宅や学校などに向けて幅広い攻撃を

行ったりしたと指摘しています。また去年10月に停戦が発効してからもイスラエル軍の支配地域の境界線に近づいた子どもが殺害されるケースが続いているとしています。こうした行為について報告書はジェノサイド、集団殺害の罪に当たるとも指摘し、調査委員会のトップは23日に開いた記者会見で、意図的にパレスチナ人の子どもを標的にして殺害している動かぬ証拠があると非難しました。これについてイスラエル外務省の報道官は、ハマスが子どもを人間の盾として利用していることを調査委員会が無視していると主張し、でっち上げの中傷を絶対に認めないなどと反発しています。日銀の植田総裁は今日金融業界の会合に寄せた挨拶で、今月利上げに踏み切った理由について物価上昇のリスクに対応するためだとした上で、今後も中東情勢などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。今日都内で開かれた全国信用金庫大会では、日銀の氷見野副総裁が植田総裁の挨拶を代読しました。この中で今月開いた金融政策決定会合で利上げを決めた理由について、原油高を起点とする価格上昇の動きが幅広い品目に波及したり、基調的な物価上昇率が 2% の物価安定の目標を超えて上振れていくリスクがあると述べました。その上で、利上げをした後も金融環境は緩和的だとして、引き続き中東情勢の影響などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。ただ、今後の利上げのペースや時期の見通しについて具体的な言及はありませんでした。利上げの後、外国為替市場は円安ドル高が一段と進んでいるほか、

0: ティーンエイジャークラブ。
1: こんばんは、アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ。この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。そして今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
2: アナウンサーの澤田匠です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ、そして素敵なゲストもご紹介させてください。新世代 J-POP ボーイズグループ青園のレオさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。こんにちは、青園のレオです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ではレオさんが所属する青園についてご紹介します。
1: お願いします。
2: 青園はオーディション番組を経て結成された7人組の新世代 J-POP ボーイズグループです。2025年にリリースしたデビューシングル青い太陽ザ・ブルーサンと今年3月リリースのセカンドシングル秒で落ちたが日本レコード協会のゴールド認定を獲得するヒット。日本一輝く、日本一愛されるグループへ全速力で駆け上がっています。
1: いやー、いいですね、リオさん。
3: はい、ありがとうございます、
1: ね、この番組は10代をはじめ若い世代の方に向けた番組ということで、はい、10代の頃の話聞こうと思ったら今10代ですね。
3: あ、そうですね、今18歳でございます。
1: ですよね。だから、まあ、すごく年齢が近い方や、はい、ちょっとだけ上の方のね、はい、相談にも乗っていただくということになると思うんですけれども、はい、ちなみにこう若い頃に悩んでたな、あんなこととかこんなこと熱中してたなとかあります？
3: そうですね、僕小学生の頃にアーティストを目指し始めて、はい、中学1年生の頃に渡韓をして練習生をやっていたんですけど、はい、やっぱりこう本当に僕一からだったので、うん、もうダンスとかボーカルもですけどやっぱ言語とかも、うん、やっぱり自分の思うようにやっぱ努力が叶わなかったりとか、うん、っていうので本当に、まあ、一人で、まあ、友達もなかなか、
1: すごいな、一人でとかは、
3: はい、作れずだったので、うん、まあ、なんか少しずつ挫折しながら、うん、はい、向き合いながらここまで来たって感じですかね。
1: でもこのグループに入って結果を出しながら今ファンの方々と成長中ですけれども、はい、どうですか、このお仕事に就いたきっかけ。
3: はい、そうですね、僕は小学生の頃に、うん、おばあちゃんを亡くしてしまって、うん、そこで結構辛い期間に、うん、僕の家族本当に音楽が大好きで、うん、そこで僕も影響されて音楽を聴き始めて、うん、そこで本当に音楽からたくさんの力とかなんか勇気をもらって、それで自分も音楽を通してなんかいろんな悩んでる方々とかを幸せにしたいなっていう風に思って目指し始めました。
1: おばあちゃんのおかげだね。
3: そうですね、
1: 優しいきっかけですね、
3: はい、ありがとうございます。
1: その愛はファンに伝わってると思います。
3: はい、
1: じゃあ今日はリスナーの方に向けての愛で、はい、ちょっと相談お悩みに向き合ってください、はい、よろしくお願いいたします、はい、
3: よろしくお願いします。
2: さて、アンミカティーネイジャークラブでは NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。アンミカさんやゲストの方と直接お話しできる機会もあります。
1: そうなんです、皆さんとお話しできるのがみんなすごく楽しみなんですね。ぜひ読み上げてほしいという方は番組のホームページにメッセージ送ってください。そして直接ぜひお話しするところからお悩みによりちょっと深く向き合いたいという方は連絡先も合わせて送っていただけると嬉しいです。さあ、それでは参りましょう。アンミカティーンエイジャークラブスタートです。
0: アンミカティーンエイジャークラブ。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
3: 青野レオと
2: アナウンサーの澤田匠の3人でお送りしています。ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せられたお悩みに答えていきたいと思います。では最初のメッセージです、
1: はい、
2: ラジオネームゆりるさん、20歳20歳の大学2年生の方からですね。私は中学生の頃から20歳の大学2年生になった現在まで、うん、吹奏楽でトロンボーンの演奏を続けています。
1: かっこいい、うん、
2: 練習を重ねてできることが増えていく瞬間が嬉しく今でも夢中になっています、うん、曲によってはトロンボーンにはソロパートがあってそこが見せ場ではあるのですがめちゃめちゃ緊張します。トロンボーンは腕が少しでもずれた

0: 音にならなくなるので、なんとか緊張しないようにしています。ただ毎日練習していた中学高校の部活動とは違って、練習量も少なく、本番前になると緊張するようになりました。本番前、緊張しないようにしていることがあればアドバイスをくださいとのことです。
1: うわー、トロンボーンだってりょうくん素敵だね。
2: 素敵ですね。まあすごい、まあ本当に大事な楽器の一つですよ ね演奏する中で。
1: いや本当、しかもソロパート、それまでみんなで演奏してて、そこからソロってそりゃ緊張するよね。
2: やばいです、プレッシャーがもう本当にすごいと思います
1: ね、はい、でやっぱりこう中学高校はねずっと触れてるけど、やっぱりちょっとこうね、練習の時間が少なくなったりすると大丈夫かな、できるかななんてね、相談もね。
0: いや本当そうですよね、うん、なるべくなんか緊張しないって、やっぱ練習量が多ければ、うん、あの自信がついてっていうのはあると思うんですけど、練習量が限られるってなるとね、うん、やっぱりちょっとドキドキする、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: っていうのはあるかなっていうふうに思います。ではそれでは相談者のゆりるさんとお電話がつながっております。
1: はい、もしもし、ゆりるさん。
3: もしもし、ゆりです。
1: お願いします。アンミカです。
2: 青井のりょうです。
0: アナウンサーの澤田匠です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、なあ、ゆりるさんかっこいいな。トロンボーン、中学何年生からされてるんですか？
3: 中学1年生の頃に部活体験をしに行って、うん、友達に連れて行かれて、うん、すごくいい部活だなと思って、楽器に触れられるのがすごい楽しそうだなと思って入部して、うん、
1: なるほど。吹奏楽結構ね、あの友達に勧められてっていう人多いんですけど、このトロンボーンに担当になったっていうのはなんか勧められたとか？
3: 部活の顧問の先生が、あなたは腕が長いからトロンボーンが向いてるよって教えてくださって、うん、それでトロンボーン選びました。
1: うわ、嬉しい。
2: あ、素敵。
1: でもこれ音が鳴るまでトロンボーン難しくないです？
3: すごく難しくて何度も壁にぶつかりました。
1: ねえ、これどういうとこ難しいんですか？なんかあの初めのお便りのとこにありましたけど、腕ずれたら音にならないって。
3: 他の楽器だとこう、うん、押すだけで音が鳴ったりするんですけれども、うん、まあ、その腕を使ってスライドっていう部分があるんですけど、そこを電気車で当てないとならなくて、
1: うわ、はい、うわ、なんか吹きながら腕の調節とか、
2: いや難しいです ね一回に2つのことをするっていう、うん、すごい難しいことだと思います。
1: これ腕も長いけど運動神経というかそういう感覚みたいな、
2: ね、
1: 先生も見抜かれる才能がね、どれぐらいで、あ、これ楽しいとこまで行きました？
3: 中学1年生の3月に定期演奏会を行って、うん、その時にお客さんから拍手をもらえた時に、あ、楽しいと思う。
2: 嬉しい。
1: これりょうくん、やっぱり誰かの喜ぶ顔ってすごいエネルギー。
2: いや本当にそうで、やっぱりライブとかしてても、うん、もうオーディエンスのそういう反応とかって本当に自分のその実力だったりっていうのが正直に出るところなので、うん、オーディエンスが盛り上がったっていうのは本当に実力が認めて嬉しい瞬間だと思います。
1: 人は鏡っていうかね、やっぱり笑顔見てこっちも笑顔になって、それ見て笑顔になってって、私笑顔の観覧車って言ってますけど、ぐるぐる回るとね、その体験は。いや、ちなみに私ちょっと資料いただいてて、結構大会とかも進出されていろいろ経験されてるんですよね。
3: 中学は県大会まで出場して、
1: すごい、はい、
3: 高校はアメリカのシカゴで演奏会を行います。
1: なかなかできない経験、音楽通してね。
2: すごいですね、
3: はい、
2: ちなみにあの海外の方の反応とかはどうだったんでしょうか？
3: 日本の方と違って感情をすごい表に恥ずかしがらずに伝えられる方だったので、うん、すごい口笛とか拍手とか、うん、あとはスタンディングオベーションとかがすごかった。
2: うわ、すごい
1: 嬉しい。あの向こうってあの本当コンサートもすごいし、うん、映画とかでもすごい爆笑してくれたりとかね。
2: そうですね。
1: ねえ、それ見るとやっぱりすごい上がりますよね、気持ち的に。
3: はい。
1: ねえ。さあ、そして実は質問いただいたのは、大学にやっぱり入ってからなかなか演奏する機会も減りましたか？
3: 減りました。
1: そこから何、高校の時は緊張しなかったんですか？
3: そこまで 緊張はしなかったんですけど、やっぱり自分の練習量が裏にあるおかげで緊張しなかったっていうのもあって、今は少し練習量が減ってしまってるので余計緊張するのかなと思います。
1: でもこう質問はね、緊張しないようにしてることがあればアドバイスをくださいということでしたけれども、はい、りょうさんもどうですか、今いろいろこうライブとか緊張するんじゃないかなって、はい、こっちがこう察する機会は多い気はしますが、りょうさんは緊張する方ですか？
2: そうですね、僕はステージ上ではやっぱりこう緊張しないタイプなんですけど、たまにやっぱすごい緊張、今日すごい緊張するなみたいな日とかもやっぱあるんですけど、僕がよくしてるのは、楽屋とかで本当にそのステージ上がる前にいろいろアップとかしたりとかすると思うんですけど、桃上げジャンプを5回ぐらいしたりとか、こうパンパンってこうなんか桃あたりを叩いてあげたりすると、すごいなんか全身のその緊張を含め、なんかこういろんななんかプレッシャーとかもなんか下に全部落とせてる気がして、
1: 面白い。
2: 僕はジャンプとか結構したりするのはいいかなって思ったりします、
1: ね、あ、でも気が上がるからバクバクするっていうんで気を下ろすっていうのはなんか理にかなってる気がする、物理的に肉体的に
2: だいぶ変わりますね、それすると。
1: しかもおまじないにもなってますよね、それをすることで緊張しないみたいな。
2: はい、そうですね、
1: 自分のお守り持っとくのも大事ですね。澤田アナは何かされてることありますか？
4: そうですね、私も緊張しいな性格なので、それこそ中継とかをよく担当したりはしますけれども、なるべく本番と近い状況を作るっていうことをして、例えばここにその紹介するものがあってっていうものをこう自分の中で脳の中でその現場を作って、本番となるべく同じ動きでこうなんか練習をしたりとかするっていう。
1: ね、だからこんだけ練習してるから大丈夫のおまじないにもなりますもんね。
4: そうですね、
1: これ個人的にはですよ、私も本気の証拠が緊張やと思うんで、しないでおこうっていうのはすっごい難しいと思うんで、なんかいっぱい本番を乗り越えて来た人だからこそ緊張を信じるというか、緊張は一生懸命頑張ってる証拠やから私めっちゃ頑張ってるやんって思いながら、なんかしない方法を探すのも一つ、おまじない作るのも一つ、でももう一つは自分を信じる力を育てるという意味で、ありがとうみんな来てくれてとか、今の私のベスト出してみんなに感動を与えさせていただきますねぐらいの、もう大会じゃないから今やってることは、今まできっと中高でこうやった実績が細胞に残ってると思うので、なんか澤田さんのように直接近い環境を作ってちょっと練習をするっていうことと、レオさんのおまじないを作るっていうことと、アンミカからはこんな緊張してる私ってやっぱり本気の証、お茶目って思うぐらいにして、今まで頑張ってきた自分を信じて向かうっていうことが大事かなと思いますけど、今練習量増やす工夫はされてますか？
3: 家ですごく自分の時間を見つけて空いた時間には着くようにして。
1: なるほど、じゃあやっぱり頑張ってた上でやな。ちなみに、はい、好きな音楽で今これをトロンボーンで弾いている時幸せっていう曲がありますか？
3: 最近は青山さんの秒で落ちたのサビを弾けるように練習してます。
1: 出た、
2: 嬉しすぎる。
1: 聞いてみると出てくるのよね。
2: ありがとうございます、
1: レオ
2: 君すごい嬉しい。そのサビのあれですよね、1秒だけ1秒だけのところを弾けるっていうところ、はい、ことですよね。
3: そうです
2: 、はい、すごい。
1: 難しいの？
2: 難しいと思います。本当に後ろのその桶のを伴奏っていうか、なんていうんですかね、それをできるっていうことですよね。
3: そうです。
1: うわすごいな。じゃあこれ好きな音楽自分の楽器で演奏できるって続けてきてよかったね。
3: はい、すごく思います。
1: どうですか今回、じゃあレオ君と喋ったのも緊張したと思うんですけど、この緊張に比べたら
3: 全然。はい、
2: うわ嬉しい、ありがとうございます。ゆりさん本当にたくさん緊張とかすると思うんですけど、おまじないだったりとかもやってみたりとか、僕結構緊張を楽しんだりとか、やっぱこう緊張 してるその状況が僕は結構楽しいって思えるタイプなので、やっぱこのその職業とか、やっぱその自分のやってること、楽器でしか味わえないことだと思うので、すごい素敵なことだと思うので、はい、これからも頑張って続けてみてください。
3: はい、頑張ります。ありがとうございます。
1: うわ、心強いお返事が今日聞けた。はい。

0: ゆりるさん、お電話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってくださいね。
1: はい、
0: ゆりるさんのお悩みでした。アンミカティーンエイジャークラブ、
2: アンミカティーンエイジャークラブ、続いてのお悩みです、
0: はい、
2: ラジオネームゆりさん、16歳の女性の方からです、うん、私は悩み多き女子高校生です。私は声優になりたいのですが、母には声優は甘くないよ、声優より調理師になりなさいと言われました、うん、私は声優になりたい、お母さん否定しないでと言いたかったのですが、うん、大好きなお母さんなので言い返すことはできませんでした、うん、お母さんの言うことを聞いた方がいいのかな、それとも突き通せばいいのかなと迷っています、というお悩みです。
0: いや、これはみんな一度は経験するかな。
3: そうですね、
0: 進路であったり、
3: はい、
0: 否定じゃなくね、多分心配したり、うん、なんか将来困らないか、こう、うん、守りたい心でね。
3: そうですね、確実に成功してほしいっていう、多分お母様の思いなんじゃないかなって思いますね。
0: だけど自分が進路は、最後の決断は自分ですからね、はい、ということでお話をお伺いしましょうか。
2: はい、はい、それでは相談者のゆりーさんとお電話がつながっております。
0: はい、もしもし、ゆりーさん、
4: こんにちは。
0: かわいい、こんにちは。
4: 本物や、
0: 本物やで。
4: すごい、
0: ハッピーラッキーラブスマイルピースドリームやで。
4: すごい。
0: じゃあお二人紹介しますね。まずはアンミカです。
3: 青井のりおです。
2: アナウンサーの澤田拓海です。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
0: いや、相手に元気が映るお声ですね。
3: うん、い
0: い声通るわ。ね、声優の夢があるんですね。
4: あります。
0: もう何歳ぐらいからですか？
4: 私が小学5年生ぐらいですかね。
0: うん、
4: その時ぐらいに大好きな声優さんがいらっしゃって、うん、声優になりたいなって思ってまして。
0: はい、もうこう何か今努力してることとかあるんですか？
4: あの、自分の声を携帯で録音して確認してるとか。
0: あ、いいですね。なんかこうモノマネしたり、いろんな人の声出したりとか。
4: はい。
0: あ、それ聞いてなんかどういうこと学んでるんですか？なんかこの声もうちょっとこうでとか、感情の出し方とか。
4: なんか渋い声とかはちょっと声を低くしたりとか、
0: うん、
4: 元気な子供の声は高くしたりとか、
0: うん、
4: 自分で確認している感じですかね。
0: うん、
3: そしたらなんかこうちょっとモノマネとかお願いしちゃってもいいですか？
0: あ、確かに聞きたい。
3: どうしよう。そしたらゆりさんの得意なキャラクターのモノマネとかお願いできますか？
4: うん、どんなのがあるかな、ちょっと
0: ね、
4: 適当にあのちょっと声出してみますね、ちょっと今から。
0: うんうん、すごい、チャンスよ、いろんな人聞いてるから。はい、
5: こんにちは、
0: 兄
5: ちゃんだよ。
0: すごい、お子さんが喜びそうなね。
3: ですね。
5: 兄ちゃんです。
0: すごい、全然違う人が喋ってるみたい。
3: うん、
5: これから3人でいろんなことをチャレンジしてみるよみたいな感じですかね。
3: あ、すごい、戻ってきた。
0: じゃ、キャラで一人で会話できんねや。
4: はい。
0: うわ、これは今あの我流で携帯を使ってますけど、何か発声とか勉強しに行ったりはしてるんですか？
4: してないですね。とりあえず家で DVD を見たり、
0: うん、
4: あの家にはぬいぐるみがたくさんあるので、
0: うん、
4: この子にはこういう声、この子にはこういう声といった。
3: すごい、
0: なんか想像力も豊かなんですね。大事ですもんね、はい、表現する上で。なんかお母さんがこの練習をいろいろしてるのは見てたりするんですか？ゆりーさんが携帯に入れたり、
4: あの練習してたら、あのお母さんが横で爆笑してるんですよ。
0: 仲いいな感じがね、伝わってきますね。すね、なんかあのお母さんが調理師を目指した方がいいっていう理由あるんですか？お料理がお好きなんですか？
4: 料理好きです。
0: うーん、あのなんかどんなお料理できるんですか？お母さんが好きだったとか、お料理は。
4: さんがあの小さい時にあのピザを作ったことがあって、
0: うん、
4: それからあの料理って楽しいなって思うようになって自分でやり始めたんですよ。うん、
0: なんか料理の本見てとか。
4: あ、はい、図書館から借りてきたり、本、あの本屋さんで買ったりとか。
0: これよっぽど好きね、図書館で借りてくるって。なんか図鑑とかのイメージあるけど、 お料理の本借りてきてまでいろいろ作ってたんだ。
4: はい。
0: 得意料理は？
4: そうですね、スープとか、肉料理とかが得意です。
3: わ、お肉料理得意ってすごいことですよね。結構お肉って調理が難しかったりとかってよく聞くので、
0: 本当そう。
3: すごいですね、相当好きなんですね。
0: これお母さん、はい、お母さんに食べてもらったりは？
4: あ、しますね。
0: なんて？
4: お母さんすごい美味しいって褒めてくれます。
0: だからお母さんはやっぱりよくいただいたり、あの楽しそうにお料理する姿見て調理師になりなさいっておっしゃってるのかな。
4: はい。
0: そっか、どうだろうね、こう調理師の夢も想像はできるんですか？
4: はい。
0: あら、じゃあ逆に今お料理の勉強しながら声優の勉強、はい、逆に声優の勉強しながらお料理の勉強もできますよね、澤田アナ。
3: はい、
4: 多分できますね。
0: ですよね。
4: はい。
0: だってまだ16歳でしょ。
4: はい。
0: だからお母さんにそう言うっていうのはどうなんでしょう。
4: あ、言ってみようかなとは思ってます。
0: あ、まだ言ってない。
4: はい。
0: そうかそうか。でもこれ聞きたいのがね、お母さんの気持ちもわかるのが、夢を否定してるんじゃなく、将来困らないかな、なんかこう大人なりに狭き門なんじゃないかなって心配だから、
4: はい、
0: 無理だよって否定してるわけじゃなく、守りたい、苦労させたくないっていう気持ちがお母さんにもあるんでしょうね。
4: ありますね、お母さんに
0: も。だって声優絶対ダメって言ってるわけでは
4: ないですね。
0: ないですよね。なんかどうですか、りょうくんは自分がこの、はい、都感する10代で、はい、一人でっていう時に家族の応援とか反対とかどうでした？
3: はい、そうですね、僕あのお母さんは本当にやりたいことやりなさいって言ってくださったんですけど、うん、お父さんはこうやっぱりこう否定してるっていうわけじゃなくて、うん、やっぱりこう自分のやっぱりその子供に多分確実に成功してほしいっていう思いで、なかなか本当に確実に OK をなかなか出してくれなかったんですね、
0: うん、
3: でもやっぱり自分の強い意志だったりっていうのを、これは自分はこれが絶対やりたいんだっていうのを伝えたら心よく OK してくれたので、
0: 最後は、
3: やっぱりしっかりこう自分の意思を真剣に伝えるっていうのは結構大事なのかなっていうふうに思います
0: ね。しかもあのお母さんととても仲良さそうな感じなんで ね、話しやすそうですよね。
4: はい、
0: でもあの割合はどんな感じですか、声優と調理師さんの。
4: 声優さんの方に。
0: そうか。でも。でも私はなんとなく両方の道を進みながら、
3: そうですね、
0: ねえ、りょうくん決めつけなくても、
3: いや本当にどっちも諦めないでほしいですし、本当にあの声優さんになってからこうどんどんどんどん有名になりながら、自分が料理好きなんだっていうこともどんどんアピールして、なんか料理本とかもどんどん出してみたりとかしてみてほしい
0: ですね。そうなんだよね、今ってマルチであるっていうのはすごく有利な時代で、こう調理師をしながら声優の勉強や学校に行ってて、声優のチャンス来た時のオーディションで、実は私調理師免許持ってますとか、
3: はいはいはい、
0: 特技は料理でっていうのはすごく生きるじゃないですか。
3: はい、
6: ちなみに、ちょっとゆりさんにお聞きしたいんですけれども、あのその声優になりたいっていう気持ちをこう、はい、なんかお母様に伝えづらいというか、あのそういうのはどうしてなんですか？
4: あのまたダメだよって言われるかもしれないんで。
0: あ、そっかそっか。なんかよっぽど強く調理師になりなさいっていう思いはお母さんからは会話の中で多いんですか、多く感じるんですか？
4: 多いですね。
0: 多分お母さんにしかわからない、よっぽどあの調理って結構練習したからっていうか、練習して料理はできるようになるんですけど、なんかこう調味のバランスとかっていう想像力とか、あのよっぽど美味しくてお上手なんだろうなって感じます。
3: そうですね。
0: ねえ。
6: でもそれこそあの声優というとね、あの芸能関係のお仕事でもありますけれども、
0: はい、
6: あのアンミカさんはどうやって自分の夢を実現させたんですか？
0: これで言うとちょっとお母さんの影響が出てくるんで惑わしちゃうかもしれないんですけど、私は幼少期に人の顔を見て笑えない、顔に大きな、見えないとこなんですけど、口の裏側に階段の墜落事故で傷があって、笑うと唇がめくり上がるっていう、それで人前で笑っちゃいけないんだと思って自信のない子供だったのを、お母さんが大人になったら 人気者になります。

0: くのはこう一緒にいて心地がいい人で姿勢が良くて笑顔が素敵でとかいろいろレッスンしてくれて自信が持てるようになったんで、その結果よく見ると手足が長いからモデルさんになるかもって言われたことでモデルになると思い込んでっていうところからなんですけど、私は実は歌とダンスをやってたのでミュージカル志望だったんですね。だけど黙って歩くモデルの仕事に来て、ただ歌とダンスをずっとやり続けてた結果50歳になってミュージカルに出演するという、やっぱりこう好きを続けていることで、あと私みんなに言って回ってたんですよ、実は黙って歩く仕事、あと黙って歩くモデルの仕事からテレビの仕事が来て、ちょっと喋ったら面白かった、パリコレモデルからテレビのお仕事に来て回り回って夢には近づいたんで、実は点と線が結びついてくることってあるので、人ってやりたいことと向いてることって違ったりする時があって、好きと似合うがファッションでもよく違うっていうのを近づけるとセンスがいい人になっていくんですけど、周りがこれ向いてるんじゃないっていうことも一理あるんですよ。人に求められてお役に立てるのは自分が向いてる方なんです。だけど好きが近づく瞬間もあるので、好きをレッスンしながらまずは人に求められて役に立てる向いてるっていうこともやってみるっていうのが大事です。多分調理師の親が言うのは向いてるって大人が見て感じるんだと思うんですよ。で多分お料理はすぐ人のに喜んでもらえる一つの才能で、それで自信をつけながら声優も勉強すると別の軸で自信を持ちながら好きも近づけて両方できる時がやってくると思うんで、私は二択を両立しながら私って両方できるすごい才能って自信持ちながらやって勉強するのがいいと思うんですけど、どうですか？
1: いいですね。
0: ねえ、すごい才能じゃない？りょうくん、
2: すごいと思います。やっぱりこういろんなことをできるって本当になかなかできることじゃないので、うん、本当にどっちの道に進むにしても、うん、その一つを取ったからもう一つを捨てるんじゃなくて、そうそう、本当に二つを持ちながら、うん、そしてその途中で本当にまた新しいこととかをまた発見できると思うので、うん、もう自分がやりたいことはもう本当にまだ16歳だと思うので、
0: そうよ、
2: 全部持って、うん、行ってほしいですね。
0: そうよね、今、はい、いろんな料理家の方がコマーシャルに出たりテレビに出たりしてる時代ですが、いろんな声、うん、お母さんお腹空いたよってお子さんの声とか、こうなんかいろんな声を生かしながらのクッキングで出てる人っていうのもいるわけですから、うん、はい、そこから声優のお仕事も来るかもしれない、うん、だから今決めずに持ってる才能を存分に勉強してください。
1: はい、
0: うん、うわ、将来なんかユリーさんといろんなとこで私たち誰かがご一緒してるかも、 NHK の料理番組に可愛い声を出して出てるかもしれないし、
2: そうですね、う
0: ん、私もそれまで頑張るわ。
1: はい、
2: 頑張ります。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: あ、よかっ た, かった、ね、お電話ありがとうございました。ユリーさんの才能に私たちも今刺激を受けましたよ、う
1: ん、ありがとうございます。
0: すごい才能をお持ちなので、お料理も、うん、声優も楽しんでください。
1: はい、
0: お電話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ゆり
2: かわいい
0: なんかバイバイ、私悪いね、声低くて全然声できないのでめちゃくちゃ羨ましくて無理したけどね。ゆりさんありがとう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ゆりさんのお悩みでした。それではここで一曲お聞きしましょう。りょうさんが所属する青円の曲ということで紹介お願いします。
2: はい、この楽曲はですね、とてもアップテンポでポップな楽曲になっていて、うん、明日の自分に勇気を与えてくれるような、うん、そんな一曲になっております、はい、それでは聴いてください。青円でユース。

0: アウンでユースでした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。
2: ではここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
0: アワノリョウと
3: アナウンサーの澤田匠の3人でお送りしています。ここで番組に届いている10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることなど紹介していきたいと思います。はい、まずはじめはラジオネーム響さん、17歳の女性の方からです。はい、私が2年以上頑張っていることは通学です。おお、電車2本バス1本使って通学していますが、目標は電車もバスも両方座ることそのために早い時間に家を出て1本目の電車を降り、2本目の電車の列に先頭に並べた時がとても嬉しいですそして2駅前くらいからドアの近くに立ちます。学校の最寄りに着いた瞬間にバス停に行きます。バスと電車に両方座れた日はお腹が授業中鳴らなくて少し幸せな気分になります
4: そうか、きっとこれはちょっと遠いね、距離もあるところで、普通だったら通学大変ストレスなんていう人もいる中で楽しんでる。うん、いやすごいポジティブですよね。
5: ポジティブな方ですね。
4: もうなんかこういろんな悩みがある中でそれを楽しむ能力がある。素敵ですね。もう両方座れた日はね、やっぱり立ってずっときっと距離も長いんでしょうね。すると結構バランス感覚養われますけど、体力も使うからお腹がすぐってことなのかなとは思うんですけれども、まあね、たまにまだお若いのでこの楽しみながらマタニティマークとかヘルプマークね、そういう方がいるときはぜひお席譲ってあげるということも次から目標にしてくださいね。でもすごく目の前のことを楽しんでて、幸せな気持ちに私たちもなりました。
3: はいですね。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。続いてはラジオネームちささん、10代の女性の方からです。
4: はい、
3: 私の悩みは好奇心旺盛すぎるところと優柔不断なところです。周りのお友達は具体的な将来の夢を考えているのですが、私はやりたいことや挑戦してみたいことが多すぎて一つに決められません。皆さんが進路や夢を決めるときにこれだと思えた決め手は何でしょうか。
4: なるほど。でももう好奇心旺盛でいっぱい興味があるってことかな。レオ君はオープニングでお仕事を決めた決め手はおばあちゃんのね、っておっしゃっていましたけれども、なんか10代で夢にまっすぐレオ君向かってきたけど、いっぱい挑戦したいことたくさんありました。
5: そうですね、もう本当にこのアーティストっていう職業を目指し始める前から僕も本当に好奇心旺盛で、すごい優柔不断なタイプなので、
4: ああそう、
5: いろんなことに挑戦したいっていう気持ちもありながら、やっぱこう一個を決めて突き進んでても

0: 途中でどんどんどんどんやりたいことが別の方向に向かっちゃったりとかやっ
1: ぱ
0: するんですけど、うん、やっぱりこうそれをそうですねやっぱ全て捨てないで持っていくっていうのが、うん、僕は本当いいのかなっていうふうに思います
1: ね。はい、なんか選ばなかった道後悔するより選んだ道が正解って思えるのが人生だし、うんはい、私心が元気な証拠だと思うのよ。こんなにたくさんのことにときめける未来を信じて、うん、すごい才能。あの夢って決めるものじゃなく出会っていくものだから、なんか私は進路や夢決めるときにいろいろやってみていいと思う、うん、若い時は優柔不断っていうんじゃなくエネルギッシュってことだから、うん、いろいろやってみていいと思うんですよね。私はあの小さい挑戦をいっぱいしてその時その時のご縁を信じていくので、今実は自分が21個の資格を持ってるんですけど、これは別に手前味噌の自慢でもなく、やりたかった好奇心を全部満たしていった結果そうなったっていうのもありますし、親とモデルをやるって決めた時にあの顔に傷がいたりいろんなことってできなくなるかもしれないから、こう社会と手をつなげる方法と手段を自分が心がワクワクする勉強で形にしていけばっていうことを言っていただいて守った結果そうなったんですが、これも好奇心が旺盛すぎるっていうところでもあるんですね。ぜひちささんも一つに決めずに楽しんでいただきたい。
2: そうですね。
1: なんか澤田さんもいろんなことをされてましたけどどうですか？
2: そうですね、本当にこの仕事ってあの幅が広いので、うんうん、あの全然自分がこれまで携わってこなかった分野のそれそう福祉の分野とかもそうですし、いろんなことに触れておけばいつかその取材に生きる瞬間っていうのはあるので、うん、本当にもうちささんもですねあの興味あることないことを関わらずもういろんなことに触れていってほしいなと思います、うんうん、
1: 思いますね、はい、いやこっちの心が元気になるメールをいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せていただいたメッセージ

0: 物としての灯台に興味を持ちます。そこから日本国内にある灯台を昼と夜に訪問するほか、灯台のペーパークラフトを200機組み立てるなど灯台にはまります。
1: すごい。
0: 将来の夢は灯台ホテルの運営だそうです。
2: うわ、素敵だね、レオ君、灯台ホテル ね、
1: もう最高ですね。
2: ねえ、気持ちいい。この間まで小学生だったんだ、小林啓太さんね。あの小林さん、
3: はい、
2: 最初に灯台に興味を持ったのが小学校1年生の時ってことですが、その時のどうでした、どういうところ、やっぱり高いとかこう景色とかどういうところが素敵でした？
3: かなり灯台の高さも高くて、踊り場からの景色もかなり綺麗でした、
2: なるほど。こう海が見えるとか、
3: はい、まあ灯台が海の近くにあるので。
2: そうやんな、そもそも
3: だいたい海は、
2: ごめんなさい、そもそものこと言ってもうたわ。
3: はい、
2: なんか昼と夜どっちの灯台が好き？
3: 昼の灯台がはっきり見えるのも好きだし、夜で光っているのも好きなんですけど、
2: あーそっか、また見るか。
3: 一番好きなのは夜光っている時でした。
2: そっかそっか、昼と夜で魅力が違うんやね、また。
3: はい、
1: そもそもあの灯台のその役割っていうのは何なんですか？
2: 確かに
3: 灯台の役割は、光を放って近くの船とかに、その地域がどこなのかとかを知らせたりとか。
1: なるほど。
2: あ、そっかそっか、付近の船がこう位置とかを知るために大事なんだよね。そうかそうか、灯台ってね、
3: 最近の大型船は、レーダーを搭載してるんですけ ど、
1: あ、なるほど。
3: それでも多分灯台の光見たら安心感とかだ、
2: 確かに、
1: なるほど、
3: あると思います。
2: あ、戻ってきてあそこに岬あるとかね。
3: はい、
2: あ、なるほど。あの私らもなんか観光スポットとして知っちゃってるから、あそこ灯台あるの見に行こうとかね、景色絵でとか、だけどそもそもはそういう船のための役割やねんね。
1: なるほど。
3: はい、
2: あのちなみになんか灯台のペーパークラフト作ってるって聞いたけど。
3: はい、一応東航会という灯台のことを広報というかしている、サイトがあって、そこにたくさん灯台のペーパークラフトの PDF があって、それをダウンロードしてそれでよく作ってます。
2: あ、そっか、印刷したら組み立てられるようになるんか。
3: はい、
2: その一般社団法人の灯光会というまあ灯火というかに光る会っていうところが、この空路標識に関する知識の普及を図るための一般社団法人というのをちょっとお伺いしていますけど、何機ぐらい今まで小林くんはあの作ったことあるんですか、ペーパークラフトの灯台？
3: だいたい200機ほどは作ってると思います。
2: すごい、200機どこに保管してんの、お部屋の？
3: 今は押し入れの隅にでっかい段ボールが、1個あって、あと別のところにももう1個同じ置いたのがあって入れてます。
2: 楽しいよね。今までさ、どれぐらい回ったことあるんですか、灯台？
3: まあ30機以上は行ってると思います。
1: 30機、
2: これ全部家族旅行ですよね、ご家族も一緒に。
3: はい。
2: 家族もみんな灯台好きになってくれてる？
3: わかりません。
2: いやでもさ、あの啓太くんのおかげで家族みんなが全国のいろんなとこ行けるのはりょうくん素敵なことだよね。
1: すごい素敵なことですよね、やっぱそのきっかけでやっぱ家族旅行っていうその機会が増えて、またこう家族の絆とかも一緒に深まりますし、すごいいいことですよね。
2: 思い出も増えるしね、
1: はい、
2: さあそしてちょっと気になったのが、夢、将来の夢が灯台ホテルの運営って言ってたけど、灯台ホテルってどういうホテルですか？
3: 夫が考えている灯台ホテルは、灯台の明かりがある下に泊まれるホテルが作ったって、
2: ああなるほど。これ現役で灯台ホテルってあるんですか、世界に？
3: まあ日本国内には今はないんですけど。
2: あ、ないんや。
3: 世界にはたくさんあって、でもその全てが灯台の近くにある灯台森と呼ばれる人たちが 住んでいた建物があるんですけど、

0: そこを改装して、うん、ホテルにしてる。
1: 東大守ってた人たちがね、住んでた住まいがあって、船好きの方とかたまらないですよね、東大好きの方とか。例えばなんか施設とか食事とか、なんかこんなんいいなっていうのあったらちょっと教えて。
0: 今考えているのだと、うん、東大の近くにレストランを作って、うん、牧場や畑も作りたいなとは思っていて、
1: 素敵、素敵。
0: そしてさらに温泉
1: も作って、最高だ。
0: 旅客と貨物の駅を
1: 作
0: って
1: 。お、駅。じゃあちょっと一回あの市長とか知事とかちょっとうわーすごい壮大な夢がありますね。
0: はい。
1: なんか例えば東大ホテルを実現するためには結構勉強もいろいろいるのかな。
0: 例えば、まあ、耐震性などのために建築学や、うん、
1: そっか、
0: あとは海洋学、うん、風力発電とかのエネルギー学。
1: うわ、考えてる。ちゃんと夢に向かって多方面広い視野でいろいろなところからこう見れるってやっぱすごいですね。
2: で、我々が中学1年生の時にここまで考えられたかっていう、なかなかちょっとすごいなって思いながら、
1: もうずっとあの髪の毛どうしようって考えてた。なんか聖子ちゃんハットカットが流行ってて髪の毛がフローで肩がうまくいかないって、そんなことばっかり考えてたけど、すごいね。
3: すごい。
1: もう東大ホテル実現ってこう、例えば建築メインで政治を人に任せるとか、自分は経営の方をやってプロに委ねるってこともできますけれども、東大ホテルっていうものを一つこう考えた時に、いろんな関わり方があるっていうのを見て、きっとそこの中から隙を見つけてホテルのこう実現に関わっていくんだと思いますね。
3: いや、もう本当に国内で初の東大ホテル作っていただきたいですし、できたらもう僕たちあの青い7人いるんですけど、はい、7人全員で泊まりに行きたいなと思います。ぜひ泊まらせてください。
1: 本当ちょっと近くのあの貨物の駅のオープニングの時にちょっとテープカットとかで行かせてくださいね。その時に澤田アナもレポートに、
2: はい、ぜひ取材に行かせていただきたいなと思います
1: ねえ、ということでそろそろお時間です。いや、あの小林慶太さん、すごくこう東大が好きなこと、そしてこう東大の魅力伝わってきました。
0: はい。
1: これからもあの東大に関わること、そしてあの東大からこう何かこう考える地球の環境とか、なんかその土地の持ってる魅力とか観光とかね、あの東大からいろいろ発信できることいろいろありそうなので、いろいろ勉強して東大に関わり続けてください。
0: はい。
1: さあそろそろお時間です。今回の10代の熱中人は東大に熱中する中学生小林慶太さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: アンミカティーネイジャークラブ、
2: アンミカティーネイジャークラブ、ここまで10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声を聞いて、レオさん、アンミカさん、いかがでしたか。
3: いや、本当にあのたくさんの方々のお悩みとか聞きながら、もう本当に10代20代で皆さん本当にたくさんのこと考えられてるんだなって思って、自分ももっともっと頑張らないといけないなっていうふうに思いましたし、アンミカさん、そしてあの澤田アナウンサーの本当にたくさんのそういうなんかアドバイスだったりって、もう自分にもすごい響いたので、今日の糧を本当に頑張って生かしていきたいなという思います。
1: ありがとうございます。いや、でもあの私も自分が悩んでた時をいつも思い出すんですよね。実は私は今54歳ですけど、いくつになっても一生懸命生きてる限り、目の前のこと迷いながらぶつかりながら、でもそうやってろくろみたいにあのどんどん自分の器を大きくしていってるっていうことだなと思って、私悩んでること悪いことじゃなく、悩みに潰されないように自分であのコントロールしながら一生懸命生きてる証だっていう風に励みにしてるんですよ。だから皆さんのお悩みも聞きながら、目を細めてこう初心に帰ることはできないけど、初心を思い出しながら、なんかこれからも頑張ろうという気持ちになれた貴重なお時間でした。皆さんありがとうございました。さあ、そしてレオさん、お知らせあったらぜひよろしくお願いします。
3: はい、そうですね、僕たち今青園は青園ライブツアー2026 47+1というあの47都道府県を回るツアーを開催していて、
1: はい、
3: 前半戦はもちろんあの後半のスケジュールだったりっていうのも出ていますので、皆さんぜひ青園の SNS をチェックしてみていただきたいですし、そしてあのサードシングルの始まりカラーという、うん、あの

0: シングルも準備しておりますので皆さんぜひ楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。
1: いや、ツアー中のお忙しい中今回ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーネイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
1: よろしくお願いします。さあ、そしてアンミカティーンエイジャークラブですが、次回7月15日水曜の放送は熱中人スペシャルを予定しております。私も大好きな熱中人のコーナー、10代をはじめ若い世代の皆さんが今熱中していること、例えば部活だったり趣味や特技だったり、こう研究していますっていうことなどなど、皆さんが今熱中していることをぜひ教えてください。たくさんのメッセージお待ちしております。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
0: 青円のレオ、そしてアナウンサーの澤田拓海でした。
1: 10代や若い世代の皆さん、ぜひまたここでお会いしましょうね。頑張ってや、応援してるで。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。安全保障関連の3文書の改定に向けて、自民党と日本維新の会は AI やドローンを活用した新しい戦い方への対応などを求める提言をそれぞれ高市総理大臣に提出しました。これを受け、政府は防衛費の規模や財源などについても検討を重ね、年内の改定を目指すことにしています。自民党と日本維新の会が提言を取りまとめたことを受けて、今日被爆者や NGO がオンラインで会見を開きました。この中で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の田中照美代表委員は、国全体で戦争に向けて準備する体制に変わりつつあるように見えることに非常に危機感があると懸念を示しました。また日本維新の会の提言は、非核三原則のうち持ち込ませずについて現実的な検討を行うべきだとしていることに関し、田中代表委員は、私たち被爆者は核兵器の存在と使用を絶対に許さないと言い続けてきた立場で、非核三原則を法制化してほしいと訴えてきたが、中身そのものを変えていこうとしていることに危険性と恐ろしさを感じる。核兵器を持ち込ませずということがどういった経緯で三原則に盛り込まれたのかを政治家たちはきちんと学んでほしいと訴えました。これまで使えていたがんの治療薬が使えなくなる懸念が出ています。小児がんの治療で欠かせない1社しか製造していない医薬品の4割近くが、国が定める薬の価格の引き下げなどで採算が取れなくなっていることが製薬会社への取材で分かりました。今後の供給に不安が生じており、医師らで作る学会は国の対策を求めています。小児がんは15歳未満で発症する希少がんの総称で、国内では年間およそ2000人が新たに診断される一方、医療の進歩で生存率は8割を超えるようになっています。ただ小児がんの治療薬は市場規模が小さいため、製薬会社の新規参入が進まず、開発された薬が長く使われていて、国が定める薬価の引き下げの影響を大きく受けています。 NHK が小児がんの医師らで作る学会が治療に欠かせないとしている医薬品のうち、1社しか製造販売していない40について各製薬会社に取材しました。その結果、確認できた29の医薬品のうち4割近い11の薬が、国が定める薬価よりも原価の方が高くなり、採算が取れない状態にありました。ほとんどが原材料や原薬、製剤を海外から輸入していて、採算が取れない理由としては、薬価の引き下げに加えて原材料費の高騰や円安の影響を挙げていて、原材料費が10年間で10倍になったという

0: った回答もありました。さらに29の医薬品のうち4割余りの12の薬では今後の供給に不安を感じると回答しました。日本小児血液癌学会の後藤博明理事は、薬はあって当たり前という認識で治療に当たってきたので非常に不安です。子どもの命に直結している問題であり、行政と企業が協力して供給を維持してもらいたいですと話していました。おととい、日本を含む太平洋地域でアメリカ軍の大規模な実動演習バリアントシールドが始まり、一部の訓練に自衛隊も参加しています。こうした中、防衛省と鹿児島県によりますと、昨日午前4時40分ごろ、演習で使われていた鹿児島県奄美市笠利町の公園で、アメリカ海兵隊の無人偵察機ストーカーが着陸する際にコースを逸脱して林の中に入り、木に引っかかりました。公園はアメリカ海兵隊と陸上自衛隊が無人偵察機の発着地として使い、ストーカーを飛行させて情報収集の訓練中だったということで、怪我人はいませんでした。鹿児島県は原因の究明と再発防止を徹底し、丁寧な情報提供を行うことをアメリカ軍に求めるよう防衛省に要請しました。ここまで9時のニュース、佐々木智一がお伝えしました。
1: 大竹しのぶのスピーチ

0: 週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。
1: こんばんは、
0: 大滝しのぶでございます。今日は6月24日、6月最後の放送となる今週、この番組久しぶりの生放送でお送りしたいと思います。いつ以来かな、生放送っていつ以来かな、もう昔のことだったので忘れちゃった。5月の後半ぐらいかな、27日以来ということで1ヶ月ぶりぐらいになる生放送でございます。今週はあなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから私にメッセージをお寄せください。ここに来る前にですね、ちょっと時間があって、ちょっとその前にもお仕事があったので、じゃあお食事をしてから NHK に入ろうということで、ちょっといっぱい食べて、本当に始まる前はどうしようと、目がどうやっても目が開かなくて、これ生放送できるかなと思ってコーヒーをご馳走していただきまして、もうやっと目が開いたところでございます。おはよう台風がね、なんか来ているみたいなので、どうぞ皆さん注意してくださいね。鹿児島の方も大変な大雨ということだを聞きました。どうぞ雨の情報にご注意してください。これ以上被害が大きくならないように祈っております。東京はですね、今日もムシムシした暑さで梅雨らしい天気になってきてしまいましたけれども、あなたの街はどうでしょうか。6月も下旬に入って、そろそろ露地物のオクラが出回ってくる季節です。オクラはこれからやってくる夏に向けてスタミナ食材としてもおなじみですね。私も大好きです。茹でて鰹節にポン酢とかお醤油かけておひたしにしたりとか、梅と和えたりとか、お味噌汁に入れたり、納豆と合わせてネバネバ丼にしたりとか、和食のいいアクセントにもなってる食材ですけれども、で切った切り口が可愛いので、こうちょっとした飾りもにもね重宝してるんですけども、そもそも実はオクラは、オクラという名前自体が英語で、英語っぽく発音するならオクラよ、オクラよだそうです。つまり日本古来からの食べ物ではなく、日本の家庭で食卓に並ぶようになったのは昭和40年代ぐらいからと言われている、比較的新しい食材なんです。そのオクラが最初に日本に入ってきたのは明治の初期。前にもご紹介したように、オクラはハイビスカスみたいな華やかな花を咲かせるので、当時はあくまで観賞用の植物だったんだそうです。

オクラが日本国内で食材として普及したきっかけと言われるのが太平洋戦争。戦時中東南アジアの戦線で、飢餓に苦しむ日本人の兵士たちがオクラに救われることがしばしばあったそうです。そこから、戦後アメリカで品種改良されたものが日本に伝わり、昭和30年代から日本でもオクラの生産量が増えて、昭和40年頃から食卓に、馴染んでいったんだそうです。全然知らなかった。そういえばそうですね、比較的新しい野菜だったんですね。でもなんかもうずっと食べてるような気がしますけれども、さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公園などにあるスピーカーズコーナーというあられ口が回らない、ごめんなさいウェイクアップウェイクアップ、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組、たくさんメッセージいただきました。読みますね。星座さん60代長野県の方、ありがとうございます。星座さん、私はこの番組を聞き始めてまだ2ヶ月くらいなんですが、毎週番組が楽しくて水曜日が待ち遠しい気持ちになっています。星座さんありがとう。目が覚めた、バッチリ冷めた、嬉しいぞ。石狩鍋さん40代北海道の方、ニセコ町の方です。ありがとう。私はしのぶさんの番組を聞き始めてまだ数週間くらいです。そうなの。たまたま聞いてしのぶさんのザクッと本音トークの大ファンになりました。なんとも言えない独特なカラオケコーナーも大好きです。ちょっと待ってよ、何とも言えないってどういう意味が含んでいるのかな。今日もあるから楽しみにしていてくださいませませませ、こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながら聞いてるよなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週生放送ですから、今あなたが送ってくれたメッセージを今私が読みたいと思っております。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いていないとステッカーを送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前を忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーからいってみましょう。大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。ちょっと、紅茶飲もう。昨日までですね、私はですね、大阪の森の宮ピロティホールというところで、ミュージカルジプシーの公演を行っておりまして、やっと昨日大千秋楽を迎えることができました。パチパチパチパチパチパチパチパチ。そのせいでちょっとこう声をもう本当に使い切ったという感じで、少し声が疲れているのでお聞き苦しいところがございました。失礼いたします。そうですね、3月の中旬からか歌稽古が始まって、4月お稽古して、5月から幕が開いて、刈谷、名古屋の刈谷、福岡、大阪、東京公演を終えた後に、その3つ の、 都市を回って、昨日大千秋楽を無事に、迎えることができました。本当に来てくださった皆様ありがとうございました。毎日毎日一緒だったオーケストラの人たち、スタッフの皆さん、そして、キャストのみんなともこうお別れで、本当に毎日家族よりも長くいたみんなとね、別れるのは本当にどんなお仕事の時もそうなんですけども、終わったらもうそれぞれの新幹線乗って、お疲れ様でした、またねって言って帰ってい
行くわけなんですよ。寂しいなとは思うんですけども、まあそれが人生かなっていう感じもしますけれども、そんな中でですね、大阪公演がもうあと残りあと何回だろうって数えていて、昼公演が終わった後にみんなとご飯を食べに行ったり、もうさよならしなくちゃいけないから、してたりしたんですけども、そんな中とても楽しい、時間がございまして、スタッフさんを交えての打ち上げというのがあったんですね。で、今回子どもたちが2チームに分かれていて、子役たちが、でブルーチームレッドチームというのがありまして、だから、12人ぐらいいたのかな、ちょっと待って、正確にちょっと分かんない、12人ぐらいいたのかなもちろん名前は今全部言えるんですけども、でその子たちも含めて14人かな、でその子たちも含めて、スタッフさんに向けて東京公演の最後の方から私がみんなに言ってたんですけども、余興をやろうって言って余興好きな私としてはで子供たちにちょっと来てって言ってね、なんかさできるシーンあるって言ったら、子供たちはすごいですよ、私ローズのここやりたいとか、ハービーできる、ルイーズのここやりたい、ストリップのところやりたいとか、もうみんなもうやりたいやりたいやりたいって言って、すっごいんですよ、子供って本当素直だなって思うし、でそれで岩崎たくまくんと飯野めぐみちゃんとかがこう一緒に協力してくれて、台本を作って音響さんにそーっと内緒で音だけもらってですね、台本を作りちょっとだけ練習して、そして飯野めぐみちゃんはそのストリップをやりたいっていう子供に、電球がつくエレクトラというストリッパーがいるんですけども、その子供用にですね、その下着、女性のそのブラジャーとパンティーみたいなのをすごい可愛らしく作ってですね、でそこにちゃんと電球も、買ってきてですね、スイッチを作ってですね、電球がつくようになって、ストリップ、子供のストリップができるようにして、もちろん T シャツの上から来たんですけども、それは男の子がやったんですね、男の子がやりたいって言ってリョウトがやったんですけども、でまあゼッパっていうラッパを鳴らすストリッパーもう男の子がやって、でもう一人のストリップの役は田村めいみちゃんがやって、であとベイビージューンで踊るシーンがあったんですけど、それは今井清隆さんがこう女の子のスカートを履いてやって、で桜井さんが牛さんの役をやって、その牛にやる大好きな牛さんの名前はケロライン、モモモモっていう歌があるんですけど、そのモモモモの牛さんの役は桜井さんが顔にですね、ニベアクリームを一面に塗ってね、本当に真っ白い顔にして、でそれで富田鈴香ちゃんって私の娘役のスージーが、私もう後ろ足やるのでって言って、スージーも顔をニベアで真っ白に塗って、で本当にすっ素晴らしい、自分たち、私はファームボーイズという少年になって麦わら帽子をかぶって踊りました。で本当に子どもたちのやりたいやりたいっていう役と、大人たちのやりたいやりたいという役と、それをたくまくんとめぐちゃんがうまくまとめてくれて、きちんと衣装も考えてくれて、でもスタッフさんはもうそうですね、だいたい16分ぐらいのショーになったんですけども、もうスタッフもオーケストラの人ももう本当に大笑いで大喜びして、こんなの見たことないって言って、楽しい楽しい打ち上げをの余興が大成功のうちに、井上瑞稀くんも助行司さんになって司会をずっとしてくれて、本当に楽しい、打ち上げパーティーになりました。でそれは基本にあるのはスタッフに対しての本当にありがとう、皆さんがいたから私たちはこんな毎日毎日ステージに立つことができたという感謝の思いを込めての余興だったんですね。まあ自分たちも楽しいからやったんですけども、なんか夢のような時間が過ぎて
みんなとも何ですかね、こう楽しい時間が過ぎた後の寂しさを味わいながらも、あと1回頑張ろうねっていう気持ちで、帰路に着きました。そして次の日は、終わってしまったということでした。本当に素晴らしいスタッフさん、素晴らしいオーケストラ、素晴らしいキャストに、恵まれて、全公演みんなと一緒に完走することができました。でもそれは毎日毎日来てくださるお客様の温かい拍手があったから、明日も頑張ろうねっていうことでした。本当に皆様ありがとうございました。また次に向かって走り出したいと思います。それでは今日の1曲目、懐かしい曲ですね。これが1999年の大ヒットソングでした。大泉逸郎さんで孫。

お送りした曲は大泉逸郎さんの孫でした。今週は生放送でお送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー、リアルタイムでメッセージいただきました。夜猫さん65歳、東京都の方ありがとう。今夜は生放送なので夕食後早めに片付けをして万全の体制です、ということでありがとうございます。33回目の結婚記念日だ、おめでとうございます。夜猫さん、いいないいな、素敵素敵、仲良くやってください。晴れたり曇ったりさん、30代群馬県の方ありがとうございます。今日は待ちに待った生放送、昨日からビールを冷やしているのでそれを飲みながら聞きます。おつまみは豆腐の煮浸しにしようかな。嬉しい、晴れたり曇ったりさん。生放送ってそんなに違うのかな、やっぱり私、生放送私も好きです。パンの耳さん63歳静岡県の方ありがとう。台風が2つも来てるから明日の私の病院と土曜日の母の病院の予約をずらしてもらいました。行きたいんですが電車が止まってしまうと帰るに帰れないから、リスナーの皆様も無事に乗り越えられますように。本当ですね、大変ですよね。2つも来て、あの動きにちゃんと注意しながら、あの天気予報を見ながら行動しましょう。これはたこ焼きマンさん54歳三重県の方ですね、ありがとうございます。今日昼間公園をいくつか回ったところ、サッカーワールドカップの影響からか、いつもは野球のキャッチボールをしている光景が多かったのに、今は圧倒的にサッカーをしている子どもが多かったです。そうだよね、日本勝ったんですよね、この間4対0。ちょうど私はあの公演中で、しかも夜中の放送とかだった、あ昼間だったこの間のはね、だからなかなかライブで見ることはできなかったんですけども、すごいなと思って、次もまた応援しなくちゃいけないなと思っております。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。さて続いて今週はこのコーナーをお送りしていきましょう。私の持ち歌この選曲、でもなかなかお友達と予定が合わないという方もいると思いますけれども、ラジオだったら大丈夫。私と今全国で番組を聞きのあなた、あなたみんなでカラオケに来た気分で一緒に歌っちゃおうというのがこのコーナーでございます。あなたがカラオケに行った時の持ち歌になっている3曲を教えてもらって、みんなそれぞれラジオの前で一緒に歌ってます。ちょっとねこれ大丈夫かこのコーナーって思う今日この頃なんですけども、ね、突然ラジオ車聞いててわーんって歌ってるの聞いた人はちょっと大丈夫かこいつって。

本当に私がいつもカラオケで歌ってる曲なので、あーってこう書いたの、あーってこうやっていっぱい伸ばしてるの、あー思いっきり歌いたい思いっきり歌っちゃいましょう。それでは皆さん、歌う準備できてますか？私もその楽器を持って一緒に歌いたいと思います。それでは参りましょう。はやぼうたさんの持ち歌1曲目です。今から42年前の1984年、昭和59年、高橋真理子さんのヒット曲、桃色吐息です。あ、この歌知ってる。何がいいかな。

0: あなたに抱かれてこぼれる花になる。
1: 抱かれてこぼれる花になる。
0: 海の色に染まるギリシャの舞。海、あ、違った、間違えた、間違えちゃった。

寂しいものはあなたの言葉、寂しいものはあなたの言葉、異国の響きに似て不思議、異国の響きに似て不思議、黄色銀色の桃色という時

0: ちょっとこれ悲しい歌詞だね。綺麗と言われる時は短すぎててこんな歌詞だったんだ。そんなことないよ。こんなにしわくちゃだって綺麗、遠くから見れば綺麗さ。心が綺麗ならオーラは綺麗になるものなんだぜ。はあ、悲しいね。さあ続いて早坊太さんの持ち歌2曲目です。今年ビーズの稲葉さんがカバーして話題。そう、この間前に何週間前にかけましたね。今から41年前の1985年、昭和60年、岩崎宏美ちゃんの妹よしみさんの大ヒット曲タッチです。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をして、そこから何も聞けなくなる、何も聞けなくなるの星屑ロンリー。あ、これ歌詞できない。人を大切にして知らずに臆病な、落ちた涙も見ない、落ちた涙も見ないふり、すれ違い山あり道を、すれ違いや回り道、あと何回過ぎた、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願いタッチタッチ、お願いタッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチ。ため息で花だけ束ねたぶけ、息の花だけ束ねたぶけ、愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみに、そっと悲しみに、こんにちは。あ、ちょっと桃色吐息もさ、タッチもこう間が間がないからさ、こう言葉をさ言えないんだわさ。どうこれどうすんの。でもちょっと頑張ってやってみるから。2番、あなたがくれた寂しさ全部移ってしまえばいいね、いいね。
1: あなたがくれた寂しさ全部移ってしまえばいい。
0: 2人で肩を並べたけど星屑ロ
1: ン、並べたけど星屑ロン。
0: 1人涙と笑顔を測ってみて、
1: 涙と笑顔を測ってみた、涙が少し重く、
0: ダメね横顔で、
1: 横顔で
0: 泣いてみた、
1: 泣いてみた。
0: 青春はね心の中、
1: 青春はね心の朝、
0: 知りすぎてるあなたに、
1: 知りすぎてるあなた、
0: 思いが絡まる、
1: 思いが絡ま

鼻だけ固めて、もうダメだもうダメだ、あダメだ、あそしてあやぼうたさんの持ち歌ラストの3曲目です。今から39年前の1987年昭和62年島倉千代子さんのミリオンセラー、ミリオンセラーなの、人生いろいろです、死んでしまおうなんて、死んでしまおうなんて悩んでりました、悩んだりしたわ、バラもコスモスたちも、バラもコスモスたちも枯れておしまいと、枯れておしまいと、髪を短くしたり、髪を短くしたり、強く指噛んだり、強く小指を噛んだり、自分ばかりを責めて、自分ばかりを責めて、泣いて過ごしたわ。ねえおかしいでしょ若い頃、ねえおかしいでしょ若い頃、ねえこっけいでしょ、ねえこっけいでしょ若い頃、笑い話。

0: きますよ。
1: 人生いろいろ、
0: 男もいろ、
1: 男もいろ咲き乱れるの。
2: 今週言葉が多くてあんまりちゃんと歌ってないのに、なんかいっぱい言葉を言って疲れたよ。
0: 恋は突然来るわ、別れもそうね、そして心を乱す。
1: 突然来るわ、
0: 別れもそうね、
1: 別れもそうね、そして心を乱し、
0: 神に祈るのよ、
1: 神に祈るのよ、
0: どんな大事な恋も、
1: どんな大事な恋も、
0: 軽い遊びでも、
1: 軽い遊びでも、
0: 一度なくしてわかる、
1: 一度なくしてわかる。
0: このスタイルいいね。
1: むきめき、
0: 今輝くのよ私たち、
1: 今輝くのよ私たち、
0: 今飛び立つのよ、
1: 飛び立つのよ私た
0: ち、笑い話に希望がいっ
1: ぱい、話に希望がいっぱい、
0: 希望の中に若さがいっぱい、
1: の中に
0: 若さがいっぱい。
1: 人生いろいろ、
0: 男もいろいろ、
1: 男もいろいろ、
0: 女だっていろいろ、
1: 女だっていろいろ咲き乱れるの。
0: もう最後まで言ってしまえ。
1: 人生いろいろ、
0: ヘイヘイヘイ、
1: 男もいろいろ、
0: わ

ですね、考えたらね、このカラオケではあなたの18番必ず歌う曲、絶対盛り上がる鉄板曲、持ち歌3曲を番組ホームページから送れるメッセージとお便りでお待ちしております。今週は早坊田さんの持ち歌でした。番組ホームページ NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。お便りの方、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで。歌ったね、それでは、なんか最近ね、向こう海外の方ですごいあのいろいろ盛り上がっているというニュースを聞きました。アンリさんで悲しみが止まらない。

お送りした曲はアンリさんで悲しみが止まらないでした。さて、引き続き皆さんのメッセージ読みたいと思います。ロールケーキさん、50代北海道の方、ありがとう。私は今ピラティスとヨガで全身の引き締めを目指しています。ドキ。もうこのお腹とお尻を何とかしなきゃと始めて2週間か。今日も9時からやろうと思ってたけど、今週は生放送だから聞きたい。聞き逃し放送もあるけど、やっぱり生放送は生で聞きたい。今日は放送が終わってからにしようかな。やだ、ロールケーキさん。もうさ、このさ、ロールケーキってさ、ペンネームをさ、ロールケーキにしちゃってるところで、もう私はなんかすごい親近感を覚えちゃうんですけど、本当に私も頑張るから、本当にもう

構割とゆったりしたワンピースだったものですから、私も大変です。これから7月ライブがあるのでドレス着なくちゃいけないので、どうしよう、頑張ろう。ロールケーキジャンガーさん、50代長野県の方、ありがとう。この間の日曜日は父の日でしたが、私の兄弟が農作業で使うようにと父にキャップをプレゼントして、父も嬉しそうにしてました。私は父の日の少し前に両親を温泉施設に連れて行ったので、少しだけ親孝行のようなことができたのかなと思ってます。優しい。本当もうそれだけでお父さんは喜びますよ。そうね、父の日だったんだね。そうか、全然あんまりこう馴染みがないっていうか、素敵ジャンガさん、親孝行できてよかったです。クラリさん、京都府の方、60代の方、ありがとう。しのぶさん、お孫さんすくすく大きくなられてますか？生まれてから毎日表情が変わっていきますよね。本当に孫って可愛いですね。そして成長するのがとても早いと感じます。ちなみに私はバーバと呼ばれています。クラリさん、私バーバってどうしよう、なんて呼ばせる。私今度ですね、やっと何日間かお休みをもらってたので、別荘が私軽井沢にあって、そこに行こうかなと、息子夫婦と連れて、もうでもね、コロナの前に行ったっきりだったからね、7年ぶりぐらいだからね、ちょっとどうなってるか分かんないんですけど、その別荘がちょっと来週その報告をできたらしたいなと思っております。まあちゃん、そう、でも本当に孫はどんどん大きくなっています。マーコさん、50代大阪府の方、ありがとう。最近しのぶさんがよく息子さんの西子さんのことを話してますが、うちの息子も今まで私がどんなに言っても聞くことがなかった小言を彼女が言うと行動を起こすようになりました。今までの私は何だったんだろう、自分の時間をどれだけ犠牲にして息子のために生きてきたのかと思うと悔しくて悔しくて仕方がないのですが、しのぶさんのラジオを聞いて笑ってそうそうと言いながら楽しく過ごすようにしています。本当ですよね、本当本当。この間も私朝日新聞のコラムに書いたんですけれども、なんか動物園に行ってきたらしいんですよ、その子供を連れて。今まで外出なんか全然しなくて、出かけるのがね好きじゃないから、人にはそれぞれの幸せとか好きなことっていうのはそれぞれ違うんだからって、私は子供の時から外に行きなさい外に行きなさいって言ってたのに、それとなんか何ですかね、もう私が言ったことをまるで自分が言っている

ロズのことの鳩ぞ慣れりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞はさだまさしさんの永遠の少し先です。あなたの腕の中で命を終えられたらあなたは辛いだろうが私には無常の喜び。もしも腕の中であなたを見送ったら私は悲しさで壊れてしまうだろう。永遠を誓ったけれど時は無常に流れゆく。愛は変わらなくても季節は無常に過ぎてゆく。もしも許されることならば永遠の少し先が見たい。あなたと私のその先をわずか一日でも。

0: これは新しいさださん、さだまさしさんのアルバム神様の言う通りの中の一曲なんですけども、すごい素敵な曲だなと思って永遠の少し先という、そのまずタイトルがなんて素敵な言葉なんだろうと思いました。永遠とか永久っていうのはそのライナーノーツに書いてあったんですけども、自分たちのこう仮想なんか想像である仮想空間にある願望の名前であって、もしかしたら永遠にも永久にも寿命があるかもしれないと、それならば僕の命が終わった永遠のその先が見てみたいと思うっていう、そしてその永遠の少し先まであなたを思い、自分が消えてもあなたを守るって、その言葉が本当に素晴らしいラブソングだなって思いますね。やっぱりなんか形には見えないもの、消えてしまったものでも絶対に目には見えなくても確実にあるものって、いくつになっても信じていきたいなと思う。それはやっぱり愛だなって思うんですよね。素晴らしい歌だなって思いました。お送りした曲はさだまさしさんの永遠の少し先でした。私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今週ももうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。そして来週のこの時間もですね、なんと生放送でお送りします。あなたもぜひ私にメッセージを送ってください。そしてですね、実は来週お友達であります渡辺恵里さんが遊びに来てくれます。じゃあ時間までメッセージ、この音楽がかかると本当に焦っちゃうんだよ。こんなこと喋ってる間に読めないさい。タックスさん41歳、高知県の方ありがとう。さっきのオープニングトーク中にまさにオクラを刻んでました。おおすごい。納豆も刻んで、鰹節、ごま、ちりめんじゃこ、卵などを混ぜていただきました。美味しそう。鰹節とごま、ちりめんじゃこ。これからの季節、オクラの他にもナス、トマト、トウモロコシなどなど夏野菜がたくさん出てくるので楽しみです。素敵。タックスさん、卵も入れるの？やってみよう今度。北風小僧さん17歳、北海道の北風小僧。いやー元気、北風小僧。この番組は高校1年生だった一昨年から聞き始め、現在高校3年生、早くも進路の決断の時期です。来月には求人票が公開されて、いよいよ戦いが始まります。頑張れ北風小僧。覚えてるよ、ちゃんと知ってるよ君のこと。頑張れ、応援するよ。猫の手と手。福井県の方59歳、ありがとう。人生初めてラジオにメッセージを送ります。イエーイ猫の手と手。というのも先日しのぶさんの大阪でのミュージカルを初めて見に行き、とても素晴らしく、この感動を直接伝えたいと思ったからです。舞台の端から端まで動き、ほとんど歌いっぱなし、喋りっぱなしで、カーテンコールの時も元気よく出てこられて本当にすごいです。どこにこれだけのエネルギーがあるのか教えてほしいくらいです。猫の手と手ありがとうございます。 こちらこそがありがとうです。お客様の拍手に乗せられちゃうと私はどこまででも走れます。これは座敷豚さん68歳、大阪府の方ありがとう。6月22日ジプシーの大阪公演に行きました。私は今回一人で大阪公演に行ったんですが、隣の若い女性2人が、しのぶさん若い、綺麗、可愛いと連発してました。私もまた仕事を続けています。やめられないのよね、頑張ろうと思いました。ということで座敷豚さんありがとうございました。なんで豚なの、豚じゃないよ。兵庫県の方30代ズッキーマルさん、ありがとう。昨日まで大阪で公演されていたジプシーを母と感激しました。私は今回共演された井上瑞稀さんのファンで、母にはしのぶさんが主演だから見に行くと誘い、親子で生きている間に生でお会いしたいと思ってたしのぶさんを見に行くことができました。私が大人になってからはあまり母とお出かけすることが少なかったのですが、帰り道も帰ってからしのぶさんすごかったねと尽きない感想を話して余韻に浸りました。ありがとうございます。木村さん、瑞稀くん本当に頑張ってました、いい子でした。仲良しになりました、ありがとうね。本当に本当に皆さんありがとうございました。 それでは今週はこの辺で、来週も生放送でお送りします。この時間のお相手は小竹しのでした。元気でね、またね、ありがとうございました。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。長野県大町市によりますと、昨日午後2時半ごろ、市内の河川敷を歩いていた40代の女性が熊に襲われて頭や腕に怪我をしました。女性は自力で市内の病院に行って手当てを受け、命に別状はないということです。大町市を含む北アルプス地域では、これまで熊の目撃情報が相次いでいたことから、県はツキノワグマ出没注意報を出していましたが、人の生活圏で人身被害が発生したことを受けて、今日注意報を警報に切り替えました。警報の期間は今日から来月10日までで、県は外出する際などには警戒するよう呼びかけています。県によりますと、長野県内で熊による人身被害が発生したのは今年度初めてです。認知症の症状がある80代の女性の自宅から指輪を盗もうとしたとして、女性が利用する神奈川県秦野市にある高齢者施設の介護福祉士が逮捕されました。逮捕されたのは大津直也容疑者43歳です。警察によりますと、先月勤務先の施設でデイサービスを利用している80代の女性の自宅で指輪を盗もうとしたとして窃盗未遂の疑いが持たれています。女性は80代の妹と2人で暮らしていましたが、いずれも認知症の症状があり、容疑者はデイサービスに通う2人の送迎を担当していたということです。調べに対し、複数回にわたって現金合わせて20万円とブローチなどの貴金属を盗んだ、認知症の姉妹なので絶対にバレないと思ったと供述しているということで、警察は女性の自宅で盗みを繰り返していたとみて調べています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて風は、北部は南の風5メートル、明日午前9時までに東の風15メートル、明日午後9時までに南東の風18メートルに変わるでしょう。南部は東の風8メートル、明日午前9時までに15メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨、強いところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部は1メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル、明日午前9時までに南東の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより霧、見通しは8キロ、明日午後3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は1メートル50センチでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。高速道路が工事のため通行止めになっています。圏央道は阿見東インターと大栄ジャンクションの間が工事のため、明日の朝5時まで両方向とも通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、明日の朝。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、 今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。

0: 6月24日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。停滞する梅雨前線の影響で九州では雨が強まり、土砂崩れや冠水などの被害が相次ぎました。明日も災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。トップニュースで詳しく。
1: ゆいの秋です。先週東京北区の小学校で起きた火事で、教員の一人がストーブのある部屋で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。2項目目でお伝えします。
2: ニュース解説の津屋久志です。安全保障関連3文書の改定に向けた提言を自民党と日本維新の会が高市総理大臣にそれぞれ提出しました。その中身について解説します。
1: 10時19分頃からです。
3: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日も九州は線状降水帯が発生する恐れがあります。北上する2つの台風の見通しも合わせて、トップニュースと気象コーナーでも詳しく。
2: 特集はジャーナル医療健康。今日のテーマは日本人に多い食道がんです。承認されたばかりの新薬や早期発見のための心得について専門家に伺います。
1: 10時28分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。まず最初は気象に関する情報です。停滞する梅雨前線の影響で今日九州では大雨となり、南部などで土砂崩れや冠水などの被害が相次ぎました。
1: 九州では明日も非常に激しい雨が降る見込みで、九州北部では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。安全な場所で過ごすようにしてください。
0: 梅雨前線の影響で今日九州では雨が激しく降り、鹿児島県薩摩川内市では1時間に108ミリの猛烈な雨を観測しました。鹿児島県では朝から昼前にかけて線状降水帯も発生しました。また鹿児島市の住宅街では大雨の影響で県道に面した乗り面が高さおよそ5メートル、幅およそ30メートルにわたって崩れました。近くにいた女性です。
4: 雷なのかなって思ったぐらいだったんですけど、すごいドーンっていう音がして、大雨が降り続くとまた別の場所が崩れたりとかするんじゃないかなっていう不安はとてもありますね。
1: 九州北部では明日非常に激しい雨が降り、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また強い台風7号はあさってにかけて沖縄県に近づく見込みで、沖縄県では暴風に厳重に警戒してください。
0: 気象予報士の佐藤佳菜子さんです。
3: こんばんは。
0: 梅雨前線によってすでに九州で大雨になっていますね。
3: はい、熊本県、長崎県、高知県の一部では24時間で降った雨の量がすでに200ミリを超える大雨になっています。日中九州で激しい雨を降らせた活発な雨雲は今東へと進み、現在紀伊半島、和歌山県の沿岸部で雨足が強まってきています。明日は東日本沿岸部でも激しい雨が降る見込みです。九州は雨が一旦小康状態になっていたんですが、すでに対馬海峡あたりに次の梅雨前線上の低気圧が進んできています。すでに東シナ海側で再び強い雨が降り出しています。
1: 九州では再び線状降水帯が発生する恐れが出ていますね。
3: 福岡、佐賀、長崎では未明から朝にかけて、大分、熊本では明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。夜が明けない時間から災害危険度が急激に上がる恐れがあります。今夜は安全な場所で過ごし、畑や川の様子は見に行かないようにしてください。明日夕方までの24時間で降る雨の量はいずれも多いところ、九州北部や四国の太平洋側で250ミリ、三重県200ミリ、四国の瀬戸内側や近畿の中部南部で180ミリ、九州南部や伊豆諸島で150ミリ。

0: 30ミリの予想です。便宜上に24時間で降る雨としていますが、これが数時間で100ミリを超えるような大雨になる恐れもあります。九州は土砂災害や川の氾濫に厳重に警戒をしてください。また沖縄は明日からあさって木曜日にかけての24時間で150ミリの雨が降る可能性が出ています。
1: その沖縄の雨は台風7号の影響ですか？
0: その通りです。強い台風7号は沖縄の南を現在時速10キロほどでゆっくりめで北上しています。予報円の真ん中を進めば明日の夜9時頃には久米島の南付近、あさっての夜9時頃には屋久島の南付近に暴風域を伴って近づく見込みです。沖縄は明日から風が強まり、あさってには走っているトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風に厳重警戒、そして高波や大雨にも警戒してください。
2: そして台風8号もあさって金曜日には日本の南に北上してくる予想となっていますね。
0: はい、金曜日には熱帯低気圧に変わる見込みで、台風7号よりも早く前線に沿って日本の東に抜けていく見込みです。ただこの前線に向かって暖かく湿った風が送られ、あさって以降本州沿岸部では前線の活動が活発になる可能性があります。つまり台風8号が近づく前から雨が続き、大雨が週末にかけて長引く恐れもあります。最新情報を確認しながら早めに備えをしていきましょう。
1: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。東京北区の小学校で11人が重軽傷を負った火事、準備室で洗濯物を乾かしていた、火元とみられる音楽準備室の隣で授業を行っていた教員がこのように話していることが分かりました。
2: 準備室には焼けた電気ストーブなどがあり、警視庁は洗濯物を乾かしている最中に何らかの原因で火が出たとみて調べています。
1: 今月19日、東京北区の区立滝野川第三小学校で起きた火事では180平方メートル余りが焼け、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁によりますと、火元は4階の音楽準備室とみられていますが、その準備室にあった電気ストーブが激しく焼けていたということです。また風で空気を循環させる複数のサーキュレーターや20点以上のワイヤーハンガー、それに焼けた衣類やタオルがあったということです。
2: 警視庁は音楽準備室の隣にある音楽室で当時授業を行っていて火事で大怪我をした40代の教員に昨日話を聞いたということですが、この中で教員が準備室で洗濯物を乾かしていたと話していることが分かりました。また電気ストーブを分解して調べたところ、当時電気が通った状態だったことや繊維のようなものが付着していたことも分かったということです。警視庁は洗濯物を乾かしている最中に何らかの原因で火が出たとみて失火の疑いで捜査しています。
1: この火事の当時の映像には校舎の壁に張り付くように身を寄せる子どもたちの姿が映っていました。子どもたちが避難したのは幅およそ80センチの庇でした。当時音楽室にいた子どもは、
3: 黒い煙が出てきて、もう抜け出せるところが少なくて閉じ込められてしまって、はい、
1: この音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、適切に使うことができなかったことが分かっています。ここからは解説です。
4: この火事は一歩間違えば大惨事となっていた可能性もありました。音楽室には地上に避難するための救助袋が設置されていたんですが、北区教育委員会によりますと、この学校では救助袋を使う訓練は行っていなかったということです。この救助袋を適切に活用するにはどうすればよいのか、ここからは学校防災に詳しい大阪教育大学特任教授の藤田大輔さんにお話を伺います。藤田さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: 今回の火事ではですね、男性教員が使おうとしたけれどもうまく使うことができなかったというふうに話しています。この救助袋で

0: けれども、一体どういうものなのか改めて教えていただけますか。
1: はい、救助袋は階段などの通常の避難経路だけでは十分に避難できない場合の補助的な避難手段として設置される設備になります。
0: はい。
1: 一般に袋状のトンネルを通して上部から下部に避難する器具で、普段は収納箱などに折りたたんで保管されています。救助袋には主に袋の中を垂直で螺旋状に滑り降りるタイプの垂直式救助袋と、滑り台のように斜めに滑り降りる斜行式救助袋の2つのタイプが存在しています。
0: はい。そもそも学校などではですね、どんな場所にどんな救助袋を設置しているものなんですか？
1: 救助袋の選定にあたっては、学校の建物の高さや構造、また他の避難経路の有無、設置スペースなどを考慮して救助袋が設置されていると伺っています。特に学校の場合には、単に使いやすさだけでなく、子どもたちが確実に避難できるかどうかを重視して設置されているというふうに聞いています。
0: 子どもたちが確実に避難できる。その子どもたちはこれを使うにあたって、安全に使うことというのはできるんでしょうか？
1: 救助袋の構造上は安全に使えるよう設計されていますが、学校ではやはりいくつかの課題や懸念も配慮して設置運用されています。例えば、子どもたちにとって高いところから下の見えない袋の中に入ることへの恐怖を取り除くための事前の説明や、実際に救助袋を使って滑り降りる訓練をしておくことが必要だと思います。また、練習していないと子どもたちにとって袋の中で避難にとって正しい姿勢を取り続けることが難しい場合があります。特に螺旋状のタイプの救助袋では、途中で止まってしまうように感じるリスクがあるというふうに聞いています。子どもが下にまた降りたとき、安全を確保するために、上で子どもたちを誘導する先生に加えて、下で子どもたちを受け止めるために、出口部分を着実かつ安全に固定する教職員の役割分担を含めた訓練の実施も必要とされています。
0: これ、救助袋は日常的にはどうやって管理しているものなんでしょうか？
1: 学校では児童が触れる可能性があるため、ご使用、例えば収納箱の蓋が重く、開口部で指などが挟まれて怪我をしないようにするために、日頃からの子どもたちへの指導が必要とされます。一方で、いざという時にすぐに利用することができるように、開口部や操作部分の施錠、封印、カバーの設置、注意の表示、周囲に物を置かない管理を徹底することが必要です。救助袋は普段あまり使わないからこそ、しっかり点検することが大切で、点検のポイントはやはり紫外線、湿気による布の劣化の状態、金具や固定部分の状態、正しく収納されているかどうかなどのチェックポイントが考えられます。
0: 東京の事例ではですね、教育委員会が点検はきちんとしていたんだけれども、訓練などは行っていなくて、教職員もすぐに使用することができなかったということなわけですけれども、これ、いざというとき使えるようにするにはどうしたらいいでしょうか？
1: やはり救助袋を実際に使って滑る訓練を子どもたちと教職員が一緒に実施する。ただ、訓練に要する時間の確保が難しいため、いざという時にすぐに使えない設備になりやすいという課題があるのも事実です。教職員が操作を確認する訓練の実施に加えて、例えば動画や図を使って子どもたちへ優しく説明する時間を持つなどの工夫が必要とされることが、今回の事例で示されていると思います。そのため、各学校が作成している学校安全計画の中で、避難訓練の実践をきちんと明示して訓練することが必要です。可能であれば、年1回以上の運用の訓練など、教職員など大人のみの訓練を行っていくことも必要ではないかと思われます。重要なのは、やはり今後の教職員研修などの場を通じて、実際に滑らなくても滑ることができると理解できている状態の確認、加えて教職員全員が 確実に操作できる体制の確立を両立していく取り組みを各学校で進めていただくことが必要とされていると思われます。
0: はい、せっかくある避難のための道具しっかり使えるようにしておかないといけないということですね。ここまでは大阪教育大学の藤田大輔特任教授に話を伺いました。藤田さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 政府の新たな成長戦略の策定に向けて、 AI 半導体など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画がまとまりました。
3: 政府は今日、経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議を総理大臣官邸で開きました。高市総理大臣です。
4: 長きにわたって低迷してきた我が国の潜在成長率を高める、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししてまいります。
3: 会議では、AI 半導体や造船など17の戦略分野の中から選定された62の製品や技術について、官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画をまとめました。
2: 具体的にはいずれも2040年度までに人工知能が周囲の状況を自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI への投資額が10兆5000億円、経済波及効果を144兆4000億円、次世代型太陽電池への投資額は4兆1000億円で、経済波及効果は22兆9000億円などと見込んでいます。また高市総理大臣は予算編成の在り方を見直す考えを示しました。
4: 従来の政策の延長や制約を乗り越えて、民間を含めた新たな発想や視点に基づく真に効果のある政策が引き出せるよう、政府の予算の作り方を根本から改めます。
2: そして事業者などの予見可能性を高めるため、原則当初予算で措置し、補正予算は緊要性が高いものに限定することや、投資を進めるため各省庁からの概算要求の上限を設けず、複数年度の計画に基づく強く豊かな日本投資枠を創設すると明らかにしました。
3: 一方、政府は17の戦略分野における官民投資が経済財政に与える影響について試算しました。試算は3つのケースに分けて行い、民間企業の投資が大きく誘発されるとした場合、財政健全化の指標である債務残高対 GDP 比は安定的に低下するとしています。しかし民間投資が期待ほど伸びなかった場合、債務残高対 GDP 比は2030年代半ばから上昇し、民間投資の伸びが過去のトレンド並みで推移した場合、2030年度頃から債務残高対 GDP 比が上昇して財政状況が悪化すると試算しています。
2: 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの小林慎一郎首席研究員は課題について次のように指摘しています。
5: 仮に政府もそれなりの金額をやはりやっていくということになりますと、どうしてもその財政の負担ですね、これが増してくると、どの分野が必要なのか、この分野についてはですね、もうそろそろ諦めた方がいいんじゃないか、そういったですね、メリハリの効いたその政策、これも必要になってくると思います。
2: 次は外交安全保障の最上位の指針である国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書をめぐる動きについてです。
3: 今日、自民党と日本維新の会が改定に向けて高市総理大臣に提言を提出しました。連立を組む両党ですが、その提言の内容には違いが見られます。
2: 自民党と日本維新の会の安全保障調査会のメンバーは今日総理大臣官邸を訪れ、国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた提言をそれぞれ高市総理大臣に提出しました。自民の提言は、 AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応するためには防衛力の抜本的強化が不可欠だとして、継戦能力、つまり戦争を継続する能力を少なくとも年単位で確保することや、無人機の国内の量産基盤構築などを盛り込んでいます。また維新の提言は AI 無人機の活用や防衛産業の基盤強化、それに原子力潜水艦の導入などを求めています。
3: このうち両党の提言で違いが見られるのが非核三原則です。自民の提言では核政策についてロシアや中国の動向を踏まえ、アメリカが提供する核抑止力を中心とした拡大抑止の信頼性を一層確保すべきとしていて、非核三原則の見直しには触れていません。一方、維新の提言では長期的には核軍縮と核廃絶を目指すものの、現実の脅威から国民を守る責任も負っていると指摘、核戦略を再構築すべきだとしています。その上で、非核三原則のうち持たず作らずは維持しつつ、持ち込ませずについては現実的な検討を行うべきだとしています。
2: 提言を提出した日本維新の会の前原前共同代表です。
6: 核戦略というものをしっかりと、まとめてほしい。非核三原則の持ち込ませずについては現実的な検討を加えてほしいと、アメリカあるいは準同盟国であるオーストラリア、韓国が原子を持つ、日本だけが通常潜水艦というわけにいかない。
2: 一方、今回の自民の提言では防衛費の増額の必要性をにじませた一方、 GDP に占める割合などの数値目標は明記されませんでした。自民党の浜田元防衛大臣です。
7: 予算というものは財源がなければいけないわけでありますから、積み上げた後の対応というのが重要になってくるわけで、それをやはり今後とも政府の方とですね、調整をしてながらやっていくことになるので。
3: 提言を受け取った高市総理大臣は、これからが検討の正念場なのでしっかり参考にさせていただくと述べたということです。政府は両党の提言や有識者会議での議論を踏まえ、防衛費の規模や財源などについても検討を重ね、3文書の年内改定を目指すことにしています。
2: 一方、食料品の消費税減税などをめぐって超党派の国民会議の実務者会議が開かれ、中間取りまとめの案が示されました。税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとともに、影響を受ける外食産業などへの資金繰り支援に向けた予算措置を検討するなどとしています。ただ国民民主党がとても良とすることはできないと批判するなど、野党側から反発の声が上がっています。
3: また自民維新両党は衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案と、大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法案を共同で国会に提出しました。両党は今の国会での成立を目指すことにしています。
2: ニュース解説の津屋さん、安全保障関連3文書は年内に改定されるということですが、そもそもなぜ見直されることになったんでしょうか。
0: はい、政府はですね、4年前の2022年安全保障環境が極めて厳しくなっているとしまして、3文書の見直しを行いました。しかしその後、安全保障の環境はさらに激変しました。具体的には、軍事侵攻したロシアとウクライナの戦争が長期化して今も続いています。中東ではパレスチナのガザやイランでもこの戦争が起きました。こうした戦闘の現場では、新しい戦い方と呼べる、大きな変化が起きていまして、政府はこうした変化に適応することが欠かせないとしてですね、安全保障戦略など3文書を見直すことにしたんです。
3: その新しい戦い方というのは具体的にはどういうことなんでしょうか。
0: はい、ウクライナやイランなどでは AI やドローンが本格的に作戦に導入されて戦場の姿を変えたとも言われています。ドローンについてはですね、これまで兵士が担ってきたこの攻撃をドローンが担うというケースが急

0: 事用ドローンの開発や製造に次々と参入して、国主導の開発よりも早く、そして早いペースで改良を加えて、それが戦場に導入されています。安価なドローンで敵の高価な装備品を破壊するという攻撃が行われているわけです。また AI についても、人が考えるよりも圧倒的に早いペースで AI が攻撃目標を選定したり、作戦を立案したりということが行われるようになっています。自民党の提言では、ドローンを量産する基盤の構築とともに、AI を活用してドローンを指揮統制するシステムの整備も求めています。
1: 国主導の開発よりも安く、圧倒的に早いペースで改良を加えているわけですね、
0: はい、
1: 提言では継戦能力についての指摘もありました。
0: はい、継戦能力というのは、長期にわたって戦い続けることができる能力ですけれども、これはウクライナ戦争が4年を超えて弾薬が大量に消費されていることを教訓にしたものなんですが、ウクライナに武器を提供してきたアメリカやヨーロッパでも生産能力が追いつかずに、継戦能力というのは大きな課題になっているわけです。このため自民党の提言でも、弾薬などを製造する防衛産業の基盤強化を求めています。
2: そして提言には防衛費の増額も盛り込まれていますね。
0: はい、アメリカトランプ政権は同盟国などに対して、国防費を GDP の 3.5% を基準に増額するよう求めていまして、実際に NATO 加盟各国はですね、2035年までに国防費を GDP の少なくとも 3.5% に引き上げるとしています。これを日本の防衛費に当てはめますと、 GDP の 3.5% というのは、今年の防衛費の倍の20兆円を超えます。ただし自民党の提言は具体的な数字は示さずに、 NATO などの例を参考に日本の主体的な判断のもと、5年以内に防衛力の変革を成し遂げるべきという表現にとどめています。最終的にどこまで具体的に書き込むのか注目されます。
1: 維新の提言は比較三原則にも言及していますね。
0: はい、比較三原則の持たず、作らず、持ち込ませずのうち、持ち込ませずについては現実的な検討を行うべきとしています。つまり持ち込ませずの原則は見直すことも排除しないという立場です。日本は中国や北朝鮮、それにロシアという核を保有する3つの国に囲まれていますから、アメリカの核の傘を抑止力として有効に機能させるためには、核兵器を搭載したアメリカの原子力潜水艦などが日本に寄港することは認めてもいいのではないかという趣旨だと思います。比較三原則をめぐっては、今月開かれた政府の有識者会議の会合で、見直しを検討すべきという見解が示された一方で、見直しに慎重な意見ですとか、そもそも議論の対象にすべきではないという指摘も出ました。比較三原則を見直すのかどうかは大きな議論になりそうです。政府には安保関連3文書の年内の改定にあたっては、国民への説明を尽くし、納得を得る努力を求めたいと思います。ジャーナル医療健康、今日は食道がんについてお伝えします。日本人男性の45人に1人がかかると言われている食道がん、今月上旬、新たな治療薬の製造販売が承認されました。最新の治療薬や予防法について専門家に詳しく伺います。
2: 新しい治療薬は岡山大学が中心となって開発されたものです。この新薬の基礎研究段階から開発に携わり、現在は広島市立広島市民病院副院長、食道疾患センター長の白川康弘さんに電話でお話を伺います。白川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 白川さん、日本人男性の45人に1人というふうに聞きますとですね、これ私も一言ではないなという感じがして、ちょっと怖い感じがしましたが。
3: はい、食 食道がんはですね、4

0: 40代後半以降の男性にとってはですね、比較的身近な病気なんですね。食道っていうのは、まあ、口と胃をつなぐ、まあ、細長い臓器なんですけれど、日本人の食道がんの大体そうですね、9割以上は飲酒や喫煙と深い関わりがあるんですね。で、飲酒と喫煙がそのリスクの要因になるということで、やっぱり男性に多くってですね、40代後半以降で増加する傾向があると言われています。中でもですね、お酒を飲むと顔が赤くなる方、ね、アルコールを分解する力が弱い体質の方っていうのは、食道がんのリスクが高いということはもう分かっているんですね。女性の食道がんでも当てはまることでございます。ただ女性はやっぱりお酒を飲む人そんなに多くないので、だいたい180人1人ぐらいの割合でかかるというふうに言われています。
1: お酒を飲むと顔が赤くなるって私もまさしくそうなもんですから、はい、より心配になってきました。
0: アルコールが分解される過程のアセトアルデヒドっていうのを分解する能力が弱い方がそうなるんですね。まあ、それがちょっと問題になるわけです。さらにですね、こう食道っていうのが胸の中を通る細長い臓器でして、その周りにはですね、こう気管とかあと心臓とか肺とか非常に大事な臓器が結構にいっぱいあるんですね。それでこう進行すると周りに広がっていったり、あと比較的早い段階からリンパ節とか、あと他の臓器、例えば肺とかですね、肝臓とか骨なんかに転移しやすいという怖さのある病気なんです。
2: その食道がんの新しい治療薬の販売が今月承認されたということですが、新薬はどのようなものなんでしょうか。
0: テロメライシンと呼ばれるウイルスを利用した治療薬になるんですね。まあ、これはですね、まあ、風邪なんかの、まあ、原因になるようなウイルスの一つなんですね。
2: はい。
0: まあ、それを用いている薬なんですね。そもそもこういったウイルスを使ったお薬っていうのは世界でまだまだ少なくってですね、食道がんにおいては もちろん初めてのことになるんですね。
1: そのウイルスを使った薬が食道がんをどのように治すんでしょうか。
0: はい、これはちょっと難しい話になるんですけれど、まずがん細胞には永遠に増え続けるっていうその性質がありますよね。その原因になるのがですね、テロメラーゼという酵素なんですね。まあ、新薬はですね、そのテロメラーゼという酵素が活発な細胞の中だけでウイルスが増えて、さらにその細胞をやっつけるというウイルスのお薬っていうことになります。これまでの食道がんの治療っていうのはもちろん手術、あと放射線、抗がん剤治療っていうのが一般的でした。ただ高齢の方とかですと、やっぱり体への負担によって手術が行えなかったりですね、あと全身にお薬を流す抗がん剤っていうのは、まあ、他の臓器、まあ、腎臓とか骨髄とかになるんですけども、まあ、そういったところへの影響でやっぱちょっと使えないというか使用できない方も結構おられるんですね。ですけど今回の新薬っていうのはですね、ウイルスのお薬を直接腫瘍に注射することができるのが最大のメリットなんですね。さらに我々の、ね、臨床の実験によって、そこに放射線を一緒に当てることで、がんを破壊する効果がさらに高まるっていうことも実は分かったんですね。それで、まあ、これまで抗がん剤とかですね、放射線を受けることが難しかった患者さんへ、体への負担をできるだけ少なくして治療するという選択肢がですね、期待が寄せられてるんですけれども、特に放射線とこのお薬の併用っていうのは結構ポイントになってくるわけですね。
2: この新薬での治療は私たちはいつ頃から受けられるようになるんでしょうか。
0: 年内には国内でこの新薬を用いた治療がもう始められると思います。まあ、いろんな病院で使えるようになると思いますね。
2: はい、
0: もうすぐお薬の価格、まあ、薬価とか言ったりします。それがまあ近いうち来月あたりに決定される見込みです。まあ、当初はやっぱり、ね、結構高額になることが予想されます。まあ、ただしですね、国の高額療養費制度の対象になると見られますので、まあ、もちろん自己負担は一定に抑えられる見込みです。で、今後さらにですね、治療がどんどん普及していけば、将来的にはより多くの人にとって手に届きやすい価格になっていくんじゃないかなと期待しています。
2: はい。
0: まあ、ただですね、こういうふうに大きな期待が寄せられてるんですけれども、どういった薬でもそうなんですけど、万能薬というわけではありませんね。そもそも食道がんは早くに見つかれば内視鏡の治療で治せることもある病気です。怖い病気でありますけれども、やっぱり早く見つけるっていうのがやっぱり非常に大事なんですね。はい。
1: 食道がんをその早く見つけるためにはどうしたらいいんでしょうか。
0: 実はもう食道がんはですね、初期にはほとんど症状がないんですよね。もうここが一番厄介なところなんです。まあ、進んでくるとこう飲み込むときにしみる感じとかですね、

0: まあ、食べ物が使えるとか、胸の奥の違和感とかですね、ちょっと声がかすれる、枯れるとかですね、そういった症状が出ることもあります。ただこういった症状が出たときはもう手術が必要な状況になっていることが多くあります。ですから飲酒喫煙がある方、お酒を飲んで顔が赤くなる方は症状がなくても内視鏡検査を受けることが大事。食道は通常の内視鏡で直接観察できます。バリウムでの消化管造影検査ではなかなか気づきにくいため、40歳後半以上の方は男女を問わず年1回の内視鏡検査を受けることをお勧めします。
1: 日頃の予防法についても教えていただけますか？
0: 予防で最も大切なのはやはり禁煙と禁酒ですね。特に喫煙と飲酒が重なるとリスクが高くなるため、当然タバコはやめるべきだと思います。お酒に関しましてはですね、まあ、減らすって昔はよく言ってましたけども、最近ではやめることが重要というふうに言われています。 WHO とかアルコール飲料は少しだけでも有害、健康に良い安全な量はないと、さらに強い警鐘を鳴らし始めています。適量はないってことですね。あとですね、熱すぎるもの、飲み物とか食べ物を習慣的に摂ることも食道の粘膜の刺激になると考えられています。熱いものは少し冷ましてからということも大事です。予防と同じくらい大切なのが早期発見です。年のせいかなとか、身もたれかなと自己判断しないことですね。少し気になる症状でも早めに相談していただければと思います。
1: ここまでジャーナル医療健康、広島市立広島市民病院副院長、食道疾患センター長の白川康弘さんにお話を伺いました。白川さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: サッカーワールドカップです。決勝トーナメント進出を目指す日本代表はスウェーデン戦まであと2日。選手たちは試合が行われるアメリカ・ダラスに入りました。
1: 日本代表は23日キャンプ地で調整。非公開の練習ではスウェーデン戦を想定した戦術などを1時間余りにわたって確認しました。選手たちは決勝トーナメント進出に向け手応えを感じています。鈴木ザイオン選手です。
2: ワールドカップという舞台で、勝ちにこだわるってところは変わりないので、これまで以上にこう気を引き締めて全力で戦いたいなと思います。
1: 堂安律選手です。
3: 自分たちがやることは変わりないので自分たちのサッカーするだけかなと思います。
1: この後日本代表はキャンプ地を出発。ただ初戦で左膝を痛めた久保建英選手は同行せず次の試合も欠場します。一方23日スウェーデンも冒頭のみ練習を公開しました。ウォーミングアップをした後のパス回しの練習ではイングランドプレミアリーグのアーセナルで活躍するゲキレシュ選手やオランダ戦でゴールを決めたエランガ選手などがパススピードが速く正確なボールコントロールを見せていました。この後の非公開の練習では日本戦に向けた戦術や連携の確認をしたということです。
0: この他のスポーツ、まずはカーリング女子です。ミラノコルティナオリンピックに出場したフォルティウスの吉村沙也加選手が現役引退を表明しました。34歳の吉村選手、オリンピックは常に有力視されながら出場を逃し続けてきましたが、出産を経て臨んだ今年のミラノコルティナ大会ではフォルティウスの司令塔として悲願の切符をつかみました。吉村選手は今日チームのホームページで現役引退を表明しました。子供・家族との時間を大事にしたいと理由を明かした上で、最後まで諦めず挑戦できたことは私にとってもチームにとっても大きな誇りですと競技人生を振り返りました。今後はチームのスタッフとしてフォルティウスの活動を支えていくということです。
1: 変わってプロ野球です。雨で阪神対ヤクルト、広島対巨人の2試合が中止となり3試合が行われました。セリーグです。中日対 DeNA は DeNA が6対4で勝ち連敗を4で止めました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ち2連勝、達投手がプロ初セーブをマークしました。ここまでスポーツでした。およそ10億円相当の金塊を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとし消費税などを免れようとしたなどとして中国籍の会社社長ら6人が逮捕された事件で、東京税関はこのグループが同じような手口で密輸した疑いのあるおよそ242キロ53億円相当の金を押収したということで、事件の全容の解明を進めることにしています。
0: 警視庁によりますと、中国籍で都内の貴金属販売会社の社長、周建軍容疑者46歳と従業員ら合わせて6人は、今年1月、中国の空港から金塊49キロ、10億7500万円相当を、等身大の10億7500万円相当を等身大の人形の中に隠して日本に密輸しようとし、成田空港の税関で消費税など1億円余りを免れようとしたとして、今月、関税法違反や消費税法違反などの疑いで逮捕されました。6人の認否は明らかにしていません。このグループは同様の方法で金塊の密輸を繰り返していたとみられ、日本人の共犯者が都内のマンションで受け取った後、中国籍の従業員が社長の指示を受けながら会社の事務所に持ち込んで1キロの板に加工し売りさばいていたとみられています。
1: 東京税関は今年このグループが同じように人形に隠して密輸した疑いがあるおよそ242キロ53億円相当の金塊を押収したということです。このほか関係先からは金を溶かして加工する際に使ったとみられる鋳型や 板状の1キロの金塊などが押収されたということで、税関などは事件の全容の解明を進めることにしています。ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
4: ヨーロッパでは各地で40度以上を記録する熱波が続いています。フランスでは23日南西部のピソで 44.3 度を記録したほか、パリでも41度に達しました。フランスのルコルニュ首相は18日からこれまでに40人が水の事故で亡くなったと明らかにしました。フランスの気象当局は23日のフランス全土の平均気温が 29.8 度に達し、観測史上最も暑い日だったとしています。木原官房長官は5月に中国の遼寧省大連で日本人2人が税関当局に拘束されたと明らかにしました。詳細についてはプライバシー保護の観点から控えるとした上で、2人の健康状態に特段の問題はないという報告を受けていると説明しました。
5: 政府としましては当該法人や関係者と連絡を取りつつ、引き続き法人保護の観点から適切に対応してまいります。

0: 国の原子力委員会は原子力の利用に関する現状や取り組みなどをまとめた今年の原子力白書を公表しました。原子力発電所から出る使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出し再び燃料として使う核燃料サイクルについてエネルギーの安全保障の面で意義が高まっているものの技術の確立は道半ばだと指摘しました。その上で国が中心となって人材育成やサプライチェーンを含む技術的基盤を発展させることが重要だとしています。日銀は政策金利をこれまでの 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げることを決定した6月の金融政策決定会合での主な意見を公表しました。利上げをめぐる議論では今後の物価高への懸念が相次いで示されていたほか今後の金融政策をめぐっても早期に追加の利上げを検討すべきだといった意見が複数出ていたことが分かりました。企業の間で値上げの動きが相次ぐ中今後どのようなペースで利上げを進めるかが焦点となります。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところの急ピッチな株価上昇を受けて当面の利益を確定しようという売り注文が出て株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べ613円41銭安い69,174円97銭、東証株価指数トピックスは 26.62 下がって 3963.76、 1日の出来高は23億8422万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて31ドル27セント高い5万1698ドル11セント。ナスダックの株価指数は 58.413 上がって 25,645.452 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、政府日銀による市場介入への警戒が続く中で、円相場は1ドル161円台半ばから後半での神経質な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて24銭円安ドル高の1ドル161円71銭から73銭。ユーロに対しては72銭円高ユーロ安の1ユーロ183円56銭から60銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円74銭から76銭、1ユーロは183円36銭から37銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
1: 梅雨前線による雨の範囲が東に広がってきているようですね。
2: そうなんです。この時間は東海地方まで広く雨が降り出しています。明日は九州と伊豆諸島で明け方から朝をピークに非常に激しい雨が降りそうです。その他西日本は午前中、東日本は朝晩中心に雨足が強まりそうです。う
1: ん、そもそもなんですけれども、うん、どうしてこの梅雨前線による雨の降り方というのは強弱が生まれるんですか？
2: いい質問ですね。原因の一つが梅雨前線の形にあります、
1: はい、
2: 前線が今アルファベットの M の字を平べったくしたように大きく2箇所北にこうとんがった部分があるんですね、うん、
1: はいはい、
2: このとんがりというのは時に低気圧ができたり風が集まったりしやすく雨雲がより発達しやすい部分です、
1: うん、
2: こうしたとんがりが通過するタイミングで雨はより強まる傾向にあります。
1: なるほど。
2: またあさって金曜日には2つの台風から暖かく湿った空気が送り込まれ前線自体の活動が活発になる可能性があります。その後台風が前線に取り込まれ日本の東に抜ける週末にかけて雨はたびたび強まるでしょう。この先の予報が非常に変わりやすくなっています。最新情報を確認するようにしてください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 奄美は晴れ時々曇り、強まる風に乗ってところどころ通り雨がありそうです。沖縄本島は次第に曇って夜から雨、生ぬるい風が強まります。先島諸島は昼頃から激しい雨や雷雨になり暴風で傘は

0: は役に立たないでしょう。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度、今日と同じくらいでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州は今夜再び雨足が強まり、明日午前中をピークに局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。中国、四国地方も昼頃まで激しい雨が降るところがあります。日本海側は午後曇りの時間が出てきますが、太平洋側は断続的に雨でしょう。最低気温、鹿児島25度、その他広く20度から22度でしょう。最高気温、鹿児島29度、福岡26度、高知25度、広島23度、各地一月ほど巻き戻したような気温に落ち着きそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 今紀伊半島にかかる活発な雨雲は明日朝には静岡付近へと進みます。近畿、東海は雨が強弱をつけて降り、近畿の中部南部から東海沿岸部を中心に一時激しい雨や雷雨になるでしょう。北陸も朝のうち雨ですが、午後は曇りの時間が長そうです。最低気温、大阪、名古屋、金沢、いずれも20度、最高気温、金沢26度が平年並み、大阪は24度、名古屋23度、静岡22度と、近畿、東海は気温の上がりが鈍いでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 今夜南から雨の範囲が広がり、明日は夜まで関東甲信広く傘の出番です。沿岸部は朝から雷を伴い激しく降り、伊豆諸島は明け方から朝非常に激しく降る恐れがあります。気温が上がらず、しけ寒の1日でしょう。最低気温、広く18度から20度、平年並みの朝でしょう。最高気温、晴れ間がある新潟は28度と7月中旬並み、一方で宇都宮、長野は23度、水戸22度、東京は21度と4月下旬並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は北に行くほど晴れ、南部は夜から雨が降るでしょう。北海道は晴れ時々曇り、日差しと強い南風でオホーツク海側で真夏の暑さになりそうです。夜遅くは北海道太平洋側で弱い雨が降りやすいです。最低気温、仙台18度、秋田17度、札幌15度、釧路10度、最高気温、秋田29度、札幌26度、日本海側で一部7月並みでしょう。仙台は24度、釧路は15度の予想です。九州北部は線状降水帯が発生する恐れがあります。明日昼前にかけて土砂災害に警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず東京北区の小学校で起きた火事、救助袋適切に使われずについてです。茨城県20代の男性からです。私の通っていた小中高校には救助袋は設置されていましたが、訓練をしたり説明を聞いたりしたことは一度もなく、もし火事があったらと当時から気になっていました。映像などで使い方を知っておくだけでも随分違うと思います。これを機に全国で使い方も身につけられるように、訓練の方法を見直していく必要があるのではないでしょうか、といただいています。
3: こちら SNS です。自分が小学校の時も救助袋での避難訓練しなかった。他の学校ではやってたみたいだけど、こういう命に関わる大切なことの実施の有無が学校によって異なるのは当時も戸惑いました、といただいています。
2: そしてこちらも SNS です。救助袋は子どもの頃避難訓練やったなぁ、今思い出した。ああいうのはしっかり訓練しておかないと、いざの時にかえって危険ですね、といただいています。
1: 東京都60代女性です。使用方法をしっかりと教職員が把握し、子どもたちが安心して救助されることが大切だと思います、といただきました。
2: そして今夜の特集、ジャーナル医療健康は食道がんの新薬と予防法についてお伝えしました。
3: 島根県50代女性です。私の父は63歳で食道がんで亡くなりました。ストレスを感じるたびにお酒を浴びるように飲んでいました。新しい治療法ができて嬉しく思います。お酒好きな方は辛いと思いますが、お酒をやめてほしいです、というふうにいただきました。今日お話を伺った白川さんもですね、お酒は減らすのではなくて禁酒が正しいんだということでした。それと顔が赤くなったことがある人ですね、お酒を飲んで顔が赤くなったことがある人は

0: 男女問わず要注意なので年1回の胃カメラ内視鏡検査を必ず受けてほしいということでしたね、
1: はい、今夜もたくさんのお便りありがとうございました。お伝えしていますように九州では明日も非常に激しい雨が降る見込みで九州北部では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。安全な場所で過ごすようにしてください。 NHK ジャーナル今夜もお聞きいただきありがとうございました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。おととし栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかった事件で殺人などの罪に問われている夫婦の長女の内縁の夫に勾留の理由を明らかにする手続きが東京地方裁判所で行われ内縁の夫は無罪を主張しました。この事件で遺体で見つかった夫婦の長女の内縁の夫の関根清波被告34歳は他の6人とともに夫婦に対する殺人や遺体を遺棄した罪などに問われています。勾留の理由を明らかにする手続きの中で被告は私は誰とも共謀していません、証拠は消されたり捏造されたりしていて誰が受け入れられるのか、私は無罪ですと主張しました。およそ10億円相当の金塊を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとし消費税などを免れようとしたなどとして中国籍の会社社長ら6人が逮捕された事件で東京税関はこのグループが同じような手口で密輸した疑いのあるおよそ242キロ53億円相当の金を押収したということで事件の全容の解明を進めることにしています。で警視庁によりますとこの事件では中国籍で都内の貴金属販売会社の社長周建軍容疑者46歳と従業員ら合わせて6人が関税法違反や消費税法違反などの疑いで逮捕されています。東京税関は今年このグループが同じように人形に隠して密輸した疑いがあるおよそ242キロ53億円相当の金塊を押収したということで税関などは事件の全容の解明を進めることにしています。経済産業省の53歳のキャリア官僚が知人女性になりすまし出会い系サイトを通じて性的な内容のメッセージなどを40人余りに送ったとして名誉毀損の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは経済産業省のキャリア官僚で現在は大臣官房付きとなっている伊藤正男容疑者53歳です。警視庁によりますと今年3月知人の30代の女性になりすまし神奈川県内の漫画喫茶のパソコンから出会い系サイトを通じて女性の連絡先や写真とともに性的な内容のメッセージなどを40人余りに送って名誉を傷つけたとして名誉毀損の疑いが持たれています。女性のもとには身に覚えのない電話やメールが100件余り寄せられたということで警視庁が詳しい経緯を調べています。気象情報です。強風注意報が伊豆諸島の北部と三宅島静岡県の伊豆南に雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が茨城県の全域、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は雨で、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は雨で明け方まで。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。

0: 放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐり、自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来の6党は、運営事業者に選挙の公正を害する情報による悪影響を軽減する措置を義務付けることなどを盛り込んだ法案を衆議院に共同で提出しました。改正案では、SNS の運営事業者に対し、選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けるとしています。また公職選挙法にインターネットの利用にあたっては偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を設けることや、 AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込まれています。施行日は来年春の統一地方選挙からの実施を念頭に来年3月1日としています。改正案は明日衆議院の政治改革に関する特別委員会で審議され、その日のうちに採決されることになっています。昨夜島根県出雲市の中心部にある商店街で発生した火事について、消防は発生から丸1日経った今夜7時半に鎮火したと発表しました。警察によりますと、この火事によるけが人の情報はないということです。消防によりますと、この火事で現場の商店街サンロード中町では15棟から20棟ほどの建物が焼けたとみられ、焼けた面積はおよそ3400平方メートルに上るということです。火事が拡大した要因について、消防は木造の建物が多く火の回りが早かったほか、狭い路地で隊員が火に近づけなかったり、アーケードの屋根が放水の障害になったりしたためだとしています。消防は今後警察とともに火事の原因を詳しく調べることにしています。極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、片山金融担当大臣はアメリカの IT 大手グーグルの最新 AI を国内のメガバンク3行が利用できるようになったと明らかにしました。グーグルの最新 AI は OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定するだけでなく、自動で修復する機能も備わっているということで、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3行はサイバー攻撃に対する防衛策の検討などに活用する見通しです。最新の AI は巨大 IT 企業などの間で開発競争が激しさを増していて、片山大臣は技術の動向変化が非常に激しい中で何がベストかも変わっていくと思う、国益に資するよううまく選択していきたいと述べました。囲碁の日本棋院は経営収支の赤字が30年ほど続いていて、経営改革委員会では2029年ごろに十分な運転資金が確保できなくなる見通しだなどとして、棋士の給与の見直しの検討や採用の抑制などを求める報告書を去年まとめました。こうした中、昨日付で新たな理事長に就任した高尾真嗣九段が会見し、日本棋院の経営について、このままでは存続すら危ぶまれると感じているので、スピード感を持って赤字の改善に取り組みたい、棋士の生活に直結するので簡単には決められないが、引退や定年などの制度の見直しも多くの意見を聞きながら着地点を見出したいと改革を急ぐ姿勢を示しました。 また老朽化が進む東京市街にある本院のビルを売却した上で移転する案について、かなり長く議論してきたのでその考えを尊重すべきだと思う、明言はできないが早い時期に結論が出せるよう努力したいと述べました。高尾新理事長は49歳、

こんばんは。6月24日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。先週久しぶりに山形県寒河江の三泉にさくらんぼ狩りに行ってきました。宝石のルビーのような色をした佐藤錦を間近に目で楽しみ、舌で楽しんで、さらに種飛ばしをして梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばしてきました。さくらんぼの女王とも言われる佐藤錦、とても甘いけれどもくどくない、品がいいんですね。果肉は柔らかすぎず程よく締まっていて、少し歯を当てるだけでプチッとこう弾けるように果汁が口の中に広がります。まさに宝石のような果物、佐藤錦で、その旬はですね、今月中旬から下旬のおよそ2週間この梅雨の季節を彩ってくれるんですね。ものの旬が感じられなくなっていると言われる中で、さくらんぼは今年も変わらぬ季節の味を伝えてくれていました。では明日の朝5時までお伝えする今夜のメニューご紹介しましょう。23時台と0時台は美の応援団です。お話は美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんです。1時台深夜便アーカイブスは時代を作った声アンコール放送、女優で声優の岡本麻里さんのお話です。2時台思い出のスクリーンミュージックはラロシフリン作品集です。映画燃えよドラゴン、シンシナティキッド、暴力脱獄、その他の作品からお届けします。そして3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目です。黄昏の美人、誰も知らない、ウェディングドレス、その他の名曲をお届けいたします。そして4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんのお話を聞いていただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: では美の応援団です。美術アートをゆるく楽しもうという美の応援団、今夜のゲストは美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の大谷さんはいかがでしたでしょうか。
1: 今日はノーヒットでしたね。
0: ノーヒット。
1: 昨日はね、うん、朝テレビつけたらもうすぐにホームランを打って ね、いい日だなと思ってたんですけどね。
0: 毎朝それをご覧になるのが日課ですか。
1: ただまあ時差の関係でね、始まる時間が結構違うから、見れる日と見れない日とありますけれどもね、
0: でもそれを見ることで一日のそうですよ、元気さが変わってきますか。
1: もう全く違いますね。
0: それにしてもすごいもんですね。いつの間にかこう日本でね、大リーグを見るのが普通になっちゃいましたね。
1: なりましたね。NHK のおかげでしょうか。
0: はあ、なんと答えしたらいいかな。ね、でもね、そういう日課の方がね、本当ずいぶん増えました。さあ、そんな風にして、毎朝大谷さんチェックの、山下さんですけれども、もう一方でね、

0: 毎日どっかの展覧会、
1: はい、
0: 個展にお出かけになってますか、
1: はい、
0: 今日はどうだったでしょうか。
1: 今日はね、美術館を2カ所とあとギャラリーを何か所か回りましたね、でもちょっと大学で人と会う用事があったもんですから、いつもほどは回れませんでしたけれども、
0: 大体前日にあの明日あそこと決めるんですか。
1: 決めますね、決めて、まあ、その案内状とかを行く順番に重ねてですね、クリアファイルの中に入れて、で、それ見終わるともうあの捨てていくというね。
0: 相当しかし山下さんのところにはもうそれこそ山のように来るでしょうから、は
1: い、来ますねもう毎日5通から10通ぐらいは案内が来ますかね。
0: その順番決めるの大変ですね。
1: 大変です。でもこう一筆書きの要領でいかに効率よく回るかというのを前の日に考えるんですよ、で最近はあの、もう案内のハガキとか手紙じゃなくてメールの案内も多いですから、そうするとそのメールをプリントアウトしてですね、やっぱり順番にこう重ねて持っていくわけです、ね、
0: その順番が先ほどもおっしゃった、随分以前にも伺いましたけど、はい、一筆書きに回るんだよと。
1: そう
0: です、ね、地下鉄を使ってとかねおっしゃってましたけど、
1: はい、もう毎日のように地下鉄24時間券というのを買って、
0: 未だに
1: 、はい、
0: そうですか。そうすると1日のね、歩く量も増えると。
1: そうですね、まあ、平均1万歩以上は歩いてますね
0: まあそれが山下さんの一つの健康法でもあるんでしょうか、
1: ね、そうかもしれませんね、
0: やっぱり足からですからね。
1: 本当にそうですね、
0: そういう健康談義は、まあ、ほどほどにしてということで、はい、今夜の美の応援団11時台ではですね、開催中の展覧会から、山下裕司さんにいくつかピックアップしていただいて、その見どころなどをご紹介しようと思います。そして、0時台では今夜は日本の美術界を支えてきた昭和を代表する美術コレクターたちに焦点を当ててお話を伺おうと思っています。でこのコーナーでは皆さんからメッセージを募集しています。いつもたくさんいただきます。ありがとうございます。あの紹介しきれない部分もあるんで本当に申し訳ないと思ってますが、できる限りご紹介していきたいと思っています。普段皆さんがどんな美術館に足を運んでいらっしゃるのか、どんなふうに楽しんでいるのか、お好きな画家や作品、お気に入りの美術館などについて、ご意見お寄せいただければと思っています。番組の感想もお寄せください。メッセージの宛先です。ラジオ深夜便のホームページのお知らせ欄にありますアンカーや番組企画へのお便りはこちらからびっくりマーク、これをクリックしていただいて、番組企画やゲストへのお便りはこちらからへ進んで、メールフォームで美の応援団を選んでお送りください。お待ちしております。さあ山下さん、開催中の展覧会のお話からですが、まずは今日はですね、東京国立近代美術館で開かれている、杉本博司絶滅写真という、
1: はいはい、
0: これあの前回、橋本真理さんもね、
1: はいはい、
0: 気になる展覧会とおっしゃってたんですけど、
1: はい、まあ、橋本さんはあの杉本さんとごくあの近しいですし、私もそうなんですけれども、始まって早々私も拝見しましたけれども、面白かったですね、で、まあ、杉本さんといえば、まあ今の日本の現代美術作家の中でもう世界的に最も高く評価されている方と言っていいと思いますね、
0: もう山下さんは杉本さんとは40年来のお付き合いだと。
1: そうですね、最初にお会いしたのは僕が20代で、彼が30代だった時だと思います、それが今60代と70代になっているわけですけれども、ですから最初にお目にかかった時はまだ杉本さんも若かったから今ほどでは有名ではなかったけれども、もうその後もううなぎ登りに国際的な評価も、高まってきましたね、で、まあ、あの彼の作品のベースは、まあ、写真なんですけれども、でももう最近では写真のみならず、いろいろ建築とか演劇とか、そういうことにも手を広げて、またあの彼は古美術のコレクターでもあるんですよね、でその自分がコレクションした日本の古美術と自分の作品とのコラボレーションみたいな、そういう展示をやったりとか、まあ、実に幅広い活躍をされている人ですけれども、ただ今回の写真あの展覧会はもう、写真
0: ですね、
1: でしかも絶滅

0: 写真っていうね、タイトルをつけられている。
1: これどんな気持ちを込めたですかね、このタイトルは。
0: これはね、要するにいわゆる銀塩写真ですね、はい、フィルムで撮って現像してっていうのが今、絶滅しつつある
1: これそのものがね
0: あるわけですよね、で杉本さんはそのフィルムで、モノクロームの写真を大判のカメラで撮って、そこからスタートした人なんですけど、まあその、ベースとなっている銀塩写真っていうのが絶滅しつつあるっていうことも踏まえて、でしかもまあ自分 の、 そのアーティストとしての活動も終焉に近づいてるみたいなことも意識されたタイトルだと思います。
1: いろんな意味合いがこの昔ながらの写真に込められているという、
0: はい、はい、で展示を拝見したらですね、ご自分でその作品の解説のキャプションを書いてらっしゃるんですね、でそれが面白くてね、結構なんかダジャレが入っていたりとかね、まあ、杉本さんらしいね、ウィットに富んだね解説があって、思わず私それも全部読んじゃったから時間が足りなくなってね、皆さんぜひそのキャプションもねじっくり読まれることをお勧めしたいと思いますよ。
1: 普段あんまりキャプションばっかり見てるんじゃないよなんてことをね
0: そうなんです
1: 言いますけども、
0: いや僕普段あのキャプションほとんど読まないですよ特に日本美術の展覧会の場合はね、もう知ってますからね、ですけど今回はもう思わず読みましたね、全部ね、でそれがもう本当に面白かった。
1: 中でも印象深かったものは何かということで、今日2点挙げていただこうと思うんですが、まず1本目、劇場というタイトルついてます、
0: これはあのアメリカなんかにある、まあ、クラシックな映画館ですね、それをあの長時間録音で撮っているモノクロームの写真作品なんですけれども、スクリーンが真っ白になってるんですね、これ要するに映画一本分の間、要するに、シャッターをあの開けてるわけですよ。そうするとその映画の光によってもうスクリーンが真っ白に映っちゃうっていう、つまりまあこの写真作品が時間を封じ込めてるっていう、そういうコンセプト の、 あの作品ですよね、まあ、杉本さんの作品ってもう常にやっぱり時間っていうことを非常に重要なコンセプトとして制作されている、まあ、そういう作品ですね。
1: そこでね、あえて山下さんに伺いますけれども、だからこう現代アートってこうどうもなって思う人が、例えばこの今の劇場というね、作品の前に立った時に、うんと言葉がなくすと思うんですよ、
0: でもね、やっぱり、こういう作品の場合はコンセプトを理解し、するっていうこともやっぱり大事なわけで、そうなるとなるほどって思うこともあるんですよ、ただ、まあ、それが分からなくてもですね、この真っ白いスクリーンだけじゃなくてその周囲のですね建物っていうのは、もう実に微妙なこうグラデーションで映り込んでいてですね、まあコンセプト分からなくてもやっぱり美しいものだと思いますよ私は、でそこからさらに理解を深めていくためには杉本さんのコンセプトを理解していただきたいと、まあ、そういう作品ですね。
1: なるほどね、そしてもう一点、この海の景色と書いて、これ海景ですか、
0: あのまあ英語のタイトルで言うとシースケープっていうシリーズなんですけれども、これはですね、もう要するに水平線だけが写ってる写真なんですね、でこれはあの夜の景色もあるし昼間の景色もあるんですけれども、ちょうど画面の中央部分にまっすぐな水平線が写って、そこから下は海、そこから上は空なわけですよね、でこれはどういうコンセプトかっていうと、今の地球上で何万年前の古代人とが見ていた景色と、現代を生きる我々が見る景色とで全く同じ景色っていうのはどこにあるか、と これしかないわけですよ、で他に何にも映り込んでちゃいけないわけですよこれは、あのもちろん船が浮かんでてもダメだし、木が映り込んでてもダメだし、でこれが地上の風景だと古代人と全く同じ景観っていうのはないですよ ね、
1: すね、
0: 海だけなんですよ、だからこれもその、古代人と今の我

0: れとの間の、まあ、時間ということを意識したそういうコンセプチュアルな作品なんですけれどね、それを杉本さんは世界中の海で撮ってるんですよ。
1: ここにもだから時間が流れてるんだって意識ですね。
0: そういうことですね、はい、
1: 海の景色と書いて海景、
0: はい、
1: 今の私の手元にはもう印刷物の写真しかないんですが、はい、それでもなんかとってもこう静かなね、
0: そうです、
1: 海のね、
0: ええ、
1: うん、空間が見えます
0: よ。で、はい、で海がね微妙にほんの少しだけ波立っていたりもするんですね、
1: う
0: ん、これがあの ものすごく荒れてる海とかだったらこういう写真にはならないんだけれども、はい、ね、
1: うん、
0: まあ、基本的にはなぎのところを撮っているわけですね、うんうんうん、
1: これがまさにその昔ながらの写真で撮るから余計いいんでしょうね、
0: もちろんそうです ね、
1: ですね。
0: そして現像とやっぱりプリントもものすごくあの高度な技術が必要なんですね、うん、で杉本さんのスタジオはニューヨークにあって、
1: はい、
0: 私そのスタジオも訪ねたことあるんですけれども、うんうん、やっぱりものすごくもう大変な作業だと思います、この 作品を作り出すのは。
1: 今日最初にご紹介したのはまさにその杉本博さんの、まあ、活動の回顧展と言っていいんですね、
0: はい、
1: うん、とも言える展覧会、
0: はい、
1: 杉本博絶滅写真、はい、冒頭の山下さんのお話にありましたように、ですからいろんな意味の絶滅が、
0: そうです、
1: ね、への思いが
0: 込められていると思いますね、
1: はい、
0: それと、はい、あのこの東京国立近代美術館はですね、うん、あの肝臓品の展示も非常に充実してますので、
1: ええ、
0: ぜひこの企画展だけじゃなくて、うん、その上のフロア の肝臓品もぜひ見ていただければと思います、
1: は
0: い、
1: うんうん、あのつまり東京国立近代美術館が持っている作品ということですね、
0: はい、
1: 常設というふうに言っちゃっていいんですか。
0: 常設っていうわけじゃなくて変わりますからね、うん、何ヶ月ごとかに ね、
1: はい、ね、この杉本博絶滅写真、絶滅写真展ですね、
0: はい、
1: 東京国立近代美術館で9月13日まで、開催しているということです、はい、さあ続いてはですね、まあ、これも現代美術と言っていいと思いますけど、
0: はい、
1: 大阪中之島美術館で開かれている脅威の部屋の私たち消滅せよ、
0: 今度は消滅ですか、
1: ですね、うん、森村康政、矢野部賢治、柳宮という展覧会というね、うん、あの山下さんもお付き合いのある作家さんたちばっかりでしょうね、
0: は
1: い、
0: 柳さんとは面識はないんですけれども、
1: あ、はい
0: はい、ただもちろん作品はよく知ってます、
1: うん、
0: で森村さんとは何度も対談したり、してますし、柳さんの場合はアトリエを訪ねたこともあります、
1: うん、
0: それこそ柳さんの場合はね、日曜美術館でね、
1: そうですね、
0: 岡本太郎の、うん、番組の時に柳さん の、アトリエを訪ねて、彼 の、まあ、太陽の塔に対する思いを聞いた、
1: はい、
0: もう二十何年前ですけれども、うん、そんな記憶もあります、
1: でこれが、まあ、森村康政さんの呼びかけにですね、
0: はい、
1: 矢野部賢治さん、そして柳宮さんが応答したというね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: この答えるということですよね、はい、そういうところで、実現した展覧会というと、はい、これはなかなか面白いかなと。
0: そうです ね石田さんはご覧になった、
1: はい
0: は
1: い、
0: 僕は残念ながらまだ大阪なんでまだ行けてないんですけれども、きっと面白いだろうなと思ってます、うん、もう新聞では大きく紹介されていて、その記事も読みましたけれども、
1: はい、何でしょうね、森村さんにしても矢野部さんにしても、はい、柳宮さんにしても、
0: はい、
1: もちろんそれぞれ独立して、
0: はい、
1: だけど決して同じ方向は向いてないという
0: ね、 そうですね、全く作風も違うんだけれども、
1: ね、
0: でもどなたも非常にこう芯の強い方で、ご自分の表現っていうのをずっと突き詰めている方だと思いますね、
1: そうですね、うん、私も日曜美術館時代に、
0: はい、
1: 特に森村さんとは何回かご一緒させていただいたんですけど、はい、こう同時代を生きている現代作家、
0: うん、
1: その人たちがそれぞれこう成長していくというとなんか偉そうな言い方ですけども、変わっていくと言いますかね、その変遷をこの数十年の間見てきた感じがするんで、とても興味深いんですよね、
0: 森村さんと石澤さん
1: 同い年
0: ですか、1951年生まれかな、
1: 52年生まれ
0: です、彼51年
1: かな、1年か、じゃあ、
0: うん、でもまあ同世代ですよね、
1: はいはい、
0: うん、でまあ森村さんはね、その、セルフポートレートの作品で ね、有名になりましたけど、うん、以後もうまた全然違うことも

0: いろいろやられていて、でね、やっぱり彼は生粋の関西人なんでね、結構シリアスなテーマでもね、結構笑いの要素もあったりするんですよね、彼の作品っていうのはね、で僕もすごく好きな作家です。
1: まあ、矢野さんは、その放射能問題をね、
0: そうですね、
1: 早く取り上げたりしました
0: よね、チェルノブイリにまで行ったりしてね、アトムスーツプロジェクトっていうのをやってますけれども、でも彼にとってやっぱりその岡本太郎太陽の塔っていうのはもう本当に原点だったそうなんですよ、子供の頃にあれを見て育ったっていう、で彼に岡本太郎さんについて語ってもらったこともありますね、はい。
1: そして柳宮さん、女性をテーマにした写真、作品が多いんですよね、
0: でもこれ彼女の写真はもう本当に周到にこう作り込んであるというかね、その女性に同じようなコスチュームを着せて、そのもうしっかりとそのポーズを撮らせてっていうね、実に念入りな写真作品を撮る方ですね、あと舞台も手掛けてらっしゃいますね、
1: 柳宮さんね、そうですね、でこのお三方の作品が、展示されてるんですけど、その中に入ってどんなふうに見たらいいんだろうって、先ほどのね、杉本博さんもそうですけれども、現代美術ってね、どういうふうに見たらいいのかという、やっぱりこう一歩止まってしまう方が多いように伺うんですけど、そうじゃないんだってことを山下さんも随分おっしゃってますが、楽しむポイントもし挙げるとしたらどんなこと
0: です
1: か？
0: あのね、無理に楽しもうと思わないことですよ
1: そうですか、
0: つまんないと思ったらね、もう出てくればいいんですよ。ただ本当に 今紹介しているような作家の方たちの作品っていうのは、何も知らなくて見ても何か取っかかりは向こうが用意してくれてますよ、例えば杉本さんの写真作品だったら、何なんだこれはって思いますよね、ただ水平線撮っただけ、でもそのコンセプトを知ると、あ、そういうことなのかと思いますよね、あと森村さんの作品なんかの場合はもっとサービス精神がありますよ
1: ね
0: 彼の場合はね、で結構こうつかみを大事にするようなところありますね、森村さんの場合はね、でそれで笑いの要素もあり、で実はものすごく大切なコンセプトがまた込められて、だからコンセプトはね、後から知ればいいんですよ。
1: なるほどね、だから無理やり分かろうと思わずに、
0: そういうことなんですよ。分かるってね、よくないんですよ、分かる分からないじゃないんですよ、もう何かを感じ取ればいいんですよ。で無理に分かろうとしないことですね、
1: だから森村さんよくおっしゃるセリフにね、応答せよっていうふうに言いますよね、それなんかまさにそういう意味合いが込められてますよね。
0: そういうことだと思いますよ、
1: この脅威の部屋の私たち消滅せよ、森村康政、矢野部賢治、柳宮展、大阪中之島美術館で7月20日まで、開かれているということです。ではここで一曲音楽に参りましょう、このコーナー、山下さんの選曲が楽しみだというリスナーが多いんですけど
0: 嬉しいですね
1: 今夜ね、山下さんが一曲目に選んでくれたのが、西田幸子さんのアカシアの雨が止む時、
0: いいですよね僕は小学生の頃にね、テレビの歌番組とかで聞いてましたね、西田さんが歌ってらっしゃる姿も記憶にありますけれども、声が独特ですよね。
1: そうですね、
0: ちょっとハスキーな感じでね、で、なんか大人っぽいいい歌だなと、もう子供ながらに、思って聞いていました。
1: 十分に大人の歌ですからね、
0: はい、
1: では聞いていただきましょう。西田幸子さん、アカシアの雨が止む時。

0: 西田幸子さんでアカシアの雨が止む時でした。だいたい山下さんにご出演いただいて曲がかかると、その最中はいいねという感想でね、
1: そうなん
0: です。時が経ってしまうんですけど、やっぱりいいですよ。
1: いいですよ、うん、やっぱりね、うん、本当に子供の頃にね、うん、聞いてもう染み込んでますね、うんうん、これ紅白で2度歌われてるそうですね。でこれ60年の曲
0: です
1: けど、61年と69年の紅白で2度歌われてる、69年の紅白っていうと僕11歳なんで、確実にそれは見てますね、家で。
0: 11歳の
1: 少年が、
0: 少年がいいなと思ったという、
1: 思ってますね。もちろん他の歌番組でも聞いてると思いますけれどもね、でこの曲、いろんな方がカバーしてるんですね、やっぱりね。で千秋直美さんカバーしてる、それも聞きたいですね、
0: 千秋直美のバージョンかけろという圧がかかっておりますので準備の方よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: というわけで今夜の帯の応援団は、美術史家の山下裕二さんとともにお送りしております。さあ次に、案内する展覧会ですが、東京都美術館で開かれているアンドリュー YS 展、
1: はい、
0: いいですね。 YS
1: YS お好きですか？
0: 好きですね。
1: いや僕ももともとすごく好きな作家なんですよ、はい、でも今回改めて見てですね、はい、あやっぱりいいなと思いましたね、
0: どういう点をお感じになりますか？いや、
1: ね、そもそもあの、僕はアメリカ の、あの画家でね、好きな画家なんてそんないないんですよ。そんなにっていうかほとんどいないんです、
0: はい、
1: この YS とあとあのエドワード・ホッパーっていう画家はもう僕は大好きなんですけれどもね、でも YS ねやっぱりね日本人の心に染みる絵だと思いましたね、でこの人はもう、まあ、20世紀を生き抜いた人ですよね、1917年生まれて2009年まで、まあ、長生きした人で、でまあかなり若い時から評価されて、もうアメリカにおける、まあ、国民的画家みたいな地位を確立した人なんだけれども、ただねあのアメリカの20世紀の美術っていうと

0: っと前衛的なねアクションペインティングとかね、はい、ポップアートとかね、そういうものが主流だったわけだけど、ね、YS 全然違うんですね、うん、もうそういう前衛的な動向には目もくれずにね、うん、生涯ずっとアメリカの田舎町に住んで、そこの家とかね、その暮らしぶりみたいなことを書き続けた人なんですよね、はい、うんうんうん、で人は書いてないんだけど人の気配を感じさせるっていう、それがたまらないですね、
1: だからこうある種日本美術にね、惹かれる人たちが、この彼の絵に惹かれるっていうところと共通する部分があると
0: 、もうもちろんそれがあると思いますね、うんうんうん、もうで、YS の展覧会日本でももちろん何度も開かれてきて、ただ今回はもう本当にかなり久しぶりの本格的な展覧会なんですけれどもね、はい、うん、やっぱり日本でも人気があるっていうのはよくわかりますよね、うんうん、
1: 中でもあの今お話にあったように、
0: はい、
1: 例えば何でしょうね、こう洗濯物という作品では、
0: そうなんです、
1: 洗濯物しか書いてないですよね。
0: そうで洗濯物が干してあって、ちょっと風に吹かれてなびいてて、で下にはそれを入れてきたこう籠が、ね、あって、その横にまあ犬がポツンといると、うん、はい、で背景には、まあ、あの家が、
1: 家ですね、
0: 家なんだけどそんな立派な家じゃない、全然ね、でもこれは人は描いてないけど、うん、もう人の気配というか
1: 感じますよね、
0: 感じますよね、でそういうね、人は描かないけど人の気配を感じさせるっていうの、日本の美術史の用語で留守模様っていういい言葉があるんですよね。
1: いい言葉ですね、留守模様、
0: 留守模様、
1: お留守の留守ですよね。
0: そうなんです、うん、例えばね、僕はすごく好きな日本美術の作家で小村接待っていう画家が描いたね、はい、こう青畳の上にですね、うんうん、三味線と鼓がポンと置いてあるだけっていうね、はいはい、そうするとそれはそのお稽古の前なのか後なのか、うん、人は書かないけど、うん、人の気配を感じさせる、はい、いい言葉でしょ、留守模様
1: ってね、いい言葉ですね。
0: いや、この YS 展をね、僕授業で、大学の授業で紹介した時にね、留守模様っていういい言葉があるんだよって学生に教えたらね、彼らもね、いい言葉ですねなんて言ってくれました
1: ね。え、で、あのさっき山下さんの言葉の中にもホッパーという作家の名前も出てきましたけどね、
0: はい、
1: どっかこう似てるところないですか、
0: 通じるところあると思います ね、ええ、でホッパーの場合はまあ人を描いてるところが多いんだけれども、うん、もう本当その一瞬を切り取ったね、うん、エドワード・ホッパーの絵ってね、は僕は俳句みたいだと思うんですよ。
1: お、
0: うん、これはね、僕が敬愛する篠原牛尾さんっていう、
1: あ、はいはい、
0: あの通称牛ちゃんっていう、はい、ずっとニューヨークにいるもうやんちゃな現代美術作家、うん、
1: アクションですよね、
0: うん、でも彼がね、やっぱりホッパー大好きみたいでね、彼とホッパーの話になった時にね、うんうん、山下さん、ハッパーっていうのは俳句だよなっておっしゃったんですね、それすごく覚えてる、うん、で彼はね、もうハッパーって言うんですよね、だから日本にいる時はエドワード・ホッパーっていう名前知らなかったけど、うん、ニューヨークにもう60年代行っちゃってから、ハッパーって聞いたんだと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあエドワード・ホッパーは今見れませんけれども、まあこの YS にも通じるようなね、うん、アメリカ20世紀のアメリカ美術の一番良質な部分だなと、うん、僕は思ってるんです、
1: うん、私両方見てて思ったのは、どこかこう絵も言われぬ一抹の寂しさみたいなものを、ね、そうそうそう、感じるんですよ。
0: そうなんですよね。
1: そうですよね、
0: まあ、わびさびと言ってもいいかもしれないですね、で、この展覧会ね、ただ非常に、もうたくさん来場者があるようで す、
1: です、
0: 結構ね、僕は始まってすぐ行ったので、さほど混んでませんでしたけれども、日曜美術館やった、
1: やりました、
0: あとで、行った人に話聞くと、すごい並んでたっておっしゃってましたね。
1: そうですか。
0: ですからね、やっぱり土日は避けて、できれば平日、あるいは夜間開館、
1: もうね、7月5日までですよ、確
0: か
1: 今度の日曜、ですよね。
0: そうですね、
1: までですんでね、ちょっと時間を見つけてね、はい、お出かけになったらと思いますが、
0: はい、
1: 東京都美術館で7月5日までアンドリュー YS 展が開かれています、
0: はい、
1: さあ続いては日本民芸館で開かれている創設90年記念

0: 展、はい、柳宗悦と日本民芸館、
1: はい、
0: こちらの見どころは、
1: はい、あの日本民芸館は、まあ、柳宗悦という人がです、
0: ええ、
1: で今から90年前に、
0: うん
1: 設立されたんですけれども、うん、その前に柳がこういう民芸の、美術館を作りたいっていう設立主意書みたいなのを発表したのは、さらにその10年前ちょうど100年前なんですね。
0: あ、そうなんだ、
1: ですからその周年を記念してですね、今の展示っていうのはその開館当時の展示を再現するっていう、はい、そういうコンセプトでやられてますね。で柳宗悦っていう人はですね、まあもともとは西洋美術の研究からスタートした人なんですけれども、ウィリアム・ブレイクとかそういうのの研究、ただ、その日本のその民主的な工芸に目を向けてですね、もう熱心に、要するに 無名性ですよね、もうその作者なんかわからない一階の職人が作ったものなんだけれども、そういう中ものの中にこそ美が宿ってるんだっていう、でこの民芸っていうことは今、一般的なもうあの名詞になってますけれども、はい、言葉になってますけど、柳が作った造語なんですよ、これは、それまでは民芸っていう言葉はなかったわけです、はい、ところが今では例えば民芸長なんていう言い方をしますよね、
0: はい、
1: でもその大元はこの柳宗悦なんですね。でこの日本民芸館はですね、まあ本当その創立者柳宗悦のその美意識がね、今に至るまでね隅々にまで行き渡ってますよ。で建物ももちろん90年前と基本的には全然変わってないし、展示ケースもですね、木製ですよね、木製でガラスで、しかもキャプションがですね手書きですね、こういう木の札に、毛筆で手書きで書いてる、あれを毎回このそのために書いてくださる方があのいらっしゃるそうなんですけど、
0: はい、
1: 日本中の美術館博物館でキャプションが手書きっていうのは、ここだけじゃないかと思いますね、で、まあ、ここはあの私の昔の教え子がもうベテランの学芸員をやっていることもあって、もうここ30年ぐらいは、もう僕は全ての展示を見てきていますけれども、最近は入館者も結構増えましたね、それとあの外国の方にもですね、ぜひ見てもらいたいですね、欧米には絶対ないタイプの、あの美術館だと思います、
0: やっぱりあの民芸館建物の中に入っただけであの空気感といいますかね、
1: そうなんですよ、
0: まるで違いますからね、
1: そうです、まるで違いますね、でもう入り口でね、あのもう靴を脱いでスリッパに履き替えていくわけですけれどもね、
0: いやこういうあの本当に民芸というその言葉そのものも含めて味わいに行くとい う、体験をねぜひされてみたらいいかなと思いますね。この柳宗悦と日本民芸館、会場は東京、日本民芸館にあるわけですけど、あの目黒区小浜の住宅地の中に、
1: あの井の頭線 の渋谷から2駅、駒場東大前の駅を降りて、まあ、と歩いて7、8分ぐらいですかね、非常に環境のいいところで、周りにあの高いビルとかないところなんですよね、あのとてもいい、環境のところにありますので、あのぜひ訪ねてもらいたいと思います、
0: こちらは

0: ちょうどはアカシアの雨が止む時をおかけしました。千秋直美さんのバージョンがご所望と
1: かけていただけるんですね。
0: そう言いましたでしょうか。
1: 嬉しいですね。
0: 揃ってるということ
1: で、ね、千秋直美さんいいですよね。
0: もうなかなかね今出てきていただけないですけど、
1: もう何十年になりますかね、もう全く表舞台にはね、出てこられないけれど、でも CD とか売れ続けてると思いますよね。本当にもう歌唱力もピカイチだし、あと また千秋さんはあのカバー曲結構出してらっしゃいますけれども、あ、前にもあの黄昏のビギンをかけましたよね、このコーナーでね。
0: そうですそうです、はい、
1: あれも素晴らしいカバーだと思いますけどもね。
0: もともとは水原弘さんでしたね。そうですね、歌ってらしたね、
1: それをカバーされてっていうことでしたよね、
0: もう本当にあの千秋直美さんのカムバックを望む声がたくさんあるわけですけどもね。
1: でもまあ出てきてくださらないでしょうね、千秋直美さんはね、絶対にね、
0: どうなるんでしょうかと思いながら聞いていただきましょう、千秋直美さんの歌で、アカシアの雨が止む時。

0: 千秋直美さんでアカシアの雨が止む時でした。やっぱり西田幸子さんもいいんだけども、うん、やっぱり微妙な違い、
1: また
0: 持ち味ですね。
1: 違うんですよね、うん、だからもうただなぞるだけじゃなくて、うん、もう彼女の世界を作り上げてますよね、やっぱり

0: がやっぱり歌手としての力量だと思いますね、
1: しみじみ聞いてしまいました、はい、というわけで今日は、山下裕二さんとともに美の応援団をお伝えしておりますけれども、今日は比較的現代アートが多かったんですけどもね、はい、でも山下さんは僕はあの日曜美術館で、初めてお会いした時には、はい、摂取
0: が最初でしたっけ、
1: ね、だったと思うんですけども、
0: だと2002年ですね、
1: ね、
0: うん、2002年にね、東京都の国立博物館で、うん、大々的な摂取展があって、あ、その時僕森村さんと一緒に出てますね。
1: そうでしたか。
0: そうですよ、あ、僕覚えてます。森村さんも摂取について語ってくれたんですね。スタジオゲストが僕と森村さんだったんじゃないかと思うんですけれども、ね、
1: その摂取には摂取、はい、を軸にしてですね、はい、お詳しい山下さんが、はい、いつの間にか現代美術も積極的にこう関わってらっしゃるっていうのをね、やりながら伺ってびっくりしました、
0: まあ、僕本当にもう節操がなくなりましたからね。あの軸足はやっぱり室町時代の水墨画の研究としてスタートしたんですけれども、でまあ30代の半ばぐらいからもうどんどんいろんな時代いろんなジャンルに関する仕事が増えてきてですね、でそれはもうアカデミックな研究っていうよりも僕の立ち位置っていうのは、まあ、一般の人がこうに伝えることが仕事だっていう風になってきたもんですから、それでメディアの仕事がこう加速度的に増えていって、それでもう時代もどんどん新しい方もやるし、ただ遡るのはなかなか難しいですよ。例えば平安時代の仏像について語ってくれって言われてもそれはちょっとなかなか難しいんだけれども、でも室町を起点にして仕事を始めたら、まあ、桃山江戸近代っていうのは、これは僕の視野の中に十分入ってきてるし、あとまあ現代美術もね、いろいろ、まあ、作家との直接な付き合いもできるようになってきたし、まあそれは赤瀬川源平さんと日本美術団応援団やったのが大きかったですけれどもね、やっぱりねそれもありますしね。
1: だからお話伺ってて、いや雪舟は現代アートなんだよ、
0: ね、そうですね、
1: あれ非常に衝撃的なお話だった、
0: 今ここにある絵として見てほしいんですね、古いからいいっていうんじゃなくてね、まあ雪舟もそうだし、あと若冲なんてその最たるもんですよ。
1: ですね。
0: ねえ、若冲の絵って古いからいいっていうもんじゃ全くないですね、今ここにあるものとして、しかも若冲の絵ってもうすごくコンピューターのディスプレイ映えするんですよ ね、
1: そうです
0: ね。だから今こういうインターネットの時代になって爆発的に若冲の人気が高まってる、でここ20何年の日本美術のブームっていうのは間違いなく伊藤若冲が牽引してきて、まあ、僕もそのブームを煽ってきた張本人の一人なんですけれどもね、NHK でも何度若冲の番組出たかもう数え切れないくらいなんですけれどもね、
1: その勢いはだから未だに日本美術のね、
0: そうですね、
1: エネルギーとして燃え上がってるわけですもんね、
0: そうですね、でも石田さんも日曜美術館長かったですよね。
1: そうですね、おかげさまで6年やらせていただいて、
0: 6年やってる人ってなかなかいないです
1: よね。まあ一番長かったですけれども、
0: で辞められた後で もっとやりたかったなんて、
1: そうそうそう、
0: おっしゃってましたよね、
1: ですからその後延長線上で夢の美術館とかね、まあ、そういうのをやらせていただいた、本当に幸せな体験をさせてもらいましたけども、ね、で、まあ、山下さんともいろいろとお話をさせていただくことになったわけですけども、そんなご縁で今回もお話ずっと伺っておりますが、0時台も引き続きよろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いします。
1: そして、お話の続きは、まあ、0時台に伺うんですけども、明日の11時台はですね、みんなの子育て深夜便、子育てリアルトークです。テーマは夏バテしない体づくりの前半を聞いていただきます。ゲストはタレントの小林義久さん、日本女子体育大学教授の森田陽子さんです。それではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。

0: また台風7号が先島諸島に接近する見込みです。沖縄は曇りや雨で次第に風が非常に強まるでしょう。先島諸島は暴風や高波に警戒が必要です。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や川の増水、氾濫などに警戒が必要です。特に九州は午前中にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるため、土砂災害に厳重に警戒してください。関東甲信も一日雨で、沿岸部は激しく降るところがあるでしょう。北陸は雲が多く、朝は雨が降りそうです。東北南部も雲に覆われ、夜は雨が降り出すでしょう。東北北部と北海道は晴れる見込みです。最高気温は那覇33度、鹿児島29度、福岡26度、高知25度、松山24度、広島23度、松江26度、大阪24度、名古屋23度、金沢26度、新潟28度、東京21度、仙台24度の予想です。平年より低いところが多く、東京は4月下旬並みの気温でしょう。秋田は29度、札幌26度、釧路15度で、こちらは平年より高いところが多くなりそうです。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、

0: 立てください。
1: 日付が変わって6月25日木曜日午前0時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州から関東甲信にかけて激しい雨が降る見込みです。九州北部では今日25日の昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。安全な場所で過ごすようにしてください。また強い台風7号は明日26日にかけて沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では暴風に厳重に警戒してください。気象庁によりますと九州付近に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で西日本で局地的に雨雲が発達しています。昨夜10時半までの1時間には鹿児島県出水市で 33.5 ミリ、長崎県西海市で32ミリのいずれも激しい雨が降りました。昨夜11時までの48時間に降った雨の量は長崎県五島市で 416.5 ミリと平年の6月1ヶ月分の雨量を上回るなど九州の各地で大雨になっています。今後の見通しです。九州から関東甲信にかけて今日は雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に九州北部では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は福岡県と佐賀県、長崎県が今朝にかけて、大分県と熊本県が今日の明け方から昼前にかけてです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。明日にかけて暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。さらに明日は最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄県では暴風に厳重に警戒し高波にも警戒するよう呼びかけています。その後、台風7号は速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また台風8号は明日には日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、梅雨前線に暖かく湿った空気を送り込むと予想されています。九州から関東甲信では台風7号が近づく前から大雨となる見込みで、最新の情報に注意するとともにハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われ、懲役27年の判決を受けた23歳の被告が控訴しない意向を示していることが被告の弁護士への取材で分かりました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷カムイコタンにある橋の欄干に座らせ、落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。被告は殺意はなく橋から落下させていないと主張していましたが、旭川地方裁判所は今月22日の判決で殺意

や殺人の実行行為はあったとした上で、求刑通り懲役27年を言い渡しました。この判決について弁護士が昨日午後被告と面会し意見を聞いたところ、被告は控訴しない意向を示したということです。このまま控訴の手続きがなければ刑が確定することになります。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を国会に提出しました。法案は自民・維新両党が昨日夕方衆議院に共同で提出しました。この中では、人口のさらなる減少が見込まれる状況を踏まえ、衆議院議長のもとに設けられた選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会で、定数削減を含めた検討を進め、結論を得るとしています。その上で法律の施行から1年以内に協議会の結論に基づいて法制上の措置を講じる一方、措置が講じられない場合は比例代表のみで45議席を削減し、比例代表の定数を現在の176から131にするとしています。また45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき、人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。与党は法案を衆議院の政治改革に関する特別委員会で審議入りさせた上で、今の国会で成立を目指すことにしています。およそ10億円相当の金塊を等身大の人形に隠して中国から成田空港に密輸しようとしたとして、中国籍の会社社長ら6人が逮捕された事件で、東京税関はこのグループが同じような手口で密輸した疑いのあるおよそ242キロ53億円相当の金を押収したということです。警視庁によりますと、中国籍で都内の貴金属販売会社の社長、周建軍容疑者46歳と従業員ら合わせて6人は、今年1月、中国の空港から金塊49キロ、10億7500万円相当を等身大の人形の中に隠して日本に密輸しようとし、成田空港の税関で消費税など1億円余りを免れようとしたとして、今月、関税法違反や消費税法違反などの疑いで逮捕されました。6人の認否は明らかにしていません。このグループは同様の方法で金塊の密輸を繰り返していたとみられ、日本人の共犯者が都内のマンションで受け取った後、中国籍の従業員が社長の指示を受けながら会社の事務所に持ち込んで1キロの板に加工し売りさばいていたとみられています。東京税関は今年、このグループが同じように人形に隠して密輸した疑いがあるおよそ242キロ53億円相当の金塊を押収したということです。このほか関係先からは、金を溶かして加工する際に使ったとみられる鋳型や板状の1キロの金塊などが押収されたということです。税関などは事件の全容の解明を進めることにしています。プロ野球の結果です。昨日は雨で2試合が中止になり、3試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ちました。日本ハムは合わせて4本のホームランで快勝です。セリーグ、中日対 DeNA はDeNA が6対4で勝ちました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円76銭から161円80銭となっています。1ユーロは183円54銭から183円59銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より398ドル28セント高い5万2065ドル12セント。ナスダックの株価指数は昨日より 185.865 上がって2万5000

6月25日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この0時台は美の応援団の後半、お話は美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんです。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声のアンコール放送です。女優で声優の岡本麻里さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はラロシフリン作品集です。映画燃えよドラゴン、暴力脱獄、ブリッド、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目です。誰も知らないブルージーンブルース、ウェディングドレス、その他の曲をお送りします。そして4時台私のアート交友録は、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではここからは美の応援団後半です。11時台に引き続き美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんとともにお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 山下さん、まずメールが届いてますのでご紹介します。はい。大分県50代の、チョンタワンワンお読みするんでしょうかね、ラジオネーム。私は森や木々の自然たっぷりな絵が好きです。子供の頃、絵描きの親に連れられて古老展があったのか何かの企画だったか覚えていませんが、この画家好きだと思いました。森の絵の中に一点小さな赤色のポイントがあります。なぜだか引き込まれましたという、古老の、古老って風景画ですかね。
1: 木の描き方が非常に特徴的でね、渋いですね。
0: ラジオネームチョンタワンワンでよろしいでしょうか。ありがとうございます。そしてこちらは40代香川県の、八晴れ役ちゃんからいただきました。山下さん、石澤さん、こんばんは。私がよく行く美術館は香川県高松市にある香川県立ミュージアム、そして、高松市美術館です。はい。香川県立ミュージアムは企画展示以外にも常設展示が充実しています。いいですね。高松藩の展示コーナーに大河ドラマとリンクした展示をしていますし、香川県ゆかりの勇野口の作品や、剣持勇の家具も展示していると、こういうよく行く美術館というのがあるといいですね。はい。
1: 香川のそのミュージアムもいいですけれども、先ほど出てた高松市の美術館ね、ここはね、実は現代美術 の, コレクションが非常に充実しているところなんですよ。日本 の, 戦後の現代美術をいち早く収集してね、素晴らしい作

0: コレクションがありますよ。私も何度も訪ねてますけれどもね。
1: そうですか、はい。香川県八割役ちゃんありがとうございます。そしてもう一つご紹介しましょう、鹿児島の65歳、マドンナたちの腹ばい
0: おかしいですね。
1: マドンナたちの腹ばいね、はい、ありがとうございます。建築を生業としているので旅の目的は美術館巡りです。特に谷口さんの美術館、谷口義夫さんですね、うん、の美術館が好きでほとんど訪れました。他にも先ほどお話の出た大阪中之島美術館や金沢21世紀美術館、うん、広島の、下瀬美術館、なども好きです。美術館は建築家の腕の見せ所、名建築多いですね。
0: そうですね、うん、谷口義夫さんも本当に、かっこいい建築が多いですよね。東京国立博物館の法隆寺館もね、谷口さんの、はい、建築ですけれどもね、
1: あのニューヨーク近代美術館、
0: モマですね、
1: モマそうですか、
0: モマもそうです、あの改築した時にね、
1: あでもこういうあの、まあ、お仕事と関連して美術館巡っていくっていうのもね、なかなか面白いです、ね、
0: 建築もあの、楽しめると思います、美術館は ね、
1: はいはい、皆さんありがとうございました。お便りご紹介いたしました。というわけでさ、後半はですね、まずこちらのお便りからなんですけれども、東京都のじゅんさん、78歳男性です。前回の深夜便でのトークや日曜美術館での紹介により、全く知らなかった昭和の洋画家牧野邦夫の作品鑑賞のため、この番組取り上げましたよね、はい、初めて茅ヶ崎市美術館へ。なんとも濃密で幻想的、写実的な中によく見れば幻想が、奇々怪怪で摩訶不思議な絵に圧倒されました。次は山下先生おすすめのコレクター福富太郎の目、昭和のキャバレー王が愛した絵画にそそられております。見るべきポイントなどがあればお聞かせいただきたくというふうにお便りいただきます。
0: 嬉しいお便りですね。茅ヶ崎市美術館、牧野邦夫の、ね、展覧会、おかげさまで、あのたくさんの方に、もう1万人以上の方にご来場いただいて、初めて茅ヶ崎の美術館行かれた方も多かったと思うし、あと牧野邦夫も初めて知ったっていう方が、まあ非常に多かったと思うんですけど、おかげさまで好評いただいて、でこの方、写実的な中によく見れば幻想があってね、よくあの本質を捉えてくださったなと思って嬉しくお便り拝見しました、でこの牧野邦夫展は茅ヶ崎はもう終わりましたけれども、今足利市立美術館、栃木県の、でちょうど始まったところで、ここがあの巡回の最後の会場になりますけれども、足利でもあの見られますので、ぜひ訪ねていただきたいと思います、
1: はい、というわけで今お便りにもありました、コレクター福富太郎の目、昭和のキャバレー王が愛した絵画ということで、はい、こちらは滋賀県立美術館 で、
0: そうなんです、
1: 7月3日から開かれる、
0: そうなんです ね、これ実はずいぶん前から巡回している展覧会で、東京ではあの東京ステーションギャラリーが立ち上げで、それがちょうどコロナの頃だったんですね。それで少し閉まっちゃったりもしたんですけれども、でそれから何箇所ももう巡回してまして、でしばらくちょっと間を置いて、また再度巡回して、ついこの間まで5月4月から5月にかけてはあの長野の水の美術館っていうところで開催してて、そして次が7月3日から滋賀県立美術館、でその後は12月には広島県立美術館でも開催されますけれども、これはあの私が監修して、力を込めて、あの企画した展覧会なんです。
1: 福富太郎というとね、まあ、ある程度の年代の方は、あのキャバレーのという、
0: そうだと思います、ね、
1: 連想されますよね。
0: 私も小学生の頃に、福富太郎さんという名前を知りました、よくテレビに出ていらっしゃったんですね、私がよく覚えてるのはお昼のワイドショー的な番組に出て、あの女性の人生相談の回答者みたいなことをされてましたね、あと深夜番組とかにも出てらっしゃったよ。
1: 深夜番組見てましたね、私もなんとなく。
0: そうですか、
1: なんだろうこのおじさんはっていう感じで見てましたが
0: そうですね、でまあそのキャバレー経営されてる方だっていうことは、あの

0: 小学生ながらに知ってましたけれども、はい、まあ本当ものすごくそのキャバレーも繁盛してたみたいですね、
1: うん、
0: 1964年東京オリンピック、ね、その頃の好景気で、
1: はい、
0: 最盛期には全国各地にね44店舗あったそうです、
1: うん、
0: で銀座にはですね銀座の8丁目、のあたりにですね、ビル丸ごとそのハリウッドっていうキャバレーのビルで、はいはい、その中にね、うん、ホステスさんがね1000人いたそうですよ。それは福富さんから僕直接聞いた話ですけれども、うんうん、まあそれぐらいそのキャバレー王と言われた人で、うん、しかもタレント的にその、うん、テレビにも非常によくお出になってたんですね。ただその方が美術のコレクターだっていうことを知ったのは、そうそうそう、僕は美術史を専攻するようになってからですね、
1: 学生になって大学生になってからですか。
0: 大学生になって美術史を専攻するようになって美術館に行くと、福富太郎コレクションっていうのがキャプションに書いてある、はいはい、しばしばで詳しい、まあ主にいわゆる近代の美人画が多かったですけれどもね、うん、それで素晴らしい、コレクターだなっていうことを知りました。
1: で実際どういう出会いになるんですか。
0: ですね、確か2008年だったと思うんですけれども、川鍋共済に関して、対談する機会があったんですね、美術雑誌で、で、福富さんはいち早く川鍋共済のコレクションを、始めてってたくさんお持ちだったんですよ、でちょうどその時京都の国立博物館で大々的な川鍋共済展があるっていうんで美術雑誌が、特集を組んで、それで初めてお目にかかって、対談をしました。でそれでまあ意気投合したというか、以来お亡くなりになるまで、まあ、10年ぐらい2018年亡くなりましたけれども親しく付き合わせていただきました。
1: もう山下さんよりも随分上ですよね、年齢ね、
0: はい、昭和6年生まれだと思います確か、
1: はい、
0: で亡くなったのが2018年だと思いますね、うんうん、で、そのもうともかく僕はその戦後最高のコレクターっていうふうに、この展覧会に際して彼のことを称してるんですけど、それはもう心底そう思ってます、
1: うんうん、今回の展覧会では、はい、その膨大なコレクションの中から80点近くが展示される、
0: はい、そうですね、うん、で今までね福富コレクションの、まあ、中小規模の展覧会っていうのは何度か開催されてきてるんです、でもその展覧会はほとんどがね、近代の日本画、それも美人画を中心とした、うん、作品だったんですけど、今回はもっと幅広く、洋画も素晴らしいものたくさんあるんですね。でもう福富コレクションの中から、まあ、私がよりすぐっていいものを選んでですね、本格的な展覧会として、企画 したんですね、はい、
1: で中でも、
0: はい、
1: 今回その鏑木清方に注目されてる、
0: はいはい、うん、で清方のコレクションが、まあ、福富コレクションの原点と言ってもいいようなもの
1: な、原点なんですか、
0: はい、う
1: ん、
0: 実はですね福富さんのお父さんが清方の絵を持ってらしたそうなんですけれども、はい、それをね昭和20年 の空襲で持ち出せなくて焼いてしまったと、
1: うんうん、
0: でいつか自分が、まあ、財を成したら清方の絵を描いたいと思ってらしたそうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: でお父さんもそういうものを集めてらしたんだ。
0: お好きだったらみたいですね、うん、まあ、そんなにたくさんじゃないと思いますけれども、はい、でまあ福富さんはもうそのキャバレーのボーイから10代の頃から働き始めて、うん、それで、20代で独立して自分のお店を持たれたのかな、うん、それで、財を成して、
1: はい、
0: でまずその清方を描いたいということで、うん、素晴らしい作品があるわけですね、うん、はい、
1: この中でも清方の薄雪という作品が手元の資料にあるんですけど、
0: はいはい、これはですね、うん、福富

0: コレクションの清方の中でもとびきりいいものだと僕は思いますけれども、1917年の作品ですけど、これはあの近松門左衛門のね、メイドの飛脚っていう浄瑠璃を、はい、に元そのストーリーを元に、まあ、これからあの心中しようとしている男女が最後に抱き合ってるっていう、そういう場面なんですね。でまあこういう女性の顔とかも本当にこう妖艶な感じだし、まあいかにも福富さん好みだなと思いますよね。で福富さんはね、清方の絵を手に入れるとですね、清方のところに持って行ってですね、見てもらってたっていうんですね。でこの宇津行きをあの清方のもとに持参したら、いやこれはあの繊細で焼けてしまったかと思っていたけどまだあったんですねと言って非常に喜ばれたと、そういうあのエピソードもある作品なんですね。はい、
1: そうしたあの日本画の美しい作品が並んでるんですけども、はい、もう一つね、
0: はい、
1: 驚いたのは戦争画も収集していた。
0: そうなんです。まあ、福富さん少年時代にまあ、その お父さんが大事にしていた掛け軸を焼いてしまったなんていう体験もあって、やっぱりその戦争を題材にした作品っていうのは随分たくさん集められたんですよね。ただですね、そのうちのかなりはですね、100点ぐらいは、福富さん亡くなった後にですね、あの東京都現代美術館にあの寄贈されました。それはあのご遺族もですね、こういうものはやっぱりもう個人が持っておくよりもやっぱり美術館に入るべきなんじゃないかっていうふうにおっしゃってですね、実はあのその寄贈する手続きを仲介したのは僕だったんですけれども、でしばしばあの東京都現代美術館ではちゃんとキャプションにあの福富太郎コレクションから寄贈されたっていうことを明記してあの展示してくれていますけれどもね。でもその中でも、まあ戦争にまつわる作品の中でもあのまだ福富コレクションの中にある素晴らしい作品がやっぱりいくつかありまして、その中でもですね、僕はやっぱりこれがもう本当にいい作品だなと思うのがこの光谷邦四郎っていう画家の作品なんですね。軍人の妻っていうタイトルなんですけれども、これはあの未亡人ですね、日露戦争で夫を亡くした未亡人が、夫の遺品であるあの軍刀ですね、刀と軍帽、帽子ですね、それが机の上に置いてあって、その前で、必死に涙をこらえているっていう絵なんです。でよく見るとですね、この女性の目のところにほんのかすかに白いハイライトで涙がポツッと
1: 映ってますね
0: と書いてある、もうこれそれ本当に間近に見ないとね気づかないような、作品なんですけどね。でもこれは発表されてすぐにねアメリカ人に買われていって、
1: そうなんですか、
0: もう長らくねずっとアメリカに行ってたんですけれども、1990年にオークションに、ニューヨークのオークションだったかな、に出て、それを福富さんがこの絵はどうしても欲しいということで、落札されたんですよね。
1: 山下さんはまあその寄贈のことも含めてですけども、福富さんとの非常にこう長いやり取りが終わりだったと思います、福富さんのこの作品を選ぶ時のね、こう基準というか、まあ、審美眼と言いますかね、これはどんなもんだと思います。
0: これはね、もう作家の有名無名は全く関係ないんですね、もう作品そのもののクオリティだけですよね。だから僕もよく知らない名前の作家の作品なんていうものもあったりもするんですね。そしてね、徹底的に、まあ、その作家作品についても調べられるんですよね、でそういうことを文章にも書き残しておられるし、なかなか名文家でもありますよね。
1: あ、そうなんですか、
0: だからこれほど素晴らしい作品なのにまだ世の中に知られていない、だからあの価格も安い、だからこれは自分が買うっていう、要するにコレクターには2種類あってね、高く買ったことを誇りたい人と、そうじゃなくて福富さんみたいに逆にこんな素晴らしいものがこんな安く手に入ったんだっていうことを誇りたい人と、福 福富さんはそういうタイプのコレクターだったと思いますね、うん、はい、でも10年ほど付き合わせていただいて、うん、僕も本当にいろいろ教えられるところが多かったです、はい。
1: コレクター福富太郎の目、昭和のキャバレー王が愛した絵画、滋賀県立美術館で7月3日から8月30日まで開かれるということなんですが、はい、ちなみにですね、福富太郎さんが愛したこの鏑木清方の作品なんですが、はい、鎌倉市鏑木清方記念美術館でも、まあ、見ることができると、はい、こちらは7月11日土曜日から、清方のスケッチがね、はい、見られるということなんですね、
0: はい、
1: うん。
0: これはあの清方の旧宅ですね、まあ、彼は江戸っ子だったんですけれども戦中に疎開して、そして戦後も鎌倉に住み続けて、その旧宅が今美術館になってて、もう画質も再現されていたりもします、
1: はい。清方のスケッチが見られる企画展、これが開かれるということです、
0: はい。
1: ではここで音楽に参りましょう、はい、今度はまた千秋直美さんで、
0: そうですね、
1: 雨に濡れた慕情、
0: いいですね、はい、もういいですねしか言わないけど
1: いいですね、それで、ね、いいと思います、はい、聞いていただきましょう、どうぞ。

0: さんのお話で、美術コレクターといってもね、いろんなタイプがあるんだと、はい、いうことがありましたけれども、例えばその趣味で集めるタイプ、作家を応援したいタイプ、将来に期待して投資するタイプ、作家を研究するタイプと、まあ挙げればいろいろとだと思うんですけども、はい、山下さんに日本の美術コレクターをですね、今日はちょっと注目する何人かを挙げていただこうということで、この後進めていきたいと思うんですが、はい、まず、
1: はい、今回はですね、この福富さんのようにですね、まあ、一代で、事業を起こして財を成して、はい、美術品をコレクションしていった人たちをちょっとご紹介したいと思っています、
0: 最初が、
1: はい、まず最初はですね、細見古今庵、細見亮さんという方なんですけど、これ以前あの、
0: はい、
1: 細見コレクションの展覧会をこの番組で紹介しましたよね、
0: はい、
1: ついこの間まであの九州国立博物館で、細見コレクションの展覧会やっていたと思うんですけれども、まあ、この方もですね本当に、10代の頃から単身、まあ、山陰の出身なんですけど、単身大阪に、まあ、奉公に出て、まあ、でっち奉公ですよね、でそれで、毛織物の業界に入って、そして、20代半ばで独立を果たして、そして、まあ、事業がどんどん拡大していって、でそこから古美術収集に邁進するようになる、でもう60歳で事業から引退して、まあ、どんどんもうさらに古美術収集に、のめり込んでいったという方なんですね、で、この方はあの、仏教美術中心に集められていたんですけど、その息子さんがですね、2代目は江戸絵画、それこそ若冲なんかを早い時期から集められて、
0: 注目されるもう以前から、
1: 以前からですね、で今はもう3代目の細見義之さんという方が、その京都に美術館を建てられて、そして彼がまあ今館長で、僕も親しく付き合っているんですけれども、まあ、この方も裸一貫から財を成して、そしてもう自分の目を信じてコレクションを築き上げた方です ね、はい、
0: それこそ美術作品はあの仏教系だけじゃなくて、
1: はい、
0: いろいろと、まあ、趣味の部分にも広がってくるんですか、茶の湯とか。
1: あ、そうですね、あの茶道具もあります、あの、釜の素晴らしいコレクションもあります。はい、
0: 細見古今庵、
1: はい、
0: その細見美術館で開かれている展覧会が、はい、現在、水の情景涼へ、この涼しいということですね、涼へのいざないと題して、8月2日まで、京都の細見美術館で開かれているということですね、
1: はい。
0: さあ次のコレクターは、
1: はい、まあ、日本画専門の美術館である山種美術館、その創立者である山崎種次さんですね、はい、まあ、この山種美術館ご存知の方も多いと思いますけれども、昭和41年に、開館した、まあ、あの近代の日本画を専門とした美術館としては日本で初めての、美術館と言っていいでしょう、でこの山崎種次さんもですね、まあ、明治の頃に生まれた方なんですけれども、群馬県に生まれてですね、この人ももう10代半ばで、米問屋にの、まあ、小僧さんとして、働きに出てですね、そしてもう30ちょっとでお米問屋を開業される、そしてその後あの証券業にですね、参入して、山種証券を、築かれて、まあ、財を成した方なんですね、でこので昭和41年に、山種美術館創立されるんですけど、実はまあ私は、長年この山種美術館の顧問を務めていまして、まあ、今年は創立60周年ということで、また大規模なあの企画展も開催される予定なんですけれども、でもこの方はですね、もう画家との直接の付き合いをすごく大切にされた方なんですね、まあ、横山大観とも随分付き合いが深かったし、 上村松園ですね。上村松園は、まあ、京都に、ずっといたわけですけど、まあ、しばしば東京に来ることもあって、そうすると車とか宿とか食事の手配とかを全部この山崎さんが、やってあげてたっていうんですね、あるいは、まあ、奥村斗牛とも非常に付き合いが深くて、でまあ、そういう作家の作品がもうたくさんあの山種美術館には所蔵されています。あの奥村斗牛に関してはですね、あのちょっと面白い逸話があってですね、山崎さんがその斗牛の家を訪ねて行ったところが、行ったことがあるんだそうですよ、でそこでちょっと電話をお借りできますかって言ったらですね、いえうちにはあの電話というものはございませんと。あ、そうですか。そしたら山崎さん帰った後でその日のうちに電話の工事する人が来たっていうんですね、種瀬さんが手配してあげたんです。もちろんお金も払ってあげてね、そんな逸話が残っていたりもします。
0: まさにその山種種瀬さんっていうその子の、つながりが、そのコレクションを作ってた、
1: 画家との付き合いをとっても大事にし、まあ、絵は人柄であるなんていうのをね、モットーにされていた。
0: 絵は人柄である、
1: そうですね、
0: なるほど、そしてこの山種美術館が、まあ、今に伝わるわけですけど、今疲労にありますよね。
1: もともとはあの山種証券の本社があった茅場町にあったんですけれども、そこからあの2度ほど移転して、今はあの広尾にあります。最寄り駅でいうと恵比寿ですけれどもね、
0: その山種美術館で開かれている展覧会が河合玉堂、懐かしい日本の情景と題した展覧会が、7月の26日まで開かれているんですが、山下さん、この河合玉堂、今のご紹介の中でもね、名前出てきましたけれども、自然や四季の情景がすぐにこの名前聞くと浮かぶんですけど、
1: 晩年はね、非常にこう懐かしい感じの日本の、まあ、田園風景みたいなものを描いた画家なんですけど、もともとはね、でもその狩野派的な、非常にこう、橋本画法に入門してますから、非常に硬い山水画とかを描いていたりも、した人なんですけれども、
0: そうなんですか、
1: でもね、晩年の絵は本当に優しい感じの、
0: 本当に郷愁を誘うって言います
1: かね、懐かしい日本の風景ってね、そういう画家です。この河合玉堂とも山崎種さんは随分付き合いがあってですね、玉堂は戦中戦後奥多摩に疎開するんですね、で今その疎開してた場所が、玉堂美術館になっているんですけれども、でその戦中戦後の食糧難の頃にですね、山崎さんはせっせとねお米をね運んであげてたそうなんです玉堂のもとに、でまあ、そういうふうに画家を、応援することがやっぱり大好きだったんですね、
0: 物心両面ということに、
1: そういうことですね、
0: そして、メールをいただいておりましてね、群馬県のマンゴーさん、60代女性の方からいただきました、高齢の両親の介護が終わり、ほっとしたようなまた寂しいような思いをしていましたが、夫と以前から行きたかった島根県安来の足立美術館へ行きました、念願かなって心の栄養をいただいてきた旅でしたという、先ほどの山種美術館の山崎種次さんは、絵は人柄であるという、信念というふうに話ありましたけれども、こちらのね、足立美術館、作った足立善光さん、庭園もまた一幅の絵画であるという、そういった信念のもとに作られた、
1: ここはもう本当にその庭園が素晴らしくてですね、その美術作品もそうだけれども、これほど、庭園を目的に訪れる人が多い美術館っていうのもちょっとないんじゃないかと思いますよね。でこの足立善光さんっていう人も、この人も、もう一代で財を成して、コレクションを築いたタイプですね、皆さん今日紹介しているこういうコレクターは、もう10代半ばから、もう本当に、 もう本当裸一貫で、仕事を始めて、それで成功してっていうタイプの

0: されてるんですね、うん、でやっぱり外国人観光客にとってね、あの日本庭園見たいっていうのはね、すごくそういう人は多いと思うんですね、
1: うんうん、
0: そうすると例えばね都心の美術館でもですね、その日本庭園があのすごくいいところで言うと、例えば根津美術館、
1: はい、
0: 青山の、
1: あ
0: れはもちろんコレクションも本当に素晴らしいけれども、うん、あの庭園もすごくいいんですよね、うん、ですからねあそこはもう外国人観光客の比率がものすごく高いんです、うん、もう今半分ぐらいが外国人じゃないかな、うん、で まずね美術館入るとその展示室行くより先に、うん、建物を抜けて庭園の方に行って写真を撮ってる人がたくさんいるって、うんうん、まあ、そういう話を聞いたこともありますね、
1: 足立美術館、まあ、その庭園と、まあ、お話がありました横山大観、
0: はい、
1: のコレクションが中心に、人気を呼んでるという美術館ですけどもね、はい、あのこちらも間もなく60周年という節目の年を迎えるということなんですね、
0: はい、
1: 足立美術館で今開催されている展覧会は日本があれこれしみじみと楽しむ美の世界と題した展覧会がこちらは8月30日まで開かれているということです、ということで、まあ、今回あの今山下さんお話になったようにこう一代でね築き上げたコレクターの皆さんを軸にご紹介いたしましたけども、はいはい、先ほど言いましたようにコレクターと一口に言ってもいろんなタイプがあるんだと、はい、いろんなあの角度から考えればまた次回、はい、次の企画もできますね。
0: そうですね、うん、はい、それも考えてみたいと思います
1: ね、 そうですね、はい、どんなコレクターが出てくるのか、楽しみにしていただきたいなというふうに思います、
0: はい、
1: というわけで今日はこの零時台は、コレクターを軸にお話を伺ってまいりましたけれども、山下さん来月あごめんなさい山下さん次回は8月の26日ですけれども、
0: そうですね、
1: 次回はどういうお話にしましょうね。
0: どうしましょうかね、うん、海外の日本美術のコレクションに関する
1: 今年ありますよね、
0: あの大英博物館展っていうのが、はい、東京都美術館で開催されますね、うん、そのお話もちょっとしたいと思っていますし、
1: そうですね、
0: 僕もあの随分アメリカの美術館とか回ってますので、そういうお話も少しできればと思っています。
1: やはりあの海外の人たちが日本の、美術にねどういう眼差しを向けてるのか、はい、ということが、はい、やっぱりそういう展覧会で垣間見ることができますもんね、
0: はい、
1: はい、今またお便りが届きました。78歳福岡県の異邦人さんからいただきました、うん、こんばんは。西田幸子さんと千秋直美さんのアカシアの雨が止む時はとても懐かしく拝聴いたしました。ありがとうございます。千秋直美さんのバージョンは初めて聞きました、
0: うん、
1: 私は日曜美術館の大ファンです。そしてラジオ深夜便の大ファンでもあります。ありがとうございます。5月末から6月中旬まで上京して美術館巡りを。ちなみに私は中でも西洋美術のファンです。特に印象派が好きです。今回は国立新美術館と町田市の版画美術館に行きました。やはりスポーツ観戦や美術鑑賞、音楽鑑賞は心が和みます。お二人ともお体をいたわりお過ごしてください。次回放送予定がとても楽しみです。8月には大阪中之島美術館に行く予定ですと。
0: いいですね、フェルメールでしょうかね。
1: そうですかね、今年も、ね、年内本当にあの日本国内いろんな展覧会が、ね、ありますもんね、
0: フェルメール展なかなかチケットが取れないみたいですね、うん、抽選なんだそうです。
1: そうですか、
0: うん、
1: 当たるといいですね、
0: うん、
1: いうわけで、次回山下さんには8月26日にご登場いただきます、海外の展覧会も含めてご案内いただければと思います。
0: はい、はい、
1: そして、来月の美の応援団は7月の22日の水曜日、ゲストはアーティストで東京芸術大学学長でもある日比野勝彦さんにご登場。
0: 日比野さん僕と同世代ですね。
1: ね、サッカーファンでもありますよね。
0: そうですね、もうサッカー大好きね。彼はもう毎日テレビにかじりついてる。ひょっとして行ってるかな
1: ですね、
0: ね、
1: 大丈夫かな、間に合うかな。7月22日ちょっと不安な気もなりましたけれども、はい、さあそれでは、千秋直美さんの名曲、はい、もう一曲は無理なんですね。あ、かかる、あ、夜間飛行がスタンバイしてありますんで、
0: いいですね、
1: それを聞いていただきながら、はい、山下さんとはお別れです。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

千秋直美さん、夜間飛行でした。さて、明日の零時台はみんなの子育て深夜便、子育てリアルトーク。テーマは夏バテしない体づくり、その後半です。ゲストはタレントの小林芳久さん、日本女子体育大学教授の森田陽子さんです。ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。また台風7号が先島諸島に接近する見込みです。沖縄は曇りや雨で、次第に風が非常に強まるでしょう。先島諸島は暴風や高波に警戒が必要です。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や川の増水、氾濫などに警戒が必要です。特に九州は午前中にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるため、土砂災害に厳重に警戒してください。

ください。関東甲信も一日雨で沿岸部は激しく降るところがあるでしょう。北陸は雲が多く朝は雨が降りそうです。東北南部も雲に覆われ夜は雨が降り出すでしょう。東北北部と北海道は晴れる見込みです。最高気温です。那覇は33度、鹿児島29度、福岡26度、高知25度、松山24度、広島23度、松江26度、大阪24度、名古屋23度、金沢26度、新潟28度、東京21度、仙台24度の予想です。平年より低いところが多く東京は4月下旬並みの気温でしょう。秋田は29度、札幌26度、釧路15度でこちらは平年より高いところが多くなりそうです。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、予想最低気温20度、予想最高気温26度。北京は晴れ20度31度。香港晴れ一時雨、28度33度。シドニー曇り時々雨、11度15度。シンガポール雨、26度30度。ニューデリー晴れ、32度40度。ローマも晴れ、19度31度。パリも晴れ、26度34度。モスクワ晴れ一時雨、12度19度。ベルリン晴れ、20度32度。ロンドン晴れ一時雨、22度31度。ニューヨークも晴れ一時雨、20度27度。ロサンゼルス晴れ時々曇り、16度20度。リオデジャネイロ雨、18度21度。東京は雨、予想最低気温19度、予想最高気温21度でしょう。世界の主な都市の今日の天気と予想気温をお伝えしました。時刻は
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。西日本で局地的に雨雲が発達し、長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日午前0時までの1時間には、熊本県多良木町で40ミリの激しい雨が降りました。午前0時までの48時間に降った雨の量は、長崎県五島市で 429.5 ミリと、平年の6月1ヶ月分の雨の量を上回るなど、九州の各地で大雨になっています。長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表

をされている地域があり、厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。九州から関東甲信にかけて、今日は雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に九州北部では線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は、福岡県と佐賀県、長崎県が今日の朝にかけて、大分県と熊本県が今日の明け方から昼前にかけてです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。国連人権理事会の調査委員会は、パレスチナのガザ地区の状況について新たな報告書を発表し、イスラエルが意図的に子どもを標的にしていると指摘しました。これについてイスラエル側は、イスラム組織ハマスが子どもを人間の盾にしていると主張し、反発しています。国連人権理事会の調査委員会は、23日、ガザ地区での子どもに対する暴力や犯罪について報告書を発表しました。報告書によりますと、イスラエルとハマスの戦闘が始まった2023年10月から2年間で、ガザ地区で2万人以上の子どもが死亡し、イスラエル側は無人機などを使って直接子どもに向けて発砲したり、破壊力の大きな兵器で多くの子どもがいる住宅や学校などに向けて幅広い攻撃を行ったりしたと指摘しています。また去年10月に停戦が発効してからも、イスラエル軍の支配地域の境界線に近づいた子どもが殺害されるケースが続いているとしています。こうした行為について報告書は、ジェノサイド、集団殺害の罪に当たるとも指摘し、調査委員会のトップは23日に開いた記者会見で、意図的にパレスチナ人の子どもを標的にして殺害している動かぬ証拠があると非難しました。これについてイスラエル外務省の報道官は、ハマスが子どもを人間の盾として利用していることを調査委員会が無視していると主張し、でっち上げの中傷を絶対に認めないなどと反発しています。認知症の症状がある80代の女性の自宅から指輪を盗もうとしたとして、女性が利用する神奈川県秦野市にある高齢者施設の介護福祉士が逮捕されました。逮捕されたのは、秦野市にある高齢者施設に勤める介護福祉士、大津直也容疑者43歳です。警察によりますと、先月勤務先の施設で、デイサービスを利用している80代の女性の自宅で指輪を盗もうとしたとして、窃盗未遂の疑いが持たれています。女性は80代の妹と2人で暮らしていましたが、いずれも認知症の症状があり、容疑者はデイサービスに通う2人の送迎を担当していたということです。自宅で保管していた2人の生活費が減っているのを不審に思った女性の親族が、室内に設置した見守りカメラの映像を確認したところ、タンスから指輪を盗もうとしている姿が映っていたということです。警察によりますと、調べに対し、複数回にわたって現金合わせて20万円とブローチなどの貴金属を盗んだ。認知症の

0: 6月25日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後の内容です。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声のアンコール放送です。女優で声優の岡本真理さんのお話。2時台、思い出のスクリーンミュージックはラロシフリン作品集です。映画燃えよドラゴン、暴力脱獄、ブリット、その他の作品からです。3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目です。誰も知らない、ブルージーンブルース、ウェディングドレス、その他の曲でお届けいたします。4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は時代を作った声のアンコール放送です。このコーナーは第一線で活躍され、人々の記憶に残る声を作ってきた人たちにお話を伺い、後世に残していこうというものです。これまで放送してきたものの中からお聞きいただいています。今日は女優で声優の岡本真理さんです。小学生の時に喜劇団地親分という映画の撮影を見学に行って、その場で声をかけられて出演したことが女優声優を目指すきっかけになったそうです。岡本真理さんに石川光太郎ディレクターが伺いました。
1: ラジオ深夜便をお聞きの皆さん、おはようございます。朝の4時台、早いですよね。起きられた方、それからこれからお休みになられる方もいらっしゃると思います。でもね、お休みになろうとしている方も、もう少しだけお付き合いしてくれたら嬉しいな。ねえ、ノーボキャット、セルジュさんも、ダイちゃん、にゃんこ先生も早くいらっしゃいよ。女優、声優の岡本真理です。
2: 改めてご紹介いたします。今日の時代を作った声は女優声優の岡本真理さんです。岡本さん、よろしくお願いいたします。
1: こちらこそお願いいたします。
2: ヤッターマン2号の愛ちゃん、
1: はい、
2: それから田舎っぺ大将のキキちゃん、はい、いらっしゃいました。
1: 花の子ルンルン
2: ルンルンと、はい、ね、その岡本さんは映画男はつらいよシリーズを始めまして、本当にさまざまなテレビドラマ、またアニメ、タイムボカンの純子ちゃん役、ヤッターマンの愛ちゃん、花の子ルンルンのルンルンフラワー役など、数多くのアニメや映画の吹き替えも担当されてきました。現在も舞台を踏みながらご活躍中です。あの岡本さんはもう30年以上、はい、その旅回りの劇団出身の沢隆二さんが作られる舞台にご出演されてきた、はい、ということですけれども、はい、やはりコロナの影響で思うように活動できなかったようですね。
1: そうですね、去年の3月ぐらいから全部お芝居中止になりまして、うん、

0: はもう全然スタートできず、待ってる状態です。待機状態です。これから先、一応7月に名古屋の方で公演予定があるんで、今コツコツと準備中です。
1: いわゆる旅芝居と呼ば
0: そう
1: れ
0: で
1: る
0: す。
1: ものになるんでしょう
0: は
1: か。
0: い。
1: 簡単に言うと、やっぱり旅をしながらお芝居をしていくということですか。
0: そうですね。大体は1ヶ月おきですけれども、半月おきに場所を変えて、劇場を変えて、旅回りの劇団、旅芝居というのがあります。
1: そこにこう岡本さん参加されてね、
0: はい。
1: 最長どのくらいその旅しながら舞台を踏まれてたんですか。
0: はあ、2ヶ月か2ヶ月、長くて2ヶ月半
1: 2
0: です。
1: ヶ月半、
0: 2ヶ
1: 2ヶ月
0: 月。
1: 半家を空けられるわけですよ
0: そう
1: ね。
0: です。
1: じゃあ他のお仕事はお断りしない がら。
0: え、澤さんのお仕事に関しては、常に代役ができる方がいっぱいいらっしゃいますので、私がいただいたお役もすぐ代役してくださるんです。で、仕事がある時は、たまたま、以前のお話しますと、北海道の定山渓のホテルのお仕事を引き受けられていて、で毎週東京のスタジオに戻りまして、それはアニメーションだったんですけども、朝バスで定山渓から札幌千歳空港まで出て それから飛行機に乗って羽田に着いて ギリギリにスタジオ入りして
1: で、収録し
0: 収
1: て
0: 録して、終わったら、またとんぼ返りで飛
1: 戻っ
0: 行機
1: て。
0: に乗って、で夕方遅くかな、9時ぐらいに定山渓に着いて、で「ただいま戻りました」みたいな感じ 一日ありがとうございましたって感じ。
1: そうです
0: はい、
1: か。
0: やったことあります。
1: じゃあその次の日からまたそこのホテルで舞台立ってくださいっ
0: そう
1: てい
0: で
1: うことに
0: す。
1: なるわけですか。は
0: それは沢隆二さんだからしてくださってること
1: あ
0: で、実際はなかなか難しいと思いますけれども、でもそれを可能にしてくださってますので、一応ドラマの仕事があったり、ラジオの仕事があったり、アニメーションとか声の吹き替えがありますと、それを優先させていただいておりました。
1: さあ、そんな岡本真理さんなんですけれども、
0: はい。
1: 小学生の頃からね、大阪を中心に子役と
0: は
1: して
0: い。
1: 活動されてきたということですけれども、これはどのようにして始められたんですか？
0: 父も母も別に芸能界の人間じゃないんです。それで大阪にあります大きなその団地に住んでいたんですね。で目の前で松竹映画の団地親分のロケ隊がずっと来てまして、目の前で日曜日に撮影してらしたんです。で、うちの窓から見えるんですね、私の部屋から。で、あれあれと思って、あ、ロケ隊が来てると思って、でちょろちょろっと、小学校1年生でしたかね、見に行ってて、うちの母もついて出てきてたんですけど、あまりにも皆さんロケ隊珍しいの、撮影が珍しいので、黒山の人だかりになって見てらしたんです。だから私見えないんですよ、
1: 周
0: そう
1: り大
0: 低
1: 人
0: い。
1: の人たちでね。
0: それでもう後ろでうろうろして、どっか見えないかしらって、こうやって体動かしてやっていたら、助監督さんが「ちょちょちょちょっと」って呼ばれて「はい」って言って、「こちらのお子さんの親御さんいらっしゃいますか？」とか「でこの方ちょっとお借りしたいんですけれど」って言って、いきなりそこで出たのが、で、幼稚園児の上っ張りを着ましてですね、で即その場で撮影の中に入れていただきまして、で、玉木さんという女優さんと、それから当時売り出し中の佐々木勲さん、
1: 佐々木勲さん、
0: 十戦艦大和歌ってらっしゃる佐々木勲さんがご登場の場面だったんですね。で、玉木さんという綺麗な女優さんの幼稚園の先生してらっしゃるんで、幼稚園児で。たくさんの子役さんたちもいらしたんですけど、なぜか私素人なのに、やったことないのに呼ばれて、で出たのがきっかけで、翌日はマリオをついていて、ボールをついていて、手がそれてボールが道路に飛んでっちゃったと。そうすると佐々木勲さんの運転するライトバンというか、そういう、車なんだって忘れちゃったんです、三輪車な、それそういうで危うく引きそうになると。それを玉木さん、 扮する、その幼稚園の先生が

0: 命がけでかばって、
1: うん、マリさんをかばって、
0: はい、そしてパッとこう見上げたら、うん、恋人の佐々木勲さんだったっていうシーンを翌日撮ることになったんで、ボールをついて、それが手がそれて、なかなかボールを手がそれて向こうに飛ばすっていうのは技術がいるんですね、うん、で母に夜中、いやそうじゃないこうよとか言われてもっとこうやってやるのよとか言われて、でもこう上下にしか行かないよみたいな感じで、うんうん、注意されながら、なるべく道路向こうにやるのよとか言われて指導を母がすることになって、うん、で翌日そのシーンを撮って、それは練習した甲斐あってうまくいきましたけど、なかなかね思うようにいかないんですけど、うん、それがきっかけなんですね、はい、
1: ものすごい偶然というか
0: ものすごい偶然で、その映画は東西喜劇人で、関西喜劇の方たちの出資で、
1: はい、
0: チャリティー映画って聞きましたけれども、うん、それに出していただけたということで、
1: うん、
0: 皆さんの集合写真があるんですね。もちろん当時の、まあ、上映した時に映画も拝見しましたけど、渥美、うん、清さんも出てらっしゃる、森重久弥さんも出てらっしゃる、はい、まあ、万順三郎さん主演なんですけど、で大村崑さんですとか宮古町長さんですとか、もう東西の喜劇人のそうそうたる方たちがほぼ全員で、ありがたいことにスチール の, スチールって映画の中でいろいろと宣伝のために、
1: はい、
0: 俳優さんたちが出ていらっしゃるところを写真に撮る担当の方が連絡くださいまして、うん、で京都の撮影所に母と2人呼んで、でセットの見学ですとか、であちらでは田中絹代さん監督、お銀様有馬稲子さんがお出になってたのか、きらびやかな時代劇を撮影しているからって言って連れてってくださって、そして田中絹代さんからサイン色紙を書いていただいたりとか、うん、なぜかすごい待遇で、
1: うん、
0: で松竹の門の前にディレクターズチェアを持って来られて、玉木さんと監督さんとその中に入れていただいて写真が残ってます。
1: へ
0: ー、もうすごかったですね。私としては夢のような一日過ごさせていただきました、
1: うん、その後それがきっかけで京都の児童劇団に行かれて、
0: はい、
1: で NHK の大阪放送児童劇団の試験も受けられると、
0: はい、
1: でこちらでも活動されていた、
0: はい、
1: でラジオドラマに出られたり
0: し、はい、で藤山寛美さん主演のラジオドラマで芸術祭奨励賞になってますかね、
1: うんうん、
0: 漫才師とキリシタンというのを小学校2年生から3年生の時に、うん、録音していただいたんですけど、藤山寛美さんはお忙しくてお会いはしてないんですけれども、うん、まあ、ご一緒のシーンに出していただいたっていう記憶があります。
1: あ、で実際東京に移られたのが
0: 中学3年生の1学期でした。
1: お父様の転勤の
0: ご都
1: 合でですね、
0: はい、
1: で1971年に山田洋次監督の男はつらいよの8作目にあたります、
0: はい、
1: 虎次郎恋歌に旅役者の娘さん役としてご出演されている
0: 、はい、座長さんが吉田芳雄さんですよね、
1: はい、これはオーディションですか。
0: オーディションじゃなかったんです、
1: うん、
0: なんかお電話がいきなり来まして、
1: はい、
0: ですぐ出てきてくださいって言われまして、で写真だけ山田洋次監督に届いてたみたいなんですけども、うん、で東銀座から電車に乗って赤坂のその執筆先の旅館で監督さんがいらっしゃるというので、そこに連れて行っていただいて、で目の前でも脚本書いてらっしゃる感じだったんですけれども、
1: 山田監督が、
0: はい、
1: はい、
0: で助監督さんもいらしたと思う、同じく脚本執筆してらっしゃる、
1: はい、
0: そこにお邪魔して、で背格好を見ていただいて、そして写真が置いてあったんですけども、うん、なんだか吉永さゆりちゃんに似てるから大空さゆりちゃんっていう名前にしましたよとおっしゃって、うん、それが男はつらいよだったんですけども、
1: はい
0: はい、その何ヶ月か前に池袋で3本立てで寅さんやってたんです、
1: ええ、
0: その3本を立て続けに見たので

0: う憧れてしまって、うわー寅さんに出たい、男はつらい、出たいってずっと夢にまで出るくらい、で倍賞千恵子さんのさくらさんが大好きで、まあ、そういうふうにこう願っていったっていうのはあるんです、
1: はい、
0: でもそれがね神様に通じたっていうことじゃないかもしれないですけど、うんうん、なぜかそのお話を、その時はもう高校1年生になってたんですけど、ええ、でも夢のような話でした。もうすっごくドキドキして緊張して、
1: はい、
0: でそれでロケに、まずロケから始まったんですけど、渥美清さんが、うん、あの衣装から全部見ていくといいよとかって、ロケの時に岡本くんはいくつなのって、何年生まれ、うん、って言われたんです、
1: はい、
0: で私は29年生まれですって言ったら、僕も29年なんだよって、僕ね29年に生まれ変わったんだって言う、意味が分からなかったんですけど、うん、あのお病気されていて片肺の手術を受けられて、そして生死の境をさまよって、でようやくその、まあ、なんていうんですかね、元気になられたのが29年だったから、僕ね29年生まれなんだよっておっしゃる、だから岡本くんと一緒だからって言われて、うん、でお芝居をあの、まあ、堂々とその僕に負けないようにね頑張ってあのやっていいよって、
1: はい、
0: そういう言葉、あったかい言葉かけてくださったんですね、
1: 渥美清さんが、
0: はい、もうびっくりしまして、だからあの寅さんっていうか渥美さんっていう方はやっぱりそういうこう、うん、緊張してる人とか、うん、あの頑張ってるんだけどうまくいかない人なんかを見るとすぐ感じて声をかけてこう元気を引き出してくださる方なのかなって思って、で山田監督はただニコニコとこう笑って撮影を進めていくっていう感じでしたけどね、それが最初のところです。
1: その後大空さゆりちゃん役で何作かご出演されてますよね、
0: はい、はい、びっくりしました、はい、いろんなところで寅さんと出会うんですよね、劇団さんがあるとこはトラックでとか、あるとこはその宣伝でチラシを巻いてる時に、はい、あらっていう感じで
1: そうか、旅役者のお嬢さん役ですものね、
0: はい、
1: その最初の寅さんシリーズに出られたのが1970年、
0: はい、
1: あ71年、
0: はい、
1: で前の年の70年にほとんどまあ同時期になりますけれども、すでにあのみなしごハッチの門旗長のチョロちゃんですだとか、
0: はい、
1: 田舎っぺ大将の、ね、キクちゃん、大ちゃんが一目惚れしてしまうキクちゃん役もされてますでしょ前の年に、はい、これは
0: あのアニメの録音会社の方がオーディションに連れてってくださって、で田舎っぺ大将はそのアニメを作る会社の社長さんとか皆さんがあのお名前は発表しないで声だけを聞いて配役をしていかれたっていう話を後から聞きました。私はなんで受かったかは分からないんですけれども、まあ、当時あのテレビ映画とかあの参加させていただいて、その作品の中ではあのアフターレコーディング、アフレコですよね、アテレコと違ってアフター、はい、自分の顔に自分のセリフ、言ったセリフを口に合わせて、はい、セリフを言って録音するっていうこともあのその当時させていただいて、なかなか口が合わないんですよね、うん、もう何度も失敗して撮り直しをもうしていただいてご迷惑いっぱいかけてたと思うんですけど、その経験をしていたのであのアニメーションに合わせて声を出すっていうことはそんなに難しくは感じなかったんです、うん、でオーディションに受かって門旗長のチョロちゃんはじめあの田舎っぺ大将を続けていろんな作品、ケロコデメタンですとかテントウムシの歌ですとか、それからタイムボカンヤッターマンになってくるんですけど、うん、あのいろいろとアニメーション、私の憧れのアニメーションさせていただくことになりました。で、高校生でしたので、
1: はい、
0: 学校に行きまして、そして、金曜日に録音の週、録音撮りの週がある、その

0: 時間は学校の授業が欠席なので、うん、単位が取れなかった、はい、そういう経験もあります。
1: そうですか、はい、でも憧れのアニメーションって、はい、小学1年生の時にスカウトされてですよ、顔をお出しね、いわゆる顔出しと呼ばれる映像の方でお仕事されてきたわけですよね、
0: はい、
1: 違和感感じたりとかなか
0: ったんですか？テレビっ子だったので、
1: うん、
0: もう当時はもういろんなあの鉄腕アトムですとか、はい、鉄人28号ですとか忍者服部くんとかもいっぱいアニメーションがありまして、で、うん、私が物心ついた時に母が連れて行ったのが白雪姫、
1: はい、
0: 当時は英語でわけわかんないで絵だけ見てあの理解してたっていうことなんです。あとは東映動画の白蛇伝っていうのも母がなぜか連れて行ってくれて、うん、で森重久弥さんとか宮城真理子さんがお二人で全役お務めになるというその動画ですかね、アニメーションですかね、それがすっごく印象に残っていたのでびっくりしてしまって、二人であんだけのキャラクターを全部声を変えてやってらしたんだっていうのと、あとはあのラジオ図書館とかラジオのドラマ、それから小説ですとか随筆ですとか、ま、もちろん森重久弥さんなんかも NHK でよくやってらっしゃいましたので、うん、はい、それもあの当時聞いていたとかテレビっ子で見ていたとかそういうのがあるので、全然その差があることも分かってないし、
1: うん、
0: どう違うのかもあんまり感じてないし、
1: ええ、
0: ただ見て好きだったっていう、もうワクワクして見てたっていうことしかないんですね、
1: ええ、
0: で学校に行くとみんな真似するんですよ、
1: うん
0: うん、こうやってたねとかって、
1: で
0: みんなそういうこう遊びの延長線上でテレビを見た翌日学校でみんなで真似してたみたいなところがありましたから、
1: うんうん、
0: みんな役者みたいに遊んでたって、はい、扮して遊んでたって感じですかね、
1: それがでも田舎っぺ大将の菊ちゃんだったりだとか水島八のチョロちゃん、
0: はい、
1: で演じるということの部分も難しさとかそろそろ感じ始めてる時だったんでしょうか？
0: そうですね、周りの方がそうそうたる声優さんいっぱいいらっしゃるんですよ、はい、お手本になる方たちがいっぱいいらっしゃいまして、あの田舎っぺ大将で言いますと相川欽也さんと野沢雅子さん、にゃんこ先生と大ちゃんのやり取りが素晴らしいんですね、はい、でリハーサルの時からあの阿吽の呼吸な別に相談してらっしゃるわけじゃないんですけれども、うん、もう毎回面白くて、で菊ちゃんですからあのちょっと菊ちゃんの声が入ることがあるので、あの皆さんお帰りになってもそこだけあの残ってこう拝見させていただきながら私もお仕事させていただくっていう場が多かったんですけども、うん、そのお二人のやり取りの素晴らしさとか、それから大平徹さんたちのこうなんていうの、性格無比なるっていうか、そういう演技とか、はい、まあ、いろんなたくさんの声優さん大先輩の方たちがいらっしゃったものですから、うん、もうそれだけで衝撃なんですね。自分はなんて言ったらいいでしょうかね、下手だしなかなか口に合わなかったりとか失敗したりとか言い間違えたりとか、うん、そういうミスもいっぱいありましたし、でも先輩方は全然違ったんですね、
1: うん、
0: だからやればやるほどその自分がダメなところがだんだんこう気づいてくるというのか、楽しい楽しいがそうじゃなくてどうしたらいいだろうとか、どういうふうにやればいいかなとか、それから動きのあるセリフの時にあのマイクの前でじっとした状態で動かないでその声を出さなきゃいけない時にどういう声を出したらいいか、これは想像でしかないわけですよね、うん、だからなんかもうちょっと勉強してこないといけないんじゃないかなっていうふうに思いはしてましたね、
1: うん、
0: はい、
1: それがタイムボカンやヤッターマンあたり、
0: そうですね、はい、タイムボカンはそう感じなかったんですけど、
1: うん、
0: ヤッターマンでなんか自分自身が くいってないような風な錯覚っていうのか起きてきて、
1: うん、
0: でどうしていいか分からなくて、
1: あ、そうですか、
0: 暗中模索でいましたね、
1: うん、
0: だからまあ大人になったって言えば大人になったんだと思うんですよね、うん、気づき始めたという、うん、で当時違うスタジオでは日本昔話で市原悦子さんですか、
1: はい、
0: お出になって一人で何役もいろんな役をやるアニメもありましたし、うん、いろんなアニメが出てきましたですよね、宇宙戦艦ヤマトもそうですし、いろんなアニメーションがで皆さんやっぱりすごいんですね、で、佐々木勲さんなんかも、
1: うん、
0: あのお声を出されるようになられましたし、いろんなジャンルの人たちが参加されるようにもなってきた時期じゃなかったかなと思うんですけども、だから焦りました、
1: 焦ってた、
0: はい、あのいろんな役ができるタイプじゃないものですから、ちょっと不器用なところがあって、
1: うん、
0: だからこう背中を押されて前進まなきゃいけないみたいな、でも自分の実力が全然できてないしついていってないというようなあの状況でしたね、
1: うん、
0: でなんか複雑な部分が頭の中でぐるぐるぐるぐる回ってて、なんかこれから脱却して、なんか自分がもっと勉強して、でやっぱり一生続けていきたいというのはどっかにあったんですね、
1: うん、
0: であの声優のお仕事大好きだったんです、
1: はい、
0: 洋画の吹き替えも大好きだし、でもこのまんまではダメだなって、周りの方たちは本当に素晴らしいんですね、
1: はい、
0: 私がいつもそう感心しちゃう部分があって、だからもう一度勉強 し直ししなきゃいけないなって思ったのが二十歳ぐらいだったのかな。それで山田洋次監督って素晴らしい監督さんなので、あのご相談して、
1: はい、
0: で山田洋次監督の下で勉強 させていただきたいと、で勉強するにはどうしたらいいですかっていうことで、学校のお休みの春休みですとか冬休み夏休みの時にじゃあいらっしゃいっていうこと でちょうどその時はあの寅さんの時期なんですね、撮影時期なんです、
1: はい、
0: でロケーションに連れて行っていただいたり、トレアさんのセットを見せていただいて、で助監督さんの後をくっついて歩いて、でスクリプトの書き方とかカチンコの叩き方とかそういうのを教えていただいて、で用意入ったらカチンとこうあのボードを叩いてスッと弾くんだよっていうので、でも必死ですから緊張してて、用意入って言われたらあの何シーン何カットってやると目の前でそのボールドっていうかカチンコがパーッとなって、ダメだよって、人の芝居それじゃあ台無しになっちゃうでしょって、やっぱりそのシーンシーンを考えてカチンコもカチッと鳴らすとか、やっぱとこう勢いよってやるとか、やっぱりそれも表情がないといけないって教えられて、もう恥をいろんなところで書いて、あ自分ってダメだなダメだなっていう、まあ、恥をかくことがその時はすごく恥ずかしかったんですけど、でもそれも良かったのかなって思いました、
1: うん、もう演技の勉強だけじゃなくて、そうやってスタッフ側の役者さんたちが演技しやすいようにする、
0: そうです
1: 勉強っていうんでしょうかね、はい、そういうことも勉強されながら、
0: はい、心遣い、はい、そこをすごく教えていただいたような気がしますね、
1: うん、
0: うん、撮影でもこうなんだよって、助監督さんたちもこうやってお仕事してるんだよって、
1: はい、
0: で照明さんたちも上に上がって暑いところ上からこう照明こう照らして影がこうなる、もうありとあらゆるところ皆さんがあの注意をしながら撮影してらっしゃる、それから心を尽くしをしてらっしゃるっていう、そういうところをまあ口で教えてくださってるわけじゃないけれども、
1: うん、
0: 感じる環境が、まあ、そういう場所を作っていただいたっていうか、で松竹の撮影映画の撮影の方たちほとんど男性の方が当時今は違いますけど多くて、はい、でその中に女の子がちょろちょろっと邪魔しに入ってきたみたいでご迷惑だったと思うんですけれども、いろんなことを見せてくださいましたね、

0: 今まではどちらかというとこの演じる側からの視点だったのが、ちょっとこう引いてみてどんなこと感じましたか。
1: 渥美清さんと倍賞千恵子さんっていうのは天才だなと思いました。でお二人とも別に相談してらっしゃるわけじゃないけれども、阿吽の呼吸でお芝居してらっしゃるんでしょうけど、うん、で片やそのアニメの田舎ペ大賞でも相川欽也さんと野沢雅子さん、まあ、たまたまそのお二人を見させていただいたんですけども、はい、その阿吽の呼吸の面白い演技とか声の出し方とかそういうのも見せていた、うん、まですよね、まあ、教えていた。渥美さんも倍賞さんも学んだと思うんですけれども、そういうのを大先輩方たちの見せていただいたということでしょうかね。
0: で今度は沢隆二さんと出会われるわけでしょ。
1: そうですね、まあ、沢隆二さん自身を知らなかったんですけれども、あの NHK のアホンダレ一代というあの銀河テレビ小説、それは沢隆二さん の, あのお母様の劇団の話だったっていうことは後から知ったんですけれども、うんうん、はい、でその中にももしもちょっと大きかったら妹役であの出してあげられたかもしれないって話で、テレビのドラマは拝見してたんですね、うんうん、であの、まあ、マネージャーさんが沢隆二さんが自分でお芝居するのに女性ばかり出て、自分一人男性で女性ばかり の女優さんたちを数多く集めなきゃいけないっていうので、うん、そういう話をマネージャーさんが聞いてきてくださって、はい、それでお会いしたのがあの最初なんです。でそれが沢隆二さんの尾張三十郎というのを自分が本書かれて、ジョージ秋山さん あのはぐれ雲で有名な方なんですけど、はい、沢さんのことを書いた尾張三十郎2作あるそうなんで、それを題材にして舞台化したお芝居に出る出ないということで、うん、やめてもいいのよ、でも関西から関東に来て一回も舞台なんてのやったことなくて、
0: はい、
1: やっぱ舞台もやった方がいいかなと思いまして、でまずそれに出していただいたっていうのが初めなんですね、うん、
0: はい、
1: で出てらっしゃる人はありとあらゆるジャンルの方たちが俳優さんばかりじゃないんですね、いろんな落語の方もお出になったり、うん、いろんな方がお出になるもんですから、とっても面白かったですね。 やることは難しかったですけど、うん、で時代劇だったんです。で沢さんは何も教えてくださらない、自分でかつらかぶんなきゃいけない、歯舞台しなきゃなんない、メイクしなきゃなんない、衣装着なきゃなんない、着方もわからない、
0: はい、
1: で明日が初日っていう時に慌ててあの当時あの船木和夫さんが大阪で出してくださったもんですから、うん、ファンクラブの方のためにあのご自分 そのファンクラブショーみたいなので呼んでくださってたので、頼る方ってちょっと船木さんしかいなかったんですよ、
0: はい、
1: でお家にお邪魔して夜中帰ってくるからっていうの で奥様も朝方まで付き合ってくださって、うちの母と2人行って、でメイクはこうやって道具も何も持ってないんですよ、うん、でご自分が明治座ですとか新歌舞伎座で時代劇をやってらしたから、その道具持ってきて、メイクはこうやって、歯舞台はこうやって、瓶付けはこうやってつけるんだよって言って教えてくださって、で半分書くから半分自分で眉毛描いてごらんなさいとか、全部自分でできるように教えてくださったんですよ、うんうん、でちょっと立ち回りもあったんで刀が抜けない抜けない、どうしようって言ったら、いやこうやって抜くんだよって、自分の舞台用の刀持ってきてくださって、うん、で畳一畳でこうやって抜くんだよって、もう一生懸命教えてくださって、ほらやってごらん、いや抜けないです、これ長いですって、私手短いですみたいな感じで抜き方から全部教えてくださって、道具もこれあげるとかで、紅も持ってないので紅もこれ高いんだよとか言われながらもいただいて、うん、そして初日を迎えたっていう感じなんですね。やっぱり方法論っていうか立ち回りの基本知らないといけないので、沢さんがあの学校を作るというので、で ちゃんとした先生方を養分日部、それから立ち回りですね、それを教えてくださるクラスをお持ちになるというので、うんうん、

0: 私もそこに参加させていただいて、一から物件買ってきて、でよっあっとか正眼上段下段発想逆発想って言って、それを体に身につけるまでやりましたね。
1: その時代劇を学んで、演技はもちろんですけれども、いろんな着物の畳み方、かつらの付け方、
0: そうなんですよ、
1: なので剣の扱い方、立ち回り方、勉強しながらねやってる中で、実際にその声の仕事で役に立ったという部分って
0: ありますか？ありますね。あの宇宙からのメッセージっていうところで、やっぱりあのアクションですとか、そういう時の声をね、アテレコしなきゃいけない、まあ、あの外国の女優さんにの声を担当させていただいたんですけど、やっぱりあのアクションを知らないと声の出し方っていうのがわからない、嘘になっちゃうんで、ただ想像だけではダメだなと、やっぱり体の動かし方を知っていて、で声がついてくるっていう、それを、必要だなってすごく思いましたね。
1: 声で演じる楽しさ、魅力ってどんなところにありますか？
0: やっぱり自分じゃないキャラクターですとか、例えば動物の声とか、全く違うその人間じゃないものの声とか、そういう表現の幅がありますよね。それがすごくこう楽しい。だからどうしようってこう考えて工夫して、自分がこう声を出してみて、いやこうじゃないな、こっちがいいなとか、ちょっとこう喉を閉めて声を出そうとか、そういう表現ができる楽しさっていうのもありますし、私なんかは今おばあさんの声をあの売りにしたいと思っているので、だからおばあさんの役が結構、まあ、来るようになってるんですけど、おばあさんでもいろいろなその、まあ、性格の違いとか職業の違いとかバックグラウンドの違いがありますよね。この間は息子のためにこのあったかい親の母親の気持ちが、あの病気なんだけれども息子のことを思っているっていう表現を、じゃあどうしたらいいのかなと思うと、もう興奮して、なんか楽しくなってしまいますね。それがちゃんとできてるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと放送聞かないとわからないんですけれども、まあ、いろんな役をやっていきたいと思ってるんですけれども、
1: 今若い声優を目指している子たちが非常に多いです。
0: あ、そうです
1: か。はい、アドバイスがあるとしたらどんなことがありますか？
0: 一つは、私も先輩を見習って憧れて、自分も声優の仕事につけて喜びを感じてます。で、私たちも多分後の人たちに影響を、まあ、少なからずともあのこう残してきたのじゃないかと思います。で、これからやるおやりになる方、今声優やってらっしゃる方たちは、やっぱり後に続く人がいるんだっていうこともちょっと意識していただいて、だから手本になれということじゃないんですけれども、やっぱり健康に留意して、そして自分が不遇だと思わないで、チャンスがないなんて思わないで、やっぱり頑張って続けて、いつかチャンスがあるので努力していって頑張っていただきたいと思ってます。まあ、夢をいつまでも失わないで頑張ってやっていっていただきたいと。で、その姿勢、そのそれで表現してらっしゃる声を、若い人たち、例えば子供とかっていうのは聞き分けてると思うんですね。だから夢をやっぱり与えていっていただきたいと、夢を自分がまず持つことだと思っているので、あの後の人たちにこう、まあ、エールを送っていただきたいと思ってます。
1: チャンスは来ますか？
0: 必ず来ます。でも自分が気がつかないうちに来てる時が、
1: いいボールが来てる時を打ち返さなければいけないということですかね。
0: そうですね、それには準備をしとかなきゃいけないと思うんですけれども、そういういろんな準備の仕方があると思うんですけれども、あの自分の好きなことでもいいですし、やりたいこと、あの、まあ、お友達といろいろと情報交換するのもいいですけれども、まあ、今コロナの状況ですから人と会うというのがね、なかなかできませんけれども、本を読むということもいいかもしれない、映画を見るというのもいいかもしれない。

0: でも勉強っていうのはいろんなところにあるので、それを自分がちゃんと見つけて勉強していこうと思ったら、どこにでもどこに行ってもあると思うんですよね。でお仕事もそういうもんだと思っているので、うん、お仕事がないって私もずっと思ってたことがありますから、
1: は
0: い、わあお仕事早くないかなとか思ってましたけど、焦らないでやっぱり日々希望を持って生活してくるっていうことが大事かなと思うんですね、はい。
1: じゃあ最後にですね、深夜便をお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、ついこの間ですかね、

0: ますので、で日々、笑いを取り入れてると変わってくると思うんです。でぜひ楽しい話題、楽しいことを考えて生活していっていただきたい。私も頑張りますので、皆さんも頑張ってください。
1: ありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール放送。今日は女優で声優の岡本真理さんへのインタビューでした。聞き手は石川幸太郎ディレクターでした。明日の一時台はみんなの子育て深夜便、真夜中の絵本です。朗読する作品は名前のない猫、愛すること愛されること、そしてイワシ。朗読はアーティストの DAIGO さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年小宮千尋さんです。では深夜便の歌に参りましょう。6月と7月の深夜便の歌です。矢井田ひとみ作詞作曲、歌も矢井田ひとみさんで I'm OK。

0: 矢井田ひとみさん I'm OK でした。ではここで NHK からのお知らせです。
1: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますのでぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
0: 続いて深夜便からのお知らせです。今月30日火曜日の深夜便特集は思い出の山、心の山を放送いたします。今皆さんからのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉です。一緒に登った人がふとつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋のおじさんに叱られた思い出、山でのピンチを救ってくれたあの一言、山で聞いた誰かの言葉で心に残ったエピソードをお寄せください。ゲストは山の編集長こと萩原博史さん、俳優の小林彩子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたらお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先は郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便思い出の山心の山の係、締め切りは今週の26日金曜日です。締め切りは26日金曜日です。では一曲音楽をお届けします。古澤巌さんのバイオリンの演奏です。巡り合い。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。また台風7号が先島諸島に接近する見込みです。沖縄は曇りや雨で、次第に風が非常に。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際

0: 放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。24日のニューヨーク原油市場ではホルムズ海峡をめぐる状況が改善し、中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は今年3月上旬以来およそ3ヶ月半ぶりに一時1バレル70ドルを下回りました。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡をめぐっては、22日にかけてスイスで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交換協議の中で、安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。その後、海峡を通行する船舶が増えてきていると報じられたことなどを受けて、24日のニューヨーク原油市場では中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から売り注文が増え、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル70ドルを下回りました。70ドルを下回るのは、アメリカなどによる攻撃を受けてイランがホルムズ海峡の事実上の封鎖を始めたと宣言した直後の今年3月2日以来およそ3ヶ月半ぶりです。市場関係者は、ホルムズ海峡を通行する船舶の数が攻撃前の水準に回復するにはまだ時間がかかると予想されるが、投資家は正常化について楽観的な姿勢を強めていると話しています。日銀の植田総裁は昨日金融業界の会合に寄せた挨拶で、今月利上げに踏み切った理由について、物価上昇のリスクに対応するためだとした上で、今後も中東情勢などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。昨日都内で開かれた全国信用金庫大会では、日銀の氷見野副総裁が植田総裁の挨拶を代読しました。この中で、今月開いた金融政策決定会合で利上げを決めた理由について、原油高を起点とする価格上昇の動きが幅広い品目に波及したり、基調的な物価上昇率が 2% の物価安定の目標を超えて上振れていくリスクがあると述べました。その上で、利上げをした後も金融環境は緩和的だとして、引き続き中東情勢の影響などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。ただ、今後の利上げのペースや時期の見通しについて具体的な言及はありませんでした。利上げの後、外国為替市場では円安ドル高が一段と進んでいるほか、企業の間では値上げの動きも相次いでいて、日銀の今後の対応が焦点となります。停滞する梅雨前線の影響で、九州北部では激しい雨が降り、長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、安全な場所で過ごすようにしてください。また強い台風7号は明日にかけて沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では暴風に厳重に警戒してください。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円73銭から77銭となっています。1ユーロは183円75銭から76銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より383ドル33セント高い52,050ドル17セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 75.114 上がって 25,662.83

時刻は午前2時5分30秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、ラロシフリン作品集です。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、中村八大作品集、その2回目です。誰も知らないブルージーンブルース、ウェディングドレス、その他の曲をお届けいたします。4時台私のアート交友録は、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広津留すみれさんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージックです。今夜はテレビドラマスパイ大作戦、後にミッションインポッシブルとして映画化されましたけれども、これをはじめ数々の映画やテレビの音楽を手掛け、高い評価を得てきた作曲家のラロシフリンの特集です。代表作にはパットン大戦車軍団、暴力脱獄、ブリッド、ダーティーハリー、シンシナティキッド、燃えよドラゴン、悪魔の住む家などなどがあります。アルゼンチンのブエノスアイレスに生まれた彼は、ハリウッドで輝かしいキャリアを築く一方で、ディジー・ガレスピーをはじめとする数多くのジャズミュージシャンとの交流も有名です。グラミー賞には通算21回ノミネートされて、ジャズオルガンの巨匠ジミー・スミスとのアルバムを含めて4度の受賞を果たしています。ラロシフリン、1988年にはハリウッドの殿堂入りを果たし、過去には6度のアカデミー賞にノミネートされています。まずは映画燃えよドラゴンからです。アジアが生んだ伝説のアクションスターブルース・リーのハリウッド初主演作ですね。カンフーアクションにスパイサスペンスを融合させて、復讐、裏切り、陰謀といった要素を、隙間なく展開させたブルース・リーの最高傑作アクションです。アチョーとかですね、武器のヌンチャクも話題になりました。この作品で一躍、世界のカリスマになったブルース・リーですが、32歳の若さで亡くなっています。この作品ではまだ若いジャッキー・チェンやサモハンも顔を見せているんですね。ではオリジナルサウンドトラックから映画燃えよドラゴン、そのテーマです。

今夜の1曲目、映画燃えよドラゴンからテーマでした。続いてスティーブ・マックイーンが演技派としての地位を築くきっかけにもなった作品、映画シンシナティ・キッドです。若きポーカー賭博師の挑戦と挫折を描いた骨太のシリアスドラマです。後半から延々と続く勝負シーンのまさに行き詰まる対決がぐいぐいと画面に引き込んできます。レイ・チャーズルの歌う主題歌もなかなか渋いものです。監督は後にスティーブ・マックイーンの華麗なる賭けも手掛けた巨匠ノーマン・ジュイスンです。出演は他にチューズデイ・ウェルト、エドワード・G・ロビンソン、カール・マルデン、アン・マーグレット。アン・マーグレット、懐かしい名前ですね。では映画シンシナティ・キッドからレイ・チャールズのボーカルでシンシナティ・キッドの主題歌、そしてオリジナルサウンドトラックで So Many Times クリスチャンのテーマ、2曲をどうぞ。

映画シンシナティキッドからシンシナティキッドの主題歌レイ・チャールズで、そしてオリジナルサウンドトラックから So Many Times クリスチャンのテーマ聞いていただきました。今度は2曲、まずスチュアート・ローゼンバーグ監督が権力に対抗して、犯行を繰り返す男の生き様を描いたドラマ暴力脱獄、この作品ハスラーと並ぶポール・ニューマンの代表作です。でこの作品ではジョージ・ケネディが講演してアカデミー賞で助演男優賞を受賞しています。その暴力脱獄からオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてもう一作品、二人の同性愛の女性が農場を買って一緒に暮らしを始めたところへ元の所有者の孫が現れて二人のうちの一人と愛し合うようになります。こうした男女の奇妙な三角関係が生み出した悲劇を描いた作品メギツネという映画ですね。監督はマーク・ライデル、出演サンディ・デニス、そしてアン・ヘイグッドです。その映画メギツネからオリジナルサウンドトラックでテーマ、この2曲を聴いていただきましょう。

映画暴力脱獄からメインタイトル、そして映画メギツネからテーマを聞いていただきました。今夜はラロシフリンの特集をお届けしています。さあ、続いては60年代から70年代のアメリカの映画やテレビ界で刑事ブームが生まれるきっかけになったと言われる刑事アクションの傑作映画ブリットです。スティーブ・マックイーンの当たり役の一つですよね。以前ケビン・コスナーが映画ボディーガードでその役作りの参考にしたとも言われているスティーブ・マックイーン、そのマックイーンのニヒルな魅力、監督のピーター・イエーツのアクション、そしてラロシフリンのジャジーなサウンドが、その全てが一つになって名作につながりました。私生活でも車好きだったというスティーブ・マックイーンがハンドルを握ったスポーツカー、それがサンフランシスコの坂道を激しくバウンドしながら壮絶なカーチェイスを繰り返すわけですけれども、私もあれは高校生の頃でしたかね、見て何度も見た、映画館に通った記憶があります。まさに映画史に残る名場面の一つです。では映画ブリットからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてキャシーの歌2曲をどうぞ。

映画ブリットからオリジナルサウンドトラックでメインタイトル、そしてキャシーの歌聞いていただきました。さあ今度はラロシフリンが手掛けたテレビドラマから3曲お届けしましょう。ラロシフリンのテーマ曲とともに大ヒットしたスパイアクション、冒頭でもご紹介しましたスパイ大作戦ですね。何かエキサイティングなものを書いてくれという依頼から生まれたといいます。このテレビ版ではピーター・グレイブス、マーチン・ランドー、グレッグ・モリス、バーバラ・ベイン、懐かしい名前が続きますね。このバーバラ・ベイン、シナモンを演じましたけれども、3年連続エミー賞、主演女優賞に輝くなど、高い評価を受けました。そのスパイ大作戦からテーマ、ミッション・インポッシブルを。そして、1967年から75年にかけて制作された探偵アクションドラマで、私立探偵ジョー・マニックスがさまざまな事件に挑む物語、マニックス特捜網。そのマニックス特捜網からテーマを、この2曲をラロシフリン式のオーケストラの演奏で聴いていただきます。そしてもう1曲、下町育ちで、陽気なスタスキーとインテリで甘いマスクのハッチという、この対照的な2人がコンビを組む刑事アクションドラマ、刑事スタスキー&ハッチからテーマガッチャをトム・スコットのアルトサックスとオーケストラで聴いていただきます。どうぞ。

ラロシフリン指揮のオーケストラの演奏でスパイ大作戦からテーマミッションインポッシブル、そしてマニック特捜網からテーマ、トム・スコットのアルトサックスとオーケストラで刑事スタスキー&ハッチからテーマガッチャを聴いていただきました。まあ、このスパイ大作戦、ミッションインポッシブル映画の方ですけれども、トム・クルーズ、これまで全8作公開されていますが、まあ毎回見るたびにこうもうそこまでしなくてもいいよと思う一方で、ついついトム・クルーズ次はどんなアクションを見せてくれるんだろうと期待してしまいますね。9作目あるんでしょうかね、楽しみです。さあ続いては映画ダーティーハリーです。サンフランシスコを脅迫するサソリと名乗る殺人鬼とサンフランシスコ死刑の、まあ、一匹狼の刑事との戦いを描いた作品、監督ドン・シーゲルとクリント・イーストウッドがしっかりと組んだ代表作です。まあ、フレンチコネクションとともに70年代に一大刑事映画ブームを巻き起こした傑作アクションと言っていいと思います。では今夜は組曲ということで、ダーティーハリーからダーティーハリーのテーマ、ダーティーハリー2からマグナムフォース、ダーティーハリー5からザ・デッドプール、いずれもラロシフリン指揮のサンディエゴポップスオーケストラの演奏でどうぞ。

ラロシフリン指揮のサンディエゴポップスオーケストラの演奏で、映画ダーティーハリーから組曲ダーティーハリーのテーマ、ダーティーハリー2マグナムフォース、そしてダーティーハリー5からザ・デッドプールでした。続いてはジェットローラーコースターです。全米各

もう一つこの注目された特徴がですね、公開時センサランド方式という、まあ、通常の音響とは別に劇場の中に大型の低音スピーカーを追加して地震のような振動を観客の体に感じさせることを狙った方式、まあ、これでの、まあ、上映ということだったんですね、まあ、そんなところからパニック対策かしら、パニック対策かもしれないというようなことも思われたそうですけれども、実は良質のサスペンススリラーでした。監督ジェームズ・ゴールドストーン、出演はジョージ・シーガル、リチャード・ウィードマーク、そしてヘンリー・フォンダでした。では映画ジェットローラーコースターからオリジナルサウンドトラックでプロローグ、そしてモンタージュ。

映画ジェットローラーコースターからオリジナルサウンドトラックでプロローグ、そしてモンタージュでした。今夜の思い出のスクリーンミュージックはラロシフリンの特集をお届けしてまいりました。最後の曲はピアニストになるために青春のすべてをかけてきた青年と少女のコンクールをめぐっての競争心とその恋の葛藤を描いた作品コンペティションです。出演はリチャード・ドレイファス。では映画コンペティションからランディ・クロフォードのボーカルで愛のテーマ。

0: 映画コンペティションからオリジナルサウンドトラック、ランディ・クロフォードのボーカルで愛のテーマを聴いていただきました。クラシック競争曲から現代ジャズアンサンブルの作品まで幅広く手掛けてきたラロシフリンです。クラシックとジャズを融合させる自分のこのスタイルについては、冗談交じりに作曲家としてのジキル博士とハイド氏のようなものと語っていたといいます。2025年6月の26日に亡くなっています。去年93ということでした。この死去にあたって映画芸術科学アカデミーは公式 X 旧ツイッターを通じて、物語に緊張感を生みアドレナリンを駆け巡らせ脈動を与えた彼の天才的な作曲に敬意を示すとともに、全ての鼓動をスリルに、全ての静寂をサスペンスに変えた作曲家を私たちは永遠に忘れないだろうとツイートの意を表しています。今夜の思い出のスクリーンミュージックは、作曲家のラロシフリンの特集をお届けしました。そして明日のこの時間は、みんなの子育て深夜便、みんなの音楽パート1、ビートルズ来日60年というテーマでお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。また台風7号が、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、 日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。上場企業の株主総会は今週がピークです。いわゆる物言う株主から出された議案が過去最多となっているほか、経営トップの解任を求めるなど会社側にとって厳しい内容の議案も相次ぎ、会社側は企業価値を向上させる方法など例年以上に説得力のある説明が求められそうです。出版やアニメ制作などを手掛ける角川の株主総会は昨日午後東京調布市で開かれました。株主総会に先立って 15% 余りの株式を保有する筆頭株主の香港の投資ファンドオアシスマネジメントは、経営トップの夏野剛社長の解任を求める株主提案を提出していました。その理由としてオアシスは、夏野社長の就任以降会社の業績が伸び悩んでいることなどから取締役として適任ではないとしていて、これに対して角川は経営の安定性を損なうなどとして反対の立場を示していました。会社によりますと、株主総会での採決の結果、オアシスの提案は反対多数で否決されたということです。総会の後、角川は、株主の皆様からのご意見を重く受け止め、企業価値の向上および株主共同の利益の実現に全力を尽くしてまいりますとコメントしました。一方、オアシスは角川の取締役会には株主の声を真摯に受け止め、すべてのステークホルダー、利害関係のある人たちとの建設的な対話を行うことを強く求めますなどとコメントし、今後の対応を検討するとしています。

会社は迅速な構造改革などを進め、業績の回復を図ることにしていますが、いわゆる物言う株主との火種が残る形となりました。またロート製薬の株主総会は昨日大阪生野区の本社で行われ、87人の株主が出席しました。総会では会社側が創業家出身でおよそ27年にわたって経営トップを務めている山田邦夫会長を含む14人の取締役を再任する議案を提案した一方で、アクティビスト、物言う株主として知られるイギリスの投資ファンドは、再生医療などの事業に多額の投資を行ってきたものの収益化が達成されないなど、経営トップとしての判断に疑問の余地が大きいなどとして山田会長の解任を求めました。またフランスの投資ファンドは、会社が成長事業として位置づけている医療関連の事業は投資回収の実現可能性に疑いがあるなどとして、事業の撤退や売却などを社外取締役が検討する委員会の設置などを求める議案を提出しました。会社によりますと、採決の結果、投資ファンド側が提案した8つの議案はいずれも否決され、山田会長を含むすべての取締役が再任されたということです。76歳の株主の男性は、経営トップがずっと変わっていないのはいいこともあれば悪いこともあると思います。株主としては収益が伸び悩んでいるので改善してほしいですと話していました。一方、おとといの日産自動車の株主総会で社外取締役への再任が否決されたみずほフィナンシャルグループ出身の永井元雄氏について、賛成率が 48% 余りだったことが分かりました。 91% 余りだった前回と比べて大きく落ち込んでいました。また永井氏の選任について行使された議決権のうち 20% 近くが棄権となっていたことも明らかになりました。関係者によりますと、議決権を 15% 保有する大株主のルノーが棄権したということです。提携関係にある大株主の棄権で会社側の人事案が否決されるという異例の展開となったことで、今後の経営にどのような影響が出てくるかが焦点となります。以上、徳田でした。3時5分になります。

6月25日木曜日、時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目です。そして4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストの広鶴すみれさんの話をお届けいたします。では中村八大作品集の2回目です。まずはお便りからご紹介しましょう。たくさんいただいているんですが、兵庫県のゆうこ Y さん、はじめまして。中村八大先生の作品集聞きました。懐かしい歌の中に初めて聴く曲がありました。僕たちはこの星で出会ったです。大好きになりました。ラジルラジルで毎日聴いています。友人たちにも知らせました。みんなすごくいい曲と喜んでくれています。石澤さんの二度とない今日という一日を大切にというお声にはいと返事をしています。いつもありがとうございますということです。こちらこそありがとうございます。返事をしてくれてるんですね。そして、こちらはですね、国立市のリスナーからいただきました。3時台の中村

8大作品、ほぼわかる曲が次々と、そして、もしやラストは黄昏のビギン千秋直美さん、思っていたら当たりでした。千秋さんの声、言葉はエモヨの世界です。広く静かに、伝わっていく、今日は幸運な朝でした。予想が当たり次回が楽しみですと書いてくださいました。そして群馬県のお名前読んでよろしいですね。穂橋節子さんいただきました。中村八大作品集、聞きたかった曲ばかりで堪能しました。名曲スタンダードと言われる歌がたくさん生まれ、歌手の皆さんもずっと活躍されていますよね。CM ソングやテレビドラマの曲などもたくさんあり、どれも耳に残りました。パート2も楽しみにしておりますというお便りです。それから、鳥取の若葉さんからもいただきました。初めての町では中村八大さんだったんですね。西田幸子さんの歌声が聞けたことに感謝ですと書いてくださいました。皆さんありがとうございます。では早速参りましょう。まずはですね、前回、西田幸子さんということでしたけども、今日は黄昏の瓶から参りましょう。永六輔さんとのこの共同の作詞で八大さんが作曲をした曲です。 A さんは、ラジオ番組の中でこの曲が自分の曲の中で一番好きであることを明かしています。今夜水原ひろしさんの歌でお届けいたします。黄昏のビギン、そして夢で会いましょう、今月の歌の第一作です。1961年の4月の歌、誰も知らないという曲、日本におけるシャンソン普及の第一人者で、フランスでも活躍した甲秀夫さんが歌っています。さらに62年の夢で会いましょう4月の歌、中村八大さんのジャズ志向が遺憾なく発揮された一曲、広田美恵子さんが歌いますブルージーンブルース、この3曲をどうぞ。

水原弘さん、黄昏のビギン、甲秀夫さん、誰も知らない、そして広田美恵子さん、ブルージーンブルースでした。続いても永六輔さん、中村八大さんの六八コンビの曲を3曲お届けします。まずは九重由美子さんがウェディングドレスへの憧れに満ちた少女の思いを可憐に歌ったウェディングドレス、そして日本を代表する喜劇俳優の増田キートンさんが花嫁の父の心境を歌った娘よ、これはウェディングドレスと対になる内容の一曲ですね。さらに六八コンビに見出された城山吉之助さんのデビュー曲モンキーボンダンス、この曲と、鹿児島出身の庶民的な城山さんの、キャラクターで、青春歌謡ファンの間で話題になったというふうに言われています。以上3曲をどうぞ。

九重由美子さんウェディングドレス、増田キートンさん娘よ、そして城山吉之助さんモンキーボンダンスでした。さあ続いても永六輔さんとの曲を2曲お届けします。まずはエリチエミさん私だけのあなた。1966年リオデジャネイロで開催された第1回国際ポピュラー音楽祭でエリチエミさんは最優秀歌唱賞とベスト歌唱賞、中村八大さんはオーケストラ編曲賞を受賞しています。そして美空ひばりさんのアルバム歌は我が命に収録された一曲、あの人の、以上2曲をどうぞ。

エリチエミさん、私だけのあなた、そして美空ひばりさん、あの人の2曲をお届けしました。ここまで6、8コンビの作品をお届けしてまいりました。さあ続いては加山雄三さん主演の若大将シリーズ3作目の日本一の若大将、そのオープニングとエンディングに使われた曲です。作詞は青島幸男さん、そして70年の日本万国博覧会のテーマソング世界の国からこんにちは、島田陽子作詞、佐伯孝夫補作詞になるこの曲、多くの歌詞の共作になりました。今夜は吉永小百合さんの歌で世界の国からこんにちは、2曲をどうぞ。

加山雄三さん、日本一の若大将、そして吉永小百合さん、世界の国からこんにちはでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集の2回目をお届けしています。続いては永六輔さん自身の作詞でご自身が歌っている一曲、生きるものの歌、6プラス8コンサートではエンディング曲として演奏しているという一曲です。では永六輔さん、生きるものの歌。

もし世界が平和に満ちていても、悲しみは襲ってくる。殺されなくても人は死に、誰もがいつか別れてゆく。世界が平和でも悲しい夜は来る。誰もが耐えて生きてゆく。思い出と友達と歌があなたを支えてゆくだろう。

永六輔さん生きるものの歌でした。中村八大作品集の2回目をお届けしてまいりました。おしまいは2曲続けて坂本九さんの歌で締めたいと思います。 A さん八大さん、そこに坂本九さんが加わった689トリオのアルバム689からシングルカットされた1曲です。そして思い出、初めての手話の歌として話題となりました。さらに坂本九さん出演の音楽バラエティ番組の主題歌明日があるさ、こちらは青島幸男さんが作詞を担当しています。では2曲をどうぞ。

0: 坂本九さん、そして思い出、明日があるさ、聞いていただきました。2回にわたって中村八大作品集をお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽パート2、夏の童謡唱歌をお届けいたします。では全国の天気概況と各地の天気です。今日は梅雨前線が本州の南岸から九州付近に伸び、前線上の低気圧が九州北部付近に進むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州

0: 州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。ベルギーを公式訪問している天皇陛下は現地時間の24日午後ベルギー中部にあるルーベンカトリック大学を訪問されました。この大学は第一次世界大戦でドイツの攻撃を受けて図書館が破壊され日本から1万4000冊の書籍が送られた歴史があります。大正10年に当時皇太子だった昭和天皇が図書館跡を視察した後当時の宮内省も書籍などを提供していて天皇陛下は大学の名誉教授らから説明を受けながら書籍をご覧になりました。この後天皇陛下は日本について研究している学生たちと懇談しどういうことがきっかけでとか研究も素晴らしいですねなどと言葉をかけられていました。サッカー選手などに多い膝の靭帯を断裂する怪我をした人に代わりに牛の足の腱を移植する新たな治療の実用化に向け有効性などを確かめる治験を始めたと早稲田大学などの研究グループが発表しました。これは早稲田大学と東京女子医科大学などの研究グループが昨日会見を開いて発表しました。怪我で断裂した膝や肘の靭帯を再建する場合構造が似た腱を体の別の場所から採取して移植する手術が行われますが怪我を繰り返すと移植する腱が足りなくなってしまうためアスリートの選手生命を左右しかねない問題となっています。グループはサッカー選手などに多い膝の前十字靭帯を断裂する怪我をした人に牛の足の腱を移植する治療の開発を進めていて会見ではこれまでに第一段階の治験として7人に手術を行い安全性を確認したと明らかにした上で患者数を増やし有効性などを確かめる最終段階の治験を始めたと発表しました。1例目の手術はすでに終えていて2028年度までに全国6つの病院で60人ほどに手術を行い運動機能の回復の程度などを調べる計画だということです。早稲田大学の岩崎清隆教授は

これまでの手術では牛の腱を移植しても重い拒絶反応などは起きておらず、安全性は確かめられている。日本から世界の患者にこの治療を届けられるよう研究を進めたいと話していました。北朝鮮で新型駆逐艦の就役式が開かれ、金正恩総書記は海軍の核武装化はその道のりを正確に歩んでいると述べました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビはおととい、西部の南浦で5000トン級の新型駆逐艦チェヒョンの就役式が開かれたと昨日伝えました。この中で金正恩総書記が演説を行い、装備の面で我々の軍で最も弱かったのは海軍だった。しかし明らかに今や変わり、海軍の戦闘力は想像を超える驚異的なものになるだろうと述べました。その上で海軍の核武装化はその道のりを正確に歩んでいる。核戦争の抑止力をさらに確実にすることで核戦力の多角的かつ効果的な運用を実現する過程だとして、海軍力を増強していく方針を強調しました。この駆逐艦は去年進水した後、今年3月から4月にかけて相次いでミサイルの発射実験を行っていて、朝鮮半島西側の黄海の艦隊に配備されるということです。また金総書記は今後5年間に1万トン級の巡洋艦を含む5000トン級以上の軍艦を毎年2隻ずつ建造し、これまでになかった大型艦を係留できる基地の整備を急ぐ考えを示しました。一方で韓国の専門家からは、大型艦を建造することと安定的に運用することは別の問題であり、運用能力や技術的な限界もある段階だとの見方も出ています。以上、この時間のニュース、徳田でした。4時5分になります。

0: 6月25日木曜日、時刻は午前4時5分40秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交友録です。今朝のゲストはバイオリニストの広鶴すみれさんです。広鶴さんは大分市のお生まれ、小中高まで地元の学校に通い、その後ハーバード大学ジュリアード音楽院を卒業、バイオリニストとして世界的なチェリストヨーヨーマとの共演や自身のレーベルを設立して CD を発表したり、大学で後進の育成や情報番組のコメンテーターを務めたりと、才女の一言では片付けられない活動を展開しています。アンテナはいつも全開にして、自分にできることは何かを探しチャレンジを続けている広鶴すみれさんに、その活力の源を聞きました。お家にいらっしゃる時はどうなんですか？やっぱりクラシック漬けですか？
1: いや、クラシックはできるだけ聞かないようにしております。
0: できるだけ聞かないようにしてる、はい、でこれはどういうことですか？
1: もう仕事脳になっちゃうので、
0: なるべく仕事の頭になっちゃう、
1: はい、クラシックからこう離れたいなっていうので、ええ、J-POP を聞いたり、ちょっとこう頭が離れられるようにしてますね。
0: そうすると、はい、違うジャンルの曲をかけたりすると、その、はい、ご自身の、言ってみればそのクラシックはホームグラウンドだと思いますけど、はい、そこから距離を置けるってことですか？
1: そうですね、ちょっと距離を置くと、うん、自分の演奏も客観視できますし、あとね、飛行機のラウンジとかもそうなんですけど、結構おしゃれな室内楽とかが流れてると、なんか左指が動き出しちゃうんですよ。なんか、あ、ここはこの音だなとか、勝手に左手が動き出しちゃうんで、それはちょっと、まあそれはつまり仕事のが動いちゃってるってことなんで、やめたくて、はい、休憩の時間にしてますね。
0: じゃあむしろその意識的にそれを離れるようにしてる。
1: 確かにそれもありますね、うん、だから練習のために、参考のためにクラシックの音源をあえていろんな聴き比べをしたりとかはあるんですけど、それはもう練習時間として取ってて、そうでない時は離れるっていうのはちょっと切り替えてます。
0: それいつ頃からそういう仕事のっていうのはできてきてたんですか？
1: どうなんでしょうね、うん、でももう学生、例えば中高生の時とかはコンクールのためにすごくもう1日の 5,6 時間とかを練習に当ててたので、だいたいクラシック漬けなことが多くて、だいたいそういうコンクールの日々が終わってから、まあ、自分の好きな当時愛子さんとかからもすごいその時から好きなんですけど、を聞き始めてとか、移動時間とかに音楽を聞いたり、当時ポッドキャストが、小学校の時にポッドキャストが始まって、ポッドキャスティング落語っていうシリーズで落語を聞いたりとか、
0: 落語も気になる、
1: してました。
0: ちなみに落語は古典落語、創作落語、現代落語。
1: 古典落語を聞いてたことが多かったですね。というのも勝手にポッドキャスティング落語だから、なんか入ってくるんですよ、最新話みたいな感じで、それをもうそのままそれこそチリとテチンとか、なんかで金明竹っていうのが私のもう大好きな落語だったんですけど、そういう古典落語を聞きながらこう移動したりとかしてました、
0: そうすると気分は変わってくるんですか？そうですか、まあ、確かに落語はいいですもんね、私も大好きなんですけど、
1: リラックスに
0: できますよね、バイオリンっていうのはそもそもはいくつぐらいから終わりますか？
1: 私は2歳の終わりから始めて、といってももう私はほぼほぼ覚えてないんですけれども、両親がすごく音楽好きで、もう父も家にもすごい CD コレクションがあって、最近はもうレコードコレクションになっちゃってるんですけど、あるくらい、まあ、クラシックだけに関わらず、限らず他のジャンルも結構聞く両親だったので、それでまあバイオリンが合うんじゃないかということで始めたみたいです。
0: まあ、ご両親は聞く方でしょ？
1: そうですね、
0: で娘にはやらせる方になったわけですか？
1: そうですね。なんかどうやら運動神経が、はいはい、私が始めるのが早くって、運動神経いいかもって言って、バイオリンを与えたっていう話もあります。
0: そしたら素直にバイオリンと馴染んだってことですか？
1: そうですね、最初にバイオリンを2歳で始めて、5歳ぐらいでピアノを始めるんですけど、なんとなくだんだんやっぱり、で最初は発表会とかでも両方弾いてたんですよ。 あの音楽発表会、音楽教室が地元にあって、で大体みんな自分の楽器で発表するんですけど、私は両方結構両立していたので、まずピアノでなんかキラキラ星変奏曲、なんかモーツァルトの変奏曲とかを弾いて、で一人あの間に別の方が弾いて、でまた今度はバイオリンを持って違う曲で出てくるみたいなことをやってましたね。
0: でもじゃあ当時から注目されたでしょ、なんであの子はって、
1: なんで2つやってんのっていうのは絶対あったと思います。
0: だけど墨田さんの中ではもう本当に無理なくそれが染み付いてきてた。
1: そうですね、はい、でピアノはやっぱやってると小中高の子、合唱の伴奏とかも、あのピアノができる子がやったりするじゃないですか、それが私は結構好きで、あの自分がソロっていうのも好きだけど、こう歌声に合わせていったりすることも結構好きだったので、だから今もあのバイオリンでそれこそあの NHK の BS の番組とかで歌の方とご一緒することも多いんですけど、そうやってこうメロディーに沿わせていくっていう感覚も結構楽しくやれますね。
0: まあ、でも世のお父さんお母さんはあの自分の子供にね、やれピアノでやれバイオリンだってやらせたいっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱり本人が馴染まないとなかなか難しいですよね。
1: そうですね、やっぱ好きじゃないとなかなか続かないかもしれないですね。
0: その辺の全然こう騒ぐはなかったんですか。
1: 私はあの家でとか、とにかく車の中でも家でも何かしらの CD がかかっていて、それを聞いて好きだなと思った曲を、なんか耳コピーじゃないですけど、でちょっと自分の楽器で弾いてみたりしてたんですけど、それがすごく楽しくて、でそうやってると例えば両親の知人が家に遊びに来た時とかに、ちょっとこうやって弾いてみせると、すごいねって言ってくれるのが、もうお世辞でもすごく嬉しくって、そのやっぱり本番、人の前に立つっていうのが好きだったのは大きいと思います。
0: そうですか、いや結構あのハキハキとした前に出ていく女の子だった。
1: あの喋るかというとそうでもなくて、結構人見知りしてたと思うんですけど、いざ楽器を持つと自分のことをこう表現できるっていうタイプだったと思います。
0: それじゃあもうお小さい頃はもうバイオリン三昧ですか。
1: 三昧ですね、基本的にずっとバイオリン弾いてるか、あと小さい頃から英語の勉強っていうか、ちょっとゲーム感覚で英語もやってたので、
0: ゲーム感覚で英語をやるってどういうことですか。
1: あの母が英語教室を主催してるんですけど、 それでなんかこう工夫を凝らして、あの英語の絵本の読み聞かせを母がするんじゃなくて私が母にする練習とか、それを自分でカセットに撮って当時、で聞き直してみたりとか、結構なんかゲームの感覚、あと英検の勉強とかもやっぱりクイズっぽい、当時は勉強と思ってないから、クイズをこう解いていくような感じで、これ正解みたいなのがこう楽しくやれてました。
0: そうするとお母さんお父さんうわー上手上手って、
1: そうです、はい、もうひたすらいいねって言ってくれるので、もう何もあのどんな挑戦をしてもとりあえずこう背中を押してくれるみたいな感じはもう小さい頃から今もですけど、共通してあるなと思います。
0: はい、それはやっぱり褒められれば気持ちいいですもん ね。背中を押してくれたらね、
1: はい、なんでそんなことやるのって言われるより、どんどん多分リスクも取れるようになっていくし、それはすごくありがたいなと思ってます。
0: そうですか、これはあのお聞きの皆さん大事なポイントかもしれません。
1: 褒める
0: 褒める、褒めて育てる、
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: ポジティブです。
0: そうですね、そんな風にして、まあ、あのずっとバイオリンをおやりになって、まあ、語学もおやりになると、高校在学中にすでにもうソロデビューになっちゃうんですか。
1: あ、そうですね、
0: 早いですね、随分と、
1: はい、
0: カーネギーホールですよ、しかも
1: そうなんですよ、カーネギーホール高校2年生の時だったと思うんですけど、まあ、海外の、まあ、オーディションみたいなあの機会がそのカーネギーホールで弾けますよっていうオーディションみたいなのがあって、でそこであの賞をいただいたので、無事に高2で、行けることになりまして、ただもうほぼ、それが初めてアメリカに行った機会だったので、高1で初めてパスポートを取って、高2で初めてアメリカに行ったので、まあ、英語はやっていったとはいえ、コミュニケーションの仕方も違いますし、異国の地でバイオリンを弾くっていうのがすごく新鮮で、 今でも結構強烈にそのステージ上で見てた風景が残ってます。もうなんかカーネギーホールのリサイタルホールだったんですけど、うん、もう壁は真っ白 で、うん、でシャンデリアがもうキラキラしていて、はい、あと何よりお客さんのなんか指回りとか首回りとか耳回りとかからすっごいキラキラの反射が見えて、もう素敵なマダムの皆さんとか、ジェントルマンの皆さんが聞きに来てくださってるっていう景色もなかなかずっと大分にいたからないですし、なんて素敵なところなんだろうっていう気持ちのままもう一瞬で演奏終わってしまって、はい、とてもいい思い出です。
0: でも随分冷静に見てらっしゃるじゃないですか。
1: ああ確かに、
0: ね、
1: そうですね、うん、演奏中は結構ゾーン状態じゃないですけど、もうなんか楽しいって思ったら終わったっていう感じで、その状態って今もなかなか、うん、巡り合わないんですけど、うんうん、その時はやっぱりもう憧れの舞台だしっていうので緊張よりも楽しさの方が勝っていて、ええ、なのでその感覚、その演奏中はもう2秒くらいのイメージなんですけど、その前後は結構なんか好奇心旺盛でいろいろ見てます。
0: 切り替えいいんですね。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: それはお小さい頃からそうですか。
1: そうですね、小学校6年生ぐらいの、うん、九州大会のコンクールがあったんですけど、その後の新聞のインタビューの見出しに平常心って書かれてて当時からちょっとそういう感じだったのかもしれないですね。
0: ちょっと話がそれますけど、はい、あるお店でね、はい、広津さんとご一緒したことがあったんですけど、はい、ご一緒っていうか広津さんがいらっしゃるところを見たんですけども、うん、そういう初めての場に入ってきても、うん、普通の感覚で皆さんの輪の中に入っていく、あ、そう感じたんですね。
1: 何、うん、でしょうね、ニューヨークの環境が結構そんな感じで、うん、とりあえずその場にいる人はみんな知り合いみたいなノリで皆さん話しかけたりとか、うん、なんかそのブローチ素敵で

0: ですねとか、もうすぐ声かけてくれたりとかするので、そのニューヨークの場にしばらく、まあ、4、5年いたんですけど、それは大きいかもしれないです。みんなフレンドリーで、でそこのお店も皆さんすごいフレンドリーだったので、すごく入りやすくて、でなんか誰に話しかけてもこう、話が弾むような空気があったので、それは私はすごく入りやすいなと思いました。
1: そうですか、あのカーネギーホールでそのソロデビューを果たした後、これもね簡単に言ってしまうにはあまりにも大変な、チャレンジだと思うんですけども、ハーバード大学へ進学をされて、その卒業後はジュリアード音楽院の大学院で、またバイオリンを専攻されてと、この辺の展開ご自身ではどう考えてらっしゃるんですか？
0: 私は結構長期目標を立てないタイプなんですよ、で結構行き当たりばったりなチョイスで生きてきたんですけど、ハーバードも高校2年生の終わりの年明けぐらいで決めて、11ヶ月ぐらいの準備期間でもうわーって詰めてやってたし、ジュリアードに関してもだんだんみんな3年生になって、その夏休み終わって大学に戻ってくると、みんなもう進路の話をし始めてて、なんか決めないとと思って、ジュリアードニューヨーク住みたい、音楽やりたい、ビザ必要みたいな感じでもう決めたんですね、なので10年後これがしたいっていうよりは、来年何しようかなぐらいの感覚でした。
1: はあ、ハーバード在学中は、じゃ音楽やろうというふうにはまだ思ってなかったってことですか？
0: そうですね、別に職業としてやるとは思ってなかったですね、それになんかハーバード入るときは、イメージ的に皆さんこう金融業界に行ったり、なんか弁護士になったり、コンサルに行ったりっていうイメージがどうしてもあったので、なんか私もなんとなくそういう系に、もうザ、なんですか、なんかハーバードの人が行きそうな進路をたどるんじゃないかっていうイメージがあって、だからあんまりバイオリニストになるとは思ってなかったんですけど、
1: それはどうしてそういうふうに、ハーバード入るったってそう簡単な話じゃないし、そこに行かれてね、さらに今度はジュリアード、これも音楽やる人にとってはね、聖域のような世界ですから。
0: そうですね。ハーバード入るときは、こう、学部とかも何も決めないで受けるので、その時点では何も決めなくてよかったっていうのも、私の中では結構大きくて、で、入って、大学3年生のときに、チェリストのヨーヨーマさんが、彼もハーバードの先輩、人類学を専攻した大先輩なんですけど、近くに住んでて、なんかフラッと授業の後ろに座って授業を見てたりとか、なんか、とある音楽の授業でも、なんか今日、ヨーヨーマさん来ますとか言って、当日ですよ。で、突然現れて、なんか室内学のコーチングして帰って行ったりとか、そういうこともあったんですけど、で、まあなんか、たまたま共演する機会を得て、
1: ヨーヨーマさんと。
0: そうなんです。なんか彼がやってるシルクロードアンサンブルというグループのディレクターさんが、たまたま私の演奏を聞いてくださってて、で次の日にメールいただいて、ヨーヨーマと共演しませんかということで、ちょっと最初本当に半信半疑だったんですけど、でまあそこで共演した時に、彼の演奏がなんかどうだ俺うまいだろっていうのじゃなくて、なんか音楽を通してどんなメッセージを伝えられるかっていうところに重きを置いた演奏をされてて、でリハーサルもあんまりこう細かくここはこうしようこうしようとかマイクロマネージすることもなく、すごいおおらかに見てらして、で休憩時間になったらちょっとメンバーと話し出してこう盛り上げてくれるみたいな、そんな素敵なお人柄だったので、なんか音楽ってそれまでコンクールばっかりだったから、なんかこううまさをアピールするために弾かなきゃいけないと思っていたのが、大学のその機会で、なんかメッセージを伝えるためのツールなんだなっていうことに気がついて、でそのツールを使いこなせる私ってもしかしてすごく恵まれてるのかもしれないってこう気がついたって、それでジュリアード行こうと思いました。
1: で簡単に言いますが、ジュリアードを受けるったって大変でしょ？
0: ジュリアードもね、
1: 一般的にはそう思いますが、
0: オーディションが結構、もうほとんど、まあいろいろ出す書類はあるんですけど、おそらくみんな読んでないと思うんですよ。もうほぼほぼオーディションの演奏の、その実技の演奏でほぼほぼ決まってると思うんですけど、相当な、演奏時間の曲を準備していくんですけど、当日そのオーディション、ニューヨーク、予選とかでテープ審査とか通って、当日入ると、もう

0: 本当にこのブー、あ、まあ、もうちょっと大きいか、あのくらいの練習室みたいなところ、ちょっとまあオーケストラスタジオみたいなところなんですけど、にこうずらっと7名くらい教授陣が座っていて、しかも小さい頃から CD 聴いてるようなもう素晴らしいあの演奏者の皆様が並んでて、でその代表の方が、あ、じゃあなんかこの曲の何小節から何小節まで弾いてみてというのがもう何曲か、もう5曲ぐらい、でちょっとだけ本当に1分分ぐらいをあのピックアップされて、はい大丈夫ですって言って終わるんですよ、うん、だからこっちとしては1時間半分ぐらいの演奏時間の練習をしてるのに、どこを出されるか分かんないので、そこをこう完璧に弾かないといけないっていうのがかなりのこうプレッシャーで、しかも知っている著名な音楽家の皆さんの前でっていうのがかなり難しかったですね。
1: でもそれを乗り越えた、
0: なんとか乗り越えました
1: 。自信があったんですか？
0: 自信はある曲、自信がある曲、なんか1曲目だけ自分で選べるので、うん、その1曲目にも全てを込めて、私はこの曲に自信があると思って弾いて、あとはもうどうとでもなれと思いながら演奏してました。
1: そうですか、はい、ね、そして2つの大きな大学で勉強されるわけですけれども、はい、どうでしょう、このハーバードとジュリアード2つの、ね、大学で通われて、うん、ご自身で一番、あ、これが身についたわねっていうことを振り返っていただくと、
0: ハーバードの場合はあのリーダーを育てる学校って皆さんおっしゃるんですね、うん、でもちろん学業はもうすごい大変だし、はい、授業で身についたことも相当たくさんあるんですけど、うん、結構こう週末のパーティーとか寄付をしている方とのまあ、それこそパーティーレセプションとか、うん、はい、そういう機会、社交の機会がすごく多くって、うんうん、大分の田舎で育った私には、うん、まあ、そもそもなんかパーティーのマナーみたいなの全くわからない

0: がみんなすごい人になる場で、やっぱりみんなにいろんな人に話しかけましょうって言われるんですけど、ちょっと当時は意味が分かってなかったんですけど、はいはい、確かにそうだなと思って、うん、あの将来のそのすごい、まあ、人脈、当時は人脈と思ってないけど、うん、ものすごい財産になりますし、うん、みんな全然違うことを勉強してるので、それを自分が、うん、私は音楽の話はできるけど、うん、隣の人はブラックホールの話してるし隣の人はなんか赤ちゃんの生態について話してるし、うん、みたいな環境がすごくありがたかったですね、うんうん、でニューヨークに行くと、それが今度は演奏後のレセプションとかでお客さんとお話しする機会がすごく多くって、はい、でそうするとなんか今朝のニューヨークタイム、ニューヨーカーに載ってたあのオペラの記事読んだとか、うん、結構そういう話題になったりするときに、うん、あその時のマナーがあこうやって生きるんだって思って、うん、やっぱ話し方とかも敬語はないですけど英語だと、はい、そうですね、でもやっぱりなんかこう言葉の端々に出る、はい、気品みたいなのとか、こうリスペクトっていうのがやっぱ必要な場面もすごくあるので、そういうのが結局こうつながって生きてたなっていうのは今振り返ってすごく思います。
1: なるほどね、はい、そういったものが結局形となって人とのコミュニケーションの仕方、あるいは音楽そのものにも現れてくるってことになるんでしょうね。
0: そうですね、うん、もうあのステージから演奏するのも全然一方通行だと思ってなくて、やっぱり私は結構あのリサイタルとかでも結構喋るんですけど、ステージで、うんうん、その場合もやっぱりお客さんの反応を大事にしながら、あのあ今日のお客さんはちょっと硬そうだなとか、なんかクラシック慣れてない人が多くてこう緊張してそうだなとか思ったら、なんかすごい笑えそうなのをぶっ込んだりとか、なんかそういう工夫をしながら双方向のコミュニケーションだと思ってリサイタルとかもやってますね。
1: やっぱり基本的に上がらないタイプですか？
0: そうですね、基本はそうなんですけど、うん、あの自分の先生が聞いてる時と自分の同級生が聞いてる時は緊張します
1: 何、うん、でもあのトゥードゥーリストというものをお作りになってると伺いましたが、
0: はい、
1: うん、これはいつ頃からそういうものを作るようになったんですか？
0: 多分小学校、
1: あそんな昔から、昔から、うん、そんな昔といったら失礼ですねちょっと前の話です。
0: 昔どうしても勉強とバイオリンを両立したいっていうのがもう小学校からの目標だったので、はい、それを両方こなすためにはやっぱタイムマネジメントをうまくやらないといけなくて、
1: 時間どう使うか、
0: はい、
1: う
0: ん、でその過程で、うん、あのもうやることをリストアップして、それをこう一個ずつチェックマークを入れていけば、なんかうまく視覚化できるし、今日やらなきゃいけないことがすごく分かりやすくて、これが終わったらもう練習にフォーカスできるっていう習慣づいていて、元は、うん、それより前は、うん、あの寝る前にだいたい小学校、もうこれは本当に最初の頃からなんですけど、次の日に着る服と、まあ、小学校私服だったんで、はい、あの持っていくものリストを紙に書いて、うん、そこの服の上に置いてったんですよ。で明日の朝例えば給食エプロンを持っていかないといけないとか、はい、雑巾新しいの持っていかないといけないとかを、なんか忘れないようにちょっと備忘録的に置いてたのが、うんうん、はい、なんかだんだんだんだんそれはトゥードゥーリストみたいになって、今日やらなきゃいけないことってなって、今日のスケジュールとか書くようになっていって、それがどんどんこう発展していった感じですね。
1: はい、今もそういうその、まあ、例えば携帯にそういったリスト入れるとか紙に書いたりとか、はい、さらに進んでるんですか？
0: はい、
1: うん、
0: あの紙派でトゥードゥーリストは、はい、捨てたいんですよ終わったら。
1: あやったことを、
0: はい、うん、もうあのデジタルだとなんとなく消えた気がしないんで、もういまだにトゥードゥリストの紙を使って、もう何でもいいんですけど、もうやらないといけないことをリストアップして全部チェック入れて捨てるまでがもう一日のなんていうか終わりじゃないですけど、
1: 捨てると快感、
0: はい、
1: 気持ちいいですよね、はい、
0: そのためにやってますあとあの小さい頃から日記も書いてて、はい、寝る前に今日あったこととかを、うん、あのと、まあ、当時今もちょっとできてないんですけど、今日着た服とかを日記に書いてから寝るっていう作業をしてて、だいたいもう今日っていうことを何かに残して、うん、もうそれを閉じると熟睡できるし、うん、明日は明日っていう切り替えができるので、うん、それは結構ちっちゃい頃からやってます。
1: とってもこう自己マネジメントができてるんですね、しっかりと。
0: なんか気になるんだと思います、そういう。
1: それ例えばお父さんお母さんからこうしなさい明日の、はい、じゃなくてですか？
0: でも母もトゥードゥーリスト書いてるところは見たことあるんであ
1: 、そうですか、
0: うん、もしかしたらそうかもしれないですし、うん、あの母はあの時間の無駄大嫌いなタイプなんで、もうとにかく

0: 隙間時間があったらこれできるよねとか、そういうタイプでした。
1: うん、もう一つ5分間メソッドっていう、あ、これもおやりになって、これはどういうことですか？
0: 英単語をハーバード行くときに、うん、まあ、英検の勉強とかもそうですけど、はい、ハーバードに行くには2万語の英単語を覚えなきゃいけないって、うん、はい、気が遠くなりますよね、なのでそれをいつまでもこう眺めててもしょうがないので、うん、最初は5分で見開き何ページ分覚えるとかに決めて、もうタイマーつけてやってたんですけど、はい、あ、それって英語だけじゃなくて他の教科にも活かせるよね、そういう風になって5分で一つのタスクを終わらせるっていうやり方を自分でやるようになりました。締め切りを自分で設定するみたいな感覚で、うん、私はなんか例えば本の原稿とかもそうなんですけど、とにかく締め切りがあるとバカ力が、まあ皆さんそうなんじゃないですかね、うん、バカ力が出るみたいな感じなので、それを例えば1時間英語の勉強ができると思ったらちょっとだらけがちじゃないですか、まだ1時間あるわみたいな、だけどそれが5分が12個と思ったら、うん、5分で今見開き3つやんなきゃいけない、次の5分で次の文法やんなきゃいけないって思うと、うん、もう常に締め切りに追われてるから、うん、その力を発揮できるっていう、うん、まあ、精神状態を利用して、効率よくタスクをこなしていくっていう、うん、
1: まあ、誰にとっても1日は24時間ですけれども、はい、結局すみれさんの場合はその24時間をどう効果的に、はい、まあ、有効にね、活用できるか、 そうですね、そのマネジメントができてるってことですか？
0: 多分バイオリン弾きたいと思ってたからだと思うんですよ。
1: というのは
0: バイオリンの練習時間を今日3時間確保するためには、この勉強はできるだけ効率的に終わらせないといけないっていうのがまずあるので、そこからのモチベーションが大きいと思います。
1: はあ、
0: だからこれが終わればバイオリンの練習ができるっていうのが常にこうモチベーションとしてあると、目標みたいな感じで設定しやすかった。
1: そのバイオリン、常に軸にあるようなそのバイオリンですけど、
0: はい、
1: すみれさんからするとこのバイオリンの音色というのが人の声に近いというお考えだそうですけど、
0: 例えばピアノだったらドとドのシャープの間の音って出せないんですけど、もう鍵盤なので、バイオリンってどんな間の音でも出せるんですよ。まあ、ピアノとばっかり比べるのもあれなんですけど、まあ、ピアノも一回押したらもう小さくなっていくばかりなんですけど、バイオリンは弓の圧力によって大きくもなるし小さくもなるし、どうにもこう抑揚がつけられるっていう特徴があって、そこが結構歌っぽいなって私は思うんですよね。
1: だからそうすると演者によってその音はいかようにも広げられるし深められるってことですかね。
0: はい、ですし、こう歌っぽいメロディー、なんか先日映画音楽のコンサートをやったんですけど、映画音楽のメロディーとかもすごくこう情熱的なものだったりとか、すごくシンプルなメロディーなんだけど、そこにすごくパッションが詰まったようなメロディーが多くて、そうするとやっぱシンプルにドレミだけじゃなくて間をこうどう聞かせるかとかが、多分人間は意識してないかもしれないけど、おそらく耳で拾う情報の中にそういう細かい抑揚だとか強弱が残ると思うので、そこをこう大事に弾けるのはバイオリンっていう楽器かなと思います。
1: 音符通りではなくてね、
0: はい、好きにこう揺らせるというか、
1: その好きに揺らせる、好きに遊ぶと言いますかね、いうことで言うと、18代目の勘三郎さんの舞台がとっても好きだったっておっしゃってますけれども、
0: そうなんです、
1: まさに勘三郎さん、そうですよね。
0: そうなんです、
1: 古典の世界を自分の新しい解釈をね、入れ込みながら伝えるという、
0: もうだから基礎はもちろん完璧、
1: ええ、
0: なんだけどあえて外して時事ネタを言ってみたり、即興でなんか相手の俳優さんにちょっかい出してみたり、そういう肩の抜け方というのがすごく勉強、まあ、当時は勉強と思ってなかったと思うんですけど。
1: いつ頃勘三郎さんの舞台と出会ったんですか？
0: 初めては本当に小学生の頃に、初めて東京に遊びに行った時に母が歌舞伎に連れて行ってくれて、でまたその時に見たのが帽子割りっていう、もうお笑いのちょっとコミカルな演目だったので、それも多分最初に見たのがその面白いものっていうのが子供の心には良かったんだと思うんですけど、そこで確かその時が三津五郎さんと勘三郎さんだったんだと思うんですけど、 あのあまりにもそのバランス感覚が素晴らしすぎて、うん、子どもの心に感動して、そこから結構見に行くようになって、今も結構中村屋さんの舞台は特に見に行くことが多いんですけど、うん、
1: そ
0: うですか、うん、
1: それもお母さんの辛抱遠慮だったかもしれませんね。まず面白いものから見せようみたいな。
0: そうですねなんかシーンとして動いちゃダメよみたいな演目だったら、もしかしたらもう行ってないとかあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりあの最初に聞くものって大事だなってっていうのは思いますね。だからこう子供さんとか、あの小学生とかに体育館とかで演奏する機会とかもあるんですけど、はい、あの公演とか、うん、そういう時もやっぱりなんていうんですか、子供の童謡とかをわざわざ弾くんじゃなくて、クライスラーの私がいいと思ってる曲をあえて弾くと、うん、別に知ってる曲とかじゃなくても子供たちの目ってすごいキラキラするので、なんか本物の私がいいと思うものを聞かせようっていうのは、うん、なんか今でも私も心がけるようにしてます、う
1: ん、なるほどね、うん、最初の出会い大事ですもんね。最初の面白いと思うか、はい、ね、思わないかで、はい、その人生変わっちゃうかもしれませんもんね。
0: そうですね。あとなんか子供の歌弾いてたら多分子供にバレてると思うんですよ。あ、なんか舐めてんなみたいななんか子供だから弾いてるでしょみたいな、多分なんか子供鋭いからバレてんじゃないかなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうですか、はい。ではそういう第一線でさまざまな活躍をされているすみれさんですけれども、はい、あの音楽家としての活動だけじゃなくて、
0: はい、
1: ね、ご本書かれたり大学で教えられたりと、さまざまおやりになってますけど、こういう活動というのはすみれさんの中ではどんなふうに捉えられてるんですか？
0: 結構楽しそうだなと思うものはやってみるタイプなんですよ、うんうん、で、まあ、本当にその10年後何しようっていうタイプではないので、
1: はい、
0: あの目の前にこうチャンスが来て、うん、ちょっとでも面白そうだなと思ったら、ええ、一回やってみる。でもし合わなかったら、まあ、なんか合わないものが発見できただけいいかみたいな、あの、うん、そういうチャレンジするタイプというか、
1: うんうん、
0: なのでそれで始めたんですけど、はい、大学はやっぱり常に今週3コマ教えてるんですけど、
1: 忙しいですね。3コマじゃ、うん、
0: あの秋田の国際教養大学っていうところで、うん、月に2回くらい秋田に行って、あとはオンラインで講義をしてるんですけど、ええ、やっぱり今その18歳か20、まあ、2、3歳の、 あの学生の皆さんの考えって本当に今を生きてるから、全然私が大学の時ともまた違うし、
1: はい、
0: そういう新しい感覚を自分の中に取り入れるのは演奏活動においても、やっぱりどういうターゲットが、例えば若い人に聞いてもらおうと思うときにどういう感覚で演奏したらいいかなとかにも役に立ちますし、あとまあ何より自分が教えることですごい学ぶことが逆にすごく多くて、その感覚はやっぱ忘れたくないなと思ってやってますね。
1: ですか、うん、今の若い人たちはっていうふうな言われ方をね、
0: うん、
1: まあまあ昔からするんですけども、うん、とりわけ今の時代は、はい、特に日本の若い人たちが物理的に海外に行かなくなってきてるというふうなことをよく言われますけども、うんうん、教壇に立ってらしてどんな感想をお持ちになりますか？
0: まあ、海外に行かないのは大人もそうじゃないですか、まあ、今特にね、うんうん、ちょっと旅しづらくなっちゃってるんですけど、はい、ただ発信はもうめちゃめちゃしてると思うんですよ。オンラインとかを使ってでもそうですし、
1: ええ、
0: あとすごい考えてるなと思います。先日もあのテレビのバラエティ番組に出たんですけど、それを学生さんが見てて、
1: はい、
0: なんか最近のテレビってこうですよねみたいなことをすごく、あの、なんて言うんですか、深い洞察を聞かせてもらったりして、うん、まあ、その話になるとまあ長くなるんであれですけど、なんかそういうふうに一つ一つの事柄について、あ、面白かったね終わりじゃなくて、例えば映画でだったらこの描かれ方ってどうなのとか、うん、今の時代のなのにこの描写って古いよねとか、うん、なんかそういうことを常に結構考えて生きてるんだなっていうのはすごく感じて、うん、自分が、まあ、もちろん自分の大学生活がアメリカだったからちょっとまた環境は違いますけど、すごく、まあ、特にその秋田の学生さんたちは毎日の一つ一つの事柄についてすごい自分の意見を持って生きてるんだなっていうのが感じます。
1: そうするとさっきは教えることはね、結局自分が変わることだというふうにおっしゃってましたけども、うん、
0: はい、
1: 教えながらエネルギーを吸収してるってことですか？
0: うん、常にアップデートして自分をこう最新の状態にしないといけないなっていうのは、皆さんと会話してるとすごく感じますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: そうするとすみれさんの中ではバイオリンもされるけども、はい、テレビに出たり、うん、教壇に立ったり、これ全然無理なく自分の中で収まってるってことですか？
0: はい、
1: うん、
0: あと多分

0: 分飽きやすいですよ私。
1: 飽きやすいんですか？
0: なんか一つのことをずっとやってくださいって言われると結構難しいので、うん、ちょうどいい塩梅で練習フォーカスしたいときはもう練習に集中して、うん、あで授業の時間だから授業やって、うん、ちょっと生徒のあの成績付けをやってとか、うんはい、テレビに出てとかがいいこう切り替えになって逆にフォーカスできるというか、うん、多分24時間練習してくださいって言われたら私はできないタイプなので、うん、まあできる人はどれくらいいるか分かんないですけど、それがいいバランスになってるし、うん、結局そうやっていろんな点をあの、うん、自分の人生の中に置いておくとあここってつながるんだっていうのが、なんか時を経るごとに多くなっていくというか、感じがして、結局無駄な点って一個もないなっていうふうに思います。
1: どうでしょう、すみれさんご自身の中では別にキャリアキャリアなんて思ってないかもしれませんけども、あえてねキャリアを切り開く原動力があるとしたら何でしょうね。
0: 好奇心ですかね。
1: 好奇心。
0: やっぱなんかいろいろ知りたいと思ってしまうので、ええ、一つ音楽の中でもいろんなジャンル、最近あのタンゴをたくさん弾いているんですけど、ええあのでタヌキタンゴカルテットっていう自分 の, あのグループを作ってあの素朴な名前なんですけどあのいろんな全国各地で弾いたりとかすると、うんまあ、タンゴをやるときとまたクラシックをやるときで全然弾き方も違うし見えてくる景色も違って、うん、なんか一つのこう山に登ったら、うん、別の山がこうだんだん見えてきて、うん、あれも登ってみたいあれも登ってみたいってなってあじゃあタンゴもやりたいジャズもやりたいとか言って登ってると今度はなんかあっちの教育の夢も面白そうだなとか言って教育もやってみるとあなんかここってつながるんじゃないかとかっていうこう景色がどんどん広がっていく感じがすごく自分は好きなので、うんうん、やっぱ常にその好奇心を絶やさずにしてる欲っていうことが自分の原動力ですね、うんうんうん、
1: それが伺ってると無理なくね、うん、出てきてるように思いますね、
0: はい、楽しいことをやるっていう、
1: うんうん、そしてそういうものを達成するために5分間メソッドもそうだろうし、
0: はい
1: トゥードゥリストもそうだろうということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん
1: トゥードゥリストはいいですね確かに、はいうん、
0: ぜひやってみてください。
1: しかも紙に書いて捨てるというアクションが分かるところがいい、
0: はいうん、ちょっとあの原始的なんですけどそこがあの魅力です。
1: うん、はい、そういうふうにこうだから自分の人生を楽しめるとてもあの素敵なことだと思うんですけど、うん、どうでしょう自分の中にこうそうは言ってもなかなかいいところを見つけられないのよという若い人もね、うん、結構いますよね、
0: はいはい
1: うん、そういう子にはどう言いましょうね。
0: 私あのだから大学に入って音楽をやろうと思ったのも、うん、なんかいろんな特技を持った人の波に揉まれて あ私音楽得意なんだって見つけたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それまでそう思ってなかった
0: なんか普通だと思ってて、なんか普通っていうのもあれですけど、ええ、なんかそのこんだけ、まあ、ハーバードっていう、まあ、最高楽譜と呼ばれることもある場所にいて、うんうん、なんかみんながバイオリンすごいねって言ってくれるんですよ。で、と思って、で、先生とかにもなんかなんとかのレセプションがあるんだけど弾いてくれないとか言って、だからバイオリンを頼むなら私みたいになってくださった時に、あ、もしかして私が必要とされてるのはこういう場所なのかもって気づいたんですね。うんだから意外と自分よりも周りの人が、うん、あなんかこれで困った時はなんとかちゃんに頼もうとか、うん、なんか人間関係でもやもやすることがあるからなんとかちゃんに相談しようみたい な,、うん、なんかそういう相談相手かもしれないしすっごい なんかわかんないなんかに詳しい、うんうん、もうカマキリに詳しいとか、でも何でも多分あると思うんですけど、うん、そういう存在では皆さんあると思うんですよ。だからそれを周りの人に聞くっていうのもありだと思いますし、意外と自分の周りの人って自分のことをあの客観的に観察してくれてることもあるので、なんか自分のいいとこって何かなって聞いてみたりとかすると、
1: 素直にね、
0: はい、なんか意外とへーって思うことが見つかるんじゃないかなと思って。
1: なるほどね、
0: とかまあやりたいことは見つかったらラッキーぐらいがいいんじゃないですかね。トライするっていうことですね、
1: うん、
0: やっぱ自分が苦手なことを見つけるのもいいステップだと思うんですよ、うんうん、あ、私これ向かないわって発見する作業も、うん、なんか人生を考えると必要なステップだし、うんうんうん、でたまたまめっちゃ苦手だと思ってたけどやってみたらすごい意外といけてるっていうのも見つけたらすごいラッキーじゃないですか。
1: だから苦手というふうには思うか、うん、得意というふうに思うか、いずれにしてもトライしないと分かんないってことですよね、
0: はいはい、
1: だからもうとにかくレッツトライということです。
0: レッツトライです。

0: やってみましょう
1: ですね、はい、とても元気が出るお話を伺いました、はい、もっと伺いたいところですがお時間になってしまいました、はい、最後におすすめの一点を聞かせてください。
0: はい、最近軽井沢に行く機会があったんですけど、はい、そこに千住博さんの美術館がありまして、はい、行かれたことあります？
1: はい、
0: もうウォーターフォールの、
1: ね、
0: もう滝の空間がめちゃめちゃ癒しで、うんうん、いろんな種類のウォーターフォールの作品が、うん、はい、まあ、色とりどりな滝だったり白黒の滝だったりが並んでいる空間が、うん、しかも白壁で緑も見えて、うん、あそこは人におすすめしたくなりますね。
1: なるほどね、はい、なんかこうマイナスイオンが溢れてるような感じがしますもんね、
0: はい、もう絵からも出てくるし空気感もそうですし、うん、あと緑がちょっと入ってくるところとか、うん、日差しの入り方とか、もうとっても素敵でした。
1: おすすめの一点は千住博さんのウォーターホール、
0: はい、
1: 滝のシリーズ全体ということでしょうかね。
0: そうですね、空間と、素晴らしい絵と、
1: うんうん、はい、味わっていただきたいですね、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 廣津留すみれさんのおすすめの一点は長野県軽井沢市にある千住博美術館のウォーターホールでした。私のアート恋読、今朝のゲストはバイオリニストの廣津留すみれさんでした。では廣津留すみれさんの最新アルバム11ストーリーズから1曲、クライスラー美しきロスマリンをお聴きください。

明日のこの時間は言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原かおりさんのお話をお届けいたします。では続いて誕生日の花と花言葉です。今日6月25日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はオカトラノオ、オカトラノオ、ちょっと変わった名前の植物ですけれども、花の時期になりますと咲かせる白く長い花穂、花の穂と書きますけれども、この花穂が垂れ下がる様子を虎の尾に見立てて名付けたということなんですね。そして花言葉は優しい風情というものです。一つ一つの花が優しげで、垂れ下がった花穂が風情を感じさせる花というところから、来ているということなんですね。初夏の山野を白く、涼しげに飾る様子に優しい風情が満ち溢れているということなんでしょう。今日の誕生日の花はオカトラノオ、そして花言葉は優しい風情というものでした。ではアート・ポーターのサックスの演奏です。 There's only you。

渋谷のスクランブル交差点は雨で濡れています。今日は気象情報から目が離せない一日になりそうですね。今夜のラジオ深夜便はみんなの子育て深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は子育てリアルトーク、テーマは夏バテしない体づくりです。ゲストはタレントの小林義久さん、日本女子体育大学教授の森田陽子さんです。1時台は真夜中の絵本、朗読する作品は名前のない猫、愛すること愛されること、そしてイワシの3作品です。朗読はアーティストの大吾さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年小宮千尋さんです。2時台はみんなの音楽パート1、ビートルズ来日60年。3時台みんなの音楽パート2は夏の童謡唱歌です。そして4時台は言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのお話をお届けいたします。みんなの子育て深夜便、今夜の担当は磯野裕子アンカーです。さあ、このラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、時刻は間もなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。気温が上がったり下がったり、梅雨時でジメジメしたりと、体調管理が本当に難しいですね。まあ、こんな季節でもやはり基本はうがい、手洗い、そして歯磨きをまめにすることではないでしょうか。

しょうか。そして爽やかな朝をお迎えください。どうぞ二度と来ない今日という一日を大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤典夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月25日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、東京小笠原村からこの季節に見られる小笠原固有の植物についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしています。4回目の今朝は野山に出かける時の注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。夏の代表的な郷土の味覚についてお伝えします。
0: 今朝は大雨についてお便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の花花ばあばさんからです。鹿児島は梅雨本番の雨で、雨の似合う紫陽花もぐったりとしています。断続的に雨の日々で、昨日は北部の方で線状降水帯の発生もあり被害が出ています。これからまた台風が近づいてくる予報もあり、備えをしっかりやらなくてはと思っています。そして岐阜県のさすらい太郎さんからもいただいています。私は普段車で移動することが多いので、雨の日の運転に備えてタイヤの溝を点検し、傷んでいたワイパーゴムも交換しました。以前大雨の中を運転した時、前が見えにくくてヒヤッとした経験があります。台風シーズンはまだ続きますが、天気予報をこまめに確認し、速度を控えめにするなど安全運転を心がけて事故防止に努めたいと思いますといただいています。
0: はい、梅雨前線に加えて2つの台風も近づいてきます。最新の気象情報にご注意ください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 安全保障関連の3文書の改定に向けた提言を自民党と日本維新の会が提出したことを受けて、政府は年内の改定を目指し検討を本格化させることにしていて、防衛費の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかなどが焦点となる見通しです。自民党と日本維新の会は昨日、国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた提言をそれぞれ高市総理大臣に提出しました。高市総理大臣は、これからが検討の正念場なので、しっかり参考にさせていただくと述べたということで、政府は年内の改定を目指し、有識者会議

0: 議の議論とも並行して検討を本格化させることにしています。両党の提言では、 AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応していく必要があるとして、継戦能力の確保や無人機の導入、国内の防衛産業の基盤強化などを盛り込んでいます。一方、防衛費の規模について自民党は、 GDP 国内総生産に占める割合などの数値目標や財源の確保策は明記しませんでした。アメリカが同盟国などに対し GDP の 3.5% を基準にするよう求める中、政府が財政の持続性なども考慮し、防衛費の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかが焦点となる見通しです。また、非核三原則をめぐり、自民党は見直しに触れなかった一方、維新は核戦略の再構築が必要だとして、持ち込ませずについて現実的な検討を行うよう求めていて、非核三原則の扱いも論点の一つとなりそうです。
1: 24日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格がおよそ3ヶ月半ぶりに一時1バレル70ドルを下回りました。エネルギー輸送の要衝であるホルムス海峡をめぐっては、22日にかけてスイスで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交換協議の中で、安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。その後、海峡を通行する船舶が増えてきていると報じられたことなどを受けて、24日のニューヨーク原油市場では、中東からの原油の供給が回復に向かうとの期待感から売り注文が増えて、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、一時1バレル70ドルを下回りました。70ドルを下回るのは、アメリカなどによる攻撃を受けて、イランがホルムス海峡の事実上の封鎖を始めたと宣言した直後の今年3月2日以来、およそ3ヶ月半ぶりです。市場関係者は、ホルムス海峡を通行する船舶の数が攻撃前の水準に回復するにはまだ時間がかかると予想されるが、投資家は正常化について楽観的な姿勢を強めていると話しています。
2: 滋賀県内の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で服役した後、再審やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国を訴えた裁判の2審の判決が、今日大阪高等裁判所で言い渡されます。検察の捜査などが違法だったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。滋賀県東近江市の五島記念病院の看護助手だった西山美香さん46歳は、2003年に入院患者が死亡したことをめぐって殺人の罪で懲役12年の判決を受け服役した後に、再審やり直しの裁判で無罪が確定しました。西山さんが県と国を訴えた裁判で、一審の大津地方裁判所は警察の捜査の違法性を認めて県に賠償を命じた一方、検察については、起訴したことが違法だとは言えないなどとして訴えを退けました。西山さんが控訴した2審では、検察の捜査やその後の対応に違法性があったかどうかが争点となり、原告側は、西山さんには軽度の知的障害などで相手に迎合する特性があったのに検察官が配慮しなかったと主張しました。一方、国側は、検察官が起訴した段階では軽度の知的障害という診断は出ていない、訴えを退けた一審の判断は正しいと主張しました。判決は今日午後2時から大阪高等裁判所で言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。北朝鮮に拉致された被害者の家族が国連のシンポジウムにオンラインで参加し、理不尽な状態がこれ以上続くことがないよう共に戦い続けてほしいなどと訴え、国際社会の協力を求めました。シンポジウムは、北朝鮮による拉致問題について国際社会の理解と協力を得るため、日本政府がアメリカや韓国、それに EU ヨーロッパ連合などとともに昨夜オンラインで開き、拉致被害者の家族や木原官房長官などが出席しました。この中で中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表の横田拓也さんは、5人の拉致被害者が2002年に帰国して以降、誰一人被害者を取り戻せていません。北朝鮮は何の罪もない人々の自由を奪い、家族との絆を引き裂いています。強く抗議するとともに、全拉致被害者を速やかに解放するよう要求しますと訴えました。その上で、母早紀江は今年2月に90歳を迎えました。元気で過ごしていますが、明日は元気でないかもしれないという状況の中で、めぐみとの再会を願っています。理不尽な状態がこれ以上続くことがないよう、共に戦い続けてほしいと述べ、国際社会の協力を求めました。また、1歳の時に母親を拉致された田口八重子さんの長男の飯塚浩一郎さんは、拉致事件の発生から40数年という長い時間が経過し、ここ数年、帰国を待つ家族は相次いで亡くなっています。解決のために残された時間は長くありません。北朝鮮にいる被害者と帰りを待つ家族がそれぞれ生きて健康なうちに日本で再会しなければ真の解決ではありませんと訴えました。続いてスポーツです。まずサッカーワールドカップ北中米大会、スウェーデンとの試合を翌日に控える日本代表は、試合会場のあるアメリカのダラスで1時間余り最終調整しました。日本は勝つか引き分けるとグループ2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まります。日本の1位リーグ最終戦となるスウェーデン戦は25日午後6時、日本時間の26日午前8時から行われる予定です。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、 NHK1 でも配信します。プロ野球、昨日は雨で2試合が中止になり、3試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ちました。ソフトバンクは2点を追う2回に牧原大成選手の2点タイムリーなどで5点を奪い逆転。その後も近藤選手のソロホームランなどヒット7本で8点を挙げました。日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ちました。日本ハムは3回に野村選手のソロ、4回に水谷選手のツーラン、5回に野村選手の2打席連続となるソロ、7回にレイエス選手のソロと合わせて4本のホームランで快勝。日本ハムは3位に浮上です。代わってセリーグ、中日対 DeNA は DeNA が6対4で勝ちました。DeNA は1対0と1点リードの3回に牧選手のソロホームランで1点を加え、5回にも牧選手のタイムリーヒットなどで3点を奪ってリードを広げました。さて、プロ野球か大リーグか、進路が注目されているアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手。去年のプロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けていて、進路については来月の大リーグドラフト会議の結果などを受けて決める見通しです。佐々木選手は23日にアリゾナ州で始まった大リーグのドラフト候補300人以上がスカウトの前でプレーを披露する合同練習会に参加しました。フリーバッティングでは参加選手の中で2番目となる飛距離 139.6m の特大の当たりを見せるなど、25スイング中9本がフェンス越え、パワーをアピールしました。佐々木選手です。
3: 人生にとってこの経験というのは素晴らしいやっぱものになってるんじゃないかなって、引き続き、自分がやれることを取り組んでいきたいなというふうに思ってます、はい、
2: 佐々木選手は来週中に日本に帰国してソフトバンクと面談する予定で、進路については検討を続ける意向です。以上、スポーツをお伝えしました。
0: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円82銭から83銭、1ユーロは183円73銭から74銭となっています。また ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より182ドル

0: 6000と高い51,848.90、ナスダックの株価指数は前日より 110.403 下がって 25,476.636 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は梅雨前線の雨雲が九州から関東にかけて広がっています。九州とその周辺では前線の活動が活発な状態が続いています。この48時間で長崎県五島市では雨量が430ミリを超えています。また高知県など四国でも大雨になっています。この時間は福岡県の八女市黒木町で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。また九州北部や四国でも強い雨を観測しているところが多くなっています。西日本では今日も断続的に雨が強まって、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨で土の中の水分量がかなり多くなっていますので、土砂災害の危険も高まっています。長崎県と佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。崖や斜面からは離れて過ごすようにしてください。九州では南部北部ともに土砂災害に厳重警戒です。そして今日は前線が北上するため、東日本でも広く雨が降り、長い時間雨が降りそうです。この時間は伊豆諸島や千葉県で雨が強まっていますが、湿った空気がぶつかる関東や東海の沿岸部を中心に激しい雨が降りそうです。今日外出は時間に余裕を持っておくと良さそうです。北日本は高気圧圏内で、日本海側を中心に晴れるでしょう。そして台風の情報です。昨日とは予想が変わってきています。台風7号、今沖縄の南海上にあって、沖縄先島諸島に近づいています。すでに強い勢力ではなくなっていますが、暴風域を伴って風が強くなっています。先島諸島の海上は大しけで、午後には台風本体の雨雲が近づくでしょう。台風が最も接近するのは先島諸島で今日の夕方ごろ、沖縄本島で明日未明から明日朝にかけてとなりそうです。沖縄明日にかけて暴風や高波、大雨に警戒してください。明日の日中には暴風域はなくなる見通しで、あさって土曜日にかけて本州の南岸を沿うように東に進み、日曜日の朝には関東の東の海上に抜ける見通しです。一方、フィリピンの東海上にある台風8号、こちらは発達はせずに、土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しになっています。その後、熱帯低気圧として土曜日、東海や関東の沿岸に北上する可能性があります。風は弱まりますが、水蒸気は変わらず多く流れ込みそうですので、雨雲が発達する恐れがあります。ということで、本州付近は今日明日までは前線による雨、そしてあさって土曜日は台風や熱帯低気圧による雨、そして風も強まりそうです。台風が過ぎ去るまでは各地で大雨が長く続きそうですので、長期間の雨に警戒してください。今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、高知25度、松山24度、松江、広島、大阪23度、名古屋、東京、昨日よりも5度くらい低く22度、新潟30度、札幌26度です。気象情報でした。
0: 時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は東京小笠原村母島にお住まいの諸澤妙子さんと電話がつながっています。諸澤さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝は母島どんな朝でしょうか？
3: はい、今朝の母島は穏やかに晴れていて、気温はすでに28度ほどあります。湿度が高くて朝からムシムシとしています。
0: はい、最近の母島はどんな様子でしょう？
3: 最近の母島は梅雨のような雨の多い時期が終わり、真夏のような晴天の日が続いています。
0: はい。
3: アオウミガメの産卵が始まり、海岸には産卵のために浜に上がってきたウミガメの足跡が多く見られます。今年は4月下旬から産卵が始まり、先日6月中旬に今年初めてのアオウミガメの孵化が観察されました。明け方に海岸付近を散策すれば、可愛い赤ちゃんガメに遭遇できるかもしれません。
0: 見てみたいです。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回はこの季節に見られる固有種の植物を紹介したいと思います。
4: はい、
3: そもそも固有種とはどういったものかというと、特定の地域や国にのみ生息している生物種のことを言います。小笠原諸島はもともと海底火山の活動により海の中に島が成立し、誕生した時から一度も大陸とつながったことのない海洋島、いわゆる石灰の孤島です。陸続きで移動することができないため、島内の生物は海流や鳥、風などによって運ばれたことになります。それらの生物は長い時間をかけて島内で独自の進化を遂げてきました。そのため小笠原には他の地域には存在しない独自の生物固有種が多く存在しています。
0: 確かに小笠原諸島は世界自然遺産にも登録されてますし、独特の生き物や植物がたくさんなんでしょうね。
3: はい、一言では小笠原の固有種といっても、父島と母島に広く分布するもの、父島母島それぞれに分布するもの、母島の中でもある特定の地域にだけ分布するものなど、さまざまな種類があります。こうした貴重な自然環境を守るため、外来種の駆除作業や固有種の保護活動などが盛んに行われています。
1: 小笠原の中でもその分布に違いがあるんですね。
3: はい、
1: ではこの時期に見られる固有種とは何でしょうか。
3: 今回は今の時期に見られる固有種の植物を2つご紹介します。
1: はい、
3: 1つ目は無人姫椿です。椿科の花で小笠原村の花に指定されています。この時期は島のあちこちで咲いているのを見ることができます。直径 4,5 センチくらいで、花びらが白く、おしべの先の黄色が印象的な可愛らしい花です。この時期、山林を歩くと無人姫椿の花がたくさん落ちていて、まるで花の絨毯のようになっています。ただ花がたくさん落ちているからと上を見上げても、無人姫椿の花は高さ 7,8 メートルにもなる木の先端、葉っぱの上に咲くので、下から見ることはできません。
0: そうなんですね。落ちた花しかこう間近で見られないっていうのも珍しいですね。
3: はい、
1: その無人姫椿っていう名前が気になるんですが、どんな由来があるんでしょうか。
3: 無人というのは小笠原のことを指しています。かつて小笠原が無人島だったと考えられていて、無人島などと呼ばれていたことから来ていると言われています。姫椿というのは小さい椿という意味で、無人姫椿は小笠原の小ぶりな椿ということです。
0: では続いて、この時期に見られる固有種2つ目も教えてください。
3: はい、もう一つ紹介したいのは小笠原紫光蘭です。
0: はい、
3: 蘭の一種で、母島の千草山や石器門、原生林が残るエリアなど、湿気の多い岩壁や谷間の岩の上にや木の幹に着生しています。葉が肉厚で細長いのが特徴的です。あの付け根から20センチほどある花柄が下向きに突き出ていて、その先に花びらが黄色く、4センチほどの鳥のくちばしのような変わった形をした花が咲きます。絶滅危惧種にも指定されていて、採取はもちろん島外への持ち出しも禁止されている貴重な植物です。
0: じゃあ見に行く人はそういうこともちゃんと知っておかないといけませんね。
3: はい、
0: 観光で訪れる人たちへ伝えたいことなどではお願いします。
3: はい、固有種は無人姫椿のように森の中だけでなく、集落や道路沿いで気軽に観察できるものもあれば、小笠原紫光蘭のように特定の場所に行かなければ見られない植物もあります。母島では千草山小藤など遊歩道として整備されているルート以外は、ほとんどの森や山が森林生態系保護地域に指定されていて、これらの森や山に入るには許可を受けたガイドの同行が必要になります。また遊歩道沿いでも自分だけでは見つけにくい植物もたくさんありますし、外来種を持ち込まないようにするための措置も必要です。なのでぜひガイド付きのツアーに参加してください。ガイドツアーの情報は母島観光協会のホームページで確認できます。植物の開花情報などは東京都レンジャーの X でも発信されています。多くの方に母島でしか見ることのできない固有種の面白さや貴重さを感じていただき、守っていくことの大切さを知ってほしいと思っています。
0: はい。

0: 諸澤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、東京小笠原村母島にお住まいの諸澤妙子さんでした。
2: では音楽をお送りします。今井雄三さんと灰田翔子さんで、すごいぞじゃがいも。

0: 今井雄三さんと灰田翔子さんですごいぞじゃがいもをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、各地の雨の状況をお便りでいただいています、うん、まずは熊本県の高根の花子さん40代女性の方です。こちら九州雨がずっと降っています。寒い寒い。布団の敷きパッドを夏用の接触冷感のものに変えているので羽毛布団をかけても寒い寒い、うん、押し入れから電気暗化を出してスイッチを入れて抱えて温まっています。雨降りすぎでしょうって思います。週末の熊本でのバックナンバーの野外ライブ大丈夫かなといただいています、うん、そして X では吉坊さんから、九州長崎は風も強くなってきました、警戒が続きます、どうぞ安全にと、5時ごろ投稿いただいています、はい、
1: この後の最新の気象情報は5時半過ぎにお伝えいたします。ご注意ください。
0: 続いてのお便りは愛知県のエトワールさん60代女性の方からです。私は今入院中です、はい、でも今日には何とか退院したいのですが難しいかもしれません。何とか退院したいのは今日が私の誕生日だからです。数年前から私はこの日は私の誕生日であるだけでなく母の出産記念日だと思うようになりました。ケーキも母のためにプレゼントし両親と一緒に食べました。今回の私の入院にあたっては母にはとても心配をかけましたし、とても助けてもらっています、本当に感謝していますといただいています。
1: 誕生日おめでとうございます。そしてね、早く退院というか今日ねできれば退院できると
0: そうです、ね、
1: いいですよね。ありがとうございました。時刻は5時28分になるところです。6月25日今日は何の日です。昭和25年1950年6月25日朝鮮戦争が勃発しました。北朝鮮軍と後に参戦した中国人民義勇軍に対してアメリカ軍を中心とする国連軍が戦闘を続けました。朝鮮戦争勃発、昭和25年1950年です。
0: 昭和34年1959年6月25日、東京文京区の後楽園球場でプロ野球で初の天覧試合が行われました。巨人阪神戦です。巨人の長嶋茂雄選手がサヨナラホームランを打ち試合を決めました。プロ野球で初の天覧試合、昭和34年1959年です。
1: 昭和41年1966年6月25日、当時9つあった祝日に敬老の日、体育の日、建国記念の日を加える国民の祝日法改正案が参議院本会議で可決・成立しました。国民の祝日法改正案成立、昭和41年1966年です。
0: 昭和62年1987年6月25日、日本の南極観測隊で初の女性隊員が選ばれました。筑波大学の森永由紀女士です。日本の南極観測隊、女性隊員が初めて選ばれる、昭和62年1987年です。6月25日、今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。長崎県の方 X の、投稿でも雨そして風が強まってきたというような声が、ありますけれども、今朝は九州から関東にかけても広い範囲で雨の朝となっています、うん、東京も灰色の空でも景色が見えにくいですね、沖縄から東日本ではこの先土曜日にかけて前線による大雨、それから台風の影響が加わりそうです。各地で大雨となる恐れがあります。雨がまだ落ち着いているという地域では今のうちに、排水溝の掃除ですとか、また植木鉢などこう危ないものを室内に入れたり、また停電への備えなどもしておくと良いと思います。 この時間は九州とその周辺で前線の活動が活発な状態となっています。今福岡県八女市、黒木町で激しい雨が降っているほか、広島県や熊本県、高知県でも強い雨が降って、西日本で雨が強まっている状況です。今日も西日本では断続的に雨が強まり、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨ですでに土の中の水分量がかなり多くなっていまして、特に九州は南部北部ともに土砂災害の危険が高くなっています。長崎県と佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報も出ています。崖や斜面からは離れて安全なところで過ごすようにしてください。低い土地の浸水や川の増水にも注意警戒が必要です。そして今日は前線が北上する東日本でも広く雨が降り、1日を通して長い時間雨が降りそうです。沿岸部ほど雨が強まりそうです。関東や東海の沿岸部では激しい雨の降るところがありそうですから、今日外出する際は時間に余裕を持っておくと良さそうです。そして台風の情報です。昨日とは予想が変わってきています。台風7号、今沖縄の南海上にあって沖縄先島諸島に近づいています。先島諸島では風が強まり始めています。勢力は強いものではなくなっているんですが、暴風域を伴っています。先島諸島の海上は大しけになっていて、午後には台風本体の雨雲が近づきそうです。台風が最も接近するのは先島諸島で今日の夕方ごろ、沖縄本島で明日未明から明日朝にかけてとなりそうです。沖縄では明日にかけて、奄美地方も明日は暴風に厳重警戒です。走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れもあります。高波や大雨にも警戒してください。あさって土曜日にかけて暴風域はなくなる見通しですが、本州の南岸を沿うように東に進み、日曜日の朝には関東の東の海上に抜ける見通しです。本州付近は土曜日台風の影響がありそうです。台風8号は今フィリピンの東海上にありまして、こちらは土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しです。その後東海や関東の沿岸に土曜日北上する可能性があり、台風7号の雨雲と合わせて雨雲が発達する恐れがあります。ということで土曜日は東海や関東でも大雨となる恐れがありますので、お出かけの予定がある方は予定変更なども検討した方がいいかもしれません。台風が過ぎ去るまでは各地で大雨に警戒してください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、松山24度、松江、広島、大阪23度、長野は25度、名古屋、東京は22度、日中も上着があると良さそうです。一方、新潟は30度、秋田28度、仙台24度、札幌26度です。明日は北日本も低気圧が近づいて雨が降るでしょう。気象情報でした。
1: 2つの台風の接近で予想が難しくなっている面もあります。最新の気象情報にどうかご注意ください。次は5時55分からの各地の気象情報、あるいは6時からの全国の気象情報です。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。中村さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは野山に出かける時の注意です。山や森へ出かけ、ハイキングやキャンプをしたりする機会も増える時期です。感染症に対してはどんな注意が必要でしょうか。
4: はい、一番注意してほしいのはマダニです。
3: マダニについては今回のシリーズ2回目にお話しいただきました。命に関わる感染症を持っているということでしたね。
4: はい、 SFTS 重症熱性血小板減少症候群がクローズアップされていますが、日本紅斑熱やつつが虫病も診断が遅れると命に関わります。感染しないようマダニに噛まれないというのが一番大事です。
3: SFTS になった猫や犬から人へ移るということもあるということでしたね。
4: はい、 ペットの犬や猫だけでなく、鹿やイノシシなどの野生動物にも感染が確認されています。むやみに野生動物に近づかないということも重要です。
3: 野外のレジャー先で注意が必要です。他にも動物からの感染で注意した方がいいものはありますか？
4: はい、エキノコックス症だと思います。エキノコックスという寄生虫の幼虫が人の肝臓に寄生して起こる病気です。
3: 以前北海道に住んでいた時に注意してと言われたことがあります。キタキツネが感染源で、可愛いなと思っても絶対に触ってはいけないんですよね。
4: はい、その通りです。日本では北海道のキタキツネが主な感染源で、糞の中にエキノコックスの卵があります。エキノコックスの卵はキタキツネの体に付着していることがあります。キタキツネに触った後、手をきれいにしないと口から入って人に感染するので、キタキツネを触ってはいけないのです。このほか感染が確認されている場所では、川の水や露地栽培の野菜などからの感染もあります。また放し飼いをして感染した犬もキタキツネ同様に感染源となります。
3: 日本ではエキノコックスがいるのは北海道だけなんでしょうか？
4: エキノコックスにもいくつか種類があるのですが、流行地である北海道では住民検診に血液検査や肝臓の超音波検査が入っていて、エキノコックス感染の有無を調べる体制ができています。ただ北海道を離れてしまうと、エキノコックスの検査を受ける機会がなくなってしまいます。実際私が勤める東京の病院でエキノコックスの患者さんを診察する機会がありました。その患者さんはもともと北海道に住んでいて、上京して働いていた方です。血液検査で肝臓の数値の上昇があり、エキノコックス症が発見され、最終的には外科手術で肝臓の一部を切除してエキノコックスを取り除きました。
3: 夏休みに北海道へ旅行するという人も多いと思います。キタキツネなどの動物には接触しないよう気をつけましょう。それから山に行くとヘビに出会うこともあります。ヘビにも注意が必要ですよね。
4: はい、日本にもマムシやヤマカガシ、ハブなどの毒ヘビがいます。以前は毎年5人くらいの死者が出てはいたものの、最近はほとんどないそうです。ただマムシに噛まれる人は後を絶たず、年間3000例ほどの報告があるということです。ヘビを見かけたらやはり近づいてはいけません。
3: ヘビが感染症を持っているということはありますか？
4: はい、ヘビやトカゲ、カメなどの爬虫類はサルモネラ菌を持っています。サルモネラ菌の感染症は触った後のリスクの方が高いです。ペットで飼っているヘビやトカゲ、カメなどの爬虫類を触った後は石鹸で十分に手を洗うことが大事です。
3: 野外に出かけて池などでカメを見つけると子供が触ってしまうということもあります。気をつけたいですね。夏休みに海外旅行に行くという人も多いですが、海外ではいかがでしょうか？
4: はい、注意すべきは狂犬病です。世界全域で狂犬病の患者が発生していて、アジア、アフリカを中心に年間5万人以上の人が狂犬病で亡くなっています。現在狂犬病の発生がない国は日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、スカンジナビア半島などごくわずかです。つまりほとんどの国や地域で狂犬病に感染する危険があります。
3: 狂犬病というと、怖い病気として知られていますが、改めてなぜ怖いのか教えてください。
4: はい、発症すると治療法がない、ほぼ 100% 患者さんがお亡くなりになってしまう注意すべき感染症です。犬以外の哺乳類からも感染します。キツネやアライグマ、コウモリなどの動物からの感染も多く、噛まれたり引っかかれたりしないよう、これらの動物には不用意に近づかない、手を出さないことが大事です。噛まれてから慌てることがないよう、噛まれる前に狂犬病の予防接種をしておくというのが重要です。また日本で発生していない病気が海外で流行していることがあります。渡航先の感染症発生状況に関する情報を事前に入手し、適切な感染予防に心がけましょう。
3: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 感染症の予防は先手必勝。事前に情報を集め、 対策を練ることが最大の防御。
3: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は川やプール、海で水遊びするときの注意です。
1: 健康ライフ、今週のテーマ夏の野外感染症に要注意、ポッドキャストでも振り返って聞くこともできます。これまでの食中毒や虫に刺されたときなど月曜日から振り返ってご確認ください。ポッドキャストでも聞けます。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は岐阜県岐阜市にお住まいの黒井美香さんと電話がつながっています。黒井さん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の岐阜市はどんな朝でしょうか。
5: はい、気温が20度で本当に弱い雨が降っています。あと霧もちょっとかかっていて、まあ、今日は一日雨かなといった感じです。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今回は岐阜県の季節限定夏の味覚を3つご紹介します。
0: はい、
5: まずは、岐阜県の郷土料理として親しまれているからし豆腐です。まあ、からし豆腐と呼ぶ人もいるんですけど、うん、このからし豆腐がスーパーに並ぶのは5月頃から9月頃まで、売り場の棚に姿を見つけると今年も夏が来たと感じます。なぜかというと、うん、少しだけ刺激的な豆腐なんです。
1: 豆腐が刺激的ってなかなかイメージがつかないんですがどんな豆腐なんでしょう。
5: はい、形としてはドーム型で手のひらに収まるサイズです、うん、で一見普通の冷ややっこに見えるんですが、実は中に和からしが閉じ込められているんです。でこう箸で2つ割ると中から黄色いからしが顔を出すんですけれども、まあ、アンパンのあんほどどさっと入ってるわけじゃなくて、だいたい小指の第一関節ぐらいかなっていう感じなんですけど、はい、なので口に入れた瞬間は滑らかな豆腐の味わいなんですけど、その後にこう鼻を抜けるツーンとした刺激で、うん、この絶妙なギャップが癖になる人が多いそうです。でもこう暑さでやっぱ食欲がない日でも不思議と箸が進むんです。

0: そのからし豆腐の写真を送っていただいています。その断面見ますと確かに滑らかな豆腐の中央部分に少しだけ和からしが入って閉じ込められていて、でドーム型のてっぺんには青のりもかけられているんですね、はい、美味しそうですねこれは。
1: しかも形が四角じゃなくてドーム型っていうのも珍しいですね。
2: はい、この形の特徴なんですけど、うんうん、あの私豆腐がすごい好きなので豆腐屋さんによく行くんですけれども、うん、その時に聞いた話によるとこの丸い形が広まったのは昔名古屋の豆腐職人が型を売り歩いたことがきっかけなんだそうです。で当初は型が大きかったそうなんですが、後に小型の型が普及したそうです。で作り方も見せていただいたんですが、まあ、手作業で最初こう青のりを入れて豆腐を流し込んでからしを入れて豆腐をまた流し込ん でその後に重りを乗せて水分を抜くっていうこのとっても手間がかかる豆腐だなと思いました。で岐阜の人はみんな夏が近づくとやっぱりからし豆腐が待ち遠しくてその豆腐屋さんも手間がかかるけれどやっぱり皆さんに食べてほしいから頑張って作ってるよって言ってました。はい、で岐阜の暑い夏を乗り切る先人の知恵が詰まったこうちょっと刺激的な豆腐なのでぜひ味わってほしいです。
0: 手間暇かかる中作ってくださってるんですね、で続いての季節限定の味覚も教えてください。
2: はい、なんかこの時期季節限定が結構多いんですけど岐阜の初夏を告げる味覚、ほうば寿司です。
1: はい、
2: 大きな頬の葉に酢飯と具材を乗せて包んだお寿司でこれも5月から8月、まあ、夏の時期、頬の葉が青々と茂る季節にだけ作られます。もともとは田植えなどの農繁期に手軽に食べられる携帯食として作られてきました。頬の葉には殺菌作用があって頬の葉がこうお皿代わりになるので、うん、お皿も箸もいらないとい こう先人の知恵が詰まった知恵袋のような料理です。はい、でこの頬葉寿司はあの地域によって特徴が異なります。山深い飛騨地方では厳しい冬に備えた保存食の文化が根強くて具材には塩漬けにした山菜やキノコ塩鮭の切り身などがよく使われます。頬の葉の香りをこうダイレクトに引き立てるどこか素朴で力強い味わいが特徴です。その一方で東濃地方へ行くとお寿司が一気に華やかになります。うん、川魚の甘露煮、すさば、錦糸卵、紅生姜、あの7、8種類の具材を彩りよく乗せて四角く包む家庭が多い地域です。これはあの中山道や日高街道が交わる土地柄山の幸に加えて海の幸も入るこうごちそうとしての頬葉寿司っていうのが発展したとあの聞いたことがあります。
0: その頬葉寿司も写真を送っていただいています。たくさんの頬葉寿司が一枚の写真に収められているんですけれど確かに具材も違いますしあと形も頬葉寿司、お米具材っていうものが多いんですけどこう巻かれてるタイプのものもあって地域によって違うっていうの面白いですね。
2: うん、はい、私も面白いと思いました。うん、あの飛騨地方はやっぱりなんか素朴でさっぱり、東濃地方は華やかで具沢山っていった感じなんでしょうか。またあの家庭ごとにやはり具材や盛り付けというのが異なるのが頬葉寿司の魅力です。同じ地域でも我が家の味っていうのがありましてあの祭りや田植え農作業の合間など人の集まるこう晴れの日に作られてきました。で頬葉寿司は地域の歴史や暮らしの知恵が詰まった初夏のごちそうといった感じですね。
0: では初夏のごちそう3つ目の味覚何でしょうか。
2: はい、岐阜県の美濃地方の方なんですけど、これ初夏を告げる郷土菓子お菓子ですね。みょうが餅です。この餅っていうのは餅とか小麦粉を練ったものという意味です。みょうが餅とはそら豆を丁寧にすりつぶして作る優しい甘さのあんを小麦粉を練ったもちもちの生地で包んでさらにみょうがの葉でくるっと巻いて蒸し上げたお菓子です。

0: で、であの和菓子店でやっぱり季節限定品として並ぶので、あの今年もあの今朝一番で、あの朝一番で買いに行って、でそしたらもう他のお客様もどんどんどんどんこう買いに来ていました。明後餅は6月の田植えや小麦の収穫といったあの忙しい農繁期に、農家の人々が手軽にエネルギー補給できるおやつとして各家庭で作られていたそうなんです。で、茗荷の葉にもこう殺菌作用というのがあって、こう爽やかな香りで農作業の疲れを癒したと言われています。これも、先人たちの知恵と愛情が詰まったお菓子なんです。初夏の岐阜を訪れた際は、爽やかで優しい甘さの茗荷餅、からし豆腐、大葉寿司、この季節限定の郷土料理をぜひ味わってほしいです。
1: うん、SNS の X でもいろんな投稿をいただいています。はい、からし豆腐、からし豆腐ですかね、気になるっていう方も結構いらっしゃってですね、焼きそば部きなこ担当さんは、からし豆腐は夏の食べ物だな、青いパックに入っているイメージです。あ、そうなんですね
0: なぜかわからないんですけど、青いパック、
1: あ、そうなんですね
0: なイメージが、はい、
1: あー、ネギトロさんからは、こぶし大のからし豆腐、ツーンとくるからしがすっきりしましたっていうふうに投稿もありました。
0: はい、
1: いや、岐阜は本当に夏の味覚、今日紹介していただいただけでも結構たくさんあって面白いですね。
0: そうですね、やっぱりこうの農作業でこう疲れた時にふってこう休む時に、うんうん、昔の方はこういった何かあの力がつくものとか、うんうん、こう甘いものとかって言ってこう考えられたのかなって思ってます。
1: なるほど、黒井さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は岐阜県の黒井美香さんでした。

サザンオールスターズで希望の轍をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、鹿児島県の山本多門さん82歳の方からファックスをいただいています、うん、黄金雲を集めて戦わせる加治木町雲合戦大会が今月21日開催されました、はい、長さ60センチの棒状で2匹の雲を戦わせます、はいはい、この合戦の戦士はメスの黄金雲で体長は50ミリから80ミリです。そしてその対戦の前には美人雲選びがあるんです、はい、色艶が良いことなどの審査もあります。当日は120匹を超える黄金雲が朝9時から集まっておよそ7時間余りにわたって戦い、午後4時ごろ優勝が決まりましたそして22日は地元の小学生が雲を持ち寄って雲を戦わせました。児童たちはこわごわ雲を扱って戦う雲に声援を送っていました。戦い終わった雲は保存会の皆さんが餌の

0: い野や山の自然界に戻してあげるなどして命の大切さを伝えておりますといただいています。
1: 一大イベントでね。
0: そうですね
1: 美しい雲どんなのかちょっと見てみたいな。
0: 続いてファックスいただいています。アジサイさん70代女性の方です、はい、昨日は父の命日でした。夫と一緒にお墓参りに行ってきました。私たち3人の子供を育てるために一生懸命に働いていた父の姿が忍ばれます。お父さんありがとう、これからもどうぞ見守ってくださいねといただいています、
1: はい、時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。中国で急速に拡大する自動運転タクシーの現状についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。またNHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月25日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、中国で急速に拡大する自動運転タクシーの現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、 AI が急速に普及する中、観光業界での AI 活用について、政府公認の観光カリスマとして国内外の地域振興に取り組んでいる山田圭一郎さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 九州北部では激しい雨が降っていて、佐賀県や長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。厳重に警戒してください。また台風7号は明日にかけて沖縄や奄美に近づく見込みです。暴風に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、この時間は九州や中国、四国などで雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には福岡県八女市黒木町で33ミリの激しい雨が降りました。午前5時までの48時間に降った雨の量は、長崎県五島市で439ミリと平年の6月1ヶ月分の雨の量を上回るなど、九州各地で大雨になっています。佐賀県や長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国、東京の伊豆諸島では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に福岡県と佐賀県、長崎県でこのあと数時間、大分県と熊本県で昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で250ミリ、四国と近畿で200ミリ、九州南部と東海で180ミリ、関東甲信で120ミリ、沖縄県で100ミリと予想されています。その後も、あさって朝にかけての24時間に四国で200ミリ、近畿で150ミリなどと予想されています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。そして台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。さらに明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけて大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄や奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。台風7号はその後速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また台風8号もあさってには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気

0: から雨の量が増える見込みです。最新の情報に注意するとともに、避難場所を確認するなど備えを進めてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: まずは政治です。国会の会期末まで3週間余りとなる中、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。一方、与党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す方針なのに対し、野党側は反発を強めていて、野党の攻防が激しくなることも予想されます。
2: 安全保障関連の3文書の改定に向けた提言を自民党と日本維新の会が提出したことを受けて、政府は年内の改定を目指し検討を本格化させることにしています。防衛費の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかなどが焦点となる見通しです。
1: 次は経済です。日銀の植田総裁は昨日金融業界の会合に寄せた挨拶で、今月利上げに踏み切った理由について、物価上昇のリスクに対応するためだとした上で、今後も中東情勢などを見極めながら利上げを検討する姿勢を示しました。
2: KDDI が取引先の企業に提供しているメールシステムに不正なアクセスがあり、最大1400万件余りのメールアドレスなどが漏洩した可能性があることを受けて、総務省は会社に詳しい原因や再発防止策などを報告するよう求める行政処分を行いました。
1: 続いて国際です。アメリカのルビオ国務長官は、イランがホルムズ海峡を通行する船舶に対し料金を徴収すると主張していることについて反対する姿勢を改めて強調しました。こうした中、仲介国パキスタンの外務省は、アメリカとイランの実務レベルの協議が今月30日にも再開されるとの見通しを示しました。双方の立場の隔たりを埋められるのかが焦点です。
2: 南米ペルーの大統領選挙は決選投票の開票作業が進み、フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏が優勢となっています。
1: 次は社会と各地のニュースです。教育の憲法とも呼ばれる教育基本法が改正施行されて今年で20年です。改正にあたって教育の目標にいわゆる愛国心を盛り込むかどうかで大きな論争を呼びましたが、今回 NHK は当時の与党の政治家や文部科学省の幹部らが非公開で行っていた協議の議事録を入手しました。かつて文部科学省が作成していないとしていた議事録には、愛国心をめぐって激しい対立から合意に至るまでの複数の政治家の発言が詳しく記されており、専門家は法案成立までの過程を知る重要な資料だとしています。
2: 滋賀県内の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で服役した後、再審やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国を訴えた裁判の2審の判決が、今日大阪高等裁判所で言い渡されます。検察の捜査などが違法だったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。
1: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ日本代表は24日1位リーグ最終戦となるスウェーデン戦を翌日に控え、試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整をしました。世界ランキング18位の日本と世界38位のスウェーデンの試合は、日本時間の明日26日の午前8時から行われる予定です。
2: IOC 国際オリンピック委員会は総会を開き、オリンピックに出場したすべての選手を対象に1人当たり1万ドルを支給する制度を新たに設けると発表しました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台でも詳しくお伝えします。
0: では変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円76銭から78銭、 1ユーロは183円

0: 74銭から86銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より182ドル6セント高い5万1848ドル90セント、ナスダックの株価指数は前日より 110.403 下がって25,476.636 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は梅雨前線の雨雲が九州から関東にかけて広がっています。九州とその周辺では前線の活動が活発な状態が続いています。この48時間で長崎県五島市では雨量が430ミリを超えています。また高知県など四国でも大雨になっています。この時間は福岡県八女市黒木町で激しい雨が降り続いています。四国でも強い雨を観測しています。今日も西日本では断続的に雨が強まり、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨ですでに土の中の水分量がかなり多くなっています。九州は北部南部ともに土砂災害の危険が高まっています。危険な崖や斜面からは離れて過ごすようにしてください。また低い土地の浸水や川の増水にも注意警戒です。屋外がすでに冠水しているという場合は無理に外に出ず、部屋の高いところに垂直避難をするなど身の安全の確保をするようにしてください。そして今日は東日本付近にも前線が北上し、東日本でも広く雨が降り、長い時間の雨となりそうです。湿った空気がぶつかる関東や東海の沿岸部を中心に激しい雨が降りそうです。北日本は高気圧圏内で日本海側を中心に晴れるでしょう。そして台風の情報です。昨日とは予想が変わってきています。台風7号、今沖縄の南海上にあって沖縄先島諸島に近づいています。勢力はやや弱まって強い勢力ではなくなっていますが、暴風域を伴っています。午後には先島諸島に台風本体の雨雲が近づきそうです。台風が最も接近するのは先島諸島で今日夕方から夜の初め頃、沖縄本島で明日の朝から昼前にかけてとなりそうです。沖縄では明日にかけて、奄美も明日暴風に厳重警戒です。交通情報にもお気をつけください。明日日中には暴風域はなくなる見通しとなっています。本州の南岸を沿うようにあさって土曜日にかけて進みそうですが、風は、まだ台風として来るので風の強い状況は続きます。日曜日の朝には関東の東海上に抜ける見通しです。そして台風8号、こちらはフィリピンの東海上を北上していますが、こちらは土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しになっています。土曜日に熱帯低気圧として東海や関東の沿岸に北上する可能性があります。風は弱まる見通しですが、水蒸気は変わらず多く流れ込みますので雨雲が発達しそうです。本州付近はあさって土曜日にかけて台風が過ぎ去るまでは大雨が続きそうですので、長期間の大雨に警戒を続けてください。では予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、松山24度、松江広島大阪23度、長野25度、名古屋東京は昨日より5度くらい低く22度、日中も空気ひんやりです。一方新潟は30度、秋田28度、仙台24度、札幌26度です。明日も西日本や東日本は雨が続きます。北日本も明日は低気圧が近づいて雨が降るでしょう。気象情報でした。
0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は中国で急速に拡大する自動運転タクシーの現状についてです。現地で取材した国際部の高橋愛記者に聞きます。高橋さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 自動運転タクシーの開発競争、世界各地で進んでますが、中国ではどんな状況なんでしょうか。
2: はい、中国の強みは官民一体で自動運転の技術を社会で実際に活用する速さです。
0: はい、
2: 中国はアメリカと並んでこの自動運転の技術開発が進んでいる国で、世界でもトップレベルだと言えると思います。
0: はい、ということは中国では自動運転タクシーの利用者は増えてるんでしょうか。
2: はい、そうですね。複数の企業が中国国内の各都市で自動運転のサービスを展開して、一般の乗客が利用しています。このうち私が今回取材した会社では、国内複数の都市の市街地で完全無人の自動運転タクシー1000台以上を走らせています。はい、特に深圳では普及が進んでいました。実際に私が街を歩いた時も、運転席に人が乗っていないタクシーが街を走る様子をしばしば目にしました。自動運転のタクシーは乗り降りできる利用地点が決まっていて、利用者はその地点に車を呼んで乗車するんですけれども、今年3月の時点で深圳の市内にはこのスポットが1万5000箇所以上ありました。一昨年の時点ではまだ1500箇所ほどだったということで、この2年でおよそ10倍に拡大したことになります。市内の主要な地点では数十メートルおきに自動運転の乗り降りができるスポットがあり、日常的に使う人も増えているそうです。
0: そんなに急速に広がってるんですね。
2: はい、
0: これ日本に住んでると運転席にドライバーがいないっていうのはちょっと怖い気もするんですが、実際乗ってみるとどうなんでしょうか。
2: そうですね、私も深圳の市街地で完全無人タクシーに乗車してみたんですけれども、はい、ブレーキやアクセルの踏み込みも安定していて、発進や車線変更もスムーズだと感じました。慎重なベテランドライバーの運転のような乗り心地でとても驚きました。深圳で暮らす人の中には好んで自動運転タクシーを使うという人もいて、週に数回利用するという30代の女性は、人間のドライバーは運転の技術に差がありますが、自動運転の車両はばらつきがないので安全だと感じますと話していました。
0: 乗り心地もいい、そして安全だと感じるというお話でした。実際安全性は高いんでしょうか。
2: はい、ただ、事故やトラブルも起きています。
0: はい、
2: これまでに中国では自動運転タクシーの車両の火災がたびたび報告されています。さらに今年3月には別の企業で複数台の自動運転タクシーが走行中に停止し、路上で立ち往生するトラブルが起きました。システムの故障が原因とされ、地元メディアでは急速に広がる自動運転タクシーをめぐって安全性への懸念が伝えられました。社会への普及の速さと表裏一体でこうしたトラブルが起きる側面もあって、実際の運用の中で課題も見えてきているんです。
0: これ日本だと安全性を重視する傾向が強いので、もう少し時間がかかるのかなという気もしますが、どう普及していくかというのは期待も大きいですよね。
2: そうですね、日本でも各地で実証実験が進められていますが、安全性などの基準が厳しく、中国と比べると普及のスピードは緩やかです。ただ人手不足が深刻な地域ではですね、移動手段の確保が課題となっていて、自動運転タクシーへの期待は高まっていると思います。中国の急速な普及がもたらすプラスの面、そしてマイナスの面は、今後日本にとって技術開発や制度作りを進める上で一つの参考となりそうです。
0: はい、自動運転のタクシーについて国際部の高橋愛記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分です。6月25日、今日は何の日です。昭和25年、1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発しました。北朝鮮軍と後に参戦した中国人民義勇軍に対してアメリカ軍を中心とする国連軍が戦闘を続けました。朝鮮戦争勃発、昭和25年、1950年です。
1: 昭和34年、1959年6月25日、東京文京区の後楽園球場でプロ野球で初の天覧試合が行われました。巨人阪神戦です。巨人の長嶋茂雄選手がサヨナラホームランを打ち試合を決めました。プロ野球で初の天覧試合、昭和34年、1959年です。
0: 昭和41年、1966年6月25日、当時9つあった祝日に敬老の日、体育の日、 建国記念の日を加える国民の祝日法改正案が参議院本会議で可決成立しました。国民の祝日法改正案成立、昭和41年、1966年です。
1: 昭和62年、1987年6月25日、日本の南極観測隊で初の女性隊員が選ばれました。筑波大学の森永由紀助手です。日本の南極観測隊、女性隊員が初めて選ばれる、昭和62年、1987年です。6月25日、今日は何の日でした？では音楽です。マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、京都府のあくびさん60代女性の方からです、うん、5時台で今日はお誕生日なので退院したいとおっしゃっていたリスナーの方、本当に退院できるといいですね、うん、私も20年前がんの手術のため誕生日を病院で過ごしました。術後でもう動けるようになってはいたのですが、退院はまだ先と言われちょっと残念な気持ちでした。退院できてもできなくても思い出のお誕生日になることを祈っています。お誕生日おめでとうございますといただいています、
1: うん、そうですね、
0: うん、続いて5時台の毎朝だより、岐阜のお便り毎朝だよりに関していただいています、はい、岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさん70代の方です。からし豆腐全国だと思ってましたよ、うん、からし豆腐で一品ありがたいです。そして頬張寿司は私も作ります。各家庭で頬張寿司のためにほうぬきを育てているんですよといただいています。
1: あ、確かにどこにもあると思っていた食べ物がローカルフードだったって結構各地にありますよね、うん、
0: 最後は熊本県の白いコッペパンさん70代男性の方です。昨日市役所から避難所開設のメールが届きました。私の家は洪水も土砂災害の危険もない場所にありますが、地震や台風など避難が必要な事態に備え避難の訓練をしてみました。車で15分のところにあるのですが、間違って近くにある別の施設に行ってしまいました。土砂降りの中だったり夜だったりと移動する時の状況が悪い場合に備え、一度避難所へのルートを確認してみるのも大切だと思いました。できれば複数のルートを走ってみることも必要だと思いますといただいています。
1: いや、そうですね、うん、似たような名前の施設と勘違いしていることもありますし、車ですと渋滞の場合もありますので、いろいろな、ね、想定をしていくというのは大事かと思います。ありがとうございます。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいこと

0: ことがありますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。若い世代に人気があるアプリを通じ、コンピューターウイルスを送りつけたり、賭博をしたりしていたとして、千葉県警が中学生を含む複数の少年らを書類送検したり、児童相談所に通告したりしていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、去年、千葉県内の中学生が若い世代に人気があるコミュニケーションアプリ、ディスコードで送りつけられた URL をクリックしたところ、個人情報を抜き取ったと脅され、電子マネーを要求されたということです。保護者から相談を受けた警察が捜査したところ、アプリでやり取りしていた別の男子中学生が、個人情報を抜き取るコンピューターウイルスを送りつけていたことが分かり、児童相談所に通告されました。この事件をきっかけに警察が捜査を進めたところ、10代の少年ら4人がこのアプリを通じたサイコロの対戦ゲームで金をかけていたことが分かり、4人を書類送検しました。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部と伊豆に、阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また、熱中症警戒アラートの情報です。東京都の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。予報です。関東地方南部は雨で、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、伊豆諸島北部は雨で、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。新島では2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。三宅島では2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇りで昼前から晴れ、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は雨で、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。長野県北部は雨で昼過ぎまで時々曇り、新潟県では曇りで、ところにより雨でしょう。波は50センチの予想です。気象情報でした。続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
2: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京の青梅トンネル付近に大型トラックが故障して止まっていて10キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアでトラックと乗用車の事故のため4キロの渋滞です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、この後午前7時まで上下線とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。4号線の上りの代々木で乗用車の事故のため2キロの渋滞です。伴って上りの代々木パーキングエリアは利用できなくなっています。都心環状線の外回りは霞ヶ関で事故のため1キロの渋滞です。 横羽線の上りは小安で事故のため3キロ

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向いて。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 6月25日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、梅雨前線が停滞して九州では昨日から大雨が続いてますね。
1: はい、この時間は九州北部から関東にかけて梅雨前線の雨雲が広がっています。西日本では雨が強まっていて、ここ 1、2 時間福岡県内激しい雨が降り続いています。九州北部では線状降水帯が発生する可能性もあります。九州はすでに雨量が多くなっていますので、土砂災害に厳重警戒です。また関東から九州の太平洋側の地域も雨雲が発達しやすく、激しい雨の降るところがありそうです。一方、台風7号、明日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄奄美では暴風や高波、大雨に警戒してください。本州付近も土曜日、台風が近づく恐れがありますので、最新の情報にお気をつけください。
0: では今朝の主なニュース、改めてその大雨からです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では激しい雨が降っていて、佐賀県や長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。また台風7号は明日にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。暴風に厳重に警戒してください。
1: 国会の会期末まで3週間余りとなる中、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。一方、与党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す方針なのに対し、野党側は反発を強めていて、与野党の攻防が激しくなることも予想されます。
0: アメリカのルビオ国務長官は、イランがホルムズ海峡を通行する船舶に対し料金を徴収すると主張していることについて、反対する姿勢を改めて強調しました。こうした中、仲介国パキスタンの外務省は、アメリカとイランの実務レベルの協議が今月30日にも再開されるとの見通しを示しました。双方の立場の隔たりを埋められるのかが焦点です。
1: 今後の財政運営をめぐり、高市総理大臣は目標の中核に債務残高の対 GDP 比の安定的な低下を位置づけるとともに、2040年度までの新たな中長期の経済財政計画を策定する方針を表明する方向で調整しています。
0: 政府の経済財政諮問会議などの合同会議が昨日開かれ、新たな成長戦略の策定に向けて、AI 半導体や造船など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を、2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画をまとめました。高市総理大臣は予算編成のあり方を見直し、複数年度の計画に基づく投資枠を創設する考えを示しました。
1: 神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫に元住人の男性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された元妻が部屋の電気代は去年頃まで払っていたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。その後、電気が止まって事件が発覚したことから、警察は電気代を支払わなくなったいきさつなどを調べています。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。時刻は6時44分30秒になるところです。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝は AI と観光についてです。 AI は今観光の分野でも活用が進みつつあります。観光する側、そして迎え入れる側、その両方にとってどのような可能性が開けているのでしょうか。政府公認の観光カリスマと

0: そして国内外の地域振興に取り組んでいる山田圭一郎さんに聞きます。山田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 観光での AI 活用、まず現状から教えてください。
1: はい、AI は旅行者の利便性を飛躍的に向上させています。最近は AI 観光とも呼ばれていますが、旅先選びから旅行プランの作成、予約まで AI がフルサポートしてくれます。例えば、新潟で2日間、美味しい地元料理を楽しみたいと入力すると、AI はいくつかの旅行プランを提案してくれます。さらに、移動は公共交通機関、日本酒、絶景といった条件を加えると、その人の好みに合わせてプランを絞り込んでくれます。さらに、越後湯沢でと指定すれば、到着後に地酒が楽しめるランチの店や、午後からはロープウェイからの景観を勧めてくれるなど、その人に合ったプランを短時間で提案してくれます。
0: これまでも人数とか日程とか条件などを入れると、いろいろなプラン出てきましたが、その先をさらに行くってことですね。
1: はい、従来の旅行サイトは条件を入力すると候補は出てきましたが、基本的に検索型です。多くの情報の中から利用者自身が探して比較し、最終的に選ぶ必要がありました。そのため、調べるだけで疲れてしまうということも少なくありませんでした。一方で、 AI 観光は対話を通じて旅行者の好みや価値観を理解しながら、その人に合った旅を自動で提案してくれます。例えば、料理が美味しくて露天風呂が魅力の宿とか、駅で購入できるおすすめの地酒といった、かなり細かな要望にも応じてくれます。条件を具体的に伝えるほど、その人にとって最適な旅に近づけてくれるのが特徴です。
0: それはありがたいですね。
1: はい。
0: それと、現在日本で観光といいますと、インバウンド、外国人旅行者多くなっています。AI はどう活用されているでしょうか。
1: はい。外国人観光客にとっては、通訳とナビゲーター、コンシェルジュが24時間ポケットに入っている状態になるため、AI は非常に心強い味方です。特に、これまでは言葉の壁や情報不足によって、訪問をためらっていた日本の地方部にも行きやすくなります。日本のローカルな魅力を見つける機会が増えることで、都市部だけでなく地方へ旅行者が広がる可能性が高くなると思います。
0: 都市部への観光客の集中を和らげるという効果も期待できるんですね。
1: はい、そうですね。これまでも史跡や文化財の説明を QR コードから多言語案内できるようにするデジタル化は非常に有効でした。AI では限られた言語だけでなく、旅行者の母国語で歴史や文化の背景などの詳細を分かりやすく伝えられます。また、 AI チャットボットを活用すると、交通案内や飲食店情報、地域のルールなどについて場所、時間を問わず対応できます。人手不足が課題の地方では特に効果があると思います。
0: これ旅行者にとってはかなり有効ですね。一方で、インバウンドを受け入れる観光地の側ではどう活用すればいいでしょうか。
1: はい。AI が

0: 人と自然との関わり方といったその土地ならではの価値が残されているからです。また大分県湯布院も大規模な観光開発によって有名になったわけではなく、田園風景や温泉文化、地域の人たちの取り組みが評価されてきました。長野県の野沢温泉村も同じで、外湯文化や地域コミュニティの営みなど、その土地らしさが大きな魅力になっています。地方が取り組むべきことは AI 導入だけでなく、自分たちの地域の価値を整理認識することです。 AI はこうした観光地側の魅力と旅行者のニーズをうまくマッチングする働きがあります。
1: 実際 AI はその魅力とニーズどうマッチングしてくれるんでしょう。
0: 旅行者のレビューや感想を見ると、単に景色が綺麗だったとか食事が美味しかったということだけでなく、地域の人との会話やその土地の雰囲気、偶然の出会いなど、数値化しにくい価値に感動していることが少なくありません。AI はこうした膨大なレビューや行動データを分析することが得意です。だからこそ観光地側は地域を訪れた旅行者の声に耳を傾け蓄積することが大切です。その結果、どのような人がこの地域のどこに価値を感じているのかを把握することができます。 AI の本当の価値は単なる効率化ではなく、その土地の文化や歴史、人々の暮らしといった地域の本質的な魅力を発見し可視化することにあると思います。
1: なるほど。 AI はその地域の魅力を認識する手助けになってくれるんですね。
0: はい。
1: では最後に改めて観光での AI 活用、大切なことをお願いします。
0: はい。 AI がどれだけ進化しても旅行者の心に残るのは人との出会いや地域での体験などです。これからは本物の地域の魅力はますます評価されるようになります。一方で地域の本質的な価値や独自性に基づかない作られた観光は AI が普及する時代だからこそ見抜かれていくのではないでしょうか。 AI はデータの分析や情報発信を支えてくれる優秀なサポーターです。しかし最終的に旅行者から選ばれるのはその土地の文化や人の温かさ、そしてまた帰ってきたいと思える地域の本質的な魅力だと思います。
1: はい、山田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは観光での AI 活用について、政府公認の観光カリスマ山田圭一郎さんに伺いました。早速リスナーの皆さんからも反応いただいています。 X ではキーボーさん、僕も AI に旅行のプランを聞いたことがありますねとか、鈴鳥さん、 AI で観光旅行の予定を、移動の高速化も含めて家庭を楽しむのはもう昔の話なんですねということですが、ね、家庭を楽しむというのも旅の楽しみでもありますよね。一方でおじやすさん、AI 観光の提案、確かに先日車椅子を使う親のための旅行を組むときにバリアフリーの観光施設の提案や行けそうな場所を教えてもらって助かりましたということで、今は AI で個別に細かく注文をするとそれに沿った、回答をしてくれるということも増えています。ますます可能性が広がっていきそうです。マイビズでした。
2: お便りをご紹介します。5時台の毎朝だよりのからし豆腐、これが全国区だと思っていたというお便りがありましたよね。はい、それで千葉県の元ミニシアター小僧さん、50代女性の方から全国で食べると思っていた食べ物に関していただいています。おうおう、千葉県育ちの私はピーナッツ味噌が全国区だと思っていました。かなり甘めのねっとりとした味噌にいったピーナッツがたくさん入っています。私はご飯にのせて食べます。内房地区では小分けパックのピーナッツ味噌が学校給食に出ますといただいています。
1: 給食に出るほどあれなんですね。
2: そうですね、ピーナッツ味噌。7時台今朝の聞きたいテーマは米中関係の行方、中国側の思惑は、東京女子大学特別客員教授高原明夫さんに伺います。7時25分からです。
3: NHK AM
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の二人。

0: その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、葵わかなが読む石田依羅二人の名前。 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 6月25日木曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 停滞する梅雨前線、九州北部では線状降水帯発生の恐れ、厳重な警戒が必要です。そして国会、イラン情勢の順にお伝えします。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州や中国四国などで雨雲が発達しています。これまでの雨で佐賀県や長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国、東京の伊豆諸島では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に福岡県と佐賀県、長崎県でこのあと数時間、大分県と熊本県で昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で250ミリ、四国と近畿で200ミリ、九州南部と東海で180ミリ、関東甲信で120ミリ、沖縄県で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。そして台風です。台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。台風7号はその後速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また台風8号もあさってには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を前線に送り込むため、九州から関東甲信では台風が近づく前から雨量が増える見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。
1: 今回の大雨について、気象災害が専門の山口大学の山本春彦名誉教授は、遠く離れた台風7号から暖かく湿った空気が流れ込み、停滞する前線の活動を活発化させ大雨になったと分析しています。山本名誉教授です。
3: 前線をやはり台風が刺激してしまっているということで、特に九州とか四国で雨が降っていると。台風の接近によって雨も降る、さらに継続するということなんで、長く何日も予防するに雨が降り続く。
1: 山本名誉教授は、雨が長い期間降り続くことによる長雨蓄積型の災害に警戒が必要だと指摘しています。川の水位が高い状態や地中の水分量が多い状態が続くため、氾濫や土砂災害の危険度が高まる恐れがあるということです。長雨蓄積型の事例の一つが2018年の西日本豪雨で、雨が強弱を繰り返しながら長時間降り続き、各地で土砂災害が相次ぎました。山本名誉教授です。
3: 長い雨がダラダラダラと続くと、どこでタイミング避難するかということは非常に難しいと思います。新しい

0: その防災気象情報が改定されてますんで、そういうものをしっかりやっぱり認識しながら早めに避難していただくということが、まあ、鉄則かと思います。
1: 次は国会です。会期末まで3週間余りとなる中、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。一方、与党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す方針なのに対し、野党側は反発を強めています。自民党と中道改革連合の国会対策委員長は昨日会談し、中道は衆議院予算委員会の集中審議と高市総理大臣の秘書の参考人招致を行うよう重ねて求めました。さらに参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長も会談し、自民党が参議院予算委員会での集中審議の開催などは確約できないと伝えたのに対し、立憲民主党は極めて遺憾だとして新たな日程協議には応じない考えを示しました。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は次のように批判しました。
2: 国会での審議に出席をしていただくように求めているわけですよね。それに応じていただけないというのは、果たしてこれ憲法上も含めて許されることなのかどうか。
1: 一方、自民、維新両党は昨日、衆議院議員の定数を削減する法案と福祉都構想の関連法案を相次いで国会に提出しました。維新の吉村代表は次のように述べました。
3: 連立合意でもこれ絶対必要だということで合意した事項であり、また解散総選挙でもそういう意味では問うたものでもあります。野党の皆さんの意見も聞きながら法案成立を目指していきたいと思います。
1: 与党はこれらの法案について早期に衆議院で審議入りさせた上で成立を目指すことにしています。ただ野党側は与党の数による横暴だなどと反発を強めていて、国会の会期末まで3週間余りとなる中、与野党の攻防が激しくなることも予想されます。
4: 次はイラン情勢です。アメリカのルビオ国務長官は、イランがホルムズ海峡を通行する船舶に対し料金を徴収すると主張していることについて反対する姿勢を改めて強調しました。こうした中、仲介国パキスタンの外務省は、アメリカとイランの実務レベルの協議が今月30日にも再開されるとの見通しを示し、双方の立場の隔たりを埋められるのかが焦点です。アメリカとイランが先に交わした覚書では、ホルムズ海峡を通行する船舶に対し今後イラン側が通行料やサービス料を徴収する管理制度を導入する余地が残されていて、イランは料金を徴収すると主張しています。これについてアメリカのルビオ国務長官は24日訪問先のクウェートで記者団の取材に応じ、国際水路の利用に料金を課すような仕組みには世界中が反対するだろう。我々が海峡を開放するというとき、それは無料で海峡を開放することを意味すると述べ、反対する姿勢を改めて強調しました。またアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく実務レベルの協議が今月29日か30日にもスイスで再開され、原子力エネルギーや制裁などの専門家が出席するとの見通しを示しました。仲介国パキスタンの外務省の報道官も昨日の会見で、実務レベルの協議が今月30日にも再開されるとの見通しを示しました。協議を通じてホルムズ海峡の通行や核問題などで双方の立場の隔たりを埋められるのかが焦点です。
5: 今後の財政運営をめぐり、高市総理大臣は目標の中核に債務残高の対 GDP 比の安定的な低下を位置づけるとともに、2040年度までの新たな中長期の経済財政計画を策定する方針を表明する方向で調整しています。高市総理大臣は今日の経済財政諮問会議で、 今後の財政運営の方針を表明する方向で調整しています。具体的には財政運営の目標の中核に国と地方の債務残高の対 GDP 比の安定的な低下を位置づけるとともに、これまで

0: なく、複数年で改善・管理する内容を示す見通しです。また、経済安全保障上特に重要な分野については、複数年度で財源を確保して、一般会計とは別枠の特別会計で管理することや、補正予算案の編成が必要な場合でも、財源は基本的に国債を増発しない考えも示す方向です。そして、おととし政府が決めた2030年度までの経済財政計画に代わり、5年ごとに検証見直しを行う2040年度までの責任ある積極財政に基づく中長期経済財政計画を策定する方針を示す見込みです。政府は会議での議論を踏まえ、今年の骨太の方針の取りまとめに向けた作業を加速させることにしています。
1: 政府の経済財政諮問会議などの合同会議が昨日開かれ、新たな成長戦略の策定に向けて、AI、半導体や造船など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画をまとめました。具体的にはいずれも2040年度までに AI が自律的に判断するフィジカル AI への投資額が10兆5000億円、経済波及効果を144兆4000億円と見込んでいるほか、ペロブスカイト太陽電池を含む次世代型太陽電池への投資額は4兆1000億円で、経済波及効果は22兆9000億円、革新的デバイスを活用した先端医療への投資額は11兆6000億円で、経済波及効果は105兆8000億円などとしています。高市総理大臣は、
2: 長きにわたって低迷してきた我が国の潜在成長率を高める、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししてまいります。
1: 次です。神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫に元住人の男性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された元妻が、部屋の電気代は去年頃まで払っていたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。その後、電気が止まって事件が発覚したことから、警察は支払わなくなったいきさつなどを詳しく調べています。今月20日、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型冷凍庫の中から元住人の西口豊さんの遺体が見つかった事件では、元妻の望月亜紀容疑者50歳が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。警察によりますと、調べに対して容疑を認め、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。これまでの調べで、元妻は自身が転居して以降およそ15年間家賃を支払い続け、複数回出入りしていたという趣旨の供述をしているということです。さらにその後の調べに対し、電気代は去年頃まで払っていたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。遺体は一周がするという連絡を受けて警察官が見つけましたが、その際冷凍庫は電源が切れていたということです。事件は部屋の電気が止まって発覚したことから、警察はなぜ支払わなくなったのかなど詳しい経緯を調べています。ベルギーを公式訪問している天皇陛下は、現地時間の24日午後、フィリップ国王と同じ車に乗って南部のナミュールを訪ねられました。ナミュール城の前では、色とりどりの衣装を着たおよそ40人が楽器を演奏したり竹馬に乗ったりして歓迎し、天皇陛下は笑顔で応えられていました。天皇陛下は今回のオランダとベルギーへの訪問について記者団の取材に応じ、次のように述べられました。
3: 行く先々で皆さんから本当に温かく迎えていただいておりまして、本当にこれに対しても本当に心から感謝したいと思います。
1: また先の大戦で戦果を交えたオランダで、皇后さまとともに戦没者記念碑に花を供えて黙祷したことについて、次のように語られました。
3: 過去の歴史を直視して、そして過去の歴史から謙虚に学ぶという姿勢が私は非常に大切だと思いますし、そのようなことを行った上で、良い未来の良い両国関係が築けていくのではないかと思います。

0: 続いてはスポーツです。まずはサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は明日のスウェーデン戦を前に試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整しました。公開された冒頭の15分ではディフェンダーの谷口翔吾選手や冨安健洋選手などがリラックスした様子でパス回しなどを行っていました。またゴールキーパーは鈴木財音選手などがクロスボールの対応を繰り返し確認していました。日本はスウェーデンに勝つか引き分ければ2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まります。公式会見に臨んだ森保一監督は、グループ1位での通過を目指したい気持ちは絶対にあるが、大量得点を狙ってバランスを崩し、チームがやってきたことがバラバラになる方がリスクかなと思う。自分たちのことを考えて勝利を目指した上で結果を受け入れたいと話していました。日本対スウェーデンの試合は日本時間の明日午前8時キックオフです。NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、NHK1 でも配信します。プロ野球、昨日は雨で2試合が中止になり、3試合が行われました。パリーグ、ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが8対5で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが7対4で勝ちました。セリーグ、中日対 DeNA は DeNA が6対4で勝ちました。スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円77銭から78銭となっています。1ユーロは183円71銭から73銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも182ドル6セント高い5万1848ドル90セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 110.403 下がって 25,476.636 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さん、お願いします。
2: はい、今朝は梅雨前線の雨雲が九州から関東にかけて広がっています。この時間は九州北部や中国地方を中心に前線の活動が活発です。今、長崎県や福岡県、大分県で雨が強まっています。福岡県の八女市、黒木町ではこの3時間で90ミリを超える大雨となっています。今日も西日本では断続的に雨が強まり、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。これまでの大雨で土の中の水分量かなり多くなっていますので、九州は南部、北部ともに土砂災害に厳重に警戒してください。そして今日は前線が北上するため、東日本でも広く雨が降りそうです。長い時間の雨となりそうです。湿った空気がぶつかる太平洋側を中心に激しい雨が降るでしょう。北日本や北陸は高気圧圏内で、日本海側を中心に晴れる見込みです。そしてこの先、台風の情報も気になります。台風の情報です。台風7号、今宮古島の南にあり、沖縄先島諸島に近づいています。宮古島や石垣島は強風域の中に入りました。昨日の予想よりも勢力が弱まっていて、強い勢力ではなくなっていますが、暴風域は伴っています。先島諸島には暴風や波浪の警報も出ていて、海上は大しけです。午後には台風本体の雨雲が近づき、雨や風が強まるでしょう。台風が最も接近するのは先島諸島で今日の夕方から夜、沖縄本島で明日の朝から昼前にかけてとなりそうです。沖縄では明日にかけて、奄美も明日暴風に厳重に警戒してください。走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また、昨日の予想とは変わり、明日日中には暴風域はなくなる見通しですが、スピードを上げて明後日土曜日にかけて本州の南岸を沿うように東に進みそうです。台風8号は発達せず、土曜日の朝には熱帯低気圧に変わりそうですが、風は弱まっても水蒸気は多く流れ込みそうです。本州付近は明後日土曜日にかけて、大雨の影響続きそうですので、長期間の雨に警戒してください。日中の気温は雨が降る西日本や東日本では25度に届かないところが多いでしょう。関東は空気ひんやりとなりそうです。 全国の気象情報でした。
3: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。拳銃や殺傷能力のある改造拳銃4丁と実弾およそ80発を車に隠し持っていたとして神奈川県警がベトナム国籍の51歳の容疑者を逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと逮捕されたのはベトナム国籍で住所職業不詳の51歳の男の容疑者です。今年2月群馬県伊勢崎市で住宅の敷地に停めていた車の中に拳銃3丁とモデルガンを改造した殺傷能力のある拳銃1丁それに実弾およそ80発を隠し持っていたとして銃刀法違反などの疑いが持たれています。容疑者は覚醒剤を営利目的で所持していたとしてすでに逮捕起訴されています。警察がこの事件の関係先として普段使っていた車を捜索したところ拳銃や実弾が見つかり押収したということです。警察は入手先の特定を進めるとともに隠し持っていた目的などについても調べることにしています。主に関東地方で家電量販店を展開するベーシア電機がエアコンの設置などを委託するフリーランスの事業者に著しく低い報酬で作業をさせる買い叩きをしていたなどとして公正取引委員会はフリーランスを保護する法律に違反するとして再発防止を求める勧告を出しました。勧告を受けたのは前橋市に本社があり家電量販店を展開するベーシア電機です。公正取引委員会によりますとおととし11月から去年12月にかけてエアコンの設置工事などを委託していた当のフリーランスの事業者に対し著しく低い報酬で作業をさせる買い叩きをしていたということです。エアコンを設置する工事で使うパイプやケーブルなどの資材価格が上昇する中で事業者側から単価の改定を求められていましたが十分な協議を行わず一方的に報酬額を定めていたということです。このほかベーシア電機はフリーランスの事業者に期日までに報酬を支払わなかったり報酬から不当に手数料などを差し引いたりしていたということで公正取引委員会はこうした対応がフリーランスを保護する法律に違反するとして昨日再発防止を求める勧告を出しました。ベーシア電機はすでに適切な報酬との差額分合わせて760万円余りを遡って支払ったということで今後も法令遵守の徹底と適正な取引の実現に努め信頼回復に全力で取り組んでまいりますとコメントしています。では気象情報です。現在出されている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部に強風や波浪の注意報が伊豆諸島千葉県の北東部いすみ阿波静岡県の伊豆南に雷注意報が伊豆諸島千葉県静岡県の東部伊豆に濃霧注意報が茨城県栃木県群馬県のそれぞれ広い範囲に出されています。熱中症警戒アラートの情報です。小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の予報です。関東地方南部雨ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇りの予報となっています。伊豆諸島北部雨ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートルぐらいうねりを伴うでしょう。新島では2メートルのち2メートル50センチくらいうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部雨昼過ぎから時々曇りところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち2メートルうねりを伴うでしょう。三宅島では2メートル50センチくらいでうねりを伴う予報です。小笠原諸島曇り昼前から晴れ波は2メートルぐらいでうねりを伴う予報です。静岡県東部伊豆雨ところにより夕方から雷を伴って激しく降る予報となっています。 佐々木がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、米中関係について中国の政治外交に詳しい東京女子大学特別客員教授の高原明夫さんに伺います。高原さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 5月に北京で行われた米中首脳会談、2時間15分にわたる意見交換だったと伝えられていますけれども、高原さん、どのようにご覧になりましたか？
4: はい、昨年アメリカでは第2次トランプ政権が始まりまして、いきなり全世界を相手に関税を引き上げましたよね、はい、で特に中国との間ではひどい関税引き上げ合戦となったのですけれども、中国はレアアースの輸出規制といういわば伝家の宝刀を抜いて、でそれが大変効果を発揮しまして、昨年の5月の米中閣僚会合でいわば休戦が成立したんですね、はい、で今回の会談ではトランプ大統領は国民にアピールする短期的な実利を得ることが狙いでありまして、うん、貿易や投資をめぐる課題の解決を追求したんですけれども、さほど大きな成果は得られなかったように思います、うん、でそれに対しましてホストであった中国の側ですけれども、実利よりはアメリカと対等な存在となったと国の内外にアピールして、はい、習近平国家主席トランプ大統領と並ぶ世界の指導者となった、そういう姿を印象付けることに重きを置いて首脳交流を演出し成功した感があります。
1: トランプ大統領が中国を訪問して習主席と会談するというのは2017年以来でしたが、今回のその中国側のもてなしですね、受け入れの姿勢というのはどう見ましたか？
4: 前回は王朝時代に皇帝が住んだ故宮から観光客を排除して、はい、トランプ大統領夫妻を習近平夫妻が案内しましたよね。そのことが話題となりました、で今回は習主席がトランプ大統領を連れて歴代の皇帝が天に祈りを捧げた天壇公園を訪れました、ですけれども私が注目しましたのは2日目のお茶会です、はい、習氏は中国共産党の指導部が執務を行う中南海にトランプ氏を招いて庭を散策しました、そしてお茶を飲みながら会見したのですけれども、その場所昨年習主席がベラルーシのルカシェンコ大統領を招いた春宮祭という名前の建物でした、
1: はい、この春宮祭漢字で書きますと春は春、宮というのは耕すという字の辺ですね、大好きあるいは好き辺に偶然の偶の作りを組み合わせたもの、それから祭は書斎の祭です。これで春宮祭ですね。
4: はい、この春宮祭ですけれども、中南海の奥の方にありまして、実は毛沢東が1950年代に住んでいた旧居の一角にあります、で同じ敷地内に現在の習主席の住まいもあると見られます、つまり自分の家の敷地内にまでトランプ大統領を招き入れて特別待遇をしてみせたわけなんですね。でさらに入り口の春宮祭と書かれた大きな額の前で2人は記念撮影をしたんですけれども、春宮という言葉の意味が問題です、春宮とはですね、春に似た者二人が並んで月を取り耕すという意味なんです、で偶然かもしれないですけれども、超大国の指導者と対等な立場で共同する、コラボレートする、そういう存在になったんだと習氏が自分をアピールするには絶好のロケーションだったのです。
1: なるほど、世界に広く伝えられるあるいは記録に残る写真ですから、こう中国側の意図もねあったのかもしれませんね。
4: はい、
1: その中国側ですがアメリカとの関係をどういうふうに考えているんでしょうか？
4: 今の中国の対外政策の枠組みですけれども、中国には一つの長期的な戦略目標があります。
1: はい、
4: でそれは真の世界強国となって対米競争に勝利することなのですね。でそしてアメリカに勝つための第一の戦術は、逆説的ではあるんですけれども、当面の米中関係を安定させることです。 つまり中

0: は今の段階では、まあ、総合力でアメリカに劣っていると、そういうまあ認識自覚があります。ですから発展し続けなければいけないと強く思っているんですね。そうしますと、その発展のための時間と空間を確保することが必要で、そのために当面は対米関係を安定させたいという思いがあります。で、今回の首脳会談はその意味では、まあ、実にうまい。
1: 緊急地震速報です。岩手県沖で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。青森県、岩手県、北海道道南、宮城県、秋田県。緊急地震速報です。岩手県沖で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。青森県、岩手県、北海道道南、宮城県、秋田県。緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
2: 緊急地震速報が出ています。青森、岩手、北海道道南、宮城、秋田では強い揺れに警戒してください。まず身を守ってください。倒れやすい家具などから離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。落ちてくるものなどで怪我をしないようにしてください。震源が海底の場合は津波にも警戒が必要です。情報が入り次第お伝えします。緊急地震速報です。青森、岩手、北海道の道南、今地震の情報が入りました。
3: 観測しました。青森県三八上北で震度6強です。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから今のうちに離れておいてください。午前7時30分ごろ、東北地方で震度6強を観測する強い地震がありました。震度6強、青森県三八上北で観測されました。さらに震度5強が岩手県沿岸北部、内陸北部、震度5弱、宮城県北部で観測されています。津波の恐れがありますので、海岸や川の近くからは今のうちに離れておいてください。揺れが強かったと思います。落ち着いてください。慌てると思わぬ怪我をします。落ち着いた上で火の元の確認を済ませてください。また震度6強の地震でした。この後の揺れで建物が倒壊する恐れもあります。耐震性の低い建物にいるという方は今のうちに安全な場所に移動することも検討なさってください。震度6強を青森県の三八上北で観測しています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは今のうちに離れておいてください。岩手県内の地震発生時の様子をお伝えしています。岩手県では沿岸北部と内陸北部で震度5強を観測しました。岩手県久慈地震発生時の様子をお伝えしています。新しい情報です。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。ただ震度6強を観測しました。まずは落ち着いてください。足元を確認してください。物など落ちていないでしょうか。足を怪我しないよう気をつけてください。その上で火の元の確認をしてください。朝食の準備をされていた方もいるかと思います。やけどなどに気をつけながら火の元の確認を済ませてください。揺れは最大で震度6強でした。土砂災害も心配されます。崖や斜面の近くにお住まいの方は崖や斜面からも離れてお過ごしください。この地震、震源地は岩手県沖です。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。比較的規模の大きい地震でした。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。震度6強を青森県の三八上北で、震度5強岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、震度5弱が宮城県北部で観測されています。

0: そのほか震度4を北海道や東北地方、広い範囲で観測しました。地震の揺れでかなり皆さん驚かれたことと思います。まずは落ち着いてください。慌てて行動して怪我をしたという方が過去にも多くいらっしゃいます。深呼吸をするなどしてまず気持ちを落ち着けてください。ここで市町村ごとの詳しい情報が入ってきました。震度6強を観測したのは青森県の階上町です。青森県階上町で震度6強を観測しました。また震度6弱が青森県の八戸市です。さらに震度5強、青森県の三戸町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で震度5強を観測しています。さらに震度5弱は青森県、岩手県、宮城県で観測したところがあります。映像は岩手県、変わりまして青森県八戸港の中継の映像をお伝えしています。画面右下でもお伝えしている通り、この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。震度6強が青森県の階上町、震度6弱が青森県の八戸市です。映像はその震度6弱を観測した八戸市の現在の映像をお伝えしています。震度6強を観測しました。朝食の時間帯でしたので火を使っていた家庭もあるかと思います。火が出た場合は大声で周りに知らせてください。逃げ道を確保し、可能な範囲で初期消火をなさってください。映像は盛岡市の地震発生時の様子です。盛岡市では震度5強を観測しました。揺れが長く続いている様子が見て取れます。そしてカメラのレンズに雨粒でしょうか、水滴がついている様子もあります。雨が降っているところがあるのかもしれません。ここ最近で雨が降っていたとすると土砂崩れなど起きやすくなっている恐れがあります。また今後の揺れによって土砂が崩れてくる恐れもあります。山も見えていますけれども、崖や斜面の近くにお住まいという方は崖や斜面からは離れた部屋でこの後もお過ごしください。で、改めて震度の情報ですが、震度6強が青森県の階上町、震度6弱、青森県の八戸市です。震度5強は青森県の三戸町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町です。さらに震度5弱は青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町。震度5弱を観測した市町村をお伝えしています。岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、そして宮城県の登米市で震度5弱を観測しました。そのほか震度4は北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で観測したところがあります。最大では震度6強の揺れを観測しました。皆さんの周り、足元にガラスですとかお皿の破片などが落ちていないでしょうか。足を怪我しないよう、まずは足元を確認してください。では仙台局からお伝えします。
1: はい、仙台市青葉区の NHK 仙台放送局からお伝えをしています。宮城県仙台市青葉区では先ほどの地震で震度3を観測しました。宮城県内では登米市で震度5弱を観測しています。先ほどの地震があったとき、私は NHK 仙台市の、仙台市青葉区の NHK4 階の局内にいました。それほど強い揺れは感じませんでした。しばらく経ってから緊急地震速報のアラームが鳴って、しばらく経ってから小刻みな揺れを感じました。津波の被害の心配はありません。宮城県では登米市で震度5弱を観測しています。朝で朝食の準備をされていたような方もいらっしゃるかもしれません。気を落ち着けたら火の取り扱いをご注意ください。火の元の確認をよろしくお願いします。宮城県仙台市青葉区では震度3を観測しました。

0: 食器が落ちて割れたりしたようなご家庭もあるかもしれません。怪我をしないように気をつけてください。まずは気を落ち着けて周囲の状況を見て怪我をしないように気をつけてください。宮城県登米市で震度5弱を観測しました。 NHK 仙台放送局からお伝えしました。
1: はい、仙台局からの報告では、緊急地震速報のアラーム音ですね、地震の揺れを感じた後に聞こえたということでした。最大震度は6強でしたので、この後も強く揺れる恐れがあります。アラーム音が鳴る前に、身を守る準備をする前に、地震の揺れが来る恐れがあります。この後も倒れてくるものや落ちてくるものがない安全な場所でお過ごしください。今回の揺れによってもし倒れた棚などがありましたら元に戻すことは今は控えてください。というのも過去の熊本地震の例ですけれども、倒れた家具を戻した結果次の揺れによってまた倒れてきて怪我をしたという方がいらっしゃいました。ですのでそうしたものはしばらくそのままにしておいてください。ここで、政府の対応です。今回の地震を受けて政府は関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し情報の収集と被害の確認などに当たっています。先ほどから各地の映像をお伝えしていますが、ところによってはレンズに雨粒がついているところもあります。土砂災害の心配もありますので崖や斜面からは離れてお過ごしください。映像では青森県八戸市の地震発生時の様子をお伝えしています。変わりまして青森県の八戸港です。小さな揺れの後大きく揺れましてカメラの画角も少し変わったように見えます。八戸港でもレンズに雨粒がついている様子が見えます。かなり揺れが長かった様子が見て取れます。皆さんかなり驚かれたことと思いますが、この後も身の安全を第一に考えて行動してください。まずは足元を確認する、足を怪我しないよう気をつける、その後は火の元の確認を済ませてください。では東北新幹線の情報が入ってきました。JR 東日本のホームページによりますと、地震の影響で東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。先ほど午前7時30分ごろ、東北地方で震度6強を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。では改めて震度の情報です。最大震度である6強を観測したのは青森県の階上町でした。また震度6弱が青森県の八戸市です。また震度5強、青森県の三戸町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で観測されています。この地域このところ地震が多くなっています。ここで盛岡放送局からつなげるようです。お願いします。
2: はい、盛岡放送局からお伝えします。地震が起きた時ですね、私は盛岡市にある NHK 盛岡放送局の2階で作業をしていました。緊急地震速報が鳴った直後に下からドスンと突き上げるような横揺れを感じまして、その後数十秒横揺れを感じました。かなり強い揺れでして、棚にあったですね、本ですとか物がバタバタと音を立てて落ちました。その直後にですね、外の様子を確認しましたところ、外を歩いている方がですね、心配そうに周りの様子を確認する様子が伺えました。ここまで、盛岡放送局からお伝えしました。
1: はい、テレビをご覧の皆さんのご家庭でも物が倒れたり落ちたりということがあったかもしれません。片付けたくなる気持ちはあるんですけれども、この後また揺れる恐れがあります。もし落ちたもの倒れたものがありましたら元の場所には戻さずに皆さんが身を守れる場所に置き直すようになさってください。地震が発生してから15分ほどが今経過しようとしています。改めてになりますが火の元の確認をなさってください。この後の揺れによって

0: ってこう燃えやすいものが火の元に行って火災が起こるという恐れもあります。燃えやすいものがないかの確認も済ませてください。それでは続いて青森放送局からお伝えします。
1: 青森からお伝えします。地震が起きたとき私は震度4を観測した青森市内の自宅にいました。揺れたときの様子ですが、スマートフォンの緊急地震速報が鳴った直後に大きく横に円を描くような揺れが来ました。揺れている最中、私の自宅の中のものが倒れたりするなどといったことはありませんでした。ただ室内ではテレビなどが左右に大きく揺れていました。青森局に来る途中の様子ですが、信号がついていました。またコンビニエンスストアなど電気もついていたように見えます。そして最大震度の6強を観測した階上町ですが、青森県の太平洋に面していて岩手県との県境にあります。そして八戸市でも震度の6弱を観測しました。八戸市では去年4月20日に震度6、失礼しました、去年の12月8日に震度6強を観測しています。八戸市は太平洋に面しています。南は岩手県に面している県の主要都市の一つです。その八戸市では震度6弱を観測しました。青森県にある原子力関連施設の各事業者によりますと、むつ市にある中間貯蔵施設、東通村にある運転を停止している東通原子力発電所、それに六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場ではいずれも先ほどの地震による異常がないか確認しているということです。また先ほどの地震で震度5弱を観測した青森県三沢市の中心部にある NHK 三沢支局では、緊急地震速報のアラートが鳴ると同時にバーンと強い音が鳴った後、縦に揺さぶられるような揺れが20秒ほど続いたということです。支局内では撮影に使用する照明器具が揺れましたが、棚から物が落ちることはなかったということです。この青森県の太平洋側では震度6強、震度6弱といった揺れを観測しています。去年から地震の揺れが続いている地域になります。また朝ですので料理中だった方、また通勤や通学を控えているという方もいらっしゃったかと思います。慌てて行動すると思わぬ怪我をすることにつながります。どうか足元、そして頭上に気をつけて落ち着いて行動してください。ここまで青森からお伝えしました。
0: ではここで原発の情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。東通村では震度4を観測しています。そして改めて新幹線の情報ですが、 JR 東日本のホームページによりますと、地震の影響で東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。この後改めてお伝えしますが、東北新幹線仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。また政府の対応です。今回の地震を受けて政府は午前7時31分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し、関係省庁や自治体と連絡を取るなどして情報収集などに当たっています。映像は盛岡市内の地震発生時の様子です。盛岡市では震度5強を観測しました。天井から吊るされた照明が揺れている様子が見えています。この地域ですね、東北では強い揺れを伴う地震がたびたび起きています。皆さん心配な気持ちもあるかと思います。皆さんの

0: 震度は 6.9 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。ではここで青森県の八戸支局と電話がつながったようです。震度6弱を観測しています。坂本さん、状況を伝えてください。
1: はい。はい、八戸市にある NHK 八戸支局の記者の坂本です。先ほどの地震があったときは、自宅にいまして、今、支局に向かって街中を歩いているところです。地震の、時には、緊急地震速報が鳴ってからそうですね、10秒後ぐらいに揺れが来ました。1分弱ぐらい揺れが続いたと思います。最初の揺れからだんだん揺れが大きくなって、でそれから、家の中のものが、ちょっとバタバタと、倒れたりしましたが、大きな被害は特にありませんでした。それから街中を通って、支局に向かって今歩いているんですけれども、車の往来とかを見る限り普段の朝と変わらないように見えます。それから道を歩いている人に声をかけて、地震の時の様子などについて、お聞きしました。30歳の男性は、地震が起きた時に、自宅の、室内にいて、緊急地震速報が鳴ったので、備えようとしましたが、ちょっと特にできることもなくて、地震が止むのを待っていたと。で 家の中のものが本などが倒れたことはあったということですけれども、大きな被害はその男性もなかったということです。それから12月に八戸市では、津波警報を伴う大きな地震がありましたが、今回津波の注意報警報などは出なかったので、その男性は津波の情報が出なくて、ほっとしましたと話していました。
0: 坂本さん、一つ質問をさせてください。
1: はい。
0: カメラのレンズに雨粒がついている映像が見えているんですけれども、今は雨が降っているのか、それともこれまでに雨が降っていたのかというのはどうでしょうか。はい、
1: 朝からずっと快晴です。
0: 快晴ですか。
1: そうですね。
0: はい、ここ最近雨が降っていたということもないですか。
1: 昨日も普通の活動時間帯、夜も含めて雨は降ってないと思います。
0: わかりました、はい、では気をつけて取材に当たってください。
1: はい、はい、
0: では続いて仙台放送局の前から中継が出るようです。
2: 私は今仙台放送局前にいます。地震発生当時、4階で作業をしていましたが、1、2分間ほどの横揺れが続きました。キャビネットから物が落ちるようなことはありませんでした。信号機は正常に作動しております。スマートフォンなどで地震情報を確認する姿も見られています。以上、仙台放送局前からでした。
0: 仙台市では震度3を観測しています。改めて震度の情報です。震度6強を観測したのは青森県の階上町です。今出ている映像がその震度6強の階上町です。上下にゆっくりとした揺れがある様子が見えています。先ほどは八戸支局からの報告がありましたけれども、その報告では、最初は小さい揺れからだんだん大きくなっていったと、1分弱ぐらい揺れが続いたという情報もありました。それが、今映像出ているのが青森県の八戸港の地震発生時の様子となっています。心配されるのはこの後もまた強い揺れが起きるということです。去年12月にもこちらでは激しい揺れを観測していますけれども、この後も強く揺れる恐れがあります。まず改めて身の回りの安全を確認してください。倒れやすいものや落ちやすいものはないでしょうか。で、この後また強く揺れますと場合によっては耐震性。
3: 時刻は7時55分になりました。地震の発生から25分ほどが経過しました。ラジオで今回の地震の情報をお伝えしていきます。まず地震全体の状況をお伝えします。 先ほど7時

0: 半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県の階上町、震度6強を青森県の階上町、震度6弱の揺れを青森県の八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県の三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町。震度5弱の揺れを観測したのは青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市でも震度5弱を観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、それから震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。このラジオセンターがある東京渋谷の13階のところでも揺れを感じました。高いビルなどにお住まいの方、十分に気をつけてください。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。では政府の対応などをまとめて原口アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。今回の地震を受けて、政府は関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを収集し、情報の収集と被害の確認などに当たっています。また今回の地震を受けて、政府は午前7時31分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し、関係省庁や自治体と連絡を取るなどして情報収集などに当たっています。またさまざまな情報が入ってきています。交通の情報です。 JR 東日本のホームページによりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。また東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また日本原燃によりますと、震度4の揺れを観測した青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場は、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。青森県で震度6強の揺れを観測した地震について、気象庁はこの後午前9時半から記者会見を開いて、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。青森県で震度6強の揺れを観測した今回の地震について、気象庁はこの後午前9時半から記者会見を開いて、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。この震度6強の揺れについて、気象庁によりますと、揺れは這わないと動くことができず、固定されていない家具のほとんどが移動して倒れることが多くなります。耐震性の低い木造の建物は傾くものや倒れるものが多くなるほか、大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山崩れが起きることがあるため、崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。この後また余震が起こる恐れもありますので、引き続きご注意ください。改めて注意点をお伝えします。揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっています。危険な場所には近づかないようにするとともに、今後の地震活動に十分ご注意ください。また室内に割れた食器やガラスなどがありますと、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。時刻は今8時をお知らせしました。地震の情報を続けます。室内に割れた食器やガラスなどがありますと、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないようにして、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようになさ

0: ください。
1: 時刻は8時を過ぎました。大きな地震の発生からおよそ30分が経ちました。この後も揺れがあるかもしれません。青森県や北海道岩手県の方、十分に気をつけて、それから東北地方でも揺れを観測しています。地震の情報改めてまとめてお伝えします。先ほど7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。各地の揺れです。震度6強の揺れを青森県の階上町、震度6弱の揺れを青森県の八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県の三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町でも震度5強の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測した市町村です。青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、震度5弱の市町村です。岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市でも震度5弱を観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。このラジオセンターがある東京渋谷区の建物13階でも揺れを感じました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。それから長周期地震動の情報が入りました。今回の地震で、青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で最も大きい階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。そして長周期地震動の階級1の揺れ、北海道、東北、関東と新潟県の各地で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。この後も揺れがあるかもしれません。十分に気をつけて行動してください。では原口さん、お願いします。
0: はい、これまでに入っている情報をまとめてお伝えしていきます。まずは新幹線です。 JR 東日本によりますと、先ほどの地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。また秋田新幹線は地震の影響で盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また日本原電によりますと、震度4の揺れを観測した青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場は、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。また東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には 原子炉が3基あって2号機が再稼働しています。このほか1号機は廃炉が決まっていて3号機は長期間運転を停止しています。また東京電力によりますと福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所と楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では先ほどの地震による影響がないか現在確認作業を進めているということです。また大手携帯電話会社の NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと今日午前7時50分の時点で今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。北海道電力は北海道泊村にある泊原子力発電所で地震による異常や被害が出ていないか確認を進めているということです。これまでのところ周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。また政府の動きです。今回の地震を受けて木原官房長官は午前8時ごろ総理大臣官邸に入りました。その際記者団に対し現在情報収集中だ、準備ができたら記者会見を行うと述べました。お伝えしておりますように午前7時30分ごろ東北地方で強い地震がありました。最大震度は震度6強で青森県の階上町で観測しています。また震度6弱が青森県の八戸市、震度5強が青森県の三戸町、岩手県盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町、震度5弱が青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、震度5弱の地域をお伝えしています。広野町、一ノ瀬町、そして宮城県の登米市でした。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また今回の地震を受けて政府は木原官房長官が午前8時半をめどに臨時の記者会見を行うと発表しました。木原官房長官がこの後8時半をめどに臨時の記者会見を行うということです。気象庁によりますと青森県では今回階上町で震度6強の揺れを観測しましたが、青森県内で震度6強の揺れを観測したのは去年12月8日以来だということです。各地の地震当時の状況も入ってきています。震度6強を観測した青森県階上町の総務課の職員は自宅にいたところ激しい縦揺れを感じた、自宅から庁舎に来る途中に被害は見当たらなかったが庁舎内では棚が倒れていた、このあと対策本部を立ち上げて被害の状況の収集など対応に当たると話しています。震度6強を観測した階上町の情報でした。同じく震度6強の揺れを観測した青森県階上町役場の総務課の職員によりますと、緊急地震速報が鳴った直後に大きな横揺れが20秒ほどあって、棚が倒れたり机の上のものが床に散らばったりしたということです。町には今のところ被害の情報は入っていないということで引き続き確認を進めているということです。また震度6弱を観測した八戸市の谷崎康信危機管理課長は、市役所に出勤直後で急に揺れが来たが不安定だった書類が机や棚から落ちる程度でそこまで大きくは感じなかった、30秒もないくらいの時間だった、揺れが大きかった場所があると考えられるのでこれから被害情報を収集していくと話していました。八戸市の情報でした。また震度5強を観測した岩手県の盛岡市の中心部では強い横揺れを感じました。信号機が左右に揺れて電線が大きく上下にたわむ様子も確認ができました。震度5強の揺れを観測した盛岡市にある NHK 盛岡放送局の2階では緊急地震速報が鳴った直後に下から突き上げるような揺れを感じた後、大きな横揺れが数十秒続き机や棚から本などが落

0: したということです。東京電力によりますと、原発の情報です。福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。高速道路の情報です。八戸自動車道は青森県の八戸インターチェンジと岩手県の上坊寺インターチェンジの間、それに青森県の八戸ジャンクションと下田桃石インターチェンジの間の上下線で地震のため午前7時半から通行止めとなっています。新幹線の情報を繰り返してお伝えします。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は東京と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。また秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間で上下線で運転見合わせです。そして大手携帯電話会社 NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、今日午前7時50分の時点で今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。また気象庁の動きが入ってきました。青森県で震度6強の揺れを観測した7時半ごろの地震について、気象庁は午前9時半から記者会見を開いて、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。また政府では今回の地震を受けて、木原官房長官が午前8時ごろ総理大臣官邸に入りました。その際、記者団に対し、現在情報収集中だ、準備ができたら記者会見を行うと述べました。原発関連の情報を繰り返してお伝えします。東北電力によりますと、青森県東通村の運転を停止している東通原子力発電所では、地震による異常は今のところ確認されていないということです。また日本原燃によりますと、震度4の揺れを観測した青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場は、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。また東北電力によりますと、宮城県の石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による異常は確認されていないということです。また福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていません。また北海道泊村にある泊原子力発電所で、地震による異常や被害が出ていないか確認を進めているということです。これまでのところ周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。ここまでの情報をまとめてお伝えしました。
1: はい、地震の発生からおよそ45分が経ちました。7時半ごろ東北地方で最大震度6強の地震がありました。震源地は岩手県沖、そして震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。さらに情報を続けます。今回の地震、この後の揺れで建物が倒壊する恐れがあります。耐震性の低い建物は特に危険です。周りの様子をよく確かめながら外へ避難してください。大規模な土砂災害の恐れがあります。崖や斜面の近くからは離れてください。そして避難をする際には火災を防ぐためにブレーカーを落としてください。外に出た場合の注意ですが、ブロック塀の倒壊や瓦の落下に警戒してください。上から落ちてくるもの、それから倒れてくるものから身を守ってください。ご近所に家の中で動けなくなっている人はいないでしょうか。自身の安全を確保した上で声をかけるようにしてください。この後も揺れがあるかもしれません。落ち着いて行動してください。 NHK のラジオでは引き続き安心安全の情報をお伝えします。時刻は8時15分になりました。今回の地震の中心の情報をまとめてお伝えします。先ほど7時半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。 この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県の階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。震度6強の揺れ、どのような揺れなのか注意点、福島キャスターです。
2: 気象庁によりますと、震度6強の揺れは這わないと動くことができず、固定されていない家具のほとんどが移動して倒れることが多くなります。耐震性の低い木造の建物は傾くものや倒れるものが多くなるほか、大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体崩壊が起きることがあるため、崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。主な注意点です。揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっているため、危険な場所には近づかないようにするとともに、今後の地震活動に十分注意するようにしてください。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないようにして、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようになさってください。建物の中にいるのが不安な場合などは、安全な場所に避難してください。
1: この後の動きですが、8時半をめどに木原官房長官の会見が予定されています。そして9時半からは気象庁の会見も予定されています。ではこの他の情報を原口アナウンサーです。
0: はい、交通の情報をまとめてお伝えしていきます。 JR 東日本によりますと、7時半ごろの地震の影響で、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。運転再開の見込みは立っていないということです。また秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。秋田新幹線は盛岡と秋田の間の上下線で運転を見合わせています。また青森県の八戸自動車道は、青森県の八戸インターチェンジと岩手県の上坊寺インターチェンジの間、それに青森県の八戸ジャンクションと下田桃石インターチェンジの間の上下線で、地震のため7時半ごろから通行止めとなっています。また原子力施設関連の情報をまとめてお伝えします。東北電力によりますと、青森県東通村の運転を停止している東通原子力発電所では、地震による異常は今のところ確認されていないということです。また日本原燃によりますと、青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場は、今のところ今回の地震による異常は確認されていないということです。また東北電力によりますと、宮城県の石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による異常は確認されていないということです。女川原発には原子炉が3基あります。2号機が再稼働しています。この他に1号機は廃炉が決まっていて、3号機は長期間運転を停止しています。また東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。また福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による異常は確認されていないということです。北海道電力は、北海道泊村にある泊原子力発電所で地震による異常や被害が出ていないか確認を進めているということです。またお伝えしましたように、今回7時30分ごろ、青森県の階上町で震度6強、また青森県の八戸では震度6弱の揺れを観測しました。気象庁によりますと、青森県で震度6強の揺れを観測したのは去年12月8日以来だということです。ではここで今回の地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授に先ほど聞きました。
3: まず今回の地震ですね、これまでのところ酒井さんはどのように見ていらっしゃいますか？
4: そうですね、手元に資料がないのでよくわからないですけども、
3: はい、
4: 多分場所から見ると、去年から続いている東北三陸沖の地震の一連の活動の一つじゃないかなと思っています。
3: 一 一連の活動の一つではないかと。ただ、今回は多少の潮位の変化があるかもしれないけれども津波の被害の心配はないということになっていますね。
4: そうですね、市町長さんからの発表によりますと、はい、ちょっと深めの地震ですので、
3: はい、
4: まあ、一連の活動の中では割と深い方ですから、陸に近い方ですので、まあ、海の、まあ、海溝の下というわけではないので津波が発生しにくいのかなと思ってますが、
3: 震源の深さは50キロだったということですので、
4: そうですね。
3: ですけれどもその揺れ自体は6強ということで、おそらく去年12月と同じではないかと思うんですけれども、
4: はい、
3: これについてはどう見てらっしゃいますか。
4: そうです、去年までの地震はやはり海に近い方から地震が発生してたので、はい、まあ、今回は陸の下の方に近いということで、まあ、より陸上のいろんなところに近いので揺れが大きくなったのではないかと思ってます。
3: はい、この震度6強の揺れですけれども、今は映像では青森県八戸市の住宅の中の様子でいろいろ倒れたものがある様子が見えているんですが、はいはい、6強ではどういった被害が予想されますか。
4: そうですね、6強となるとかなり強い揺れですので、はい、まあ、建物によっては被害が出始めるぐらいの揺れですので、まあ、ちょっと心配なところではありますね。この後のいろんな情報を集めたいと思っています。
3: はい、去年から続いている、一連の地震活動の一環ではないかということでしたが、となりますと、はい、この後も揺れる心配があるということでしょうか。
4: そうですね、これで終わったというわけではないと思うので、
3: はい、
4: 今回は去年の、12月に発生した地震のちょっと深い側ということの備えだと思いますけれども、う
3: ん、はい、
4: まあ、逆にこの海側の方で起きるとちょっと津波が出たりとかいうことが考えられるので、あ、まあ、そういうことを気にしなきゃならないのかなと今は思ってますけども。
3: なるほど、揺れ警戒するだけではなくて次の地震でもしかしたら津波も起こるかもしれないということを、心にこう、備えておかなければならないということですね。
4: そうですね、多分気象庁さんの方からちゃんと発表がこの後なされると思うので、その辺のところを注意深く、はい、確かめになった方がいいんじゃないかと思います。
3: なるほど、マグニチュードは 6.9 ということなんですが、この数字はどう見ていらっしゃいますか。
4: そうですね、これも現時点での速報値なので、
3: はい、
4: もうちょっと詳しく調べないとはっきりしたことはわからないと思いますが、はい、それなりにマグニチュード7クラスの大きな地震であることは間違いないと思います。
3: 更新される可能性もあるかもしれないということでしょうか。
4: はい、そうですね、はい、
3: そうなりますと北海道三陸沖後発地震注意情報の情報がもしかしたら出る可能性もあると考えた方がいいですか。
4: そうですね、そこはちょっとちゃんと調べてみないとわからないので、
3: はい、
4: おそらく記者会見とか気象庁さんの方でされると思うので、その時に気になるのがいいんじゃないかと思います。
3: 最後に今回強く揺れた地域の皆さんがこの後心がける点どんなところでしょうか。
4: そうですね、やっぱりいつもと同じですけども、やはりその危険なところにはなるべく力が寄らないということと、
3: はい、
4: 危ないと思われることもあるし、今日はこれから明るくなってくるところなので、
3: はい、
4: そんな暗いとかそういうことはないとは思いますが、やはり雨が降るかもしれませんのでこの後、
3: はい、
4: やっぱり地盤の弱くなっているところとかそういうところにはなるべく近づかないというのがいいのかなと思います。
3: はい、危険な場所というとその崖や斜面の近く、他にはどんなところでしょうか。
4: そうですね、やっぱり耐震性の低い建物であるとか、
3: はい、
4: そういうふうにやっぱり普段からその危険かなと思われるような、そう感じられるようなところにはなるべく近づかないのがいいのかなとは思います。
0: 7時30分ごろ、青森県内で最大震度6強を観測した地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授に話を聞いたインタビューをお聞きいただきました。お伝えしておりますように、午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では、若干の海面変動があるかもしれませんが被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県の階上町、震度6弱を青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県の三戸町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町、そして震度5弱を青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、 葛巻町、岩手町、震度5弱の地域お伝えしています。岩手県紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、

そして震度5弱は宮城県の登米市でも観測されました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。青森県で震度6強の揺れを観測した地震で、青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で最も大きい階級2の揺れを観測したのが、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。ここで交通の情報をまとめてお伝えしていきます。国土交通省によりますと、震度5弱の揺れを観測した青森県三沢市にある三沢空港では、この地震による航空機の運航への影響はないということです。三沢空港では地震による航空機の運航への影響はないということです。また岩手県内を走る三陸鉄道リアス線は、午前8時10分現在、釜石駅から宮古駅の間と普代駅から久慈駅の間の上下線で運転を見合わせています。今後線路上を点検して異常が見つからなければ、随時運転を再開する見通しだということです。岩手県内の三陸鉄道リアス線の情報でした。また IGR 岩手銀河鉄道は、地震の影響で安全確認のため全線で運転を見合わせていて、午前8時15分現在、運転再開の見通しは立っていないということです。また日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。高速の影響です。八戸自動車道は、青森県の八戸インターチェンジと岩手県の浄法寺インターチェンジの間、それに青森県の八戸ジャンクションと下田桃石インターチェンジの間の上下線で、地震のため4時半ごろから通行止めとなっています。新幹線の情報です。 JR 東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。また秋田新幹線は、盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。 JR 東日本の盛岡支社によりますと、午前8時の時点で、岩手県内では地震の影響で安全確認のため運転を見合わせている路線があります。お伝えします。運転を見合わせているのは、岩手県内では東北新幹線、大船渡線、釜石線、山田線、花輪線、そして八戸線です。政府の動きです。高市総理大臣は午前8時過ぎ、旧ツイッターの X に、関係省庁に対し、早急に被害状況を把握すること、自治体と緊密に連携し、人命第一の方針のもと、政府が一体となって被災者の救命救助などの災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対して避難や被害などに関する情報提供を随時的確に行うことの3点を指示したと投稿しました。高市総理大臣はその上で、揺れが強かった地域の皆さんは引き続き同じ程度の地震の発生に注意するようお願いする、これから詳細な報告を受け災害対応に当たっていくと呼びかけています。今回の地震について、警察庁は警備局長をトップとする災害警備本部を立ち上げて、各地の警察本部を通じて被害状況などの確認を進めています。高市総理大臣が首相官邸に入って、現在会見を始めました。音声などが入りましたらお伝えすることにしています。時刻は8時30分を回りました。現在総理大臣官邸では、高市総理大臣が記者会見をしています。音声などが入りましたらお伝えします。また今回の地震を受けて、政府は木原官房長官が

0: 臨時の記者会見を行うと発表しました。ではまず木原官房長官の会見です。
1: はい、私から岩手県沖を震源とする地震について、冒頭に申し上げます。本日7時30分ごろ岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県階上町において最大震度6強の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。現時点で人的被害があったとの情報はありませんが、引き続き被害状況の確認を進めてまいります。また青森県六ヶ所村をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。このような状況を踏まえて総理からは本日7時32分に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対し避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこととの指示がありました。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、総理の指示を踏まえて人命第一の方針のもと被害状況把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでいるところです。引き続き被害状況の把握を進め、自治体と緊密に連携を図りながら、警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心として救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組んでまいります。国民の皆様におかれましては、引き続き震度6強程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様はテレビ、ラジオ、またインターネットなどで自治体の避難情報に注意して行動をしていただくようにお願いをいたします。
2: 木原官房長官の会見をお聞きいただきました。今の話ですと人的被害の情報はないということです。ただ引き続き情報を確認していくということでした。そして原子力関連施設についてもこれ異常の報告はないという話でした。そして緊急参集チームによって人命第一で取り組んでいる自治体と緊密に連絡を取って取り組んでいくという木原官房長官の会見でした。繰り返しますと人的被害の情報はないと、で引き続きただ情報を確認していくという話、さらに原子力関連施設に異常の報告はないということでした。では改めて7時半に起きた震度6強の地震、改めて情報をお伝えしていきます。今日午前7時半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震、沿岸では若干の海面の変動はあるかもしれませんが、被害の心配はありません。津波などによる被害の心配はありません。震度6強だったのが青森県の階上町です。階上町は岩手県との境にある海沿いの町です。そして震度6弱の揺れは青森県の八戸市、八戸市はその階上町の隣にある市です。震度6強を青森県の階上町、震度6弱を青森県の八戸市で観測しています。震源は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。でこの震度6強の地震ということですが、この地震では落石や崖崩れなどの危険性が高まっています。この後も地震が起きる可能性があります。地震が起きる恐れがありますので、危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。今後の地震活動にも十分にお気をつけください。もし建物の中にいるのが不安な場合は、周りの様子を十分に確認して安全が確認された場合、移動して避難をしてください。仮に移動が危ない場所となる場合は近づかないようにしてください。移動の際に危ない場所は絶対に通らないようにしてください。落石や崖崩れなどの危険性も高まっていますので、そういった場所は絶対に避難の際も通らないようにしてください。今いる場所、あなたが今いる場所で動ける範囲の中で一番安全な場所で過ごすようにしてください。

0: そして周りにはブロック塀や電柱、自動販売機などがあるかもしれません。震度6弱以上を観測した特に、橋上町や八戸市、そちらにお住まいの皆さん、周りにブロック塀や電柱、自動販売機などがあるかと思いますが、倒れやすくなりますので近づかないようにしてください。この後仮に小さな揺れだったとしても倒れるかもしれませんのでお気をつけください。また電線が切れたり垂れ下がったりしている可能性もあります。感電の危険がありますので、こちらにも絶対に近づかないでください。もちろん触らないようにしてください。そしてもう一つ、不安に感じている方は周りに多いと思います。周りの人たちと協力して不安を和らげて乗り切っていきましょう。障害のある方、そしてお年寄り、小さな子ども、不安に感じていることがあると思います。そして日本語がわからない人もいると思います。自分自身の自信、安全が確認できましたら、周りの方の、そういった方々の無事を確認したり、一緒に避難をしたりするようにしてください。その場合どこに逃げていいかわからないという方もいます。日本語がわからない方もいます。土地勘がない、旅行できているという方もいるかもしれません。声を掛け合って協力して避難などするようにしてください。不安を和らげていきましょう。そして今入った情報です。高市総理大臣、予定を早めて午前8時半ごろ総理大臣官邸に入りました。その高市総理大臣の話です。
1: 本日7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県、橋上町で最大震度6強の強い揺れを観測しました。津波の心配はございません。政府としては地震発生後直ちに、官邸危機管理センターに官邸対策室を設置し、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、被害状況の把握と救命救助などの災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります。で、私からは、早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助などの災害応急対応に全力で取り組むこと、国民に対し、避難や被害などに関する情報提供を定期し的確に行うことを関係省庁に指示いたしました。で、揺れの強かった地域の皆様におかれましては、引き続き同程度の地震の発生に注意していただきますようお願いをいたします。で、これから詳細な報告を受けて災害対応に当たってまいります。以上です。
0: 高市総理大臣のつい先ほど午前8時半ごろの話をお聞きいただきました。そしてその前に木原官房長官も臨時の記者会見で話をしています。岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県橋上町で最大震度6強の強い揺れを観測した。この地震による津波の心配はない。現時点で人的被害があったという情報はないが、引き続き被害状況の確認を進めていくと述べました。こちらは木原官房長官の話です。さらに、木原官房長官の話、青森県六ヶ所村をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けていないということです。木原官房長官の記者会見の内容、青森県六ヶ所村をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けていないということです。そして気象庁の会見についての情報です。青森県で震度6強の揺れを観測した地震について、気象庁はこのあと午前9時半からあと50分ほどです、9時半から記者会見を開いて今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。気象庁の会見は9時半からです。その内容につきましてもこの後お伝えすることにいたします。通信関連の情報をお伝えします。大手携帯電話会社の NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、先ほど8時20分の時点で、今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確

認されていないということです。大手携帯電話会社 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、先ほど8時20分の時点で今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。そしてこの4社ではインターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。また NTT 東日本と西日本も音声によるメッセージを登録したり確認したりできる災害用伝言ダイヤルのサービスを提供しています。そして地割れがあったという情報が今新しく入ってきました。震度5弱の揺れを観測した岩手県広野町です。岩手県広野町によりますと、住民から自宅の裏で地割れが発生したと連絡があったということです。今のところ怪我人などはいないとしていますが、状況を確認するため職員が現地に向かっているということです。繰り返します。震度5弱の揺れを観測した岩手県広野町によりますと、住民から自宅の裏で地割れが発生したと連絡があったということです。今のところ怪我人などはいないということですが、状況を確認するため職員が現地に向かっているということです。続いて交通関係の情報をまとめてお伝えします。交通の影響をまとめてお伝えします。まず新幹線です。JR 東日本のホームページによりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。東北新幹線、東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。さらに JR 東日本のホームページによりますと、この地震の影響で秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせているということです。三沢空港の情報です。国土交通省によりますと、震度5弱の揺れを観測した青森県三沢市にある三沢空港では、この地震による航空機の運航への影響はないということです。三沢空港ではこの地震による航空機の運航への影響はないということです。高速道路通行止めの区間出ています。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。詳しい情報は分かりませんが、地震の影響で青森県内複数の区間で通行止めになっているということです。そして再び空港の情報です。今度は青森空港ですね。震度4の揺れを観測した青森市にある青森空港管理事務所によりますと、空港施設の被害は確認されていないということです。点検作業の影響で一部の便に遅れが出ていますが、遅れは間もなく解消される見込みだということです。こちらは青森空港の情報です。青森空港では一部の便に遅れが出ているということですが、遅れは間もなく解消される見込みだということです。新しく鉄道運転見合わせの情報も入ってきました。JR です。 JR 東日本によりますと、先ほど午前8時現在、青森県内を走る在来線では奥羽本線の青森駅と秋田駅の間、八戸線の八戸駅と岩手県の久慈駅の間の全線、そして大港線の野辺地駅と大港駅の間の全線で運転を見合わせているということです。また青い森鉄道によりますと、三沢駅と目時駅の間で運転を見合わせているということです。運転見合わせの情報を繰り返します。まず JR です。青森県内を走る在来線では大宇本線の青森駅と秋田駅の間、八戸線の八戸駅と岩手県の久慈駅の間の全線、大港線の野辺地駅と大港駅の間の全線、いずれも運転見合わせです。また青い森鉄道によりますと、三沢駅と目時駅の間でも運転を見合わせているということです。青い森鉄道は三沢駅と目時駅の間の運転を見合わせているということです。

変わってはエレベーターの情報です。ビルの関連です、消防によりますと震度6弱を観測した青森県八戸市で午前8時ごろビルのエレベーターが止まって閉じ込められているという通報があったということです。消防が詳しい状況を確認しています。地震があったのは7時半ごろですが、消防によりますと震度6弱を観測した青森県八戸市で午前8時ごろにビルのエレベーターが止まって閉じ込められているという通報があったということです。消防が詳しい状況を調べています。先ほど地割れの情報をお伝えしましたが、岩手県の広野町です。その地割れがあった岩手県広野町は岩手県沿岸部の最北端に位置しています。最大震度の6強を観測した青森県階上町と隣り合っている場所です。岩手県の広野町、最大震度6強を観測した青森県の階上町と隣り合っている町です。その広野町によりますと、住民から自宅の裏で地割れが発生したと連絡があったということです。今のところ怪我人などはいないということですが、状況を確認するため職員が現地に向かっているということです。そして震度6強、最大の震度を観測した階上町のコンビニの状況です。コンビニエンスストアが SNS に投稿した画像によりますと、その画像から読み取れることとしては、商品を陳列した棚からお菓子などが落下して通路に散乱している様子や、焼酎や日本酒の瓶が割れて落ちて割れて破片が散らばっている様子が確認できます。店のオーナーによりますと、地震があった当時店内には客2人がいたということですが、いずれも強い揺れを感じて店から外に出て怪我などはなかったということです。オーナーの男性の話です。緊急地震速報が鳴る直前に揺れが来て、かなり大きな縦揺れを感じました。怪我人や建物への被害はありませんでしたと話していました。今のは最大震度6強を観測した階上町にあるコンビニエンスストアのオーナーの話です。緊急地震速報が鳴る直前に揺れが来たということです。かなり大きな縦揺れを感じたということでした。怪我人や建物への被害はありませんでした。ただこの後も大きな揺れが来る恐れがあります。仮に緊急地震速報が鳴ったとしても直前に揺れが出るという恐れもありますので、皆さん十分に心配かとは思うんですけれども、心の備え、そして周りの備えなどをするようにしてください。さらに新しい情報が入ってきました。八戸市などで救助要請が相次いでいるということです。八戸市などで救助要請が相次いでいるということです。震度6強と6弱、6以上の揺れを観測した青森県の階上町や八戸市を観測する消防では、地震が発生して以降通報が相次いで寄せられているということです。そして午前8時半までに八戸市で3件、階上町で1件、それぞれ救助要請が入っているということです。地震の発生以降午前8時半までに八戸市で3件、階上町で1件、救助要請の連絡が入っているということです。詳細はまだ分かりません。確認中だということです。また八戸市内では中心部のビルでエレベーターが停止して1人が閉じ込められたという通報が入っているということです。八戸市内中心部のビルでエレベーターが停止して1人が閉じ込められたという通報が入っているということです。さらに地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油タンクが倒れたなどの通報も相次いでいるということです。いずれも消防が状況の確認に当たっています。八戸市内中心部のビルでエレベーターが停止して1人が閉じ込められたということです。他にもエレベーターがある箇所は何箇所もあるかと思います。十分にお気をつけください。先ほど改めて地震についてお伝えしますと、7時半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震、沿岸では若干の海面変動あるかもしれませんが、被害の心配ありません。震度6強が階上町、震度6弱が八戸市です。これだけの強い地震がありますと、様々な影響、被害が恐れがあります。地域や集落で連絡が取れない人はいないでしょうか。ご自身の安全が確保できている場合、周りの人と声を掛け合って状況を確認してください。

0: 長根さん、聞こえますでしょうか。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。お忙しいところ恐れ入ります。
1: はい。
0: 今長根さんは学校にいらっしゃるんでしょうか。
1: そうです。
0: はい。今児童ですね、子どもたちというのは登校してきていますか。
1: 本校臨時休校になりましたので、
0: はい、
1: 現在で保護者引き渡し完了です。
0: 臨時休校となって保護者引き渡しが完了していると、となりますと学校に今お子さんはいない状況ということですね。
1: はい、全員無事帰宅しました。
0: はい、臨時休校の判断を取られたと。なお階上町ですね、震度6強の揺れを観測しましたけれども、どんな揺れでしたでしょうか。
1: はい、私は今通勤中の車の中でした。
0: はい、
1: 緊急地震速報が鳴って、
0: はい、
1: 車は横揺れをした感じだったんですが、停車しなければ運転できないっていうほどではなかったです。
0: ああ、周りの様子などはどうでしたでしょうか。
1: 周りの車も通常で運転していました。
0: 車も通常に運転をしていたと。
1: はい、
0: その他何か普段と変わったところなどはありましたか。
1: 運転中は特に感じませんでした。すぐに学校に着きましたので、
0: はい、
1: 教頭の方に確認をして、私は登校中の子どもたちを見回りに通学に出たんですが、はい、子どもたちはかなり怖かったようで、泣いている子たちもいたんですが、
0: はい、
1: 全員怪我なく登校できている状態でした。
0: はい、その後臨時休校の措置を取って保護者に引き渡したということですね。
1: そうです。
0: なお電気ですとか水道などライフラインについては分かりますか。
1: 学校内は、
0: はい、
1: 特に被害はありません。
0: 学校内は特に被害はないと。
1: はい、
0: 電気もついているということですか。分かりました。去年から揺れが相次いでいますけれども、この度重なる揺れですね、どう感じられてますか。
1: 12月の地震と、
0: はい、
1: それから4月の地震とかなり続いているんですが、子どもたちには日頃から避難訓練を生かして落ち着いてっていう話はしております。
0: 落ち着いてと、その地震があった時にしっかり落ち着いてということですね。
1: はい、
0: かしこまりました。お忙しいところありがとうございます。
1: はい、
2: 今のは震度6強の揺れを観測した青森県階上町にある町立動物小学校の長根校長先生のお話でした。そのお話改めてお伝えしますと、車の運転中で停車しなければ運転できないという状況ではなかったということです。周りもいつもと変わった様子はなかった、ただ子どもたちは泣いている子もいたということです。その後臨時休校の措置を取った、学校内のライフラインは異常がないということでした。震度6強の小学校の階上町の小学校の話でした。被害の情報などを繰り返します。震度5強の揺れを観測した岩手県広野町、この広野町は岩手県沿岸部の最北端で、最大震度6強を観測した青森県階上町と隣り合っている町です。その広野町、岩手県広野町では住宅の裏で地割れが発生したと連絡があったということです。今のところ怪我人などはいないということですが、状況を確認するため職員が現地に向かっているということです。そしてこの後気象庁は9時半から記者会見を開いて、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。午前7時半ごろ青森県で震度6強の地震がありました。この後もお伝えしていきます。8時55分です。
3: 8時55分です。ここで全国の気象情報をお伝えします。梅雨前線に伴う雨雲が九州北部から関東にかけて広がっています。この時間は九州北部や四国、中国地方で前線の活動が活発になっています。この48時間で長崎県五島市では雨量が450ミリに達しているほか、佐賀県や長崎県でも350ミリを超える大雨となっています。この時間は熊本県や山口県などで雨が強まっています。今日も西日本では断続的に雨が強まって、九州北部では線状降水帯が発生する可能性があります。 これまでの大雨で土の中の水分量

0: 量がかなり多くなっており、土砂災害の危険が高くなっています。長崎県と佐賀県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。崖や斜面からは離れて安全なところでお過ごしください。九州では南部北部ともに土砂災害に厳重警戒です。また低い土地の浸水や川の増水にも警戒してください。屋外がすでに冠水している場合は無理に外に出ず、室内で垂直避難をするなど身の安全の確保をしてください。そして今日は前線が本州付近でも北上し、東日本も広く雨が降りそうです。一日を通して長い時間雨が降るでしょう。湿った空気がぶつかる太平洋側を中心に激しい雨の降るところもありそうです。外出は時間に余裕を持っておくと良さそうです。一方で北日本や北陸は高気圧圏内です。大きな地震のあった東北の北部は前線から遠く、この時間は概ね晴れています。今日日中も日本海側を中心に晴れる見込みです。太平洋側も雲が多めながら日差しがあるでしょう。予想最高気温は盛岡や青森25度、八戸は27度まで上がる予想です。地震の後片付けなどをされる方は暑さにお気をつけください。明日東北地方では昼ごろから雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。揺れの大きかった地域では明日は土砂災害に注意をしてください。ここで台風の情報です。今台風7号、宮古島の南にあり、沖縄先島諸島に近づいています。先島諸島は強風域の中に入っています。昨日の予想よりも勢力が弱まり、強い勢力ではなくなっていますが、暴風域は伴っています。先島諸島には暴風や波浪の警報が出ていて、海上は大しけとなっています。午後には台風本体の雨雲が近づいて、雨や風がさらに強まりそうです。台風が最も接近するのは先島諸島で今日夕方から夜、沖縄本島で明日の朝から昼前にかけてとなりそうです。沖縄では明日にかけて、奄美も明日は暴風に厳重警戒です。走行中のトラックが横転するような猛烈な風の吹く恐れもあります。沖縄では空の便に欠航が出ていますが、週末各地で交通情報にも注意をしてください。台風7号、明日の日中には暴風域はなくなる見通しで、あさって土曜日にかけてスピードを上げて本州の南岸を沿うように東に進みそうです。台風6号と同じようなコースで陸地に近いところを通る可能性が高くなっています。日曜日の朝には関東の東の海上に抜ける見通しです。一方、フィリピンの東海上にある台風8号、こちらは発達はせずに、土曜日の朝には熱帯低気圧に変わる見通しです。ただ風は弱まっても水蒸気は多く流れ込みそうです。東海や関東を中心に雨雲が発達する恐れがあります。本州付近は明日までは前線による雨、明後日土曜日は台風や熱帯低気圧による雨も加わりそうです。台風が過ぎ去るまで長期間の大雨に警戒をしてください。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡26度、高知25度、松山24度、松江、広島、大阪23度、金沢29度、名古屋、東京は昨日より5度くらい低く22度の予想。名古屋は4月下旬並みです。日中も空気がひんやりです。一方、新潟は30度、秋田28度、仙台24度、札幌26度で7月下旬並み、釧路15度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は9時になりました。
2: 引き続き地震の情報をお伝えします。午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町。